0: kommenterar läget i förhandlingarna.
1: Reporter Maja Goldschmidt-Wikdal. Statsvetaren Jonas Hinnfors säger till Aftonbladet att läget är mer låst för partierna nu än det var efter valet 2018. Och att vi nog är närmare ett extraval nu än vi varit sedan 1958. I Grekland har en 82-årig man dött efter att ha hamnat i bråk om en solstol med en man i 70-årsåldern. Det här bråket inträffade på en strand inte långt från Aten och flera andra personer ska också ha dragits in. Mannen i 70-årsåldern har gripits. Ekot med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med Petri.

Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren. Den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här, dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret. Nattjakten rullar vidare. En utav totalt tre stycken ledtrådar har ni fått hittills. Tre ledtrådar som bildar ett ord i slutändan. En lyssnare har hört av sig, slänger ut gissningen sytrådsrulle. Ja, det är en bra gissning. Tyvärr är den dock inte helt rätt, så ni får fortsätta att gissa på. När ni tror er veta det rätta svaret så tar ni och mejlar det till mig på vaken@sverigesradio.se eller så skickar ni ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni får hemskt gärna också skicka med ert telefonnummer så att vi kan ta och kontakta er när denna tävling har nått sitt avgörande. Nu ska ni få ledtråd nummer två, men först så tar vi och lyssnar på hur den första lät.
1: Ledtråd nummer ett.

Elton John, Yellow River är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar och återkommer till denna tävling om en liten stund igen.

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The one I love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Dance Eteria med Madonna när det nu har blivit dags för det här. Visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och så har vi Elton John med Yellow River.
1: Ledtråd nummer 3.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home, är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley är det som klingar ut. Och vet ni vad? Nu har vi nått fram till stunden som ni alla har väntat på. Tre stycken ledtrådar är det som har spelats upp. Många är det som har skickat in sina gissningar och nu har vi en lyssnare med oss på tråden. Vi säger godnatt, höll jag på sig, till Kristoffer. Hej på dig!
1: Jajamän, hej på dig!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att gissa för svar, så måste jag bara fråga dig, tyckte du att det var svårt i natt?
1: Nej, inte jätte. Satte det på andra där i alla fall.
0: Du satte det på andra. Jag tänker att innan vi avslöjar svaret så ska vi ta och spela upp de tre ledtrådarna bara för att fräscha upp minnet lite grann. Och ni som inte har ni som har slått på radion alldeles precis ska jag säga, ska också få en chans att klura ut vad det kan vara för svar. Så här har det låtit.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoffer, vad tror du att svaret är?
1: Trafikljud.
0: Det var ju helt rätt, Kristoffer.
1: Jajamän.
0: Berätta, hur tänkte du?
1: Nej, men det var rött i första låten, gult i andra, och sen tänkte jag att då kommer det väl något grönt i tredje låten här. Så.
0: Du hade redan förutspått att det skulle vara en grön låt, den sista alltså?
1: Jajamän.
0: Ja, du har ju helt rätt. Röda trådens slut, Yellow River och Green Green Grass of Home. Rött, gult och grönt, precis som trafikljusen alltså.
1: Yes.
0: Berätta, vad vill du ha för något pris? Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask.
1: En tygkasse vore fint.
0: En tygkasse, då skickar vi det till dig. Vad har du för dig i nattfesten?
1: Jag jobbar.
0: Du jobbar?
1: Yes.
0: Vad hittar du på för någonting då? Jag
1: jobbar som parkeringsvakt.
0: Hur många felparkerade bilar finns det så här mitt i natten? Det finns kanske en del, eller vad? Hur ser det ut?
1: Nej, inte just nu. Nu är det rätt ont.
0: Ja, vad härligt. Då behöver du inte slita ihjäl dig alltså?
1: Nej, absolut inte.
0: Var i landet finns du någonstans?
1: I Stockholm.
0: I Stockholm. Du rör dig inte utanför radiohuset, va, och lappar bilar?
1: Nej, det vet man aldrig. Nej, men det gör jag inte.
0: Nej, vad skönt. Nu börjar jag bli lite nervös. Jag har ju inte ens en bil här utanför. En cykel står parkerad, men du kanske inte lappar cyklar?
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, vad skönt. Kristoffer, stort grattis. Vinnaren utav nattens nattjakt, alltså en tygkasse, kommer på posten.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er. vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

Söndermarken heter låten, framförs av Lars Winnerbäck. Klockan börjar närma sig 03.00, vilket betyder ekonyheter. Men fram tills dess så ska vi få lyssna till Kerstin Ljungström. Här är låten Vad?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att det är man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader.

0: Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4.
2: Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme till innan min eminenta kollega Frida Tranvik kommer och tar över rodret. Tack för att ni hänger med oss här i natten.

Down by the Water, PJ Harvey här i Vaken. Hörrni, ni lyssnare som har varit med oss ett tag här i natten vet ju om att det är en beredskapsvecka som vi går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är. Om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva diverse belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränslepumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste ju bland annat då 8 limpor cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Jag ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det tog dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

As Tears Go By heter ju låten med veckans artist, alltså Marianne Faithfull. Häng gärna med oss längre fram i veckan för att få höra fler låtar ifrån hennes repertoar. Jag vill lova att det finns en hel del att plocka ifrån.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ni är en del som är ganska så optimistiska vad gäller hur länge ni tror att ni klarar er i kris. Jeva skriver, ja, jag är förberedd. Christer, han är relativt beredd. Mats klarar nog några veckor i alla fall. Medan Karina skriver, väldigt förberedd. Jag klarar mig nog i månader.

0: Some Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok. Numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, det är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten. Jag vill inte att ni ska gå miste om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord så betyder det inte att jag kommer liksom... Mm, jag är fortfarande samma gamla.
1: Ja, okej. Okay. Men du, jag är ju, mitt jobb är att vara modig.
2: Ja, det är ju bra.
1: Så jag tänkte att jag chansar lite med några frågor. Får vi se hur det går för mig idag?
2: Ja, jag är bara glad.
1: Ja, vad härligt. Vi nämnde ju att det finns ett litet barn.
2: Ja.
1: Som du på ett väldigt fint sätt liksom skyddar i den här boken. Ja. Vi möter henne, men bara till en viss gräns.
2: Alltså, ni möter mig som mamma, egentligen inte henne.
1: Exakt, det också. Det var en bättre formulering, Lalle. Det har du rätt i. Men jag måste fråga, nu hörde vi Goliat.
2: Ja.
1: En av de mest populära låtarna på Sveriges skolavslutning.
2: Jag har inte sett det.
1: Har hon stött på det, tror du?
2: Nej, inte än. Eller jo, eller kanske. Men jag har tyvärr aldrig fått förmånen att få se det. Men jag har sett klipp och sådär. Och jag längtar till den dagen då jag får gå på skolavslutning och få lyssna.
1: Den listan av inbjudningar blev just väldigt lång. Vi kommer att drälla in från hela landet, Lalle. Men en vacker dag kanske din lilla tjej står där.
2: Det är jag tänker att det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
1: Vet hon om att mamma är artist och har ett lite konstigt jobb?
2: Alltså jag försöker ju prata så lite som möjligt med henne om det. Och så, här, så att jag, nej. Så, ja.
1: Hon tror att det kommer fram glada människor till alla ute på stan. Inte bara till hennes mamma.
2: Alla är mer eller mindre. Bara man sjunger så är man artist tydligen.
1: Mm.
2: Ja, alla kan vara det.
1: Jag noterade nyansen där. Men du, när vi ändå är på ditt privatliv så får vi ju faktiskt träffa din sambo Gustav en del i boken.
2: Ja.
1: Han är ju verkligen ett bollplank för dig. Och du skriver väldigt tydligt att när ni träffades, eller snarare du beskrev för honom väldigt tydligt när ni träffades att jobba ihop, det skulle ni inte göra. Det var inte aktuellt.
2: För Nej. Han var ju också musiker och producent. Så jag tänkte, nu kanske han har lite idéer här.
1: Ja, kom inte med dem.
2: Nej.
1: Var din önskan. Men så här 17 år senare, ganska många hits får vi säga, Lalle. Ni verkar ju vara ett bra lag.
2: Ja, vad roligt att du använde ordet lag. För i boken så, du vet, så inser jag medan jag skriver att vi håller på med den här konsumkassen och öppnar. Då skriver jag liksom att jag börjar snegla åt honom och tänker, vänta nu, är jag i lag? Jag har ju kämpat så himla mycket för att vara självständig och ha liksom tydliga regler. Och det är ju någonting man får träna på också, som inte bara som tjej utan som en individ i musikbranschen. Att komma in i ett rum och så ska alla tala om för en vad man ska göra, hur det ska låta.
1: Mm.
2: Så jag är ju så här, kommer in som en fighter och är redo liksom. Och då plötsligt så sneglar jag efter 17 och så frågar jag mig själv, har jag blivit ett lag helt plötsligt? Och så, är jag fri? Är jag självständig? Och så, där. Så det är en fråga som jag behandlar också. Jag vet inte riktigt än, jag jobbar på det.
1: Gustav kanske också undrar.
2: Ja, han vill också. Men det var något, och det är så roligt hur olika folk tolkar det där. För att jag pratade med någon annan här om dagen och då sa han så här... Ja, och då sympatiserade han med Gustav och sa, nej men stackars Gustav har fått, liksom först fick han hjälpa till med merch och sen fick han vara chaufför, för jag beskriver lite hur han liksom kommer in i mitt liv och han beskrev det som näsla sig in i mitt liv, vilket jag tyckte var så dramatiskt. Så jag frågade Gustav sen, men är det verkligen, tycker du att du liksom, det fanns en självutplånande, för han tyckte det låter så självutplånande för Gustav att han ska först. Så jag bara, tyckte du? Han bara, nej, jag ville bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné och borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på.
1: Ja.
2: Så att, ja, men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
1: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
2: Laget för jaget.
1: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom nu? Det här, nu är jag redo.
2: Ja, alltså... Det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att men ett filmmanus kanske, liksom så här, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla... Men det vi hade på lagret. Och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år. Att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, så började vi gå igenom den. Och sen så flöt ihop med manuset. Och så plötsligt blev det en bok.
1: Mm.
2: Så att det...
1: det är ju aldrig för sent för en film.
2: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
1: Det blir ingen film, det hör jag det.
2: Ja, det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder och, i huvudet. Jag behövde
1: skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
2: Åh, vad
1: och
2: hemskt.
1: Kanske inte i alla rollerna,
2: nej,
1: det tror jag inte.
0: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sök bara efter P4 Extra, gästen.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och rovor etc. Eller potatis om man har tur. Jag tycker att det där sista lät lite bättre. Äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Bra, har ni haft det bra här?
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har haft en smått otrolig måndagsnatt, får man väl ändå säga.
1: Till och med det.
0: Oh.
1: Gud, du sätter press nu inför tisdagsnatten.
0: Mm.
1: Det är ju du också. Kommer vara den som styr.
0: Just det, det är inte bara att sätta press på sig själv ju.
1: Nej, men verkligen inte.
0: Lyssnarna har en lika stor del i detta, ska sägas.
1: Ja, det är bra. Man ska också gå in med gott självförtroende.
0: Så är det, absolut. Jag vann ju trots allt sportquizet lite tidigare.
1: Det gjorde du. Och det ska du vara stolt över.
0: Jättestolt.
1: Och jag känner också... Ja, men jag ger dig. Jag ger dig inte den. Du vann ju själv.
0: Ja, jag vill
1: men
0: inte att
1: jag
0: du skrev
1: är...
0: med den.
1: Jag känner mig som en god förlorare.
0: Ja,
1: så vill jag säga.
0: Tycker du är väldigt ödmjuk.
1: Ja,
0: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
1: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn. Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tro på förändring i ryska valet. Så är DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
0: Oj, där ser man.
1: Mm, till Italien.
0: Vad innebär en filmresa?
1: Ingen aning.
0: Det står inte, eller?
1: Nej.
0: Vad spännande.
1: Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet också?
0: Ja, gör
1: bara
0: det.
1: För att plisa dig, Emil, och mig.
0: Ja.
1: Det är ju en jobbig rubrik, det första man ser. Det är en bild på Taha Ali, den svenska mittfältaren, Emil.
0: Ja, han är väl lite hybrid, offensiv mittfältare, ja, skulle man kunna kalla honom för.
1: Men då står det, blågults oro är skadad igen.
0: Mm.
1: Och det är inte bra. Snart är det ju Nations League.
0: Så är det. Det är ju uppehåll i de internationella ligorna nu. Match mot Rumänien på fredag, tror jag.
1: Ja, inte just helt, det, 25.
0: Mm.
1: Och sen Bosnien, Herzegovina och Rumänien igen, va?
0: Kan nog mycket väl stämma.
1: Nu är det så att vi bara har en sån battle. Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
0: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
1: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Mm. Att han är skadad, så står det också, hoppas att vi skriver historia. Och det gäller ju då Halmstad BK.
0: Just det.
1: Som vann mot AIK igår.
0: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
1: Ja, det är det lite förvånande kanske.
0: Ska de ha hallänningarna? Alltså de, nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen. Eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga. Men Halmstad som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan. Så allting kan ju hända.
1: Ja. Det båda är ju lite gott då, för Halmstad.
0: För de som är på Halmstad, ja.
1: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll.
0: Mm.
1: Alltså, vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det gör väl inget att vi gör det.
0: Gasa på.
1: Nahir Besara,
0: ja,
1: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
0: Han funderar på att lägga av, hoppsan.
1: Till och med det.
0: Det såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
1: gjorde massa mål.
0: Ja.
1: Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
0: Så kan
1: och
0: absolut
1: att han kanske
0: vara.
1: Vill få lite minuter på plan.
0: Mm.
1: Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också, så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Det kan jag tänka mig. Jag har Mora tidning framför mig. De skriver, Kurbitsen tog henne ut i världen. Bandet till Mora består.
0: Är Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra. För nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, okay. Wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan jag tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet vi.
0: Nu vet vi.
1: Falukuriren Alma 23 är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel. För på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt. Det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja, du, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Med Massive Attack. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet i Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Klockan den är 4:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr har de här skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. I norr blir det mellan 9 och 14 grader.

Business is so bad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Vi har gått in i vecka 39. Det är en speciell vecka, just denna vecka. För att idag så börjar också beredskapsveckan. Och det är 10:e året som beredskapsveckan arrangeras, så du kan ha hört om beredskapsveckan tidigare. Och det är då Myndigheten för civilt försvar. Den myndigheten som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerar denna. Jag vet inte om Myndigheten för civilt försvar har någon ny enkel förkortning. MCF kanske, men det känns som att MSB var liksom mer household. Men nu håller vi på att vänja oss vid Myndigheten för civilt försvar. De arrangerar i alla fall då beredskapsveckan. Och detta för att vi alla ska vara redo om någonting händer. Så att vi ska väl påminnas om det. Och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året. Men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska börja in det, köra det igen. För att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer som händer runt om i landet. Jag har varit inne på MCF, som jag säger nu. Jag har varit inne på deras hemsida, kollat på en karta och man ser att i otroligt många kommuner så arrangeras det olika grejer. Det är föreläsningar och olika mässor och diskussioner och det är tävlingar och öppet hus på brandstationer. Det är så att det är återkommande på många platser. Så att det görs en hel del då för att vi ska påminnas och uppmuntras till att ha lite koll på de här grejerna. Och det har ju pratats om beredskap ganska mycket de senaste åren i och med att det är ett allt mer oroligt världsläge. Så att det är ju en tråkig anledning till att vi har behövt prata mer om skyddsrum, om krislådor och allt vad det är. Men i och med det så tänker jag också att det kanske är många som faktiskt har börjat tänka i de banorna att vad gör jag om någonting händer? Det behöver inte vara att det bryter ut ett krig, det kan ju vara att det blir strömavbrott. Sådana mindre kriser eller vad man ska säga. Men är du då redo för detta? Det vill jag veta. Så att det var en väldigt lång förklaring till vad jag vill komma till. Men jag undrar då apropå att det är beredskapsveckan, hur redo, hur beredd är du? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier. Ringa 020 99 55 00. Eller så skickar du ett sms till 72250. Och är det så att jag inte hinner svara när du ringer, så får du jättegärna tala in ett meddelande på telefonsvararen. För jag lyssnar av den också.

Working My Way Back to You med Detroit Spinners i Vakan. Jag undrar ju hur förberedd du är om krisen skulle komma. Och Anders skriver, har 10 liter fotogen och en massa fotogenlampor, fotogenkök och en massa pasta. Ja, men då sa Anders, då är ju du ganska väl förberedd i alla fall. Björn skriver, hej och god morgon, är en prepper så jag klarar mig med mat och vatten för en månad. Så inga problem, tack för ett bra program.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg är i studion här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Där jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

Helena släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svep filten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen. Som en varm fan du glömt bort. Som en värld

0: Solen i den vänstra med Tåström i Vaken med P3 och P4. Tycker det är lite skralt i mejlkorgen denna måndagsmorgon faktiskt. Jag undrar ju hur redo du är om krisen eller kriget kommer. Det kan vara allt från ett strömavbrott till något betydligt värre. Men har du en krislåda? Vad har du i den? Har du konserver hemma? Har du en vattendunk? Det är sånt jag vill ha svar på. Själv så är jag väl kanske inte jätteförberedd. Sen är jag nog ändå lite förberedd utan att det är planerat. För vi har väldigt mycket konserver hemma. Eller väldigt mycket bönor. Och det är för att min tjej gillar att handla på extrapris. Och ibland kommer det såna där erbjudanden. Att det är 10 paket bönor billigt. Och sen kanske samma erbjudande kommer 2 veckor efter det. Har man då hunnit äta upp alla bönorna från förra gången? Nej, det har man inte sett. Men mycket bönor i skafferiet. Också väldigt många burkar pesto. För det var något bra erbjudande här om veckan. Så att det kan ju vara på sin plats. Sen är jag badkar. Det har jag hört är bra. Man kan snabbt fylla upp badkaret med vatten. Om man skulle behöva det, om man hinner. Så att lite förberedd kanske, men jag kan väl inte kalla mig prepper direkt. Men jag vill veta hur förberedd du är. Så hör av dig och berätta det. Lite meddelanden har i alla fall kommit in på vår Facebook-sida. Håkan har skickat in en bild på sin husvagn. Och så skriver han, här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver, om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor, alltid något. Maria, hon pratar också om grannar, skriver grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver, inga problem, klara mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen i Vaken med P3 och P4. Och idag så har det gått en månad sedan skoldådet i Fagersta. Vi har med oss Katja Magnusson på Ekot. Påminn oss om vad som hände då.
1: Ja, men det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom från Brinellskolan i Fagersta. Det här larmet handlade om att en person med ett svärd hade attackerat andra elever. Och så här rapporterade P4 Västmanlands Terje Lund då utanför skolan.
2: Ja, just nu är det fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Och i den här attacken så mördades en 17-årig flicka och tre andra elever skadades. Och 10 minuter efter att det här första larmet kom så kunde polisen omhänderta en 18-årig misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
0: Och vad vet vi om motivet till attacken?
1: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter då till Ekot så ska den misstänkte gärningsmannen och 16-åringen haft kontakt via nätet först. Och då leder spåren till TCC, True Crime Community, som är en sorts nätgemenskap som till exempel hyllar massmördare och där man också hyllar extrema våldsdåd som skolattacker och terrordåd. Men även andra ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits och är misstänkta i sin tur för egna brott.
0: Och nu har det alltså gått en månad efter attacken. Vad händer?
1: Ja, senare idag så går den så kallade åtalsfristen ut och det betyder att åklagaren behöver ta ställning till om gärningsmannen och den misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Åklagaren Ann-Sofie Trossing säger till Ekot att den här utredningen kommer att ta lång tid att slutföra. Men såklart för elever och föräldrar i Fagersta så är den här attacken också något som förändrat deras liv och deras vardag totalt och fullständigt.
0: Katja Magnusson från Ekot säger det.

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar. Du får gärna höra av dig och berätta. Det har... Nu ska vi se. Vem var det som hade gjort det då? Dan. Dan skriver: jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om och när de kommer. Ja, men vad skönt med det självförtroendet i alla fall, Dan.

Don't You Want Me med Michelle and AJ Shallow och Cat Power. Vaken är det här och jag har fått ett mejl från Rolle som skriver: en sak som många inte förstår är att man behöver träna på att du ska klara matlagning och hygien på cirka 5 liter vatten per dag. Träna på att sköta grundläggande hygien på runt 1 liter vatten per dag. För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju en bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt. Att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan vara bra att veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver: här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor, fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida grattar, detta segment där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: Hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken och i full gång.
0: Ja, men är det din enda lediga dag på veckan då, eller? Den enda sommaren?
1: Söndagar också är lediga.
0: Ja, men då så. Då så.
1: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 65?
1: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Man är glad att vara vid liv liksom.
0: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
1: Nej, det har jag ju inte hunnit göra.
0: Men hur ska du fira dagen?
1: Oh, jag ska orientera.
0: Mm-hmm. Vart då?
1: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är här i Älvsbyn.
0: Ja.
1: Avslutning på sommarsäsongen.
0: Men är du ledare eller så?
1: Jo.
0: Okej. Okay. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skogen med varsin karta.
1: Ja, men hittills har alla kommit tillbaka igen.
0: Nu kanske jag jinxade dig inför avslutningen här.
1: Och så finns det. Jag tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna. Så nog tror jag det går bra.
0: Ja, ja, men vad kul.
1: Alla har då kommit tillbaka hittills, så det brukar fungera.
0: Det hoppas man går jag att det fortsätter.
1: Man går ju aldrig ut alldeles själv, utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
0: Ja, men då så. Vad skönt att höra, det känns betryggande på något sätt.
1: Jajamän.
0: Men du Nicken, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Grattis.
1: Ha det fint också.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hejdå.
1: Hejdå.

Hero med Charlotte Perrelli. Och det var kul att Nickan svarade när jag ringde här för att gratulera. Lät som att de blev ganska glad också. Har du någon du vill att jag ska ringa i veckan för att säga grattis? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju att bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02. Det är måndag den 21 september. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Lite kallare i norr, det blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större störningar att rapportera. Det jag kan skicka med är att det är en hel del djur ute och rör sig. Så ta en extra tid så du inte kör in i något sånt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Only the dead fish follow the stream med Louise Hofsten i Vaken med P3 och P4. Här i veckan så var det kebabens dag. Det var ingenting jag firade. Jag visste faktiskt inte ens att det var kebabens dag. Men så såg jag att mina gamla kollegor på P4 Örebro pratade om kebabens dag. Och när de gjorde det så ringde en man in till studion.
1: Jag har definitivt inte käkat någon kebab. Jag har aldrig gjort det. Nej, jag vet inte vad det är, riktigt vad det är.
0: Nej, det var 81-åriga Ulf Kjölmark som bor utanför Örebro som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över att det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta. De kände väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
2: Mamma mia, hur stort är det här?
3: Mm. Det är gott. Mm. Jag har en liten favoriträtt som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är ju för stora. Va?
4: Mm. Men vi tar en skala då, 1-5. Vad får kebab med bröd?
3: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång där ute.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får mig verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi är här i Vakan med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis, precis. Det tål verkligen att upprepa så att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige. Och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja visst, jag själv ska åka på turné här i landet och besöka flera kommuner. Det kommer att invigas till exempel nya trygghetspunkter. Det kommer att vara en beredskapsmässa i Skövde som jag ska besöka. Aktiviteter i en lång rad olika kommuner och på olika sätt. Jag tror att man på många håll kommer att se det här och märka det på gator och torg. Därför att inte minst frivilliga försvarsorganisationer och andra kommer att vara ute och ha aktiviteter.
0: Så det har bara blivit större och större sedan det startade egentligen?
1: Ja, det blir större och större och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det, för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret som ju är en viktig del av totalförsvaret.
0: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
1: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris eller ja, om det värsta skulle hända att vi skulle hamna i krig. Så öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt också.
0: Anna Stabrink, överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. Då får jag säga stort lycka till på turnén.
1: Tack ska du ha.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
2: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
2: Att aldrig
6: tystna.
2: Att aldrig
6: tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram i Vaken. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon var då 91 år gammal. Och idag så ska flera av hennes ägodelar säljas på auktion, det rapporterar BBC. Och de här grejerna kommer från hennes två hem i Saint-Tropez och hennes lägenhet i Paris. Och det är allt från ballerinaskor till diamantringar och gitarrer. Det är också en hel del vardagsföremål, till exempel kläder, religiösa statyetter, köksredskap, grytor, också cigaretttändare. Och fans har nu strömmat till auktionshuset i centrala Paris för att se de närmare 300 utställda objekten. Och intäkterna, de går till Brigitte Bardots djurrättsorganisation. Hon ägnade sig ju åt kampen för djurs rättigheter efter sin karriär som modell och skådespelare. Utropspriserna, de kommer ofta vara under motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Loser med Beck. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje så har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter har valdeltagandet gått upp i distriktet Ronna Södra. Monterfaris och hans familj, fru och tre vuxna barn, har alla röstat.
4: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
6: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
5: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
7: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
3: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater. Så kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men samtidigt så ser polisen hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
9: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
9: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
8: Då utgörs ju Tvååker utav 30.
9: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
8: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
10: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
11: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
12: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
11: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag eller växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader till i norr 9-14. Ekot Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:05. Det är den 21 september idag, måndag. Fotbollsherrarna, de är samlade i Stockholm inför Nations League på fredag. Så ska de möta Rumänien. Och så inleds beredskapsveckan idag. Myndigheten för civilt försvar arrangerar denna vecka. Pågår till den 27:e. Vi kommer att återkomma till det. Matteus är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hör den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tomelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss. Och vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangelkök. Och maten ska tillagas från grunden.
0: Men hur är det då? Får man pluspoäng om man använder konserver och sådär?
1: Nej, vi hade nog mer tänkt oss att man ska använda sig av det som finns i ens egen beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserver, utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
0: Ja, vad spännande. Och vad är det för några som sitter i juryn och får smaka på all denna mat?
1: Usch, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
0: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
1: Ja, men vi ville göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är ju något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familj och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
1: Man ska nog utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
0: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan. Vad hoppas ni att invånarna i Tomelilla kommun ska ta med sig?
1: Ja, men framför allt att man känner att beredskapen inte är så himla svårt och att man själv kan påverka sin egen beredskap.
0: Och varför skulle du säga att det är viktigt att uppmärksamma beredskapsveckan?
1: Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd och ju bättre förberedda vi är desto starkare blir vi i hela samhället.
0: Lukas Bricke, beredskapssamordnare i Tomelilla kommun. Då säger jag stort lycka till i veckan.
1: Tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vaken med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Situ, Sora och Sean med Camille i Vaken med P3 och P4. Andreas Almgren sprang ju hem ett VM-guld i halvmaraton igår morse i Köpenhamn. Väldigt kul. Han krossade också sitt eget Europarekord. Och på damsidan så tävlade bland andra Therese Johaug. Det var ju ett tag sedan man såg henne. Hon avslutade karriären i längdskidor 2025. Och innan hon avslutade den karriären så var hon ju överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, det var det. Jag följde mig så bra idag. Och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen. Och jag följde ju på en måte att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju usikker på hvordan beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag ju att jag kunde plocka löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut, ja.
2: 68, ett eller annat. Det är nog 68.
1: Yes! Då var det sånt lite pers och gått under 1.10, så då kan jag komma hemma till Norge då med här i behåll.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug. Även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer. För ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag att jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren?
4: Alltså, han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutöver, rätt och slett. Alltså, det är helt spinnvilt. Jag tar av mig hatten. Det är stort pistagetryck när det står och ser den.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet, vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det. Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

0: med Go-Go's. Jag säger detsamma, för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: Och det gör vi också. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Emelie Andersson.
2: Patrik Sjö.
1: Är dina morgonkompisar idag när vi kickar igång en ny vecka, en ny måndag?
2: Ja.
1: Är du beredd, Patrik?
2: Ja, jag vet vad du pratar om. Ni pratar om på nattradion också, hörde jag.
1: Ja.
2: Beredskapsveckan.
1: Mm, precis, vi kliver in i den här veckan. Vi ska snacka hemberedskap bland annat idag. Och så är vi väldigt nyfikna på hur du har det, du som lyssnar just nu.
2: Mm, och då går det ju att skicka in till på vår Facebook-sida. En liten bild kanske hur din beredskapslåda ser ut om du har någon sån.
1: Exakt. Vad lever du egentligen på om krisen kommer? Jag är beredd.
2: Ja,
1: är du?
2: Jag är inte beredd. Jag är beredd på dagens arbete. Och så är jag beredd att titta på lite bilder från lyssnarna.
1: Bra. Ja, välkommen in och hänga med oss den morgonen nu. Då säger vi god morgon till Ekot och Daniel Klar.
3: Ja, god morgon. Här börjar vi med att konstatera att läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt vicepartiledaren Ida Gabrielsson är Vänsterpartiet också öppet för samtal.
4: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
5: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
4: Ja, men så kommer det ju att bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
5: Era röda linjer, de står kvar.
4: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har ju, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
5: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
3: Reporter Maja Goldschmidt Wikdal. Från ett val till ett annat och helgens två tyska delstatsval, ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke, blev vinnarna. Först ska vi till Berlin.
6: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
7: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
8: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
7: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump för att diskutera Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket. Mötet ska ske i USA i veckan. Sverige nu, efter att polisen gjort stora beslag av handgranater, så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater begränsats. Men efterfrågan finns fortfarande kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
9: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
10: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
9: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
10: Samtidigt ser

0: om hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
1: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. Kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för statliga gruvbolaget LKAB. Johan Menkel är vd.
3: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder. Så det har varit en utmaning både logistiskt men även så att säga, tidsmässigt att få det på plats. Men jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt. Men det är klart att vi har varit påverkade av det.
4: Har det kostat pengar?
3: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
2: Johan Menkel, vd för LKAB. Reporter var Erika Sundén. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
5: Emily och Patrik är som försöker ruska igång oss själva så här när det är tidig måndag morgon.
6: Ja, och jag märker också när man jobbar varannan morgonvecka. När man tittar ut nu så är det inte direkt ljust.
5: Alltså det är kolsvart nu. Mm. Det går så fort att det blir mörkare. Påverkas du av det?
6: Nej, ja, kanske. Vi får väl se i slutet på veckan.
5: Eller hur, om vi orkar stå upp då eller inte. Mm. Ja. Vad härligt. Du, den här morgonen vill vi som vanligt ha med dig som lyssnar på ett litet hörn. Vi kliver in i den nationella beredskapsveckan den här veckan. Det kommer vi att prata om på lite olika sätt. Och idag så är vi lite nyfikna på, vad lever du på om krisen kommer?
6: Mm. Vi pratar om det här. Är det 10:e året den här veckan eller något liknande? Och ja. Det har ju stegrats för varje år i alla fall att folk fler och fler tänker på att man kanske ska ha någonting i beredskap.
5: Mm. Jag sprang upp till förrådet igår kväll och plockade ner min vattendunk. Tog med till jobbet idag för att kunna ta en bild här som vi har lagt ut på vår Facebook-sida. Jag har ändå en vattendunk i förrådet och det var väldigt skönt här nu för bara någon vecka sedan när det kom kokråd i Östersund. Då fattar man ju att det är ju härligt att vara lite beredd.
6: Mm.
5: Så att, säger du med tom blick eller?
6: Mm. Ja, jag tänkte just varför var det bra att ha en vattendunk då när det var dåligt vatten? Jag förstod inte, men du kokade det sen.
5: Ja, men om jag har vattnet i dunken, det behöver jag inte koka. Det kan jag ju bara dricka.
6: Ja, du har hällt upp det innan.
5: Ja, men det är väl såklart.
6: Jag trodde du hade en tom dunk. Som...
5: Om man ska vara beredd måste man ju ha en fylld vattendunk i förrådet.
6: Det var därför jag var tom i blicken.
5: Jag fattar. Mm. Men du, hur mycket beredskap... har du tänkt på? Vad har du i ditt förråd egentligen? Har du en krislåda med mat? Och...
6: Nej, ett par ölburkar, räknas det?
5: Ja, det är mycket kalorier i det. Mm. Det kanske funkar.
6: Det är några köttbullar i varje.
5: Mm. Mm. Du har inte riktigt orkat bry dig om det där?
6: Nej, faktiskt inte. Inte riktigt.
5: Nej.
6: Inte som du.
5: Då är jag liksom den duktiga här i sällskapet nu idag.
6: Ja, i alla fall om vi pratar beredskap.
5: Ja. Ja, du kan vara säkert vara bra på annat som inte jag är bra på. Mm, vad härligt. Men du som lyssnar då, är du som Patrik kanske? Du kanske har några chokladkakor i alla fall liggandes i gömmorna som du skulle kunna leva på, eller?
6: Ja, skulle jag ha det då äter jag upp dem så att det går inte.
5: Inte ens det? Nej.
6: Det funkar inte.
5: Det funkar inte. Nej.
6: Men in och skriv på Facebook. Det går också smsa.
5: Det. Ja, 063 16 0660. Hör av dig. Är du så där duktig och har den där krislådan preppad med mat och allting? Eller har du bara lite extra i förrådet ifall att det skulle bli en nödsituation?
6: Och har du ingenting alls får du också skriva.
5: Jag gör det. Då känner väl du det lite så här... Ja. Att du har någon kompis där ute.
6: Ja, inte för att jag är stolt över det, men jag har inte kommit igång.
5: Nej, det kan vara så. Mm.

0: Sanna Nilsen med What Love Is. Per Arnsäter också här. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har ju koll på nyheterna och vi börjar med hockey.
1: Ja, Hockeyallsvenskan är igång nu. Rivstartar med två matcher fredags och igår för Östersunds IK. Det blev förlust igår då, 2-3 mot Nybro. Tyvärr då för alla ÖIK-fans. ÖIK tog ledningen med 2-0 i andra perioden men tappas ändå i tredje och förlorade i förlängningen. Men i fredags där så, då lyckades man ju vinna efter straffläggning hemma mot Mora. Mm. Men nu är det igång och nu rullar matcherna på. Det är ju ett par tre matcher i veckan typ.
0: Ja, det är en intensiv start här. Ja. Så att ja, de har det svettigt och vet vad de ska göra. Mm. Du, snart är det vinter igen. Ju.
1: Det är
0: verkligen
1: det.
0: Mm. Så att man börjar känna de vibbarna och skidturisterna fortsätter att komma till Sverige och länets skidanläggningar.
1: Ja, det är ju en stark alpin skidtrend som håller i sig här. Visar den senaste rapporten från SLAO, Svenska skidanläggningars organisation.
2: Vi hade 10,3 miljoner skidåkardagar den här säsongen. Och det är den tredje bästa säsongen någonsin om vi tittar tillbaka, alltså fjolåret.
1: Mm. Magnus Noppa är vd på SLAO, det var han vi hörde där. Tredje bästa någonsin sa han va? Och han säger också att det har investerats 100 miljoner i jämtländska skidanläggningar de senaste 10 åren, och han tror att det även kommande år kommer behöva stora investeringar här i länet, till exempel för utbyggnad av system för tillverkning av konstsnö.
2: Vi har ju haft i år en snöfattig vinter och då börjar man nog tänka till lite att hur ska vi säkerställa det här inför nästkommande år. Sen har vi ju gästerna som förväntar sig såklart att det ska finnas snö i anläggningen. Det är väl ungefär som när man åker på badsemester, man tänker att solstolarna och parasollen ska vara ute för att anläggningen har öppnat.
1: Mm, Magnus Noppa där igen, vd på SLAO, och enligt honom då så... Han ser också det här förändrade beteendet hos skidturisterna. Man kräver bra snöförhållande tidigare på säsongen. Man vill kunna åka redan i december liksom, på bra underlag. Då. Men i och med förändringar i klimat, det blir ju varmare, och ändrade skidåkningsvanor, så tror Magnus Noppa att även mindre backar som idag enbart förlitar sig på natursnö kommer att behöva tänka om då på grund av det här.
0: Mm. Det här är något vi sätter fokus på här under morgonen. Ja, vi har ju de senaste åren rapporterat om många, både små och stora skidanläggningar som har fått satsa många miljoner för att få till nya snötillverkningssystem.
1: Precis.
0: Ja, vi kommer att möta en av anläggningarna också här senare under dagen, vet jag. Per Arnsäter med koll på nyheterna idag. Tack så länge.
1: Tack.

0: Gimme Gimme Gimme heter låten med Narada Michael Walden och Patty Austin.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Och det är Emelie och Patrik som hänger med dig den här måndag morgonen när vi kliver in i beredskapsveckan. Det här kommer det snackas mycket om i veckan, för nu vill myndigheterna i Sverige liksom återigen påminna oss om att vi måste vara beredda om det kommer en kris eller ett krig.
2: Ja, och som sagt, under de senaste 10 åren så har det väl ökat för varje år, och som det ser ut i världen nu så minskar väl inte just fokuset kring den här veckan.
0: Nej, verkligen inte. Och grejen är ju det att vi ska ju klara oss i minst 7 dygn hemma själva med mat och vatten.
2: Jag såg, vi har ju lagt ut en bild på sociala medier. Du står med 3 paket ärtor och vatten. Jag tror inte du klarar det på det i 7 dygn.
0: Jag kände att jag kunde inte ta med mig hela mitt beredskapslager till jobbet idag.
2: Så det här var inte hela ditt?
0: Nej, inte hela mitt. Okay. Men jag måste säga ändå att just nu så kan jag bättra mig. Det är kanske det jag ska göra den här veckan då. Jag hade en hel plastlåda för något år sedan här, fylld med mat, också vattendunken då. Sen var jag tvungen att byta ut det där, du vet, äta upp det, för att datumerna var på väg att gå ut. Ja, så jag plockade det ju liksom in och började äta av det, men fyllde aldrig på. Så att nu är det dags att göra jobbet igen.
2: Ja, har du frystorkat då?
0: Nej, det har jag inte. Nej. Har du?
2: Nej, det har jag inte. Men du ska få reda på lite saker om det lite senare under dagen. Vi ska prata livsmedelsberedskap.
0: Ja, det ska vi. För det är lite spännande faktiskt. Östersunds kommun, de har ju blivit lite av en nationell förebild när det kommer till livsmedelsberedskap de senaste åren. Det är andra kommuner i Sverige som har liksom börjat spana här på Östersund.
2: Mm. Ja, det här frystorkade. En fråga måste det bli om det är lika gott som den mat de serverar. Om frystorkat är det.
0: Ja, jag vet inte. Eller så är man bara glad att det finns mat en dag när man står där.
2: Jo, men det kanske är mycket godare än man anar.
0: Säkert. Jaha, men du, vi kan ju checka av det. För jag tänker så här, det är annat man bör ha liksom i sitt hemberedskapsförråd. Patrik, stormkök och bränsle. Har du det redo hemma?
2: Nej, det har jag inte.
0: Hej.
2: Har du?
0: Ja, jag har det. Jag checkar av på den här listan som Länsstyrelsen har lagt ut. Har du ficklampa och pannlampa med extra batterier?
2: Vevradio har jag, ficklampa har jag. Jag har ju en mobil.
0: Snyggt! Vad då, pratar du bara... Har du en vevradio?
2: Ja.
0: Och så menar du att mobilen är ficklampan?
2: Jajamän.
0: Nej, men du måste ju ha ficklampa med vanlig... Ja,
2: beredd...
0: men den kommer ju ladda ur.
2: Jaha.
0: Ja.
2: Mm. Ska vi börja läsa lite kommentarer här på P4 Jämtlands sida? Massa skriver, men orka kris.
0: Det är det så du känner just nu när jag börjar prata om det här.
2: Nej, jag läste bara en kommentar.
0: Ja, och alla läste mellan raderna. Mm. Men orka kris, det är det som bara bubblar i ditt huvud just nu. Ja, vi har att lära. Jag ska nöta ner dig den här veckan, Patrik. Du kommer ha ett beredskapskit hemma när det är fredag. Jag lovar.
2: God morgon!
0: God morgon!

0: Kacey Musgraves med Wonder Woman. Klockan har blivit 6:35. Så här kommer Ekots Daniel Klar med senaste nytt.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Om jag räknar rätt så är det 4 minuter kvar till de lokala nyheterna.
0: Exakt! Så är det. Vi serverar dem alldeles strax. Men först lyssnar vi till Agnes med The Ego.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Och nu är det dags för lokala nyheter när klockan är 6:30 och vi börjar med hockeyallsvenskan som är igång.
7: Östersunds IK förlorade hemma mot Nybro med 2-3 efter förlängning under söndags eftermiddagen. Laget tog ledningen med 2-0 i andra perioden men tappade sedan i tredje perioden och förlorade i förlängningen. I fredags lyckades man däremot vinna efter straffläggning hemma mot Mora. Reporter Per Onsäter.
8: Skidturisterna fortsätter att komma till Sveriges skidanläggningar och den alpina skidtrenden håller i sig. Det visar senaste rapporten ifrån SLAU, Svenska skidanläggningars organisation.
9: Vi hade 10,3 miljoner skidåkardagar den här säsongen och det är den tredje bästa säsongen någonsin om vi tittar tillbaka, alltså fjolåret.
8: Magnus Noppa är vd på SLAU och han säger att 100 miljoner har investerats i jämtländska skidanläggningar senaste 10 åren. Och han tror att även kommande år behövs investeringar i länet. Till exempel för utbyggnad av system för tillverkning av konstsnö.
9: Vi har ju haft i år en snöfattig vinter och då börjar man nog tänka till lite att hur ska vi säkerställa det här inför nästkommande år. Sen har vi ju gästerna som förväntar sig såklart att det ska finnas snö i anläggningen. Det är väl ungefär som när man åker på badsemester, man tänker att solstolen och parasollen ska vara ute för att anläggningen har öppnat.
8: SLAU ser också ett förändrat beteende hos skidturisterna. Gästande skidåkare kräver bra snöförhållanden tidigare på säsongen.
9: Vi ser en tydlig trend av att våra gäster runt omkring, om vi tittar generellt i de stora anläggningarna, att det är nyårsveckan man vill åka. Det har blivit den nya påsken på något sätt.
8: Och med förändringar i klimatet och ändrade skidåkningsvanor så tror Magnus Noppa att även mindre backar med natursnö kommer att få tänka om.
9: Hittills så har vi ju anläggningar som har lyckats ha öppet utan producerad just kanonsnö då. På sikt så tror jag att de flesta kommer behöva investera i någon form av snösystem.
8: Rapporterade Lars Gustafsson.
6: Mm, och idag är det Elisabeth Edberg som rapporterar om trafikläget. God morgon, Elisabeth.
10: God morgon och det börjar på ett riktigt bra sätt trafikmässigt på vägarna. Inga rapporter om några större störningar eller incidenter. Tågtrafiken, då är det ju banarbeten även denna dag och då är det framförallt destinationer Sundsvall, Storlien men också Storlien, Trondheim som har en del ändringar i tidtabellen och del av sträckan ersätts med buss och då blir det ju lite längre restid. Trafikredaktionen når på 020 999 444.
6: Ring Elisabeth om det är någonting. Emily och Patrik är i farten den här morgonen. Vi ska strax snacka om det där härliga beskedet som kommer fredags eftermiddag. Östersund får ett skidskytte-VM 2031.
11: Ja, men det var häftigt besked som vi väntade där på fredags eftermiddagen. Vi gjorde om vårt program för att få med det så att, och till slut kom det då.
6: Alltså ni beskedet. Trodde först att beskedet skulle komma vid 2:30. Men som det är med alla möten så drar de alltid ut på tiden. Människor pratar för mycket och så landade beslutet i våra öron en stund efter 5:00.
11: Ja, mitt i kvart i fem ekot.
6: Ja, det var så det var, ja.
11: Så illa var det. Så att, och fick vi vänta till 5:00 och berätta det. Så att, vi tänkte berätta det samma sekund, men det var ju lite svårt för ekot kan vi inte röka på.
6: Nej, det var många som jublade tror jag i fredags när det där blev klart. Det här
11: inte i Kontiolahti.
6: Nej, men i Östersund i alla fall. Mm. Många som vill njuta av det här evenemanget på många olika sätt, bland annat kanske... Våra kassor fylls på runt om i länet tack vare det här världsmästerskapet. Det ska vi prata mer om strax.
11: Yes,

0: Sven-Ingvars med röda tråden slut. Vi ska strax prata om vad det betyder för Östersund att stan får arrangera ännu ett skidskytte-VM. Först så ska vi få en uppdatering från Radiosporten också. Det är Susanna Andrén vi säger god morgon till idag som kommer med det senaste från sportens värld. Varsågoda, här är hon på tårna.
1: Sportmorgonen börjar med VM-cykling.
2: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
3: Jag hade ju det med mig att jag håller på att göra ett riktigt bra lopp.
2: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
3: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
2: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden när alla cyklister hade passerat, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar av de 39 och slutade 13 sekunder från pallen.
3: Det är ju de här grejerna att lära sig av. Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner. Golf och stortävlingen PGA-mästerskapen på Wentworth. Joakim Lagergren blev bästa svensk efter en stark avslutning, delad 10:e plats. Alex Norén vann tävlingen i fjol, slutade i år på 15:e plats. Ludvig Åberg på 27:e. Vann gjorde amerikanen JJ Spahn. Från golf till fotboll.
4: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
5: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
4: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
5: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecky, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
6: Du ifrågasätter tränare Henrik?
5: Nej, ja, men absolut. Två matcher utan Victor Eriksson som jag tyckte att han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade jag om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan.
1: Säger expert Persson. Reportrar var Astrid Einarsson och Linnen Sen.
0: Tack för det, Susanna Andrén. Nu ska vi kika till vädret. Det gör vi tillsammans med Fanny Sarela. God morgon, Fanny.
7: God morgon, god morgon.
0: Hej du, vad vaknar vi upp till den här måndag morgonen?
7: Ja, men det är lite molnigt väder vi vaknar upp till på. Ja, men på vissa håll är det ändå lite uppsprucket så att solen får kika fram lite grann. Och tittar vi framåt här under dagen så ja, men är det ju det vädret vi har helt enkelt. Att det är halvklart väder att ja, men solen får kika fram lite grann. Och framåt sen eftermiddagen och kvällen så spricker upp mer allmänt då.
0: Okej, men har det regnat färdigt för dagen nu eller?
7: Ja, men lite små lokala skurar kan dröja kvar här under morgonen. Och ser vi till fjällen så kan det vara ja, men lite småregnigt här fortsatt under dagen också.
0: Mm. Hur varmt blir det idag?
7: Ja, men vi kommer upp emellan 9 upp mot en 13-14 grader i alla fall. Vi har lite vind till det, nordvästlig vind med friska vindbyar. Och den märks av lite mer i fjällen då med hårda vindbyar.
0: Ja, så inleds veckan. Om du bara ska säga något kort om hur veckan blir så här i stora drag. Vad har vi att vänta oss?
7: Ja, men det kommer vara ja, men lite molniga dagar ja, framför oss ändå. Lite så här lätt regn som passerar. Men ja, den värsta vinden har nog i alla fall gett sig till imorgon. Så att det ändå blir lite behagligare med det.
0: Mm, skönt. Fanny, Sarela, tack för nu.

0: Cat's Eye med Animal. Östersund får arrangera skidskytte-VM 2031 och det här kommer generera miljontals kronor till länet, Patrik.
1: Ja, det kommer ju göra. När skidskytte-VM arrangerades i Östersund 2019, då gav det närmare 65-70 miljoner till turismen i länet enligt turismforskarna vid E-Tour på Mittuniversitetet. Ja, och nu så blir det nya pengar in. Mikael Jonsson, vd Destination Östersund. Hur tog du emot nyheten i fredags eftermiddag?
2: Jag satt med telefonen med IBUs, den här livesändningen som jag hörde ni kommentera tidigare, blev försenad och försenad och försenad och till och med bröt ett tag där. Så att med nyfikenhet satt jag verkligen med den där sändningen och till slut så fick jag faktiskt ett sms innan jag själv hann se det.
1: Ja, lite jubel inombords.
2: Ja, verkligen, verkligen.
1: Du, vi sa nästan 70 miljoner 2019. Vad kan 2031 vara värt för näringslivet i länet? Ett VM då, tror du?
2: Ja, men jag tror ju det är mer om man pratar i monetära värden. Det är ju också resan dit och det är väldigt mycket... men produktionsbolag, väldigt mycket annat också inför ett sånt här stort mästerskap och under hela resans gång, under åren innan också. Men, så att,
1: menar du då att den här staden nämns eller överallt, eller hur tänker du?
2: Ja, nej, men det, absolut. Att det nämns, men också att du har folk på besök som är inför ett VM. Alltså, det är väldigt mycket resenärer som kommer för att göra ordning och preparera. Så själva evenemanget ligger nog under de där summorna, men om man räknar in allt annat så är det nog ännu mer.
1: Mm. Ja, men om vi tar reda på vad det här betyder för Östersund som stad då, är det liksom de ekonomiska effekterna, är det... Märks det på hotellen, restaurangerna, handeln eller annat? Var märks det mest?
2: Ja, men det är ju, hotellen brukar vara fullbelagda och det är ju klart att det också ger effekter på butiker, restauranger och all möjlig form av service egentligen, taxi. Så är det ju med samtliga evenemang att det, och ju större de är och ju oftare de kommer, desto mer märks det av på de branscherna. Mm.
1: Nu är det ju inte Destination Östersund som arrangerar det här VM:et, hur involverade är ni? Vad gör ni? Hur tänker ni inför det här?
2: Ja, men vårt jobb är att skapa en platsattraktion för Östersunds del och det här bidrar ju enormt mycket till det. Och det här är någonting man kan använda i marknadsföring, man kan prata om det i 5 år. Nu har vi ju världskupper också ska vi säga, så att det här är också, förutom att vi har ett VM-31 så kan man bygga verkligen på det här runt omkring där. Sen känner vi väl att, för vi jobbar ju också med invånare. Att det här blir också en slags lägereld brukar prata om, något att samlas kring, något att se fram emot. Så att det är väldigt viktigt också för, ska vi säga, oss som bor här att ha en sån känsla och en sån här stor härlig grej att se fram emot.
1: Har du redan en vision hur det ska se ut på torget och i stan överhuvudtaget runt den här festen?
2: Nej, men det är klart, för det har ju varit lite olika, sett ut lite olika. Det var ju något år, det var på, just som du säger, på torget man byggde en tvåvåningsrestaurang. Vi hade i rådhuset och hela ceremonin där framför det. Så man har gjort på olika sätt de här 2 senaste gångerna. Och hur vi gör nu, nej, ingen bild än, utan den får vi väl tillsammans med skidskytteorganisationen prata om hur ska vi göra den här gången.
1: Ja, spännande blir det onekligen då. Och som du säger, resan fram. Är det lite som när man har bokat en utlandsresa själv? Att den tiden fram?
2: Ja, men det var väl en jättebra liknelse. Ja, precis så. Och så har man den här känslan inför och så har du minnena efteråt. Så det är väldigt bra liknelse.
1: Ja, det säger Mikael Jonsson, vd på Destination Östersund då, om att vi fick ett VM i skidskytte då, 2031. Det är bara 5 år.
2: Ja, det går fort.
0: Mm, det går ju fort. Oftast är det så. Härligt! Patrik Sjö är som ute i farten den här morgonen. Dyker upp på nya platser när du minst anar det.

0: Lale med Goliath här i P4 Jämtland, eller Goliath kanske man säger. Hon sjunger ändå det. Vad lever du på om krisen kommer? Det undrar vi idag. Patrik, han lever på naglarna. Du får sitta och bita på naglarna när krisen kommer.
1: Du då?
0: Ja, men jag har ju massa god saker i mina gömmor. Det finns allt möjligt. Jag har så här välfyllda skafferier hemma och jag har saker i förrådet. Och så mig går ingen nöd på. Jag klarar mig nog mer än en vecka som man ska. Vatten har jag till och med. Både bubbelvatten och en dunk med vatten. Du behöver inte vara törstig heller. Du kanske får komma över till mig när det blir kris, Patrik. För vi har ju hört här under morgonen att blir det kris, då kommer jag sitta där och tycka synd om dig, för att det är rätt så tomt i dina krislådor.
1: Ja, jag har inte ens krislådor, för att det finns ingenting som det är tomt i heller.
0: Nej. Ja, vi snackar om det här eftersom beredskapsveckan i Sverige drar igång idag. Det är ju en vecka då vi ska liksom bli påmind om att vi måste... ta ansvar för vår egen hemberedskap helt enkelt. Och då undrar vi hur den ser ut. Är du en preppare som är beredd, eller har du inte orkat ta tag i det där riktigt än?
1: Skriv in till oss på vår Facebook-sida eller sms oss på 063 16 066. Det har du sett att du kom in någon kommentar?
0: Linda skriver, jag har en krislåda som jag köpt av ett UF-företag för ett par år sedan. Men vattendunkar har jag inte införskaffat. Ja, men lite beredd då, Linda. Bra.
1: Ja. Annika skriver, så trött på detta prat om kris. Det har vi väl jämt om man ska lyssna, om man lyssnar till medier.
0: Ja, det kanske är så man känner, att man är himla trött på det här. Men samtidigt känner jag, i dagens läge, kan vi fortsätta blunda för världsläget och att vi kanske inte lever allt för långt borta från där det faktiskt pågår kris och krig. Man kanske, även om det är lätt att vara naiv och tänker att vi kommer att klara oss så bra här i Sverige, så kanske verkligheten blir något annat någon gång.
1: Ja, risken är påtaglig. Anders Bryntesson skriver, finns en del tavlor som man får väl suga på ramarna. Då menar han inte att han har gjort tavlor.
0: Nej. Bengt har lagt upp en bild ifrån hans kohage med kor och skriver, jajamän. Ja, men han lever på kossorna om krisen kommer. Ja, han har ju liksom köttet klart där.
1: Ja, verkligen. Ja, en bra krislåda. Krishage.
0: Ja, känner ni som Annika, trött, less, orkar inte prata om det här mer, eller är du ändå lite förberedd där hemma? Alltså jag tänker bara det här med vatten, det räcker ju med att det kommer ett, man kanske inte ska kalla det för kris, men härom veckorna så fick ju vi koka vattnet här i Östersund ganska många dagar, för att det kom larm om dåliga saker i vattnet helt enkelt.
1: Och då hade du en vattendunk. Du kommer att berätta det 4, 5, 6 gånger till idag.
0: Jag nöter det. Är du less på mig nu?
1: Nej då, fortsätt. Det är ju de som inte har varit vakna som fick reda på det nu.
0: Eller hur?
1: Och nu kommer nya vakna 7:00. Kan du berätta för dem sen?
0: Okej, jag lovar. Jag ska inte säga något mer. Men det kan ju också vara en kris. Det var det jag vill säga. Alltså att det behöver ju inte vara att det kommer ett krig till Sverige för att man behöver sin vattendunk i förrådet. Så tänker jag.
1: Det är rätt tänkt.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
4: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
5: Betydelsefullt.
4: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
5: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
4: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
5: Det känns viktigt.

0: Jämtland andra måndag morgonen, klockan den tickar fram mot 7 nu. Emelie Andersson och Patrik Sjö är det som är med i idag. Per Arnsäter håller också koll på det lokala nyhetsläget. Och Elisabeth Edberg håller dig uppdaterad på trafikläget. Ja, men vi gör allt vi kan för att ge dig en fin start på den här dagen. Nu så kommer Daniel klar med en nyhetsuppdatering. Ja, men det senaste från Sverige och världen. Klockan den slår 7 nu.
1: Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
2: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här, ta idag.
3: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
4: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
3: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
5: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. På riksplanet så ser det ju kärvare ut i förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ida Gabrielsson, som är vice partiledare i Vänsterpartiet, säger att de är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
6: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera en likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
7: Era röda linjer, de står kvar.
6: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
1: Centerpartiet vill inte kommentera läget i förhandlingarna just nu. Reporter här var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en person dödades. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
8: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
9: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
8: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Nu klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Och på en båt utanför Smögen finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Rebecka, ge oss en bild från havet.
10: Det är en fantastisk morgon. Solen är på väg upp och det är blå himmel. Men det blåser också en hel del, så det är inte så många båtar ute och kastar i de första tinorna. Men vännerna och grannarna Elise Evans och Anne-Maj Språng är det. Första tinan precis ikastad, känslan Elise.
11: Det är underbart. Det är jättehärligt nu. Börjat hela säsongen här, så att det ska vara jättemysigt.
10: Anne-Maj, varför fiskar ni hummer?
12: Spänningen att få komma ut. Ja, det, men det är väldigt kul och det är kul att göra det ihop.
11: Ja, det känns
12: ja. Och bara vara utomhus och känna liksom att man lever typ.
10: Lever, det gör vi absolut. Det är

0: del fiskare som har undvikit att gå ut idag, just på grund av blåsten, eller?
1: Ja, det stämmer. Alltså det är sjön, blåsten och sen är det ju kanske lite strömt också. Så att det är inte många på havet just nu vad vi kan se.
0: Nej. Det rullar på. Eliselt kort, många humrar hoppas ni får upp i år?
1: 10 hade varit skönt.
0: 10 siktar vi på här från Smögen.
2: Rebecka Julin, reporter på P4 Väst, direkt från en båt utanför Smögen, där alltså årets hummerfiske nu är igång. Ekots nyheter klockan 7 slutar där. Jag heter Daniel Klar.
3: Här i Jämtlands län är det nog inte så många som är ute på hummerfiske idag när det är premiär.
4: Nej, men det är nog drag där nere som det hördes.
3: Ja, det tror jag också. Vi får fiska efter annat här uppe. Mm. Vi fiskar efter härliga kommentarer.
4: Vi har ju inte havets svarta guld vi.
3: Nej, men vi har annat guld. Vad det nu är.
4: Ja, på hjortronmyren brukar vi väl säga att det lite guld.
3: Svamp också, kanske?
4: Gula guldet.
3: Gula guldet. Härligt, vad kul att du har radion på dig som lyssnar. Haka på mig och Patrik den här måndag morgonen. Mm.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och jag har fått sällskap av Per Arnstedt igen som är tillbaka med en lokal nyhetsuppdatering. Du, vi börjar hos polisen.
1: Ja, och de säger att det finns inga ärenden att rapportera om från natten. Så kan det ju vara ibland.
0: Ja, vad härligt. Vi går vidare och snackar om hockeyallsvenskan som har dragit igång.
1: Ja, Östersunds IK förlorade hemma mot Nybro med 2-3. Det var igår eftermiddag. Man tog ledningen med 2-0 i andra perioden men tappade sen i tredje och förlorade i förlängningen. Men i fredags däremot då lyckades man vinna efter straffläggning också hemma då mot Mora.
0: Och vi ska här lite senare under morgonen träffa UIKs huvudtränare Mikael Holmqvist för att summera här premiärhelgen. Det är ju intensivt spelschema nu här under starten.
1: Ja, det är många, många matcher.
0: Verkligen, och det blir närmare 8:45. Vi möter honom. Du, vi rör oss ju mot vintern också, Per, och skidturisterna fortsätter att komma till Sveriges skidanläggningar.
1: Ja, men precis. Den här alpina skidtrenden, den verkar hålla i sig, visar den senaste rapporten från SLAO, Svenska skidanläggningars organisation.
2: Vi hade 10,3 miljoner skidåkardagar den här säsongen. Och det är den tredje bästa säsongen någonsin om vi tittar tillbaka, alltså fjolåret.
1: Magnus Noppa hörde vi där, han är vd på SLAO. Och han säger också då att det har investerats 100 miljoner i jämtländska skidanläggningar de senaste 10 åren. Och han tror att det även kommande år behövs stora investeringar i länet. Till exempel för utbyggnad av system då för tillverkning av konstsnö.
2: Vi har ju haft i år en snöfattig vinter och då börjar man nog tänka till lite att hur ska vi säkerställa det här inför nästkommande år. Sen har vi ju gästerna som förväntar sig såklart att det ska finnas snö i anläggningen. Det är väl ungefär som när man åker på badsemester, man tänker att solstolen och parasollen ska vara ute för att anläggningen har öppnat.
1: Och enligt Magnus Noppa här på SLAO så ser man också det här förändrade beteendet hos skidturisterna där man kräver bra snöförhållanden tidigare på säsongen. Och ja, med förändringar i klimat och ändrade skidåkningsvanor så tror Magnus Noppa att även då mindre backar som idag enbart förlitar sig på natursnö kommer att behöva tänka om och kanske i alla fall satsa lite mer på konstsnö då.
0: Per Arnstedt med nyheter denna morgonen. Tack!
1: Tack!

0: Harry Styles med As It Was. Hon har blivit ett riktigt proffs på att koka vatten när det krisar. Astrid Lundgren i Häggsjövik, ja, men du har verkligen satts på prov de senaste åren och fått öva din krisberedskap. God morgon, Astrid.
1: God morgon, Emelie.
0: Ja, men du, ni har ju genom åren haft stora problem med dricksvattnet i Häggsjövik. Gång på gång så har det kommit larm om förhöjda värden av bakterier i vattnet, och under en period fick du hålla på att koka kranvattnet i 4 månader. Känner du att du har ett litet övertag gentemot oss andra nu när du har sån rutin på det här med att koka vatten?
1: Ja, åtminstone så får man ju tänka sig för. Man har lärt sig att få tänka sig för och planera hur man ska göra när man ska lägga upp dagen och börja med att koka vatten och se till som man har under dagen alla sysslor som ska göras. Ja, nej, men det lär man sig.
0: Men du, nu när det är beredskapsvecka här i Sverige, om du ska ge oss en liten bra kurs på vad man ska ha för rutin.
1: Ja.
0: Hur lägger du upp din dag när det ska kokas vatten både till liksom matlagning, kanske tandborstning och allting?
1: Ja, egentligen så börjar man ju redan kvällen innan och kokar vatten så att man vet att man har till morgonen då, som till kaffe och allt sånt där. Så att man vill ju ha det kylt, man vill ju inte ha det direkt varmt. Och sen så är det ju till att försöka fylla upp i kärl så att man har det till i kylskåpet och kan använda då både till dricka och till matlagning.
0: Mm.
1: Så att det gäller bara att ha en plan, om man säger så.
0: Jag fattar.
1: Ja.
0: Du, när du kokar vattnet då, har du stora kittlar på spisen eller kör du med vattenkokare?
1: Nej, jag har en kastrull på spisen, en ganska stor kastrull, så jag gör ganska mycket på en gång. Så behöver man inte hålla på med små duttar, utan jag kör ganska stor kastrull på en gång.
0: Mm.
1: Och så portionerar upp i flaskor då. Mm.
0: Men nu då, det har ju varit lugnt för er i Häggsjövik ett tag, men man undrar ju ändå när du liksom har satts på prov så mycket och det har krisat i kranen och ser så ofta. Hur ser din beredskap ut nu? Är du extra förberedd också, har liksom vattendunkar som står redo?
1: Nej, egentligen inte, för jag tänker så här att om det nu skulle hända någonting och så, jag vet ju hur man gör nu när man ska koka vatten och så. Och skulle det vara så att det händer någonting allvarligare med vattnet så att det blir någon, som man säger, krig eller någonting sånt som händer så att det blir förorenat på annat sätt, så har ju klarar vi oss ganska bra ändå här uppe, för vi har ju sjön och vi har ån, och då får man ju ta och koka det vattnet och göra den rutinen så att säga. Så att jag känner att jag behöver inte ha någon stor beredskap hemma utifall att.
0: Mm, men du har ändå liksom tänkt igenom det här ett varv.
1: Ja, men man gör nog det automatiskt i och med att man bor där man bor och man har inte närhet till affärer. Nu har ju vi ändå en tur som har affären i Rötviken, men det är här att man har nog det här tänket ändå lite. Har jag hemma så jag klarar några dagar eller kanske en vecka nu utan att jag behöver åka iväg och handla eller så. Så man tänker lite så när man bor på landet.
0: Mm. Du, enligt en undersökning som Livsmedelsverket har gjort så oroar sig 6 av 10 för att stå utan dricksvatten vid en kris och hälften för att ha tillgång till mat då. Hur känner du liksom kring din egen hemberedskap både när det kommer till vatten och mat?
1: Ja, som jag sa, vatten, om inte det blir förorenat på något annat sätt så har vi ju väldigt bra tillgång till det. För vi har som sagt Stora sjön och så har vi här ån som kommer ifrån bakvattnet. Så den biten klarar vi. Och sen det här med mat, det är också samma där. Det tänker man ju att, vad har jag i frysen nu? Har jag möjligheter så jag kan laga mat en vecka eller... Och potatis och lite grönsaker och sånt här. Och det odlar man ju oftast också själv när man bor på landet. Så att jag har ändå en ganska bra förberedskap för om det skulle hända någonting akut så där. Sen blir det på en längre sikt, då får man ju tänka till. Mm. Men på kort sikt, då klarar vi en sån situation.
0: Uppmaningen är ju först och främst att vi ska klara oss själva i 7 dygn. Och du låter ju väldigt lugn i det.
1: Ja, jag känner mig inte alls orolig inför den biten, utan jag känner mig trygg faktiskt med det. Mm. Även fast jag inte har någon sån här krislåda, för det har jag inte, men jag har ju planerat hemma här. För det är ju så att börja mitt mjöl och det blir halvt i påsen, då köper jag ju en ny påse.
0: Ja. Ah.
1: Så vi väntar ju inte tills det är slut, förstår du? Utan då köper, vi upp så vi har hemma. För vi måste tänka så. Eftersom vi kan inte åka iväg hux flux och handla. Utan vi måste planera. Mm. Så det blir som en automatisk tanke det där. Att man har tänkt, har jag det? Ja, men då klarar jag mig. Ja.
0: Härligt! Astrid Lundgren, du är preppad där hemma och en fena på att koka vatten efter alla år i Häggsjövik i Krokoms kommun. Tack för att vi fick lite experttips från dig.
1: Oh, tack.
0: Ha en fin dag. Hej då!
1: Hej!

0: Beatles med Hey Jude. Nu säger vi hej till Daniel Klar som kommer här med senaste nytt från Ekot.
1: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 förra året till 17 i år. I Ryssland visar en vallokalsundersökning att Putins parti Enade Ryssland får 58% av rösterna i parlamentsvalet. Valet har präglats av misstro och ukrainska attacker. Klockan 7 i morse gick startskottet för årets hummerfiske. Anne-Maj Sporong är en av många fiskare.
2: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Man har längtat lite nu.
3: Vad betyder fisket för dig?
2: Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Ja, och sen är det ju grymt spännande.
1: Reporter på en båt utanför Smögen, P4 Västs Rebecca Julin. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag. Bland annat hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer.
0: Vi får väl se hur dyrt det blir då, de där auktionerna. Efterkändisarna brukar ju kunna dra in mycket pengar. Här kommer Sam Fender och Olivia Dean.

0: Rain in med Sam Fender och Olivia Dean. Det är dags för lokala nyheter nu när klockan är 7:30 och vi börjar med vinter- och skidåkning.
1: Skidturisterna fortsätter att komma till Sveriges skidanläggningar. Och den alpina skidtrenden håller i sig. Det visar senaste rapporten ifrån SLAU, Svenska skidanläggningars organisation.
2: Vi hade 10,3 miljoner skidåkardagar den här säsongen. Och det är den tredje bästa säsongen någonsin om vi tittar tillbaka, alltså fjolåret.
1: Magnus Noppa är vd på SLAU och han säger att 100 miljoner har investerats i jämtländska skidanläggningar de senaste 10 åren. Och han tror att även kommande år behövs investeringar i länet. Till exempel för utbyggnad av system för tillverkning av konstsnö.
2: Vi har ju haft i år en snöfattig vinter och då börjar man nog tänka till lite att hur ska vi säkerställa det här inför nästkommande år. Sen har vi ju gästerna som förväntar sig såklart att det ska finnas snö i anläggningen. Det är väl ungefär som när man åker på badsemester, man tänker att solstolarna och parasollen ska vara ute för att anläggningen har öppnat.
1: SLAU ser också ett förändrat beteende hos skidturisterna. Gästande skidåkare kräver bra snöförhållanden tidigare på säsongen.
2: Vi ser en tydlig trend av att våra gäster runt omkring, om vi tittar generellt i de stora anläggningarna, att det är nyårsveckan man vill åka. Det har blivit den nya påsken på något sätt.
1: Och med förändringar i klimatet och ändrade skidåkningsvanor så tror Magnus Noppa att även mindre backar med natursnö kommer att få tänka om.
2: Hittills så har vi ju anläggningar som har lyckats ha öppet utan producerad just kanonsnö då. På sikt så tror jag att de flesta kommer behöva investera i någon form av snösystem.
1: Rapporterade Lars Gustafsson.
3: En man i 20-årsåldern döms till villkorlig dom och 50 dagsböter efter att ha kört på en tjej. Dessutom ska han betala 8000 kronor i skadestånd. Händelsen ägde rum i mars i år. Tjejen var på väg hem till sin kompis när mannen kom körandes tillsammans med sin vän. I förhör har 20-åringen berättat att de bara tänkte skrämmas lite genom att varva motorn. Men enligt tjejen ska bilen ha kört efter henne och till slut nått så nära att hon snubblade bakåt på en snödriva. Därefter fortsatte bilen rulla framåt tills framhjulet trycktes mot hennes smalben. Det hela bevittnades av tjejens väns mamma. Trots det förnekar mannen brottet. Reporter Per Onsäter.
0: Och då tar vi och kollar till trafikläget med Elisabeth Edberg.
4: Och när det gäller trafiken ut på vägarna så ser det ut att funka alldeles utmärkt. Däremot i tågtrafiken så är det ett banarbete som gör ändringar i tidtabellen. Och då är det tåg som ska trafikera mellan Storlien, Östersund och Sundsvall. Och det där banarbetet pågår ju ett tag till. En prognos på slutdatum där är den 5 oktober. Och man sänker framförallt hastigheten där på sträckan, så längre är restid att vänta. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Och här i Peppra Jämtland så hakar vi på dig, Patrik, in i ett kök.
5: Smaka lite grann.
0: Ja.
5: Mm. Ja. Ja, vi tittar här. Jag är ju i ett tillagningskök här. Kommunen har sitt beredskapsproduktion. Vet du vad det här är, Emily?
0: Nej.
5: Här har vi en stor påse med torkade äpplen. Den var öppen så jag tog ett där.
0: Är det gott? Det,
5: man ska ju smaka äpple. Men det är ju så att man ska väl inte äta dem direkt så här, utan de ska väl blötläggas och sådär. Jag kan ju inte det här nyss då, jag bara gissar. Men vi ska ta reda på lite grann om det här om en liten stund. Just livsmedelsberedskap. Här finns det massor med, det är större än din låda hemma kan jag säga, Emily. Jag vet inte hur många liter gulaschsoppa jag ser och frystorkade paket med 25 portioner i varje och ena med det tredje. Krossade tomater och så har du dina linser här också. Inte och, dina, men
0: vad skönt att jag ligger i lä. Mm. Det är många som har blivit nyfikna, många kommuner runt om i Sverige som har blivit nyfikna på just Östersunds kommuns arbete med sin livsmedelsberedskap. Och det ska vi få höra mer om en liten stund. Du är i alla fall nyfiken på min livsmedelsberedskap, va, Patrik?
5: Ja, det är jag.

0: David Bowie med China Girl. Vi ska över till Susanne Andrén på Radiosporten nu och vi hör bland annat om internationell fotbollsdemokrati.
1: Radiosporten börjar vid det globala fotbollsförbundet.
2: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
3: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
2: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
3: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
1: Reporter Martin Marlow. Mer fotboll, nu om oroande besked för svenska landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK igår kväll, men tvingades sedan lämna planen med skadebekymmer. Och rapporter från Grekland talar nu om inställd landslagsresa. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för sitt Lech Poznań.
4: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
5: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
4: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
5: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
4: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg 3 vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
5: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you här i P4 Jämtland. Östersunds kommun har blivit en nationell förebild för andra kommuner som vill stärka sin livsmedelsberedskap. Flera kommuner har kommit hit på studiebesök för att spana in frystorken och det nya fältköket, Patrik.
1: Ja, och jag är ju i det här köket nu där frystorken har gått varm de senaste åren. Står här tillsammans med Mikael Jägemar och Ann Färdvall som jobbar på måltidsservice på Östersunds kommun. Ska vi börja med dig, Ann? Det här med att vara förebild för andra som vill studera det här, vad säger du om det?
2: Ja, men det är väldigt spännande. Vi har ju fått förmånen att få pengar från Livsmedelsverket och redan 2025 och även i år. Och det har gjort att vi har kunnat skutta långt framåt i det här beredskapsarbetet. Mm.
1: Ja, ni säger själv att ni har satsat mycket på att öka robustheten och stärka kommunens livsmedelsberedskap. Sundsvall, Värmdö och Krokom har redan varit på studiebesök och flera har hört av sig. Och i förra veckan så var ni på ett stort nationellt webbinarium som Livsmedelsverket höll. Vad är det liksom exakt de är nyfikna på? Vad vill de veta om just ert arbete?
2: Ja, men på webbinariet så var ju Livsmedelsverket intresserad av vår kontinuitetsplanering. Alltså hur har vi kommit fram till hur vi ska bygga upp vår beredskap? Och då var det ju fokus på livsmedel. Så då har vi berättat om våra planering och strategi och även åtgärderna då. Mm.
1: Och då undrar man ju vad ni är mest stolta och nöjda över i ert arbete.
2: Nej, men jag skulle säga att först och främst så är vi nog stolta över att vi har ett bra samarbete. Det är en organisation som vill framåt och är kreativ och mycket ambitioner. Så det är väldigt, väldigt tacksamt när man ska jobba med så här svåra och snåriga frågor.
1: Mm. Och den här frystorken den har haft ett par år och i oktober så ska ni få en till. Och målet att ni ska frystorka 30 000 portioner mat per år läste jag. Per år läste jag någonstans. Hur ser det ut? Vad är målet riktigt?
2: Ja, vi har ju gjort liksom strategier och vi har ju analyserat att de sårbara köken, det är ju de som är serveringskök, alltså där man inte har tillagningsmöjligheter, så man kanske bara har en liten spis. Och de behöver vi ju rusta med frystorkad mat, så att vid till exempel en snöstorm så kommer vi inte fram med lunchen. Då kan de blöta upp och värma frystorkade maten istället. Och sen har vi ju flera olika strateginivåer då, men det är den första gruppen som vi ska förse, och det är 13 000 portioner på dem. Och då ska de klara sig i 2 veckor.
1: Två veckor, annars är det 7 dagar man brukar säga.
2: Ja, men vi har 2 veckor. Vi har ju, fick ju 2021 ett politiskt beslut. Vi är väldigt tacksamma för att tekniska nämnden tog upp det här och att vi fick erbjuda våra kunder ett lager på 2 veckor.
1: Jag tänkte säga just det, vilka situationer förbereder ni er på? Nu har du sagt snöstorm.
2: Ja, precis. Man tittar ju lite grann på vilka beroenden man har. Och elektricitet är ju, och vi är ju väldigt beroende av. Så vi ska ju vara förberedda på elavbrott och vattenavbrott, transportstörningar, personalstörningar och även en livsmedelsstörning. Då.
1: Mm. Nu ser jag björnbär här och så är det potatismos med frystorkad. Ska du berätta lite grann hur man gör?
2: Ja, men då måste jag nästan få lämna över till Mikael Jägemar som är mer professionell på själva produktionen av det här.
1: Som är enhetschef här.
3: Ja, enhetschef. Så jag har ju min personal här som jobbar i köket med att producera maten för frystorken. Mm.
1: Du hade lite trasser med 2 paket här. De här ser inte riktigt ut som de andra.
3: Nej, men precis. Vi är i en uppstartsfas. Vi har haft frystorken i ett år nu ungefär. Och vi har stött på lite trubbel och sådär. Och nu är det några som har släppt i vakuumförpackningen. Mm. Så att vi testar oss fram. Några livsmedel funkar bättre än andra. Och just frystorka och vakuumförpacka.
1: Mm. Ja, hur stort jobb är det med att göra en sån här? Nu, vad läser jag här? Vad står det?
3: Äppelklyftor.
1: Ja. Och hur stort jobb är det liksom att göra ett sånt här paket?
3: Det är ganska stort jobb. Först och främst så måste det frysas. Djupfrysas innan det ska in i frystorken. Sen går det in i våra tråg som går in i frystorken. Och sen är det en ganska lång process för att få ut all vätska ur livsmedlet. Mm.
1: Du, innan vi avslutar, ni har ett fältkök också som ska testa i skarpt läge imorgon, läste jag. Hur fungerar det?
3: Det är fantastiskt. Det är en kokryta på 100 liter på hjul. Den ska vi rulla ut till ett av våra kök imorgon.
1: Häftigt. Till slut, är det här lika gott som maten ni serverar annars, frystorkat, eller är det bara för att man ska överleva?
3: Det är gott, är det. Vi har provat, så det smakar bra.
1: Härligt. Det säger Mikael Jägermar, och för en stund sedan hörde ni Ann Färdvall då, som är samordnare. Ja, men jag tar någon äppelskiva till, jag, Emily, här.
0: Mm, härligt. Blir inspirerad nu och stärka din egen beredskap, Patrik, som är noll i dagsläget.
1: Ja, det är kanske det.
0: Mm. Gott.
1: Gott. Mm. Över ett år sedan är jag äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
1: Och Johanna Svensson är här, dagredaktör med koll på vad vi ska hugga tag i för nyheter idag. God morgon.
0: God morgon.
1: Ja, men du, en del nyheter att jobba vidare med. Bland annat här i helgen så har det ju brunnit kraftigt i Kvarnsjö i Bergs kommun.
0: Ja, det här larmet kom vid 8-tiden i lördagskväll. Och när räddningstjänsten kom fram så var det en byggnad i 2 våningar som var helt övertänd och brann där med öppna lågor. Och i den här byggnaden så fanns det bland annat garage, verkstad, bostad och slakteri. Och den här byggnaden var utrymd när räddningstjänsten kom fram. Och då lät man den brinna ner. Och orsaken till den här branden är oklar. I alla fall var det oklart i helgen. Så hur man jobbar vidare med det här, det är något som vi tittar vidare på idag.
1: Mm. Och vi kommer också titta närmare på hur det går med olika styren här nu en vecka efter valet.
0: Ja, det här lär ju kunna vara någonting som vi fortsätter att prata om ett tag till, kan jag tänka mig.
1: Det är mycket som är oklart.
0: Ja, det är ju det. Det förhandlas ju nu i kommun och region om vilka som ska styra kommande 4 år fram här. Och i regionen så börjar det nu sippra ut vilka som vill vara kompisar med varandra och vilka som inte vill vara kompisar. I regionen så har det varit S, V och KD som styrt nu fram till valet. Men nu så vänder Kristdemokraterna ryggen åt de partierna och siktar istället högerut, rapporterar Östersundsposten. Enligt KDs toppnamn Lars-Erik Olofsson så är det M och C han vill förhandla med i nuläget. Och Moderaterna i regionen, de har också gått ut och sagt att de är sugna på ett minoritetsstyre med C och KD. Så om det faktiskt blir så, det återstår ju att se. Men det här är någonting som vi håller i och rapporterar om så snart det finns nya besked där om regionen.
1: Intressant. Mm. Du, idag så pratar vi också om snöfattiga vintrar, för det innebär förändringar hos många skidanläggningar.
0: Ja, men precis. SLAO, Svenska Liftanläggningars organisation, menar att det här ökar trycket på även små skidanläggningar i Jämtland att investera i konstsnö. För trenden att åka skidor här i landet, den ser ut att hålla i sig. Så efter 8 här så kommer reporter Lars Gustafsson in och berätta mer om det här. Sen kommer det här och det kommer fortsätta handla om det här i radion hela dagen idag.
1: Det är lite som skidanläggningarnas beredskap för snöfattiga vintrar, det att skaffa snökanoner och snöläggningssystem.
0: Precis, för det är ju beredskapsveckan nu också.
1: Exakt, ja. Och det snackar vi om den här morgonen också. Ju. Johanna, har du någon hemberedskap?
0: Sådär, men jag brukar alltid tänka att jag har en stuga som det finns lite beredskap i, så då kan man bara sticka dit om det behövs.
1: Har du preppat upp och bunkrat upp med mat där då?
0: Ja, där har vi alltid mycket mat och vatten.
1: Okej, men inget hemma?
0: Nej, det är sämre med det.
1: Så det är jobbigt om du inte kan åka till stugan?
0: Ja, precis. Jag får gå. Precis, exakt. Ja, nej, det är sämre hemma. Man har ju mycket i skafferiet, men ja, det är väl kanske inte... Man borde kanske vara lite mer beredd.
1: Ja. Jag vet inte om grejen med krislåda, att ha en låda, är också att man ska kunna rycka med sig den fort om man inte kan stanna kvar hemma.
0: Just det.
1: Det är väl också grejen. Ja. Ta med den till ett skyddsrum eller
0: just
1: vart
0: det.
1: Man än flyr.
0: Ja, jag ska skärpa mig.
1: Mm. Ja, du behöver inte. Men du får om du vill. Du kände min blick.
0: Du bara, Ja, nej, men det är bra att vara beredd.
1: Härligt. Vi frågar dig som lyssnar också den här morgonen. Hur är det med din krisberedskap? Eller, ja, vad ska du leva på om krisen kommer? Det är frågan. Har du bara några chokladkakor i förrådet eller är du preppad till 1000?
0: Chokladberedskapen är ju alltid god. Hos mig i alla fall.
1: Ja, vad härligt. Ja. Johanna Svensson. Tack för nu.
0: Tack
1: Lycka
0: för
1: till
0: nu.
1: Idag.
0: Ja, tack.
1: Vi tar och gläntar på dörren in till P4 Extra också vad som händer där senare.
4: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Flera tillslag som polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
1: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
2: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
1: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
2: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
1: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber eller att det är man utför ett brandattentat.
0: Reporter Kristin Holmberg. I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
0: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera förhandlingarna. P4 Jönköping rapporterar den här morgonen att i ett 30-tal kommuner runt om i landet så styr Centerpartiet och Vänsterpartiet. I Nässjö till exempel så har samarbetet krävt en del kompromisser. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden där det tidigare legat lågt. I distriktet Ronna Södra i Södertälje var ökningen 17 procentenheter. Montar Faris och hans familj har alla röstat.
4: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%, men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
6: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
5: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
7: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
0: Reporter Jenny Hallberg. Vi byter ämne i Ekot och undrar nu om babyboomen på 1940-talet berodde på hål i de kondomer som såldes då. Inte helt omöjligt, säger Anna Ines Bergman som forskat på just preventivmedel under 1900-talet.
8: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
9: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
8: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet.
9: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
8: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig. Så det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
0: Reporter här Vetenskapsradions Joakim Lindvall och mer om Kodisens historia i Sveriges Radio-appen.

0: härligt. Vi här i Piffra Jämtland får man lära sig så mycket och vi tar upp många olika ämnen. Nu när klockan har slagit 7:05, då säger vi också god morgon till Johanna Wackdahl.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Läget?
2: God morgon, Johanna.
1: Ja, men jag känner mig lite trött idag, men det ska nog gå över.
0: Bra, måndag morgon, då får man liksom känna sig lite trött.
1: Ja, det är som... Man gör ju det vare sig man får eller inte.
0: Eller du, Patrik, det är nu vi ska också sätta dit, klämma och känna lite på Johanna.
1: Sätta dit
0: här.
1: Johanna, jag är på mig bara.
2: Det tror jag inte, hon är så duktig.
1: Alltså jag är inte, jag är inte som Emelie Andersson som har liksom hållit på med det här i veckor med att preppa hemma. Men jag har ju några vattendunkar, såna här stora.
0: Ja, då är du bättre än mig.
1: Ja, också jag har beställt en tredje.
0: Oh, tre vattendunkar.
1: Ja. Ja. Det är barn som går runt och säljer såna här saker. Så då har jag beställt en till. Så här lagom till jul.
2: Och sen, är de tomma eller fyllda?
1: De är ju fulla, de jag har hemma då. Jag hoppas den som kommer här näst är tom så att jag kan fylla den med nytt vatten. Sen har jag liksom ingen låda så där som är med grejer, men jag har ju ett skafferi och där klarar man sig ju någon vecka.
0: Mm. Vad härligt. Det är ju bra att man har så man klarar sig hemma. Men tänk om man måste sticka iväg då? Det är därför man ska ha en låda.
1: Ja, tror jag, det går inte att lägga grejerna i en väska då, utan det ska
0: man
1: vara en låda just.
0: Man kanske inte hinner packa då. Det är det som är grejen, tror jag.
1: Nej, men
2: har du ingen låda, Johanna?
1: Nej, jag har ju ingen låda. Hur ska det här gå?
2: Du ska ha allting i.
1: Vad härligt, Emelie, att du är så bra på det här.
0: Ja, men jag är ju inte så himla bra. Jag sa ju förut att jag har mitt vatten. Jag har en krislåda som gapar lite tom på mat just nu. Jag har någon sån här frystork att man kan ta med ut på vandring och sånt.
2: Nu börjar det.
0: Jag var bättre för några år sedan.
1: Ja, för du norpar på det där fryslagret.
0: Ja, man måste ju äta upp det.
1: Ja, för du har säkert en innehållsförteckning om när du ska äta vad och sådär.
0: Nej, verkligen inte.
1: Jag har mycket spik i garaget. Ni vet, koka soppa på en spik.
2: Mm. Om du visste vad Emelie har hållit låda i den här morgonen.
1: Ja, vi får låta henne skina en måndag här och där. Mm. Så det är bra.
0: Jag pekar neråt. Jag dissar Patrik och han höjer mig till skyarna. Lite väl mycket i onödan kanske. Det är så vi jobbar.
1: Men det är din stil, Patrik, att du ska vara sådär... fruktansvärt layback, eller hur?
2: Nja, kanske det. Ja. I det här fallet är det så i alla fall.
1: Han kanske har fem dunkar hemma, men det är liksom inte tillräckligt coolt att säga det.
0: Eller hur? Så får jag framstå som den tuntiga här som är beredd.
1: Du som lyssnar, berätta vilket läge du står i. Hur har du preppat?
2: Har du en låda?

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Per Arnstedt är tillbaka med en lokal nyhetsuppdatering. Du, vi börjar med ett åtal som har kommit.
1: Ja, då pratar vi penningtvättbrott och 113 000 kronor här som har hamnat på villovägar. Det är en ung man i övre tonåren som åtalas då för penningtvättbrott. Enligt åklagaren så har hans bankkonto använts då för insättning av de här pengarna, och det kom från brott mot ett fastighetsbolag. Och pengarna ska sedan ha omsatts igen genom överföringar och transaktioner. Så ja, man får inte upplåta sitt konto till såna här grejer då. Tonåringen har i förhör erkänt det här brottet också då.
0: Mm. Vi går vidare. Idag så berättar vi att Östersunds kommun har blivit en nationell förebild för andra kommuner som vill stärka sin livsmedelsberedskap.
1: Ja, men precis. Mycket beredskapssnack här idag. Och flera kommuner har ju kommit till Östersund på studiebesök för att spana in frystorken och det nya fältköket.
2: Ja, vi har ju gjort liksom strategier, och vi har ju analyserat att de sårbara köken, det är ju de som är serveringskök, alltså där man inte har tillagningsmöjligheter, så man kanske bara har en liten spis. Och de behöver vi ju rusta med frystorkad mat, så att vid en, till exempel en snöstorm, så kommer vi inte fram med lunchen. Då kan de blöta upp och värma frystorkade maten istället. Och sen har vi ju flera olika strateginivåer då, men det är den första gruppen som vi ska förse, och det är 13 000 portioner på dem. Och då ska de klara sig i 2 veckor.
1: Mm. Ann Färdvall hörde vi där. Hon är samordnare på Måltidsservice Östersunds kommun. Då. Ja, man jobbar ju bra då, tydligen i Östersunds kommun, just med frystorkad mat och har det i beredskap då vid händelse av kris. Och det är ju flera andra kommuner som har kommit hit då för att lära sig mer om det här.
0: Mm. Härligt, Per. Jag kan fylla på med en nyhet också. TT rapporterar nu om att Europa står inför ett underskott av flygbränsle kommande månader. Det här spår bedömare. Importen av bränsle från bland annat Nigeria, USA och Kanada har ökat sedan starten av Irankriget. Även Sydkorea har blivit en stor leverantör enligt data från konsultfirman Energy Aspect. Nu så spår man då att det kommer att kunna bli svårt att få tag i flygbränsle framöver här.
1: Det krävs väl en långvarig fred för att få ordning på det här, antar jag. Ja. Och jag vet inte om det finns det i sikte just nu med Hormuzsundet och Irankriget och hela den biten.
0: Mm. Ja, många frågetecken där. Mm. Och många känner ju på det här med oron också när man själv kanske åker och tankar sitt fordon på en mack i sin närhet.
1: Mm.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Drygt 10 miljoner skidåkningsdagar såldes i svenska fjällen förra säsongen enligt SLAO, Svenska Liftanläggningars organisation. Och nu ska vi prata snö och skidanläggningar med dig, Lars Gustafsson.
1: Ja, hej.
0: Är 10 miljoner en bra siffra?
1: Ja, det är det faktiskt. Det är den tredje bästa säsongen någonsin enligt SLAO då. Och då kan man ändå ha i beräkning att just här i länet som har ganska stora anläggningar så har det varit en ganska kort vinter och ganska snöfattigt.
0: Mm. Men så trenden att åka på skidsemester i svenska fjällen håller i sig?
1: Ja, det får man nog säga då. Det är ju enligt SLAO:s rapport det här då, som kommer varje år som jag tittar lite extra på. Det görs stora investeringar i anläggningarna också i länet. Enligt SLAO så har det satsats 100 miljoner i länet de senaste 10 åren på skidåkning. Nya system för konstsnö och nedfarter och fler lifter och sådär.
0: Mm. Är det de stora skidorterna som går som tåget då, eller hur ser det
1: ja,
0: ut?
1: Ja, de här stora drakarna då, så att säga, de går bra. Men i den här rapporten så visar det sig också att intresset för mindre backar ökar, det som de då kallar för hemmabackar. Det kanske är en skidbacke som är nära dig, som kanske bara är en lift eller ett par nedfarter eller en nedfarter och är ganska beroende av natursnö. Magnus Noppa, han är vd på SLAO och han säger så här om den här trenden.
2: Viljan av att starta upp hemmabackar igen, viljan att ha den här skidåkningen, alltså vanlig utförsåkning, inte vintersemester. Utan skiljer vi på de här delarna så ser vi såklart att vintersemester ökar, men vi ser också den här viljan av att den här generationen som troligtvis har varit med under Stenmarksperioden, jag var ju själv med under den perioden på 70-talet och någonstans, jag tror vi har ett driv och vi har ett intresse av att skidåkning finns i folksjälen och vi vill göra det på hemmaplan också.
0: Säger Magnus Doppa där på SLAO alltså. Så allt är frid och fröjd så, eller?
1: Man kan ju tro det när man hör Magnus Doppa då, men det är inte riktigt så. För det var en sak som han sa som fick mig att haja till.
2: Vi har ju haft i år en snöfattig vinter och då börjar man nog tänka till lite att hur ska vi säkerställa det här inför nästkommande år?
0: Och det är då vi kommer in på trenden att både stora destinationer och mindre skidbackar investerar mycket i anläggningar som kan göra konstsnö.
1: Ja, precis. Och det här är egentligen av två anledningar. Dels då för att man säkrar upp för om vintrarna skulle bli kortare och kortare och med dålig snö och sådär. Men det finns också en trend bland skidturister att man förväntar sig att ha bra skidåkning tidigare på säsongen. Det kan man se här i den här rapporten. Jul och nyår har blivit nya skidresehelgerna. Traditionellt har det varit påsken som har varit den stora helgen för fjällresor.
0: Just det. Mm. Man förväntar sig snö tidigare på säsongen alltså.
1: Ja.
0: Och du har ju träffat några andra också som kan bekräfta det.
1: Ja, det förstår. I Böle, på Andersie här, Östersunds kommun, där finns ett företag som heter Snowmaker International. De bygger olika system för snötillverkning kan man säga. Och har fördubblat sin omsättning på bara några år. Och så här säger ägaren Henrik Skoglund.
3: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sittsatsa på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
0: Och han nämner ju längdskidåkning där, ja. Lars. Där behövs det också konstnär.
1: Det var något som jag inte riktigt hade tänkt på. Nej. Jag är inte så inblandad i den här snötillverkningsbranschen som du hör. Men det kommer mer och mer, säger han. Nya effektivare snökanoner som kan göra snö när det bara är ett par minusgrader och som dessutom är liksom specialtillverkade för längdspår. Då kan man göra konstgjorda längdspår på ställen som normalt inte har så mycket snö på vintrarna, på andra geografiska platser alltså. De jobbar mycket i Mälardalen till exempel. Och intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, menar Henrik Skoglund.
3: Det beror ju i största delen på det ökade allmänintresset för längdåkning till följd av Vinterstudions övervakning av både längd- och biathlon, skidskytte, landslagen och deras framgångar. Samtidigt som det också har ett ökat intresse för längdskidåkning som friskvård.
0: Mm. säger Henrik Skoglund där då.
1: Ja.
0: Men Lars, alla backar kan väl inte skaffa snökanoner?
1: Nej, då är vi tillbaka till de här hemmabackarna igen. Det kostar ju pengar naturligtvis, och det är, man måste också ha tillgång till vatten nära så man kan göra snö och sådär. Men om du fortsätter lyssna på P4 Jämtland så kan du få höra när jag besökte backen i Munkflöhögen. Det är en liten bybacke som drivs med ideella krafter. De har inga möjlighet att skaffa snösystem, så de berättar lite grann hur de tänker sig framtiden där.
0: Mm. Fint, då ska vi lyssna på det.
1: Gör det.
0: Tack så mycket, Lars.
1: Tack, tack.
4: P4 Jämtland.
0: Sveriges Radio. Vi pratar mycket snö här, men jag hoppas och tror inte det är någon snö i väderleksprognosen för idag. Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Hallå där.
5: Hallå, hallå. Nej, ingen snö i sikte har jag här på mina kartor. Men lite småregnigt främst i fjällen. Utanför fjällen är det bara någon liten lokal skur här som kommer fortsätta under dagen.
0: Ja, hur utvecklar sig vädret då sen? Hur ser det ut?
5: Ja, vi har ju ganska så mycket moln nu, men det här luckras ändå upp framförallt under sena eftermiddagen och in på kvällen, så får vi en hel del sol ändå. Det är dock lite blåsigt till det här. Vi har nordvästlig vind med friska vindbyar. I fjällen ytterligare lite blåsigare då, med hårda vindbyar.
0: Just det. Temperaturerna idag, vad orkar de upp till?
5: Ja, men mellan 9 och 13, kanske 14 grader som högst.
0: Ja, ja, vi slapp snö i dagens prognos, men man vet aldrig när den första kommer.
5: Nej, precis. Det är väl ingen jag ser i närmsta dagarna i alla fall. Så den får nog dröja lite till i alla fall.
0: I Jämtland får man vara beredd på allt när vi snart nu tippar över till oktober. Fanny Sarela, meteorolog på SMHI, tusen tack för nu.
5: Tack själv.
0: Vi ska ta och uppdatera oss på nyhetsläget nu också. Det gör vi tillsammans med Daniel Klar på Ekot.
6: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 människor, har dödats i de här attackerna. Så till den stora politiska snackisen i Tyskland efter ett av delstatsvalen där igår.
7: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Katarina von Arnt, Berlin.
6: Ytterhögerpartiet AFD blev största parti i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet på skolan okänt.

0: Gräsla med Believe Me här i P4.
1: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Nu är det snart dags igen. På söndag drar vi alltså igång årets Världens barnvecka, då vi på lite olika sätt försöker hjälpa världens barn genom att samla in pengar, och du som lyssnar kan vara med och bidra. Det brukar vara en fin vecka. Haka på oss då. Nu ska vi ta och uppdatera oss på nyhetsläget här hemma i Jämtlands län. Klockan den är 8:30 och det först ska handla om länets turism nu först och främst.
2: Skidturisterna fortsätter att komma till Sveriges skidanläggningar. Och den alpina skidtrenden håller i sig. Det visar senaste rapporten ifrån SLAU, Svenska skidanläggningars organisation.
3: Vi hade 10,3 miljoner skidåkardagar den här säsongen. Och det är den tredje bästa säsongen någonsin om vi tittar tillbaka, alltså fjolåret.
2: Magnus Noppa är vd på SLAU och han säger att 100 miljoner har investerats i jämtländska skidanläggningar de senaste 10 åren. Och han tror att även kommande år behövs investeringar i länet. Till exempel för utbyggnad av system för tillverkning av konstsnö.
3: Vi har ju haft i år en snöfattig vinter, och då börjar man nog tänka till lite att hur ska vi säkerställa det här inför nästkommande år. Sen har vi ju gästerna som förväntar sig såklart att det ska finnas snö i anläggningen. Det är väl ungefär som när man åker på badsemester, man tänker att solstolarna och parasollen ska vara ute för att anläggningen har öppnat.
2: SLAU ser också ett förändrat beteende hos skidturisterna. Gästande skidåkare kräver bra snöförhållanden tidigare på säsongen.
3: Vi ser en tydlig trend av att våra gäster runt omkring, om vi tittar generellt i de stora anläggningarna, att det är nyårsveckan man vill åka. Det har blivit den nya påsken på något sätt.
2: Och med förändringar i klimatet och ändrade skidåkningsvanor så tror Magnus Noppa att även mindre backar med natursnö kommer att få tänka om.
3: Hittills så har vi ju anläggningar som har lyckats ha öppet utan producerad just kanonsnö då. På sikt så tror jag att de flesta kommer behöva investera i någon form av snösystem.
2: Rapporterade Lars Gustafsson.
4: Östersunds IK förlorade hemma mot Nybro med 2-3 efter förlängning under söndags eftermiddagen. Laget tog ledningen med 2-0 i andra perioden men tappade sedan i tredje perioden och förlorade i förlängningen. I fredags lyckades man däremot vinna efter straffläggning hemma mot Mora. Reporter Per Onsäter.
0: Och då tar vi rikta blickarna ut i trafiken. Elisabeth Edberg, hur rullar det på?
5: När det gäller vägtrafiken så rör det på riktigt fint. I tågtrafiken så är det ju banarbeten som påverkar en hel del. Och då är det framförallt mellan då Storlien och Östersund-Sundsvall. Man sätter ner hastigheten där på sträckan och man håller på ett tag till. Man har satt slutdatum för det här banarbetet till den 5 oktober. Och sen är det också mellan Storlien och Trondheim som det är en del ändringar. Och då är det buss som ersätter på del av sträckan och då blir det längre restid. Och också det är ju en banarbete. Trafikredaktionens tipstelefonnummer 020 999 444.
0: I helgen så hettade det till igen i hockeyarenan i Östersund. Patrik, säsongen är igång nu för ÖIK.
6: Ja, den är ju det. Ska träffa Mikael Holmqvist om en stund här. Reda ut vad han tycker om de två första matcherna. Han är ju tränare i ÖIK, och vill man vara positiv då kan man ju säga att ÖIK har inlett säsongen 2 matcher utan att förlora på ordinarie tid. Och vill man vara negativ då kan man säga att de har spelat 2 matcher utan att ha vunnit på ordinarie tid.
0: Ja, så kan man också se på saken. Man får välja om man känner att man är positiv eller negativ lagd den här måndagen. Ja, de drog verkligen ut på det och drog matcherna till förlängning, båda matcherna.
6: Ja, och ena matchen gick ju till och med till straffar, så att ja, tajta matcher. Jag tror, om man ska säga vad Mikael Holmqvist förmodligen är lite negativ till, det är att man tappar 2-0 då hemma mot Nybro till 2-2 när man egentligen ska spela av matchen i den tredje perioden och inte klarar av det. Han hade nog väl haft 3 poäng där.
0: Ja, vi får se. Vi tar han på pulsen här om en liten stund. Först lite musik. Vi ska få radiosport också. Sen är vi tillbaka på Östersund Arena.

0: Mauro Scocco med Allt just nu här i P4. Vi är lite nyfikna och undrar, vad lever du på om krisen kommer egentligen? Idag så drar vår nationella beredskapsvecka igång här i Sverige. Myndigheten för civilt försvar är det som ligger bakom den. Sabina har skrivit in till oss. Såklart jag är redo. Några dunkar vatten, låda med konserver och torr mat, godis, vevradio, batterilampor, gasspis. Borde dock kolla igenom och se vad som behöver bytas ut. Tack alla ni som skriver in. Jag ska ta och ringa en lyssnare också här lite senare, tänker jag. Det är roligt att höra hur preppade ni är egentligen. Vissa är mycket, andra har inte gjort någonting. Och så kan det vara. Ingen är bättre än någon annan. Nu tar vi och säger hallå igen till Radiosporten och Susanna Andrén som kommer med det senaste från sportens värld.
1: Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali, där han efter att ha gjort sitt första ligamål för PAOK byttes ut i början av andra halvlek. Däremot glädjande från Polen där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och 1 assist för hans Lech Poznań. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
2: Hammarby går på landslagsledigt som 2 i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för 3-poängaren.
3: Lite grann av övercoaching tycker jag här och Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
2: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
3: En ganska stjärnspäckad trupp. Men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecky, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
1: Expert Jon Persson, reporter Astrid Einarsson.
4: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
5: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
4: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
1: Ett tips från reporter Martin Marlo.
0: Och strax blir det mer sport här i radion. Vi ska summera Östersunds IKs premiärhelg här i Hockeyallsvenskan.

0: Earth, the Wind and Fire and the Emotions med The Boogie Wonderland. Det blev en rivstart på säsongen för Östersunds IK i Hockeyallsvenskan i helgen med dubbla matcher. De inledde först med en seger mot Mora efter förlängning och straffar i fredags. Men igår fick de se sig besegrade, Patrik.
1: Ja, det var gästerna Nybro som vann den, en match som togs till förlängning. Jag ska prata lite om den matchen, men först med Mikael Holmqvist som är tränare i ÖIK. Men först, det är inga spelare här idag. Vart är alla?
2: Nej, nu är det tidigt på morgonen här, men vi har faktiskt ledigt idag. Vi har en tre matchers vecka framför oss här, så att, med resa också, så att, vi behöver återhämtning också.
1: Mm. Onsdag, fredag, söndag. Men om vi går till de här inledande matcherna då, man kan vara både positiv och negativ beroende på hur man ser på det här.
2: Ja, men precis. Det är två stentuffa matcher vi har här i helgen. Och, ja, i fredags visar en härlig karaktär och kunna vända tillbaka den matchen och vinna på straffar. Lika surt var det ju igår när vi tycker vi gör en riktigt bra match i två perioder, men vi är lite passiva, blir lite försiktiga och då släpper man in mål i den här ligan. Så pass jämnt är det. Så att, lika roligt som det var att vända i fredags, lika surt var det att tappa det igår.
1: Ja, det var nog många supportrar här som hade räknat in en trepoängare när ni led med 2-0 inför tredje perioden. Går det att förklara det där du säger?
2: Det är jättesvårt. Alltså, det enda vi pratade om i inför tredje var att vi skulle fortsätta spela som vi hade gjort. Men det är klart, det smyger sig på när Nybro börjar chansa lite och vara lite mer framåtlutade. Och jag tycker vi varit liksom lite för passiva, vågade inte spela som vi hade gjort de två första perioderna. Så att, och det måste man göra på den här nivån.
1: Så vad är summeringen då? Hyfsat nöjd eller?
2: Ja, jag är väl ganska nöjd med delar av matcherna, både fredags och igår. Men det är tidigt på säsongen, vi kommer att bli bättre och det är en resa vi ska göra. Så att, väldigt blandade känslor just nu, men som jag sa, det är 50 matcher kvar här. Så att, vi kommer att jobba vidare och vi kommer att vilja bli bättre hela tiden.
1: Förra året när vi stod här i början på säsongen så sa du att det finns ju inga matcher där man säger men de kommer vi vinna mot och de där tar vi tre poäng. Är det så i år också?
2: Så är det. Vi måste vara inställda på att det kommer vara liksom krig i alla matcher. Vi kommer inte spela ut ett enda lag i den här ligan. Det är så otroligt små marginaler i allting. Så att, samma mindset i år. Det kommer vara ett krig hela säsongen.
1: Hur bra är ni i år då?
2: Ja, men jag tycker vi känns i stunder i matcherna så känns vi väldigt tunga och skridskostarka tycker jag. Vi har fler forwards i år. Stora, tunga forwards som skapar väldigt mycket målchanser. Så att jag har en bra känsla i gruppen och jag tycker vi är bättre i år.
1: Era supportrar vill gärna se er i ett första slutspel.
2: Ja, och det vill vi också. Det är liksom våra målsättning i år. Allt annat är ett misslyckande. Så att, det är bara där vi har i vårt mindset också.
1: Vi måste säga någonting om målvaktssituationen också. Jag kan tänka mig som tränare en målvakt ni har signat upp tidigt som kanske också vinner matcher åt er som ni vet hur bra han är. Och så får ni det här beskedet att han spelar inte den här säsongen. Vad går igenom huvudet då?
2: Ja, men det är först och främst så kommer det som en chock. Alltså, man är inte alls förberedd på såna här saker och speciellt inte när säsongen drar igång och alla lag har satt sina trupper, då det finns inte mycket målvakter lediga heller. Så att det är klart att det är en olycklig situation. Men samtidigt jag tycker Hampus då, som vi plockar in från Karlskrona här och har faktiskt varit riktigt bra här i början. Nu får vi in Simon också, en ung kille från AIK som verkligen vill visa vad han går för. Så att det är där vi kan fokusera på just nu. Liksom. Och vi har det vi har och vi tycker att vi har två bra målvakter.
1: Mm. Och någon som undrar om namnet är det Carl Lidö jag pratade om som skulle vara första målvakt. Ja, nu då, avslutningsvis, tre matcher på den här veckan nu då. Hur ser du på det?
2: Ja, men kul. Börjar Malmtuna hemma på onsdag och sen ber vi oss ner till Småland och Gotland. Så att, det blir vår första roadtrip också i år. Så att, det ser jag fram emot med spänning liksom och det ska bli kul.
1: Tre poäng på onsdag?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Lycka till med det och resten av matcherna. Som sagt, 50 matcher, det är en del poäng att spela om.
2: Ja, det är ju det. Så att, men poängen är lika viktiga nu i början som i slutet. Så att, det gäller liksom att vi går in i varje match med rätt inställning och mindset till att vinna hela tiden.
1: Mikael Holmqvist, tränare i Östersunds IK, lycka till.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Och 3 poäng då skrapar man ändå ihop här de första 2 matcherna.

0: Drop Dead hette låten med Olivia Rodrigo.
1: Där jag har mycket konserver och pulvermjölk och sådär. Men sen så får man ju ta från frysarna först, tänker jag, när man ska äta. Så att inte den maten förstörs.
0: Mm. Men har det känts som en självklarhet då för dig att ändå vara lite preppad och har skafferierna och en låda redo?
1: Ja, det har varit en självklarhet att kunna ställa fram mat på bordet av något slag till barnen. Nu har jag ju 3 spritkök också för att jag ska kunna laga mat, och vi är 6 stycken i familjen. Men det går ju även att använda grillen ute, för de flesta av oss har ju en gasolgrill nu för tiden, och där har vi, i alla fall vi, en kokplatta, så att då kan man ju utnyttja den också.
0: Smart. Du, hur länge har du varit så här förberedd? Är det liksom sen de senaste åren när hela Sverige började prata mer om det här, eller har du alltid varit så här förberedd?
1: Mer eller mindre har man nog alltid tänkt på, särskilt från när snön bräkte ner här i Jämtland 2006 när man blev utan det mesta. Då var man ju inte förberedd och ganska ung då. Men efter det har man ju fått tänka efter lite grann så att man har och kunna äta eller lösa det på något vis då. Och jag tror att när man lever så här i Jämtland så är väl de flesta ganska väl förberedda med att ha kött i frysen och kunna gå ut och plocka och koka sylt så att man har hemma, om man nu är som jag. Jag är en liten hamster.
0: Vad härligt. Så du preppar förråden med det också? Bär
1: alltid.
0: Och sylt?
1: Alltid, ja. Plocka svamp och bär och sådär så att man ska ha. Dels blir det ju mycket billigare och sen så har man ju alltid en hemma. Förhoppningsvis, och i år är ju ett jättebra år att plocka bär på.
0: Du, när senast liksom tackade du dig själv för att du är så här förberedd? När var det senast? En liten kris, något strömavbrott eller något? Så att du ändå...
1: Ja, faktiskt. Det var ett strömavbrott och jag tror att det var här i somras någon gång. Och då var det framme i spritköken och ta några konserver och värma upp. Det var ju olika.

0: till de flesta, men mat fick de.
1: Ja.
0: Så, och då kan man ju koka kaffe också. Sen har vi ju en eldstad ute, så att vi kan ju alltid elda där beroende på väder. Stormarna så är det ju inte så lättsamt, men annars kan man ju alltid gå dit ut och koka kaffe och grilla någon korv och, eller ta fram burken.
1: Mm, vad härligt. Och vevradio hade du?
0: Ja, du kan då ladda mobilen, så att du får ju förstås veva, men du kan i alla fall ladda upp den.
1: Har du testat och den någon gång?
0: Ja, alltså vi har ju bara testat för att kolla så att det fungerar. Mm. I första hand så blir det alltid pannlampor eller ljus som vi brukar ha. Det finns många pannlampor hemma hos oss och ljus tänder vi alltid när det blir mörkt ute. Man får ju förstås inte bara tokelda, utan man ska ju tänka att det ska räcka ett tag. Solcellslampa har jag, den har jag fått av min pappa. Så den kan man ju se till att den är laddad, så räcker det ett tag.
1: Ja.
0: Slipper man sitta i mörker.
1: Härligt, Ylva. Och dig känner man ju att man vill umgås med. Och din familj kan ju verkligen känna sig trygg, tänker jag.
0: Ja, men mina kollegor brukar säga att det är till stugan de åker om kriget skulle komma.
1: Ja, jag känner också så. Ja, vad fint. Ylva Litner i stugan, alltså i Ragunda kommun. Du är väl förberedd för både små och stora kriser då. En del är trött på oss när vi tjatar om det här med en kris. Men en kris kan ju bara vara att man får strömavbrott i några dagar. Och tänk vad skönt då att ha alla grejer hemma.
0: Ja, men om ni tänker tillbaka till 2006 när vi fick toksnö över hela Jämtland, då var vi utan ström i alla fall i bara 3 dagar. Så att man måste tänka efter så att man klarar sig. Mm.
1: Och det har du gjort. Tack snälla, Ylva, för att jag fick ringa till dig. Ha en fortsatt fin dag.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Ellen Krauss med I natt. Ekot klockan 9 får vi nu med Daniel Klar och det handlar om skoldådet i Fagersta.
1: Det har idag gått en månad sedan skolattacken i Fagersta. Motivet till dådet är

0: området misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. Politik nu. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner där styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
2: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här, tar ju dem.
3: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
4: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
3: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
5: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
6: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Samtidigt så är många kriminella fortfarande på jakt efter just handgranater, säger Alexander Valenius på polisen.
6: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
1: Utrikes nu, minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 personer, har dödats. I Tyskland gick invånarna i 2 av delstaterna till val igår. Vår korrespondent rapporterar om en av de stora rubrikerna idag.
7: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
8: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
7: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Vi ska tillägga att ytterhögerpartiet AfD blev största parti i Mecklenburg-Vorpommern. Ett annat val så i Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. Så kan vi berätta att musikalfilmen The Sound of Music nu får ett eget museum. I Salzburg i Österrike finns museet som är tillägnat filmen från 1965 med Julie Andrews i en av rollerna. När museet slog upp portarna igår var en av gästerna Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen, vars historia låg till grund för filmen.

0: Ekot med Daniel Klar där. Här Emily och Patrik som håller dig i sällskap den här måndag morgonen.
1: God morgon ni som har vaknat.
0: Gud vad skönt, ni har fått härlig sovmorgon. Vi har varit vakna många timmar.
1: Ja, verkligen. Vi har pratat om beredskapsveckan. Det tror jag ingen har missat som har varit vaken med oss.
0: Nej.
1: Vi kan ju berätta det även för de som ställer klockan på 9. Att välkomna till beredskapsveckan.
0: Det är en nationell vecka i Sverige den här veckan. Och då undrar ju vi, vad lever du på om krisen kommer? Har du en vattendunk i källaren, en krislåda med mat?

0: mat i förrådet eller har du i alla fall någon kanske liten extra chokladkaka eller konserv i skafferiet som du kan rycka åt dig när det är någon kris kanske. Långvarigt strömavbrott eller något annat.
1: Mm. Alla har olika taktiker, en del bryr sig inte alls.
0: Exakt, så är det. Magnus skriver, har nödlåda i bilen, sovsäckar, tält och gaskök, 20 liter vatten hemma och vattenrening. Klarar 20 dagar på 2 personer. Wow! Mm.
1: Det var inte dåligt.
0: Verkligen inte.
1: Nej. Och vi kom ju på, jag kom ju på också att jag har ju visst beredskap. Jag sa ju att jag inte hade det. Jag var ju, de hade ju jättebillig surströmming. Jag köpte ju 6 burkar. Så jag har ju 6 burkar surströmming. Och en sån håller ju kanske 40 år.
0: Grattis Patrik Sjö.
1: Mm. Tack.
0: Det vill man ju verkligen umgås med när det blir en kris. Då vet man vad du drar fram.
1: Jajamän.
0: Mm, härligt.

0: Meghan Trainor med All About That Bass. Per Arnsäter här igen med lokala nyheter. Mm. Per, vi börjar med att Östersunds kommun har blivit en nationell förebild för andra kommuner som vill stärka sin livsmedelsberedskap.
1: Ja, men precis. Det är ju flera kommuner som har kommit till Östersund på studiebesök för att spana in kommunens frystork och det nya fältköket.
2: Ja, vi har ju gjort liksom strategier och vi har ju analyserat att de sårbara köken, det är ju de som är serveringskök, alltså där man inte har tillagningsmöjligheter, så man kanske bara har en liten spis. Och de behöver vi ju rusta med frystorkad mat, så att vid en, till exempel en snöstorm, så kommer vi inte fram med lunchen. Då kan de blöta upp och värma frystorkade maten istället. Och sen har vi ju flera olika strateginivåer då, men det är den första. Första gruppen som vi ska förse, och det är 13 000 portioner på dem. Och då ska de klara sig i 2 veckor.
1: Mm. Ann Färdvall där, hon är samordnare på måltidsservice i Östersunds kommun. Och berätta där hur man jobbar med frystorkad mat i sin beredskap då. Och det här är något som flera andra kommuner har kommit till Östersund för att lära sig mer om.
0: Mm. Från frystorkning till hockey nu.
1: Jajamän. Hockeyallsvenskan är igång. Östersunds IK, de börjar ju med straffseger hemma mot Mora i fredags. Men igår blev det förlust också hemma då mot Nybro. ÖIK tog ledningen med 2-0 i andra perioden, men sen tappar man där då i tredje och förlorade i förlängningen. Mikael Holmqvist är huvudtränare för Östersunds IK.
3: Det är jättesvårt. Alltså, det enda vi pratade om inför tredje var att vi skulle fortsätta spela som vi hade gjort. Men det är klart, det smyger sig på när Nybro börjar chansa lite och vara lite mer framåtlutade. Och jag tycker vi har varit liksom lite för passiva, vågade inte spela som vi hade gjort de 2 första perioderna. Så att, och det måste man göra på den här nivån.
1: Mm, det är en ändå ganska nöjd Mikael Holmqvist, huvudtränare för Östersunds IK då, som sammanfattar Nybro-matchen där. Och man vann ju trots allt med straffar då, mot Mora första matchen också. Men nu rullar det på då, med 50 matcher till, närmast nu på onsdag, fredag och söndag.
3: Ja, men kul. Vi börjar Malmtuna hemma på onsdag och sen ber vi oss ner till Småland och Gotland. Så att, det blir vår första roadtrip också i år, så att, det är... Ser jag fram emot med spänning liksom, och det ska bli kul.
1: Mm. Kul ska det bli.
0: Ja, säger Mikael Holmqvist där, huvudtränare för Östersunds IK. Han var den enda från klubben, eller laget i alla fall, som syntes till på arenan i morse. Spelarna har en tuff inledning och hade fått lite fridag idag för att ladda om.
1: Det låter klokt och vila ibland också, det måste man göra.
0: Verkligen. Vi kikar till nyhetsflödet från TT också. De rapporterar om att viltolyckorna ökar. Även 2026 som vi är inne i nu ser ut att bli ett mörkt år när det gäller viltolyckor. Under årets första 8 månader så har viltolyckorna ökat med 7% jämfört med samma period 2025 då. Nu håller 70 000 viltolyckor per år på att bli det nya normala. För bara 10 år sedan var det helt otänkbart då. Men nu ser 2026 ut att bli tredje året i rad över den tragiska ribban, säger Jakob Sidenvall, som är trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige i ett pressmeddelande då. Och Riksförbundet varnar samtidigt för att de kommande månaderna historiskt sett brukar vara rejält olycksdrabbade. Och så är det ju. Det är mycket vilt som rör sig så här i jakttider.
1: Ja, det är ju det. Så har du 70 000?
0: Ja.
1: Ja. Det låter så mycket när man hör det.
0: Jättemycket. Ja, vi har ju ett avlångt land också. Men ja, det är mycket olyckor. Det är allt från krockar med älg och rådjur. Hjort kan det också vara. Mm.

0: Roxette med It Must Have Been Love.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: De gör en serv för jämställdheten, Strömsunds bordtennisklubb, som helt saknar aktiva tjejer och kvinnor vid sina pingisbord, gör nu alltså ett nytt drag. Tjejer i alla åldrar spelar gratis fram till jul. Gunnar Abrahamsson från Strömsunds bordtennisklubb, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, hur viktigt är det för er att även få damer att spela med er?
3: Ja, men det är jätteviktigt. Som sagt, det ska vara en jämlik sport och pingis passar alla. Och därför så känns det en stor brist att inte ha någon tjej som spelar. Så ja. Därför känns det jätteviktigt.
0: Ni har varken tjejer i ungdomsgruppen eller kvinnor i vuxenpingisen i Strömsund just nu. Vad tror
3: Nej,
0: du
3: inte just
0: det...
3: nu.
0: Nej, vad tror du att det beror på?
3: Ja, en gissning är att det sociala är väldigt viktigt, tror jag, för alla. Både män och kvinnor, men det kanske är lite extra för tjejer. Så därför så försöker vi ju få till att tjejer och kvinnor känner sig välkomna, att vi har en positiv miljö runt om dem. Så det, vi hoppas på det.
0: Så när det inte finns någon tjej i laget, då är det svårt att locka till sig andra, för man hittar inte då det sociala i föreningen?
3: Nej, det är någonting. Jag tror att det är så i alla fall.
0: Ja. Du, män får ju provspela 2 gånger i Strömsunds bordtennisklubb innan de måste börja och betala medlemsavgiften. Men för kvinnor nu så kommer det vara gratis hela hösten. Tror du att det räcker för att ragga tjejer till sporten?
3: Jag hoppas ju det. Vi måste ju försöka. Och det här är ett sätt att försöka det. Så jag hoppas det.
0: Mm. Vad kan
3: så redan imorgon klockan 19.00 så är man välkommen till Bredgårdsskolan.
0: 19.00 imorgon, och då vill du att det står en hel rad med tjejer och damer i kö.
3: Det vore kul.
0: Mm. Men du, vad kan ni mer behöva göra för att få tjejer och kvinnor att ge bordtennisen en chans?
3: Ja, vad kan vi mer göra? Ja, jag tror att får vi in någon så kan det bli flera. Liksom. Och att det liksom blir en liten snöbollseffekt av det, hoppas jag.
0: Mm. Nu är du ju med i radion, men kan ni behöva marknadsföra er mer, tror du?
3: Vi har ju jättestor hjälp av kommunen. Det har vi haft hela tiden. Johanna som är föreningsansvarig hjälpt oss jättemycket. Så att i samarbete med dem kan vi säkert göra mer. Det kan vi absolut göra.
0: Ja. Du, på killsidan så har ni ju idag en stabil ungdomsgrupp och 3 lag i division 4 och 5 för vuxna. Men du är också då sugen på att köra igång pensionärspingis, va? Visst är det så?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med PRO och ska komma och informera på ett möte de ska ha. Så i Ås, nära Östersund, har de ju jättebra verksamhet. Så jag pratade med dem och fått lite tips.
0: Mm. Där kanske du har någon kvinnlig pensionär som är sugen på att komma.
3: Ja, det finns säkert.
0: Ja. Ja, men du, får man suget nu då? Är man tjej eller kille, men framförallt tjejer då, och vill börja testa på pingis och göra det hos er, hur gör man?
3: Ja, man kan ta kontakt med mig på Facebook, man kan gå med i våran pingisgrupp på Facebook, man kan dyka upp imorgon klockan 19 och snacka.
0: Mm. Måste man ha någon förkunskap eller kan man komma liksom och vara
3: man rätt kan som komma. Det finns racketar och låna. Det är bra om man har inneskor, men det är, alla är välkomna.
0: Och allt löser sig.
3: Jajamän.
0: Mm. Gunnar Abrahamsson heter du och du är då engagerad i Strömsunds bordtennisklubb. Er efterlysning på tjejer, kvinnor, damer är ute. Hoppas det kommer någon.
3: Jag hoppas jag med. Håller tummarna.
0: Tack.
3: Tack så mycket.

0: Junior Briell, bröderna från Brumflo här med nya låten Julia Eriksson. De släppte den bara för dryga veckan sen. I höst kommer också nytt album. Här kommer Ekot nu med senaste nytt.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
2: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet okänt. I Ryssland ser president Putins parti, som väntat, ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd.
0: Ekot där på en minut med Daniel Klar. Patrik, du åker hit och dit den här morgonen. Vad har du näst i sikte?
4: Men vi tänkte väl, som vi började med skidskytte-VM, så tänkte jag att jag ska avsluta med en skidskytte-VM-intervju också. Då pratar vi, du vet, det finns ju alltid många volontärer runt alla de här stora mästerskapen. Jag ska prata med två av dem som har varit med väldigt länge och nu då laddar inför 2031. Eller jag tror att de laddar redan inför mars. Undrar om de inte är volontärer när det är världscupen i Östersund då? Jag måste fråga det.
0: Vi får se. Jag vet att de jublade i telefonen när vi ringde och bokade dem i fredags. När beskedet kom att Östersund får VM 2031.
4: Outfit och Staffan träffar jag strax.

0: The Mavericks med Dance the Night Away. Det är dags för lokala nyheter nu, klockan 9:30. Och vi börjar med glädje och jubel över att skidskytte-VM kommer till Östersund.
1: År 2031 står Östersund återigen värd för VM i skidskytte. Det är 5 år bort, men nedräkningen kan börja.
2: Det är väldigt viktigt också för, ska vi säga, oss som bor här att ha en sån känsla och en sån här stor härlig grej att se fram emot.
1: Mikael Jonsson, vd på Destination Östersund, må jobba för besöksnäringen men gläds också å östersundarnas vägnar.
2: Hotellen brukar vara fullbelagda och det är ju klart att det också ger effekter på butiker, restauranger och all möjlig form av service egentligen.
1: Forskare vid Mittuniversitetet beräknar att skidskytte-VM drog in mellan 65 och 70 miljoner kronor till turismen i Jämtlands län senast det begav sig. Förberedelserna fram till själva tävlingarna innebär också en hel del besökare och Mikael Jonsson tror att det totala ekonomiska värdet kommer överstiga siffran från 2019.
2: Själva evenemanget ligger nog under de där summorna, men om man räknar in allt annat så är det då ännu mer.
1: Rapporterar Patrik Sjö och Viktor Lidvall.
3: Skidturisterna fortsätter att komma till Sveriges skidanläggningar och den alpina skidtrenden håller i sig. Det visar senaste rapporten ifrån SLAU, Svenska skidanläggningars organisation.
4: Vi hade 10,3 miljoner skidåkardagar den här säsongen och det är den tredje bästa säsongen någonsin om vi tittar tillbaka, alltså fjolåret.
3: Magnus Noppa är vd på SLAU och han säger att 100 miljoner har investerats i jämtländska skidanläggningar de senaste 10 åren. Och han tror att även kommande år behövs investeringar i länet. Till exempel för utbyggnad av system för tillverkning av konstsnö.
4: Vi har ju haft i år en snöfattig vinter och då börjar man nog tänka till lite att hur ska vi säkerställa det här inför nästkommande år. Sen har vi ju gästerna som förväntar sig såklart att det ska finnas snö i anläggningen. Det är väl ungefär som när man åker på badsemester, man tänker att solstolarna och parasollen ska vara ute för att anläggningen har öppnat.
3: SLAU ser också ett förändrat beteende hos skidturisterna. Gästande skidåkare kräver bra snöförhållanden tidigare på säsongen.
4: Vi ser en tydlig trend av att våra gäster runt omkring, om vi tittar generellt i de stora anläggningarna, att det är nyårsveckan man vill åka. Det har blivit den nya påsken på något sätt.
3: Och med förändringar i klimatet och ändrade skidåkningsvanor så tror Magnus Noppa att även mindre backar med natursnö kommer att få tänka om.
4: Hittills så har vi ju anläggningar som har lyckats ha öppet utan producerad just kanonsnö då. På sikt så tror jag att de flesta kommer behöva investera i någon form av snösystem.
3: Rapporterade Lars Gustafsson.
0: Vissa vintrar kan det vara kris på snö. Vi pratar om andra kriser här denna morgonen och hur vi är beredd för dem.
5: Ja, och det är många som skriver, ser jag nu när jag går in på vår Facebook-sida.
0: Ja, kul! Vad lever du på om krisen kommer, frågar vi.
5: Jag ser att Sandra har skrivit att jag har gått igenom om krisen eller kriget kommer. Jag gissar den där folden då. Och förberett mig. Har också många grannar. Det är också bra att ha när det blir kris.
0: Ja, man får hoppas att grannarna är preppade också då. Så att man kan hjälpa varann.
5: Och Elisabeth, hon är preppad för ett längre strömavbrott. Samma sak, att vara väl förberedd, skriver hon.
0: Härligt. Vi har fått sms också från Håkan som har skickat sms till 063 16 0660 och skriver: god morgon. Tyvärr inget lager. Hoppas det förblir lugnt så man klarar sig ändå.
5: Det är nog många som hoppas att inte ha något lager, tror jag.
0: Ja, Göran, han skriver: vinet skulle nog ta slut på några veckor, men annars så skulle man klara sig rätt länge.
5: Skönt.
0: Man ska ha lite kul också när det krisar till sig, så man kanske måste ha någon vinflarra i krislådan.
5: Ja, har ni någon som ropar nu så var det Staffan Nilsson som jag ska träffa. Får kolla om han har någon krislåda också inför skidskytte-VM.
0: Ja, vad härligt. Vi är strax tillbaka och ser. Då pratar vi mer om känslan av att Östersund då får stå värd för ett nytt VM. Like

0: Talk to me med Damiano David, Tyla och Nile Rodgers. Vill du också vara med och snacka lite beredskap med oss? Kika in på vår Facebook-sida och skriva men hur du har förberett dig för att kunna hantera om det blir en kris. Det kan ju bli ett strömavbrott kanske när man behöver klara sig själv utan el och sånt under längre tid. Det kan gå också bra att smsa till 063 16 06 60. Nu blir det Radiosport.
1: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
2: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
1: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
2: Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
1: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
3: Reporter Martin Marlo. Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali i ligamatch med klubblaget PAOK, där han byttes ut tidigt i andra halvlek. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan här, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio. Där hör du också expert Jon Perssons kritik mot Henrik Rydströms citat övercoachning i allsvenska Hammarby. Vi lämnar fotbollen för cykelsport.
4: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
5: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
4: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
5: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
4: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen. Och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
5: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
3: Säger alltså cyklisten Jakob Söderqvist. Reporter här var Sigge Sanner.
6: Den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Ja, det blir ett skidskytte-VM i Östersund 2031. Och Patrik, du är och träffar ett par som höll tummarna hårt och har varit engagerad länge.
1: Ja, verkligen. Oddfrid Lane Nilsson och Staffan Nilsson som bor i Östersund. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Ja, det var ju Emily som ringde till er, fick jag reda på, när ni satt i bilen och berättade i fredags att Östersund har fått VM. Och då var det tur att du hade parkerat, för annars kanske du hade kört av vägen.
2: Jo, det var ju både regnigt och blåsigt och tråkigt, men det gick bra det också.
1: Vad kände du för beskedet?
2: Jätteroligt. Och jag har hållit tummar i förväg och nu kan man slappna av och vänta in det som ska komma.
1: Ja, för ni har ju varit involverade i VM när det var det här, även världskupper. Som volontärer, det är ju enormt många volontärer på de här arrangemangen.
4: Ja, det är det.
1: Hur är det att vara volontär?
4: Ja, det är jättekul. Jag har ju varit med sedan första VM:et och 10 år framåt i tiden på varje världskupptävling. Och man blir ju ett kamratgäng.
1: 2008 och 2019, då kämpade ni på under VM. Då. Är ni taggade inför ett tredje?
2: Alla goda ting är tre. Jag vill bara till att kroppen hänger med på den vändan. Men så länge vi kan så siktar vi på det.
1: Man ska inte prata ålder, men ni avslöjade ju själva att Staffan är 88 då.
3: Ja, då ja.
1: Ja, 88 då ja. Ja. Nu pratar vi VM.
3: Ja.
1: Och du har passerat 80 då. Men man kanske kan vara volontär ändå.
2: Det kan man nog. Det finns många olika sätt att delta och göra nytta för sig.
1: Mm. Vad är det bästa med att vara volontär?
4: Ja, som jag har jobbat, jag har ju varit med i servicegruppen under den tiden. Och det har ju varit väldigt omväxlande arbetsuppgifter. Vi har ju jobbat en del före, ja, ett par veckor före tävlingarna så där också. Även längre ibland. Men Det blev ett väldigt fint gäng och det är kul och man har ju fortfarande kontakter med de som finns kvar.
1: Är det så du känner också?
2: Ja, gänget. Jag har ju haft förmånen att få vara bland publiken uppe på publiken.
1: Vad har du gjort då?
2: Ja, dels hjälpt till att hitta rätt och svara på frågor. Men sen umgås och heja och prata och ha trevligt.
1: Mm. Och ni har kontakt med andra volontärer nu också?
2: Ja, det har vi till och från. Ja, absolut.
1: Nu då, går ni och längtar till det här om 5 år? Eller vad, blickar ni fram till nästa världscup och sådär? Eller funkar det?
4: Ja, men man ser ju fram emot varje världscup. Men nu är det ju extra speciellt i och med att vi fått världsmästerskapet här. Så att.
1: Ja, det ska vi vara stolta över.
2: Absolut. Östersund gör det så bra och gör det så roligt att det syns ute.
1: Följer ni själva sporten också nu från tv-soffan och så med tjejerna och killarna som är så duktiga?
2: Ja, det är klart. Ja.
1: Blir det de svenska segrar i vinter?
4: Ja, det är klart det blir det.
1: Ja, så får vi se då om 5 år när Elvira är 32 år. Hon kanske sopar hem alltihop.
4: Ja, det får vi hoppas. Ja. Det finns några goda möjligheter. Ja. För det är en tuff tjej det.
1: Ja. Du, vi kanske får prata vidare här inom de här 5 åren och höra vad det blir för jobb för er. För det är klart ni ska vara volontärer.
2: Ja, ja, målet är satt.
1: Det är härligt. Tack för pratstunden.
2: Ja, tack själv.
0: Vad fint. Lite härlig lycka där från två väldigt engagerade volontärer. Skidskytte-VM 2031. 4,5 år bort. Men ja, den som väntar aldrig för länge.

0: Electric Light Orchestra med Living Thing. Och nu har jag en lyssnare med på tråden. Vi frågar dig som lyssnar idag, vad lever du på om krisen kommer? Hur är det egentligen med din hemberedskap? Fredrik Ardbrandt i Sveg. Hallå där!
1: Ja, hallå där!
0: Hej! Du är ju en av många som har skrivit in till oss här under morgonen. Ja, men berätta, hur har du preppat där hemma?
1: Ja, alltså det började väl för några år sedan när jag kollade på den här serien från SVT på Nedsläckt land. Och då började väl på, ja men väcka lite tankar. Så att jag har väl börjat på att preppa upp med lite vattendunkar och lite sån här basföda. Och även stormkök och sånt. Så att om det nu blir strömlöst att man har någonting, i alla fall koka lite vatten och laga mat.
0: Ja, du har 3 stycken 20 liters dunkar så det räcker ett tag eller?
1: Ja, men jag tänker att vatten går ju åt betydligt fortare än vad man tror. Så att jag började med 3 20-liters dunkar. Då har man så här räckligt tag.
0: Mm. Du, mat då? Vad har du liksom valt att satsa på och ha lite extra av hemma ifall att det blir en kris?
1: Ja, alltså i början var jag väl kanske lite mer ambitiös och köpte hem väldigt mycket olika konserver. Sen har det väl gått åt lite grann eftersom att det blir dåligt datum på dem helt enkelt. Så jag äter upp ganska mycket och då har väl kanske behov att komplettera upp. Men annars har jag mycket liksom, ja men pasta och de som håller länge.
0: Ja, vad skönt. Känner du dig då ganska lugn att du skulle klara dig, ja men uppemot 7 dagar då, som myndigheterna säger att vi bör klara oss själva?
1: Ja, men jag tror ju det i alla fall. Sen kanske det är lite torftigt att äta samma mat länge, men är det kris är det kris. Då får det väl vara så, tänker jag.
0: Eller hur? Visst är det så? Ja. Mm. Men du, den här serien då på SVT som du sa att du såg, som fick dig att tänka till lite extra. Vad var det liksom där i, tror du, som fick dig att inse att ja, men det kan faktiskt hända saker som gör att jag måste vara beredd?
1: Ja, men jag tror att det var liksom inte riktigt att tänkt på innan och man fick ett litet uppvaknande med den serien. Så att då, ja men klart, vatten, ja, man tar ju för givet att det alltid finns i kranen, så det kanske man inte ska göra.
0: Nej, exakt. Ja, det är så mycket vi tar för givet och så vips så finns det inte där och då står man där lite handfallen.
1: Precis, och vatten är ju så väldigt viktigt så att det ser man alltid till att ha hemma i alla fall efter det där. Jag provar att byta ut det vattnet 2 gånger per år så att det alltid ska vara fräscht.
0: Ja, vad bra. Du, har du behövt liksom använda ditt krislager någon gång när det har blivit något strömavbrott eller så?
1: Ja, men som tur var har jag inte behövt gjort det faktiskt. Så det känns ändå ganska tryggt.
0: Skönt. Fredrik Ardbrandt i Sveg, det låter som du har koll på läget och är lite förberedd. Kul att jag fick ringa till dig och snacka lite.
1: Ja, det är jättekul.
0: Ha en fin dag.
1: Tack
2: för
0: samma. Hej.
1: Hej.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
4: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: glad i ljus med Tom Körberg här i P4 Jämtland. Är inte det här typ låten man spelar sist ut på natten innan nattklubben ska stänga? Har inte det blivit en sån tradition?
1: Jo, det är ju det, svarar jag som alltid med när man stänger nattklubbar. Nej, men jag, så är det i alla fall. Det
0: var så länge sedan jag var på nattklubb, så jag var också lite osäker där. Men passande låt för oss då. Vi tänkte stänga igen kakhålen på oss själva nu och ta och lämna över till Fredrik Alveland här strax, som tar över och förgyllar förmiddagen för dig som lyssnar.
1: Mm. Och vet du vad du ska göra?
0: Nej.
1: Du ska fylla på den där tomma dunken som det är en bild på dig med på vår Facebook-sida.
0: Det ska jag göra. Jag var tvungen att tumma ut den i morse för att orka ta med den till jobbet.
1: Okay.
0: Och ska jag fylla på också min krislåda som är lite tom på mat här nu. Jag känner att jag ska skärpa mig.
1: Ja.
0: Härligt. Gör det. Kul att det är så många som har skrivit in till oss den här morgonen. Vi avslutar väl med någon mer kommentar tycker jag. Karin har skrivit till oss, apropå då, vad lever du på om krisen kommer? Hur ser hemberedskapen ut? Ja, men Karin, hon har te, röd, spritkök, påfyllt skafferi, hårdbröd, kaffe, diverse torrvaror, vattenkälla i skogen, hon har ved till kaminen. Numer bor jag visserligen nära matbutiken, men handlar som jag gjorde när jag hade 3-4 mil dit. Man ser till att inte vara utan.
1: Oj, hon lät din vara i din klass.
0: Ja, men kanske. Ja. Mm. Medan Ingrid skriver noll. Det är ungefär i din klass då, Patrik.
1: Mm. Förutom de där 6 surströmmingsburkarna då.
0: Ja, men just det. Hur tänker du att du ska äta dem om det blir en kris? Blir det utan tillbehör? Du surplar i dem liksom enbart om.
1: Nej, men jag har väl någon lök på lut och så lite potatis och något tunnbröd. Så räcker det 7 dagar.
0: Ja, fruktansvärt. Känner jag.
1: Ja. Nej, känner inte jag.
0: Vad härligt, härligt. Mm. Ja, men hörni, vill ni vakna med oss imorgon bitti igen? Ja, men då ska ni ha radion på, gärna 1:06. Då är vi i farten, men sen får man liksom droppa in när man vill. Det är som öppet hus.
1: Ja, men precis. Häng på. Vi hörs imorgon.
0: Det gör vi. Här kommer ekonheterna nu när klockan slår 10 och sen så är han redo nu, Fredrik Alveland. Hej Fredrik!
2: Hello!
0: Ja, han är här. Kommer strax i din tjänst. Ha en fin dag!
3: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och han visar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad, misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om 2 fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt

0: lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
1: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
0: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
1: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag gör.
2: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det är sist i Ekonyheterna klockan 10 med Karina Segura Morberg.
3: Det är fortsatt måndag i denna kanal som heter P4 Jämtland. Kul att du är med. Nu har jag klivit in i studion som heter Fredrik Alverland. Kommer finnas här med dig fram till klockan 1 ungefär. Så att vi har mycket att bjuda på denna måndag förmiddag. P4. Häng med.

0: Treasure med Bruno Mars är första låten ut denna förmiddag här i P4 Jämtland där jag nu har med mig Isak Laurell i studion. Välkommen Isak.
1: Ja, men tackar, tackar.
0: Vi ska få lite lokala nyheter tillsammans med dig. Vi börjar med hur kortare och mer osäkra vintrar gynnar ett visst lokalt företag.
1: Ja, men

0: precis, för det här i kombination med högre krav på snötillgång från skidåkare ökar efterfrågan på konstsnö, och det här har gjort att ett företag i länet har fördubblat sin omsättning på bara några år. Det handlar om företaget Snowmakers International som håller till i Börle här i Östersunds kommun. De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö, och bakom företagets framgångar så ligger att även mindre skidanläggningar nu skaffar snösystem. Så här säger ägaren Henrik Skoglund.
1: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sitt sats på alpint, att man inser att utan tillverkat snö så kommer vi ha en osäker framtid.
2: Henrik Skoglund sa det alltså på Snowmakers International. Vi lämnar snötillverkning. Det är ju vecka 39. Det innebär att det är beredskapsveckan. Det är varje år den här tiden på året. Det är myndigheten för, vad heter de nu då? Myndigheten för civilt försvar.
0: Precis.
2: Som håller i den. Och nu har vi tidigare i morse här uppmärksammat att Östersunds kommun har blivit något av en nationell förebild för andra kommuner som vill stärka sin livsmedels beredskap.
0: Ja, men precis. Flera kommuner har faktiskt kommit till Östersund på studiebesök för att spana in frystorken och det nya fältköket.
3: Ja, vi har ju gjort liksom strategier, och vi har ju analyserat att de sårbara köken, det är ju de som är serveringskök, alltså där man inte har tillagningsmöjligheter, så man kanske bara har en liten spis. Och de behöver vi ju rusta med frystorkad mat, så att vid en, till exempel en snöstorm, så kommer vi inte fram med lunchen. Då kan de blöta upp och värma frystorkade maten istället. Och sen har vi ju flera olika strateginivåer då, men det är den första gruppen som vi ska förse, och det är 13 000 portioner på dem. Och då ska de klara sig i 2 veckor.
0: Säger Ann Färdvall, som är samordnare på måltidsservice vid Östersunds kommun, om hur man jobbar med frystorkad mat i sin beredskap. Något som flera andra kommuner alltså har kommit till Östersund för att lära sig mer om.
2: Mm, man kanske ska lära sig det själv också. Man kan ju torka mat själv också. Det är många friluftsmänniskor i detta län som gör det när man ska ut på tur och sånt där. Det kan vara bra att torka lite extra så man har reserv.
0: Något som du har testat?
2: Nope, inte än. Men jag har vänner som har gjort detta. De har torkat köttfärs och köttfärssås och sånt där bland annat. Så kan man ha det kvar? Kan man blöta upp det när det blir dags?
0: Ja, otroligt.
2: Om det är nu på förmodligen är det på turen kanske, men för vi har inte satt sig inför någon riktig rejäl kris än. Det kan vara bra att ha hemma.
0: Ja, men precis. Verkligen.
2: Men jag är dålig. Jag tror att jag har, alltså det man ska ju ha en veckas nödmat hemma, och tittar jag i mitt skafferi och min kyl och frys så har jag nästan jämnt, så jag tror jag skulle klara mig 2 veckor bara på det.
0: Otroligt.
2: För det, jag försöker hålla en välfylld frys och välfylld skafferi generellt. Sådär. Men mycket konserver och torrvaror och sånt där, och även en hel del grejer i frysen, så att det är schysst att ha det. Det är bra att ha en välladdad kyl och frys och skafferi när det är mycket månad kvar i slutet på lön.
0: Ja, men precis. Eller bara en sån där grej som jag kan tycka att man ställs för när man är hemma sjuk. Mm. Och sen ser man ligger där i soffan alldeles trött och dan, och så tittar man i skafferiet och så är det alldeles tomt.
2: Exakt.
0: Inte jättekul att gå ner på butiken då, varken för en själv eller för ens medhandlare.
2: Nej, men exakt. Isak Lärl, tack för det.

Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om. Har du märkt det? Ja, det har du väl märkt förstås. Att det är lite mörkare på morgnarna nu. Det blir mörkt tidigare på kvällarna. Och i och med det här också så är det ju mer aktivitet i skogen. Och det är ju en tid då viltolyckorna ökar. Så att ta det försiktigt, eller kör förståndigt rättare sagt om det ger ut på vägarna. Det gäller alla nu den här, just i synnerhet kanske just den här månaden. För det är så, nu har det kommit statistik här som är, den är besvärande. För även i år då ser det ut att bli ett mörkt år när det gäller viltolyckor. Under årets första 8 månader har viltolyckorna ökat med 7% jämfört med samma period förra året. Och Jakob Sidenvall som är trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige skriver i ett pressmeddelande att nu håller 70 000 viltolyckor per år på att bli det nya normala. För bara 10 år sedan var det helt otänkbart och nu ser 2026 år ut att bli det tredje året i rad över den tragiska ribban. Riksförbundet varnar samtidigt för att de kommande månaderna historiskt sett brukar vara rejält olycksdrabbade. Jakob Sidenvall skriver vidare att det är i september som viltolyckorna ökar. Djurens rörelsemönster förändras och vi ser att olyckorna blir fler. Och här i vårt land då, jag kollade upp lite statistik kring det. Här är det olyckor med rådjur och älg som är vanligast. Hittills i år har det i vårt område varit 716 olyckor med rådjur och 359 olyckor med älg, alltså bara hittills i år. Och det har även varit ett 50-tal olyckor med andra djur som exempelvis björn och kronhjort hittills i år i länet. Bland de här olyckorna som har rapporterats är det även en olycka med en örn som har varit inblandat i en av olyckorna alltså. Det måste ju vara väldigt ovanligt om man säger så. Men som sagt, desto vanligare med älg och rådjur då. Det här enligt statistik från Nationella viltolycksrådet. Och det här är statistik som gäller både bilväg och järnväg. Så kör förståndigt där ute nu, i synnerhet nu. Se till så att du kanske har de där extra ljusen som du har funderat länge på att sätta på bilen. Kanske är det dags att sätta på dem nu. Jag talar ur eget sinne kan jag säga. Jag borde verkligen ordna det. Bra att se bra nu när mörkret smyger sig på. Och det är extra mörkt nu när det är blött ute och ljuset äts upp av allt det. Ja, kör ståndigt. Jag kommer Whitney Houston.

0: en av flera 80-talsklassiker som ju Whitney Houston står för, eller stod för i alla fall. Vi har kvar hennes musik även om inte hon finns kvar i jordelivet. How Will I Know? Ja, det var hockeyallsvensk premiär i fredags och det har varit premiärspel hela helgen för Östersunds IKs del. Och mycket mer ska vi få veta om i det här sportsvepet som vi ska få tillsammans med dig, Viktor Lidvall, nu. Välkommen in i studion.
1: Ja, ska vi prata lite sport. Tack för det.
0: Ja, hockeyallsvenskan är igång som sagt. De två inledande matcherna för ÖIKs del gick till förlängning. Viktor, det blev lite blandad kompott där, kan man säga.
1: Ja, det är väl rättvist. Kul förstås för Östersunds IK och nära på 1900 supportrar på plats att vinna årets första tävlingsmatch. Det är efter straffomgörande mot Mora där i fredags. Även igår mot Nybro krävdes det ju då övertid, men då var det ju smålänningarna som tog extra poängen där.
0: Mm. Vi noterar alltså 3-2 till Nybro och dessförinnan då 5-4 till ÖIK i säsongen, ska vi säga, två första matcher. Men det kunde mycket väl ha blivit två segrar?
1: Ja, man hade ju goda chanser att följa upp premiären där. Inför den tredje perioden mot Nybro igår kväll så ledde ju ÖIK med 2-0. Men Vikings tog alltså i kapp och satte sen avgörandet i förlängningen. Vilket då lämnade tränare Mikael Holmqvist med lite dubbla känslor.
2: Tycker vi gör en riktigt bra match i två perioder, men blir lite passiva och blir lite försiktiga och då släpper man in mål i den här ligan, så pass jämnt är det. Så att, lika roligt som det var att vända i fredags, lika surt var det att tappa det igår.
1: Ja, surt alltså, men Östersunds IK och Mikael Holmqvist tog åtminstone poäng i helgens bägge matcher.
0: Mm, och det är tätt omgiven för ÖIK nu, för det är ny hemmamatch redan på onsdag. Mm. Men uppladdningen har handlat väldigt mycket om lagets målvakter.
1: Ja, det blir ju så när man två dagar innan hockeyallsvenska premiären går ut och meddelar att Lidö missar hela säsongen, och då tvingades ju ÖIK med kort varsel plocka in Simon Karlsson på lån från AIK. Han flög då in från Stockholm på matchdagen i fredags, och det var kanske ingen skräll att det blev Hampus Hedman då som blev den som vakta kassen i de här två första matcherna.
3: Jag har väl vetat om att han har haft lite skadeproblematik, och, men jag har inte försökt tänka på det så mycket liksom. Bara fokusera på mitt eget, på den här premiären som var här idag. Simon kom in här igår, var det en toppenkille. Så det kommer bli grymt kul att få jobba tillsammans med honom.
0: Hampus Hedman, alltså där målvakt i ÖIK, ska inte glömmas bort i målvaktsdiskussionen. Hur gick det för honom?
1: Ja, men han har ju som sagt då en seger och en förlust som facit här efter den första helgen. 86,1 i räddningsprocent. Mikael Holmqvist, han säger att han har två duktiga målvakter att luta sig mot.
0: Mm. Tre poäng alltså efter de två första omgångarna. Hur långt kan Östersunds IK nå i år, tror du?
1: Ja, enligt egen utsago så vill de vara mer spelförande med en till stor del renoverad backsida och en större och tyngre forwardsuppsättning som ska skapa mycket målchanser. Det är i alla fall Mikael Holmqvists vision. Han säger att i år ska ÖIK uppnå det man misslyckades med förra året, nämligen att nå slutspel.
2: Och det vill vi också. Det är liksom våra målsättning i år. Allt annat är ett misslyckande, så att det är bara där vi har i vårt mindset också.
0: ÖIKs Mikael Holmqvist där alltså. Vi lämnar hockeyn för nu och ÖIKs premiärhelg alltså i hockeyallsvenskan. Vi går vidare till fotboll.
1: Ja, då rör vi oss i toppskiktet av Superettans tabell. Där halkar Östersunds FK ner till fjärde plats efter att ha spelat oavgjort borta mot Falkenberg. 0-0 i fredags, och ÖFK jagar nu då hallänningarna Falkenberg och Varberg. De förstnämnda ligger ju då tvåa och innehar nu den allsvenska direktplatsen i sina händer.
0: Mm. Som alltså ställdes då mot ÖFK i fredags. Var det här en 0-0-match? Victor.
1: Både ja och nej skulle vilja svara. Totalt var det bara 13 avslut i den här matchen, och det känns som att bägge lagen hade någonting att förlora. Det var lite försiktigt stundtals. Men de målchanser som faktiskt skapades, de var ju väldigt heta. I andra halvlek så lyckades både ÖFK och Falkenberg med bedriften att missa varsitt friläge, eller bägge målvakterna räddade. Så att det fanns ju lägen att avgöra.
0: Mm. Nu väntar det ju landslagsuppehåll nu då, men i oktober så blir det sådär spännande igen, eller?
1: Ja, då räknar vi in omgång 26 av 30 och och ÖFK tar då emot Varberg som alltså har tagit över tredjeplatsen i Superettan för stunden. Vi sa här att fredagens match mot Falkenberg kunde vara säsongsavgörande och det stämmer ju in där även 10 oktober när Varberg kommer på besök.
0: Spännande där för fotbollen också där då. Vissa av våra lokala lag slutspurtar, alltså andra har precis kommit igång med säsongen. Har vi fått lära oss lite grann om nu tack vare dig Viktor Lidvall. Tack så länge.
1: Tack.
4: Det här är P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: Gwen Stefani, som vi ju känner ifrån bandet No Doubt också. Sweet Escape heter den här. Ja, det är vecka 39. Det innebär varje år att det är beredskapsveckan. Det är ju Myndigheten för civilt försvar som har hand om den här veckan, som leder den, som genomförs av många olika aktörer samtidigt då, i syfte om att då stärka motståndskraften hos oss invånare.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri- eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: P4 Jämtland, som är namnet på kanalen som du har inrattad på din radiolyssningsapparat, vad den nu månde vara för någonting. Här ska det nu bli lokala nyheter nu. Klockan har blivit 10:30. Vi börjar med följderna av allt mildare vintrar.
7: Med kortare och mer osäkra vintrar och högre krav på snötillgång från skidåkare ökar efterfrågan på konstsnö. Det har gjort att ett företag i länet fördubblat sin omsättning på bara några år.
8: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
7: Henrik Skoglund är ägare av Snowmakers International, som håller till i Böle i Östersunds kommun. De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
8: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sitsatser på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
7: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
8: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm, upp till Uppsala, södra Dalarna. I stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
7: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
8: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
7: Rapporterade Lars Gustafsson.
9: En jämte i övre tonåren åtalas nu misstänkt för penningtvättsbrott. Enligt åklagaren har den unge mannen upplåtit sitt bankkonto för insättning av drygt 113 000 kronor som kom från brott mot ett fastighetsbolag. Pengarna ska sedan ha omsatts igen genom överföringar och transaktioner. Tonåringen har i förhör erkänt brott. Reporter Per Onsäter.
0: Kan väl säga lite grann om vädret då enligt SMHs prognos. Halvklart väder på morgonen, någon lokal skur, och i fjällen under dagen sen fortsatt regn. Temperaturen kommer att ligga mellan 9 och 14 grader, och vinden, gissa, kommer från

0: oslagbara. Niklas Strömstedt sjunger det. Är det de svenska skidanläggningarna sjunger om? Jag vet inte. Vi ska prata om det nu i alla fall. För drygt 10 miljoner sålda skidåkningsdagar i svenska fjällen blev det förra året enligt SLOW, Svenska liftanläggningars organisation. Vi ska prata snö och skidanläggningar med Lars Gustafsson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: 10 miljoner, är det bra det?
1: Det är faktiskt väldigt bra. Ja. Det är den tredje bästa säsongen någonsin enligt SLOW. Då kan man ändå säga att här då i länet så var väl säsongen lite sådär med snö, ganska kort säsong och lite snö.
0: Så då kan man säga då att trenden att åka på skidsemester i svenska fjäll håller i sig?
1: Ja. Men det får man säga. Både det och att det görs stora investeringar i anläggningarna här i länet också. Enligt SLOW som har tittat på det här lite grann så har det satsats 100 miljoner i länet de senaste 10 åren på skidåkning och nya system för konstsnö och nya nedfarter och fler liftar och sådär.
0: Mm. Och då är det de stora skidorterna som går som tåget, eller?
1: Ja, det får man väl säga. Mm. De stora drakarna. Mm. Men också en trend att det visar att intresse även för mindre backar, det ökar. Det som då SLOW kallar för hemmabackarna, det är såna här skidbackar som kanske bara en lift eller ett par nedfarter och sådär, och som är väldigt beroende av natursnö. Magnus Noppa, han är vd på SLOW, och han säger så här om den här trenden.
2: Viljan av att starta upp hemmabackar igen, viljan att ha den här skidåkningen, alltså vanlig utförsåkning, inte vintersemester. Utan skiljer vi på de här delarna så ser vi såklart att vintersemester ökar, men vi ser också den här viljan av att den här generationen som troligtvis har varit med under Stenmarksperioden, jag var ju själv med under den perioden på 70-talet, och någonstans, jag tror vi har ett driv och vi har ett intresse av att skidåkning finns i folksjälen, och vi vill göra det på hemmaplan också.
0: SLOW:s vd Magnus Noppa säger det alltså. Mm. Så är jag allt frid och fröjd då?
1: Ja, du säger det, ja. Ja. Nej, inte riktigt. För, när jag intervjuade Magnus Noppa här så sa han en sak som fick mig att haja till lite grann.
2: Vi har ju haft i år en snöfattig vinter, och då börjar man nog tänka till lite att hur ska vi säkerställa det här inför nästkommande år?
0: Då kommer vi alltså in på den här trenden då att både stora och små eller mindre då skidbackar investerar mycket i anläggningar som kan göra då konstsnö.
1: Precis, så är det. Det är av två anledningar egentligen. Dels så finns det en oro för att om man tittar lite längre fram i framtiden att de här vintrarna kan bli kortare period och mindre snö. Men det finns också en trend bland skidturister att man vill tidigare lägga sin vinterresa, sin skidåkningsresa. Så att jul och nyår har liksom blivit de stora helgerna för vintersemester, där påsken har ju varit alena rådande under lång tid. Men det här har liksom ändrat sig, och då förväntar sig helt enkelt skidturisterna att ja, men när vi kommer till jul då ska det vara en färdig backe att åka på. Som det kanske inte har varit historiskt. Mm. För det är ju sällan det är så pass mycket snö kring jul. Nej. Så att det har fungerat. Nej, men nyår är den stora påsken, ja, kan man säga.
0: Just det. Mm. Så att man förväntar sig alltså då tidigare snö då som ska finnas på plats tidigare på säsongen. Du har träffat några andra som har bekräftat just det.
1: Ja, exakt. Jag tittar lite vidare på det här. Och i Börde, här i Östersunds kommun på Andersia, där finns det ett företag som heter Snowmakers International.
0: Wow.
1: Ja, de bygger olika system för snötillverkning, både på alpint och för längdåkning och sådär. De har fördubblat sin omsättning på bara några år. Och så här säger ägaren Henrik Skoglund.
3: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sitsatser på alpint, att man inser att utan tillverkat snö så kommer vi ha en osäker framtid.
0: Ja, det är lätt att förbese det, för han nämner ju längdskidåkning där, för där behövs det också konstsnö.
1: Ja, och det är lite nyare, i alla fall kommer det mer och mer. Det finns numera effektivare snökanoner kan man säga, och specialbyggda för just längdspår. Och de här kan göra snö när det bara är ett par minusgrader, vilket gör att man kan bygga längdspår på ställen som i normala fall inte har riktiga vintrar. Bland annat Tyskland så jobbar de mycket i Mälardalen, men på bygga en i Uppsala nu och sådär liksom. Och då är det då stadsnära längdspår som är intressant.
4: Just det. Som i Östersund också.
1: Som i Östersund. Ja. Det har ju funnits ganska länge. Det här är ju en stor anläggning om man jämför med de som bygger det söderut. Ja. Men, för att intresse för längdåkning som träningsform har ökat, menar Henrik Skoglund.
3: Det beror ju i största delen på det ökade allmänintresset för längdåkning till följd av Vinterstudions övervakning av både längd- och biathlon, skidskyttelandslagen och deras framgångar. Samtidigt som det också har ett ökat intresse för längdsport, längdskidåkning som friskvård.
4: Mm-hmm. SVT har ett finger med spelet där.
1: Ja, men det är kanske inte längre den här anorakprydda herren med apelsin i fickan som åker längd, utan man tar det istället för att spela paddel en dag. Ja, eller alltså ha det som en träningsform. Ja. Då finns det också möjlighet att man är benägen att betala för det här. Framförallt söderut på ett ställe där det inte har funnits förut. Liksom, och då kanske det finns ekonomi i det då. Nej, på ett annat sätt.
4: Men så det är nytt. Sen där med det här med snö, konstsnö i skidbackarna. Det, alla kan väl inte göra det? Alla kan väl inte skaffa sådana anläggningar, eller?
1: Nej, så är det ju. Det är ju fortfarande ganska kostsamt det här, och det behövs ju att det ska finnas vatten i närheten och sådär. Men om du fortsätter att lyssna på P4 som du brukar göra,
4: ja,
1: Fredrik.
4: Jag lyssnar jämt.
1: Ja, då kan du höra, för jag åkte och pratade med backen i Munkflohögen.
4: Ja,
1: de har ju en skidbacke där.
4: Jättefin.
1: Jättefin lift och en nedfart som drivs av många ideella krafter i byn. Och de har ju liksom ingen möjlighet att skaffa snösystem, inte ekonomiskt, eller att det finns tillgång till vatten. Så då kan du få höra hur de tänker sig framtiden för natursnöbackarna.
4: Då fortsätter vi att lyssna på P4, så får vi höra det så småningom då.
1: Som alltid.
4: Vet vi när?
1: Ja, imorgon tror jag. Ja, imorgon. Ja, jag vet inte. Det får andra bestämma.
4: Lyssna vidare på P4 Jämtland. Lars Gustafsson, tack.
1: Tack.

0: Be Her hör du här i P4 Jämtland. Det är Ella Langley som sjunger.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
4: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Look what you've done med Sara Larsson här i P4 Jämtland när vi nu ska få nyheter från Kulturnytt. Det handlar om svensk film som är framgångsrik till att börja med.
1: Svenska regissören Amanda Chinells film Gör hjärtat hårt prisades på Torontos filmfestival i helgen. Chinells film fick juryns specialpris ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Amanda Chinell skriver i ett uttalande: jag hade inte förväntat mig det här, då jag vet hur skickliga filmskapare vi tävlar mot. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek har 37 av 40 inspekterade skolor i landet fått anmärkning. En av dem är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
2: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
3: Skolan har biblioteket i korridoren. Men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
4: För man kan ha något att göra på rasterna.
5: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
3: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
6: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
3: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
6: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
3: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
1: Och reporter här, Hjalmar Karlsson.
0: Kulturnytt alltså, som levererades av Vivica Blad. 9 to 5 heter den här låten med Sheena Easton. Morning Train har man lagt till. Fanns ju en annan låt som hette det också över den här tiden.

0: Gina Easton, 9 to 5, Morning Train, som man har lagt till i titeln på den här låten. Ja, det fick lite tävling. Det var lite tävling om titeln 9 to 5 där mot Dolly Parton. Jag tror Dolly Parton, jag vet inte, de är inte jättelång tid emellan dessa två låtar här för mig. Så jag tror det var lite grann, man fick lite panik där från Gina Eastons håll med tanke på låttitelvalet. Vi ska få lite information om vad du kan hitta mer att lyssna på här i denna kanal.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Mm. Ja, nu medan vi fick höra lite grann om Historierummet letar jag rätt på informationen om den här 9 to 5-låten med Gina Easton som har fått just tillägget Morning Train. Den har även marknadsförts under huvudtiteln Morning Train faktiskt och haft 9 to 5 inom parentes just för att undvika förvirringen med Dolly Partons hitlåt 9 to 5. Den hade ju precis blir en hit då, för båda de här låtarna kom faktiskt runt 1980. Eller prick 1980. Det har väl lite varierande beroende på vart de har släppts någonstans. Sådär. Ja, det var lite grann kring Gina Eastons 9 to 5 där. Nu står Bo Kaspers orkester på tur som vi ska få höra fram till 11 Ekot.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Ja, klockan har blivit 11. Det är dags för Ekot nu. Vi hör Carina Segura Morberg.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det rör sig om två fall av mordförsök. Samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21 stycken. Häktningsförhandlingarna hålls senare idag. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar, det säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
2: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
3: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser, och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretag.

0: politiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom.
1: Reporter John Pira. Ett 20-tal gravar på Nya kyrkogården i Nordmaling har vandaliserats i helgen. Det var privatpersoner som larmade polisen om händelsen, rapporterar P4 Västerbotten.
2: Svenska kyrkan i Nordmaling har nu dokumenterat skadegörelsen och ska återställa gravarna. Förutom att höst- och sommarblommor ryckts upp har dekorationer flyttats runt mellan gravarna. Och det kommer bli ett svårare jobb för kyrkan. Karin Sivertsson är kyrkoherde.
3: Och där kan vi inte riktigt återställa när vi inte vet vilken grav det hör hemma till. Så att där har vi som fått samlat in det och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
1: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Karina Segura Morberg.
4: Jag undrar om du är en av de drygt 30 000 personer som ska springa Lidingöloppet på lördag. Det är ju till helgen det arrangeras där, ett av världens största löparlopp. Och vi ska få lite tips om vad man ska äta före och under loppet. Alldeles strax i denna kanal.

0: Förlåt Sanna. Sanna Nilsen får sjunga klart i sin What Love Is. Jag ska försöka låta dig prata till punkt också, Lisa Klarell.
1: Ja, jag ska försöka inte göra några såna här luringar som Sanna Nilsen gjorde där.
0: Exakt.
1: Men välkommen.
0: Jaha! Börja bra där! Fan, prata i munnen på den. Du, Isak, vi ska få lite lokala uppdateringar här i denna kanal nu, tack vare dig. Vi börjar med beskedet om att Östersund står värd för skidskytte-VM 2031.
1: Ja, men för det här är ju någonting som, även om det ligger långt fram i tiden, 5 år,

0: så kan det komma att gynna stan på flera sätt.
1: Hotellen brukar vara fullbelagda och det är ju klart att det också ger effekter på butiker, restauranger och all möjlig form av service egentligen.
0: Så långt så väl. Mikael Jonsson där hörde vi, vd på Destination Östersund. Och forskare på Mittuniversitetet, de beräknar att skidskytte-VM drog in mellan 65 och 70 miljoner kronor till turismen i Jämtlands län senast det begav sig.
2: Wow.
0: Förberedelserna fram till själva tävlingarna innebär också en hel del besökare. Och Mikael Jonsson tror att det totala ekonomiska värdet kommer att överstiga siffran från 2019, som alltså i året då vi hade det sist.
2: Mm. Vi lämnar skidskyttet, gå vidare till hockey.
0: Ja, hockeyallsvenskan är igång igen och Östersunds IK började med en straffseger hemma mot Mora i fredags. Men igår blev det förlust istället då hemma mot Nybro. ÖIK tog ledningen med 2-0 i andra perioden men tappade sen i tredje perioden och förlorade i förlängningen. Mikael Holmqvist är huvudtränare för Östersunds IK.
3: Det är jättesvårt. Alltså, det enda vi pratade om i inför tredje var att vi skulle fortsätta spela som vi hade gjort. Men det är klart, det smyger sig på när Nybro börjar chansa lite och vara lite mer framåtlutade. Och jag tycker vi har varit liksom lite för passiva, vågade inte spela som vi hade gjort de två första perioderna. Så att, och det måste man göra på den här nivån.
0: Säger Mikael Holmqvist då, huvudtränare för Östersunds IK. Och nu rullar det på med 50 matcher till, närmast nu på onsdag, fredag och söndag.
3: Ja men kul. Börjar Malmtuna hemma på onsdag och sen ber vi oss ner till Småland och Gotland. Så att, det blir vår första roadtrip också i år. Så att, det ser jag fram emot med spänning liksom, och det ska bli kul.
0: Mm. Mikael Holmqvist är huvudtränare för Östersunds IK. Om lagets kommande, får man väl ändå säga, reseintensiva vecka.
2: Ja men verkligen. Isak Larell, tack.
0: Tack.

0: Omi, eller Oh My. Jag vet, jag är osäker på uttalet där på den här artistens namn. Cheerleader heter i alla fall låten. Nu till helgen så arrangeras ju Lidingöloppet, världens största terränglopp där fler än 30 000 löpare ska ta sig an de 3 milen i kuperad terräng på Lidingö utanför Stockholm. Men hur är det då? Vad ska man äta och vad ska man dricka inför och under ett sånt här långt lopp? Det ska vi få lära oss lite mer om nu med dig, Anna Reuterberg. Välkommen!
1: Tusen tack.
0: Ja, du ska ge oss lite tips här inför Lidingöloppet. Långlopp generellt kan vi rikta in oss på. Ja, vad är din relation till långlopp personligen? Är det någonting som du har eller vill ägna åt?
1: Ja, jag tycker om det, verkligen. Det var väl lite så jag kom in på det själv. Jag började väl efter en olycka börja springa och har väl alltid haft liksom uthållighetsidrott som min fördel. Mm. Jag har kört lite olika lopp och sånt och kom in på då med kosten. Vilken påverkan har den? Vad kan vi göra med kosten? För maten behöver vi för att kunna prestera.
0: Verkligen. Men har du själv sprungit i Lidingöloppet?
1: Nej, inte Lidingöloppet har jag inte. Jag gjorde den kortare varianten där, men annars har jag andra halvmaror som favoriter. Mm.
0: Men vad är då det viktigaste om vi liksom tänker så här dagarna före loppet nu då som vi är i? Vad är det viktigaste att tänka på med maten nu?
1: Men dagarna före, loppet är ju på lördag, så vätska är en viktig del. På torsdag, fredag, se till att dricka ordentligt. Få i sig de här 2-2,5 literna som normalt rekommenderas, så att man kommer till loppet välhydrerad. Sen så skulle jag också säga att börja justera maten lite grann, tänka lite mer på att få i sig mera kolhydrater för att komma välfylld i energin i musklerna på loppet. Mm. Så kanske inte äta mera liksom, som är att frossa kolhydrater, utan välja fördelaktigt att ta lite större andel av kolhydratkällan och mindre av protein och fettet istället.
0: Vi ska bryta ner det lite grann, tänkte jag. Men börja med det här med att vätska sig. Hur får jag vätskan att stanna i kroppen? För att jag dricker bara vatten, så jag antar att man kissar väl ut ganska mycket och viktiga mineraler dessutom med det. Hur ska man göra det för att få det att stanna i kroppen?
1: Ja, dricker du normalt så är det inte några större konstigheter. Men det finns ju fall, till exempel under Vasaloppet, där man kan cykla och titta på Vasaloppet. Ju. Och där har det ju funnits fall med hyponatremi, att man dricker för mycket så att kroppen kan inte ta hand om vattnet, utan vattnet går in i cellerna och man kan få ganska allvarliga symptom då. Men äta normalt med salter och sånt också, och dricka lagom, men många gånger lite mer än vad man brukar, upplever jag bland de som jag träffar i alla fall.
0: Men du sa det där, ladda ändå med kolhydrater så där, men som vanlig motionär då, som ska springa på lördag, är det här med kolhydratladdning, är det någonting som kanske främst gäller elitlöpare, eller är det någonting som man ska göra? För du sa ändå, ät balanserat, men ändå lite fokus på kolhydrater.
1: Ja, man behöver inte kolhydratladda som elitidrottarna, men det kan absolut ha en fördel, för att idag så många bland de som jag träffar, så har vi lite för lågt kolhydratintag faktiskt.
0: Vad är det kolhydraterna gör som gör att man ska få i sig mycket av det?
1: Vad sa du? Vad
0: är det de gör? Varför ska man få mycket kolhydrater?
1: Kolhydraterna, det är ju liksom energin som vi använder i musklerna vid en högre intensitet. Så ju snabbare vi ska springa och snabbare vi ska arbeta, desto mer kolhydrater behöver vi. Men du kan absolut genomföra loppet på ett lägre kolhydratintag. Men då kanske du behöver sänka intensiteten och hålla en lägre intensitet. För då går kroppen på använda energin ifrån fett istället för kolhydrater. Och då kan man inte arbeta lika hårt. Liksom. Mm.
0: Kolhydrater är någonting som man, i alla fall jag, förknippar väldigt mycket med frukosten. Frukosten på tävlingsdag då. Hur långt före start bör man äta den och vad ska den innehålla?
1: Man brukar säga att det handlar mycket om vad magen tolererar. Men man brukar säga att man äter ett stort mål liksom med en vanlig portion, en ordentlig frukost eller lunch eller vad det nu är. 3-4 timmar före loppet.
0: Så pass?
1: Ja. Och då hinner kroppen nämligen bryta ner det och lagra in det intramuskulärt. Och sen kan du ta ett mindre mellanmål 1 eller 2 timmar innan. Men någonting som är lätt smält för magen så att du inte får magproblematik sen då. Mm.
0: Men säger du som Gunde där att det är bra med havregrynsgröt eller vad ska man köra?
1: Ja, havregrynsgröt med med sylt och banan eller macka och frukt eller yoghurt och flingor. Någonting som du är van vid att äta, skulle jag framförallt säga. Testa ingenting nytt för att du har hört att det ska vara bra, utan ät det som du brukar träna på.
0: Ja. Är det någonting speciellt där? För säger, inte, man ska inte experimentera, men är det något man ska verkligen undvika?
1: Ja, men har du en känslig mage så ska du, kan det vara klokt att låta bli att äta allt för fet mat eller väldigt fiberrik mat, för det kan bli väldigt tungt i magen och förorsaka problematik.
0: Mm. Hur mycket behöver man dricka då före start? Finns det någon risk att man dricker för mycket? För du var inne på där.
1: Ja, men som sagt, dagarna före, se till att dricka ordentligt, kanske lite mer än vad du brukar, så att du är väl hydrerad. Samma dag, starten är ju mitt på dagen, vid 12:30 tror jag. Ja, men en halv liter fram till 1-2 timmar före loppet, så att du hinner kroppen ta hand om vätskan och kanske hinner du gå på toaletten om du behöver innan.
0: Ja, för man vill ju inte liksom slösa tid då under loppet på att uppsöka en toalett för att gå och kissa.
1: Nej. Och där har du ju alltså bra, vad säger jag, bra knep om du vet hur mycket du svettas ungefär. För det är ju de förlusterna som du behöver ersätta. Så är du en person som svettas väldigt mycket, då behöver du också dricka mer under loppet. Svettas du mindre så behöver du dricka mindre. Och det här är ju för att tappar vi vätska så påverkas ju kroppen på flera olika sätt. Redan vid 1-2% förlust av vätska så påverkas reaktionsförmågan, förmågan att fatta bra beslut, precisionsförmågan och sådant. Tappar du ännu mer vätska så att du springer stora delar av loppet utan att dricka, liksom, då får du ju hjärtat arbeta hårdare, du får sämre... Hjärtat får sämre slagvolym och det blir svårare att transportera syre ut till musklerna. Så att det är viktigt att dricka, men veta ungefär hur mycket du behöver dricka.
0: Och är det någonting man kan mäta sig till, hur mycket man svettas? Hur tar man reda på det?
1: Det kan du göra. Om du inte redan har gjort det, så kör ett sista hårt pass nu eller så i början av veckan. Väg dig utan kläder. Före träningspasset, kör träningspasset, ha koll på om du dricker, hur mycket du dricker under träningspasset. Dricker du 1 liter och du kommer hem och du väger lika mycket utan kläder efter träningspasset, då vet du att du har, som sagt, intagit 1 liter vätska, du har också förlorat 1 liter vätska. Så du kan mäta det på det sättet.
0: Smart. Du, vi ska prata mer om detta och förberedelserna inför Lidingöloppet eller andra långlopp och fokusera att du börjar med sen på de här vanligaste misstagen som du ser bland motionärer göra som springer såna här lopp. Vi återkommer strax med Anna Reuterberg, dietist, som är här den här förmiddagen.

0: Han har varit föremål för många rubriker på sistone, Ed Sheeran. Här var han med sin camera. Vi pratar om hur man ska äta och dricka för när man springer långlopp. Det är ju Lidingöloppet på lördag. Anna Reuterberg som är dietist är med mig. Anna, vilka är de vanligaste misstagen som du ser att motionärer gör med just mat och dryck inför såna här längre lopp?
1: Det allra vanligaste skulle jag nog säga är att man är lite rädd för att äta de här kolhydraterna. Så att man inte får i sig tillräckligt.
0: Ja, det är åt det hållet. Jag tror det skulle vara åt det andra hållet att man äter för mycket.
1: Ja, det är så alltså. Även inom elitidrotten, just inom uthållighetsidrotter, så ser man att mellan 20-60% svårmätt bland kvinnliga idrottare så har man ett för lågt kolhydratintag vid de här långloppen.
0: Är det den senaste tidens propaganda just att man är skeptisk mot kolhydrater generellt liksom, så att man drar ner på det?
1: Jag har många gånger funderat på varför. Det finns nog många anledningar bakom det, men jag tänker absolut att det är en bakomliggande orsak att man ska dra ner på socker, och då är det kolhydrater helt och hållet blir det i praktiken för många.
0: Det är inte så bra med andra ord.
1: Nej, inte om man ska tävla. För att det gör skillnad. Och sen en annan vanlig, eller förekommande ett misstag är väl också att man provar någonting nytt. Att så här, det där har jag hört är bra. Så där gör proffsen, det ska jag också göra. Och så testar man det och så blir det...
0: Gör inte det bra. På tävlingsdag.
1: Nej, precis.
0: Under själva loppet då? När behöver man börja fylla på med energi? Och vad är bäst då? Sportdryck, gel, banan, någonting annat? Vad är det man ska köra med?
1: Det här är också någonting som, precis som du behöver träna benen och träna för löpningen, så behöver du egentligen också träna magen. Att inta, att ta hand om mat medan du är fysiskt aktiv. Så det är ju bra om man har gjort det. Och då skulle jag säga att börja äta, börja inta energi i tid, inte för sent, inte när du känner dig trött, utan redan. Vanligtvis brukar man säga mellan 30 och 60 minuter, mellan 40 och 50 minuter börja ta sportdryck eller gels om du har provat det innan, eller banan eller bulle eller vad som serveras längs vägen.
0: Och testa det.
1: Ja, precis, ja.
0: Du, det är ju 3 mil långt, väldigt kuperat. Hur påverkar det hur man ska planera sitt energiintag jämfört med om man springer på platten, så att säga?
1: Jag skulle säga kuperingen, det påverkar ju framförallt liksom hur du springer. Att det är, ja, då är det tyngre vissa distanser eller vissa sträckor. Men här återigen då, att du liksom kommer till en bussträcka som kommer vara kuperad, så se till att ha fyllt på innan du kommer dit. Men annars inte någon större påverkan som man behöver tänka på liksom.
0: Och du var inne på det här med magen och stökigt med magen och få magproblem. Det här är ju någonting som många kan uppleva. Vad ska man göra då för att minska risken och förebygga magknip eller akut toalettbehov under loppet?
1: Testa mat som under veckorna, månaderna innan. Så att du som sagt inte tar någonting som du inte brukar ta under loppet, utan... ät det som du är van vid. Vet att du har lite känslig mage, så kan det vara klokt att undvika allt för fetrik eller fiberrik mat på morgonen. För det kan bli för tungt i magen och ge besvär.
0: Om du ska ge 3 snabba tips då, 3 snabba kostråd till någon som ska springa sitt första Lidingölopp, hur lyder de?
1: Var inte rädd för kolhydrater. Drick lite extra juice på morgonen om du klarar av det. Det brukar inte vara några problem. Men se till att äta liksom lite mer kolhydrater dagarna innan. Drick 2 dagar innan ordentligt. Och gör ingenting nytt på frukosten. För att du har hört att det ska vara bra. Utan bra. Kör som du kan.
0: Snyggt. Ja, men då är vi preppade inför både Lidingölopp och andra långlopp. Tack vare dig, Anna Reuterberg, som återkommande här på måndagar. Ska vi säga så då?
1: Ja, kul. Lycka till för alla som ska springa. Nej, jag ska inte springa. Jag har 4 ben tänkte jag säga nu, men hoppar och haltar omkring.
0: Ja, du går på kryckor just nu, men det löser sig säkert. Ja. Stort tack för att du kom hit den här måndagen.
1: Tusen tack.
2: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Lust, så heter låten med Tina Moe här i P4 Jämtland, där det nu ska bli lokala nyheter. Vi börjar med ett större bedrägeri som anmälts av polisen.
1: En man i 75-årsåldern i Östersund har blivit av med över 100 000 kronor efter ett sms och telefonbedrägeri som anmälts till polisen. Mannen ska ha fått ett sms om en obetald faktura, och när han sedan ringt upp angivet nummer så har bedragarna utgett sig för att arbeta på Handelsbankens spärrservice. Och på så sätt så har de fått honom att logga in med BankID. Över 100 000 kronor har sedan försvunnit i flera transaktioner, rapporterar Isak Laurell.
2: Med kortare och mer osäkra vintrar och högre krav på snötillgång från skidåkare ökar efterfrågan på konstsnö. Det har gjort att ett företag i länet fördubblat sin omsättning på bara några år.
3: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
2: Henrik Skoglund är ägare av Snowmakers International som håller till i Böle i Östersunds kommun. De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
3: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sittsatser på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
2: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
3: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm, upp till Uppsala, södra Dalarna. I stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
2: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
3: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
2: Rapporterade Lars Gustafsson.
0: Och än så länge är det snöfritt i SMHIs prognoser. För kvällen ser det ut som att det blir en hel del sol över länet, följt av en klar och kylig natt. I fjällen mer moln, och under kvällen blir det något regnstänk.

0: Don't stop me now, sjunger Queen. Ja, i fredags stod det klart att Östersund får arrangera skidskytte-VM 2031. Men vad var det som gjorde att valet föll på Östersund den här gången och får arrangera VM för fjärde gången? Det ska vi reda ut nu, Viktor, med dig.
1: Ja, vi tänkte ta hjälp av generalsekreterare Rickard Grip då på svenskt skidskytte. Det har ju gått några dagar sedan i fredags. Rickard, hur är känslan i kroppen?
2: Nej, men fantastiskt. Det är stor ära och mycket glädje, och vi har verkligen gjort det här jobbet tillsammans och haft väldigt, väldigt mycket bra stöd och support från Östersunds kommun, regionen och vår landshövding Marita Ljung.
1: Ja, ni var en liten Östersundsdelegation där och skidskyttedelegation i Tyskland och den här kongressen höll på och den höll på och den höll på. Hade du någon aning på förhand om hur omröstningen skulle gå, eller var du lika nervös som oss andra?
2: Nej, jag var lika nervös som er andra, och det vart väldigt, väldigt speciellt, för vi vet att processen är så att styrelsen röstar först och sen så läggs det fram till kongressen för att sen besluta, och styrelsen gjorde ju sin omröstning redan på torsdag lunch, dock sluten, så det var ingen som visste vad resultatet var, men det var ju redan omröstat och så fick vi gå och vänta så pass länge som in till sent fredag eftermiddag. Det var några utmanande timmar.
1: Och efter de timmarna fick vi ändå höra slutresultatet i omröstningen 37-10 till Östersunds fördel mot Kontiolax. Vad tror du det var som fällde avgörandet, Rickard?
2: Jag tror att vårt koncept är någonting som verkligen var något som liksom föll dem i smaken. Den här närheten som vi har i Östersund med liksom 15 minuters konceptet från arenan till stan och flygplats och annan typ av kommunikation. Och sen absolut det starka stöd som vi har från kommunen och så vidare. Det har bidragit väldigt mycket.
1: Varför är den närheten så viktig?
2: Men det handlar ju om att det här inte bara ska vara en världskupp som sker uppe på en arena, utan det här är ett VM, och då vill man att det ska vara ett peak-event under säsongen, och då behöver vi få in mer delar än bara det tävlingsmässiga som sker på stadion, och där tror vi att det här med närheten, att kunna nu få bygga en fanzone nere på stan, att bygga upp en medalplaza och så vidare, det tror vi är sådana saker som verkligen kommer lyfta det här till nästa nivå.
1: Och skidstadion i Östersund kommer ju se lite annorlunda ut 2031 när det väl är dags för Östersund och stå värd för VM. Det är ju en byggarbetsplats redan nu. Men när ni tog de här spadtagen för det nya event- och prestationscentrat i våras, då visste ni inte att det skulle bli ett VM.
2: Nej, det gjorde vi inte, utan vi såg väl det som en del i det också, att vi tänkte att vi väntar inte till att investera, utan vi gör det och visar att vi är redan på väg i våra investeringar, och vi ser att det här är en väldigt värdefull del både för svensk skidskytte i form av det vi gör operativt på plats här med våra landslag, men det kommer också lyfta evenemangen enormt mycket då, både VM och världscupen framåt, och vi jobbar också då med lite mer strukturerat och hållbarhetsmässigt, så blir det här ett väldigt, väldigt bra steg för oss.
1: Ja, som sagt, en del tävlingar innan VM 2031, 4,5 år bort där i runda slängar. Ni har ju en del tid på er att planera nu då. Vad kommer det här ställa för krav på er organisation?
2: Nej, men vi har en ganska tydlig liksom plan hur vi nu ska börja liksom och titta på vad är nästa steg. Ja, men vi har redan liksom satt de strukturerna för att sen kunna bygga vidare, och det är klart att vi kommer att växa och jacka upp den här vart efter. Men vi är också väldigt, väldigt trygg i den organisation vi har runt världskupperna som sker nu. Och vi ser också det som stora möjligheter att också få prova några saker på vägen för att verkligen känna att det här är någonting som vår publik och våra besökare vill ha och vill uppleva.
1: Ganska mycket lättnad här nu, kan jag tänka. Blev det något firande där i Berchtesgaden i fredags?
2: Ja, men det var det absolut. Och det var väldigt mycket, mycket, mycket glädje och väldigt, väldigt mycket energi bland alla som var på plats.
1: Säger Rickard Grip, generalsekreterare för svenskt skidskytte. Tack så mycket för pratstunden, Rickard.
2: Tack så mycket.

0: Det är en häftig låt det här tycker jag med Maria Jane Smith. Hur hon har lyckats få in de här små vinkningarna till flera av låtarna som hon uppskattade när hon var yngre. Vi har ju Cranberries bland annat hedras där. Och så sen är väl Natalie Imbruglia tror jag bland annat också som man hör lite spår av. Så här, väldigt subtilt och snyggt hon smugit in de här små melodislingorna i sin Leave My Head.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
0: Ja, fint, Merit Hemmingsson är med där i P4 Extra. Får du lyssna lite extra, speciellt om du är kanske från Västjämtland och kanske i synnerhet om du är från Gärsta, där ju Merit Hemmingsson har sina rötter. Denna fantastiska pärla vid Storsjöns strand där i Marby socken.

0: Ja, det där var Walter Nilsson, Högs på Riviera, och här i P4 Jämtland innan det så hörde vi ju vår reporter Viktor Lidvall intervjua Rickard Grip angående att Östersund ju får arrangera skidskytt-VM 2031. Det här är någonting som blev klart i fredags. Något annat som blev klart i fredags, det är ställningen på denna lista.
1: P4 toppen.
2: Vill bara påminna om att du kan vara med och rösta på den lokala topplistan P4 toppen. Och dessa låtar kan du rösta på fram till onsdag. På femteplatsen Emil Zachrisson, låten Look at the Morning. 099 501 35 kan du ringa för att ge din röst. Every

Etta på P4-toppen även den här veckan är Northers of Joy, Sommarlängtan, 099 501 31.

Utmanare på P4-toppen är Rask med låten Från far. Ring 099 501 36 för att ge din röst.

0: Du kan rösta på din favorit på vår sajt eller genom att ringa fram till midnatt på onsdag. En ny lista, P4-toppen alltså, presenteras på fredag efter 5. Jag heter Anneli Johansson.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
2: Där vi nu sätter oss i bilen, sätter på säkerhetsbältet och drar ut på vägarna. Kommer Rascal Flatts!

Life is a highway med Rascal Flatts. Rascal Flatts är ju inte en person, det är ett band. Och jag har varit lite nyfiken över hur kommer det sig att de heter Rascal Flatts? Var fick de det bandnamnet ifrån? Och det visade sig att det fick de av en gäst på i baren Fiddle and Steel Guitar Bar i Nashville. När de var där och spelade, antar jag. Och då kom det en kille upp till dem och sa att han spelade ett band förut som spelar på bar mitzvahs och grejer och skoldanser och sånt där. Och det bandet hette Rascal Flatts, som spelar på 60-talet och sådär. Och han tänkte att ni kan ju, bättre om ni med er energi heter Rascal Flatts, tyckte den här killen i baren. En gäst i baren helt enkelt. Och de verkar ha tyckt om det där så mycket, den idén. Så de bestämde sig för de hade inget namn på sitt band, de här som spelar i Rascal Flatts då. Så de tänkte att vi köper namnet av dig helt enkelt. Så de skrev på ett kontrakt på en servett i baren där. Så de köpte bandnamnet Rascal Flatts av denna kund i baren för $5,000. Och sen då, när de väl hade fått sitt skivkontrakt då, så då var det Rascal Flatts tack vare denna gäst i baren i Nashville, Tennessee en gång i tiden.

0: Hey, hey, heter låten med Lady Gaga. Nu Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Och här är Ekot i P4 klockan 12. Just nu pågår häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna mot 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta. Han är sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet. Och nu begärs han häktad för ytterligare 2 mordförsök. Det ska även beslutas om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen om skolattacken i Fagersta ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Oron bland annat för att människan ska tappa kontroll över artificiell intelligens, AI, har gjort frågan om en internationell överenskommelse om AIs säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag så verkar nu ett första förslag finnas på bordet.
2: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
3: USA och Kina har anledningar och vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högste ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi

0: Peking.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal som vi är inne i just nu, oktober till december. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Anledningen är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. I den spanska exklaven Ceuta fortsätter oroligheterna med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter efter migrantstormningen i juli. Samtidigt har spanska ambassaden i Marocko en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
2: Están tres días para que Marruecos se celebren elecciones legislativas. Aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales.
3: På onsdag, när det är val i Marocko, så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska medier som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran och understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet Ceuta Ya. I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer, en av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat att bli störst i parlamentsvalet. När 95% av rösterna räknats har partiet ett stöd på knappt 58%. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta i valet. Så Sverige, en man som begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
4: Jag blev lite förvånad för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
5: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
6: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
5: Lars Leijonborg igen.
4: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
5: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen. Men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
6: Jag tror också att entusiasm.

0: men lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från ens distrikt och kanske bor där som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. Idag var det premiär för årets hummerfiske i Bohuslän. En premiär som präglades av mycket blåsigt väder. Och sjö- och flygräddningscentralen JRCC fick ta emot fler larm än vanligt. Det säger räddningsledare Lina Burstra.
2: Hummerpremiären bjöd på kulingvarning utanför Bohuskusten. En kombination som märktes av i sjö- och flygräddningscentralen JRCC.
3: Absolut, det har inkommit mer larm än vanligt.
2: Även om många hummerfiskare avstod från att ge sig ut i blåsten så hade räddningsledarna på JRCC att göra de första timmarna. Det dröjde bara 14 minuter efter att premiären gått av stapeln innan första larmet inkom, berättar räddningsledare Lina Burstra.
3: Och då var det en motorhaveri utanför Fjällbacka, insats nummer 2 utanför Holle, insats nummer 3 utanför Lysekil. Och den här som kommer in precis nu är utanför Smögen.
2: Vad är det som har hänt de här som ringer då?
3: Det är motorproblem av något slag. Den sista i raden har en tamp i propellen som är lätt hänt när man hanterar de här hummertinorna. Alla har fått den hjälpen de har behövt i form av båtar som vi har skickat ut.
2: Och det finns några saker att tänka på om man ska ge sig ut.
3: Generellt, de tipsen vi har till de som ger sig ut är att man också meddelar någon vart man ska och när man tänker vara tillbaka. Samt att man använder flytväst och har koll på väderprognosen.
2: Camilla Wikberg, P4 Väst.
1: Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av en fransk familj. Där uppger auktionshuset Sotheby's. Det är bland annat målningen Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv och som värderas till motsvarande mellan 250 och 340 miljoner kronor. Det avslutar Ekot som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Karina Segura Morberg.
4: Och jag på den här mikrofonen som är placerad i Östersund i radiohuset i studio nummer 7 heter Fredrik Alveland. Finns med dig i en sådär en, ja, 45 minuter till i alla fall. Tills det är dags för lite annat här i P4. Men än så länge har vi en stund tillsammans. Boston kommer det här.

0: Ja, du som såg På spåret på fredags har väl bra koll på denna stad Boston som Stella Lefty sjunger om. Isak Laurell är med mig nu. Välkommen.
1: Ja, men tackar,
0: jag tänkte börja med att fråga vilken koll du har på Boston.
1: Jag har alltid velat åka dit. Jag har lyssnat väldigt mycket på ett irländskt punkband som inte är irländska utan de är från Boston i USA som heter Dropkick Murphys. Mm. Och jag tror att det och även Martin Scorsese filmen The Departed som utspelar sig i stan har gjort mig väldigt nyfiken på att åka dit. Men aldrig fått chansen att åka än. Så någonting som ligger framöver kanske.
0: Men du har sett Dropkick Murphys live i alla fall?
1: Ja, men det har jag faktiskt. På Fryshuset i Stockholm någon gång och jag tror att jag möjligen kan ha sett dem på Gröna Lund någon gång.
0: Nu kliar i fingrarna för ivriga rollerlyssnare som också har koll på att de faktiskt har spelat i Östersund också.
1: De har spelat i Östersund också? Ja, men gud vad roligt.
0: Och här på festival för ett antal år sedan. Om jag inte minns helt fel, det kan jag ha. Jag lämnar det där hän. Men som sagt, jag har varit i Boston.
1: Ha?
0: Det är en väldigt fin stad. Jag rekommenderar den varmt att besöka. Det är en väldigt fin, lagom stor stad på Amerikas östkust. Vi är inte här för att prata om restips. Vi ska prata om politik. Vi börjar där.
1: Ja, men precis. Det samtalas ju just nu för fullt om hur region Jämtland Härjedalen ska styras efter valet. Kristdemokraterna i regionen, de vänder nu ryggen mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som man styrt tillsammans med den senaste mandatperioden. Och istället så vill de förhandla med Moderaterna och Centerpartiet och kan också tänka sig ett minoritetsstyre med de här partierna de kommande 4 åren. Det är vår förhoppning, säger Lars-Erik Olofsson från KD. Centerpartiet då, Magnus Rönnefjäll, en av deras toppolitiker, säger att de är öppna för samtal med alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Citat, det är trevligt när partier sträcker ut handen till oss, säger Magnus Rönnefjäll till P4 Jämtland.
0: Något när vi naturligtvis kommer att prata mer om denna dag här i P4 Jämtland. Men vi lämnar politiken i regionen för nu och går vidare till några av följderna av allt mildare vintrar.
1: Ja, men precis. Med kortare och mer osäkra vintrar och dessutom högre krav på snötillgång från skidåkare så ökar efterfrågan på konstsnö. Och det här har gjort att ett företag i länet fördubblat sin omsättning på bara några år. Det handlar om Snowmakers International som håller till i Böle i Östersunds kommun. De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och bakom företagets framgångar så ligger bland annat att även mindre skidanläggningar nu skaffar snösystem. Så här säger Henrik Skoglund som ägare.
2: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan men även då som jag skickar sittsatser på alpint att man inser att utan tillverkat snö så kommer vi ha en osäker framtid.
0: Henrik Skoglund, alltså vd på Snowmakers International som gör snötillverkningsutrustning i Östersund.
1: Jajamän.
0: Jag kollade upp det här med det här amerikanska punkbandet, eller vad man ska kalla dem, Dropkick Murphys, folkpunk, vad skulle du beskriva dem som?
1: Celtisk punk tror jag är någonting som har beskrivits. Celtisk då, som hänvisar till Skottland och Irland.
0: De besökte Östersund på sin The Warriors Code-turné 2006 och spelade i bad. Husparken då för 20 år sedan.
1: Otroligt. Väldigt bra skiva, men jag hade inte satt foten i Östersund vid den tiden.
0: Nej.
1: Men däremot så såg jag Flogging Molly, ett annat celtiskt punkband på Iran för ett par år sedan.
0: Ja.
1: Väldigt kul.
0: Jag såg The Pogues sångare Shane McGowan på Storskyran på Stortorget, för det var ju flera år innan detta aktuella spelning också då. Det var inte lika kul.
1: Aj, kan tänka mig.
0: Nej, det var bedrövligt.
1: Legendarisk sångare, men som drogs med mycket problem.
0: Ja, han gjorde ju det. Och det fick man se prov på om man upplevde honom live där och då. Isak Laurell, stort tack.
1: Tack själv.

0: Crying at the Discotheque med Alcazar. Vi ska få lite koll på vad vi berättar om, eller vad på planer att berätta om för nyheter under denna nyhetsdag här i P4 Jämtland. Johanna Svensson är med mig, välkommen.
1: Tackar.
0: Dagredaktör till titeln. Bland annat så ska det handla om det här fjällrävsprojektet. Det har vi rapporterat om otaliga gånger här i denna kanal. Men det avslutas nu eftersom stammen av fjällrävar faktiskt har stabiliserats.
1: Ja, men precis. Och det handlar om det här gränsöverskridande nordiska projektet Fälles fjällräv. Och det är SVT Nyheter Jämtland som rapporterar att man avslutar det här projektet nu. Det här projektet har pågått i snart 30 år. Det startades för att rädda den hotade fjällräven. Det såg riktigt illa ut där för 30 år sedan, och då drog man igång det här. Bland annat så har man stödmatat fjällrävar. Man har också skjutit av en del rödräv, för de kan ju orsaka problem för fjällräven, såsom rävskabb och att de konkurrerar ut dem och sådär när det gäller mat och lyor och så. Och här i Jämtland så har vi ju fjällrävslyor kring Helags och Stekenjokk som följs noga av landstyrelsen, men även via det här projektet då. Och det är oklart hur det kommer bli nu mellan de här länderna, Sverige, Norge och Finland, som har ingått i det här Fälles fjällräv, om man kommer fortsätta något samarbete efter det här och vad det faktiskt innebär då att man avslutar projektet. Så att vi kommer att kika lite mer på det i eftermiddag då. Då kommer vi prata med en person från länsstyrelsen som i alla fall berättar att det är ju viktigt att det finns någon form av stöd för fjällräven, och att det återstår och se då vad som kommer att hända nu när det här projektet avslutas.
0: Ja, det är ju en djurart som ju är hotad i och med även det här med klimatförändringar och sånt där, som nu gör att det finns ju mindre föda såklart.
1: Ja, de är ju väldigt beroende av det.
0: Så att knepigt.
1: Ja. Precis.
0: Har du sett en fjällräv någon gång?
1: Nej, men har inte det. Har du det?
0: Nej. De är ju svåra att se och håller sig långt borta gärna. Ja. Och sådär. Så att, nej, jag har aldrig lyckats få syn på någon.
1: Nej, det vore häftigt. Ja, de är otroligt fina.
0: De är ju det. De djuren. Söta. Du, ja. Vill lämna fjällrävarna. Vi ska prata nämligen i eftermiddag om det här badhuset i Gällö som har varit stängt i snart ett år.
1: Det har varit stängt där snart ett år på grund av en vattenskada.
0: Så paradoxalt.
1: Ja, lite så. Man kan få vattenskador i badhus också, tydligen. Precis, skämt åsido.
0: Ja, ursäkta att vi skrattar åt det. Det är bara lite komiskt.
1: Ja, det var lite komiskt, ja, tänkte jag på när jag läste det nu bara. Det här skulle man ha öppnat igen 1 oktober. Men nu skjuter man på öppningen ytterligare en månad på grund av en miss som kan kosta mellan 50 och 100 000 kronor. Oj. Det var när bassängen tömdes som duken i bassängen torkade ut och behöver nu ersättas. Och det här kostar pengar, och det kommer det handla mer om efter klockan 4 i eftermiddag.
0: Åh, herregud.
1: Ja, så att precis, vattenskada och uttorkad duk där då på badhuset i Gällö. Mycket problem.
0: Drabbar ju en kommun som inte är superstadd i kassan ändå, Bräcke kommun.
1: Nej, så är det ju. Verkligen. Mm. Så att, ja, vi får se vad de har att säga om det här.
0: Mycket bra. I eftermiddag alltså fortsätter vi prata om detta. Våra sändningar är ju som fortsätter klockan 3 här från P4 Jämtlands del. Sen emellan här kommer du få allt annat bra innehåll i denna kanal. Johanna Svensson, stort tack så länge.
1: Tack så länge.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
3: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
4: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
5: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
4: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
5: Ja.
4: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
6: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
8: Sara Eriksson
7: och Ebba Kleberg von Sydow.
9: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Arvid Nero är det där, en av alla Göteborgsartister som är i fokus just nu. De är ju ett gäng faktiskt. Vi spelade ju även Walter Nilsson här för en stund sedan. Här i P4 Jämtland nu ska det bli, är det dags för lokala nyheter. Klockan har redan blivit 12:30. Vad ska det handla om då? Vi ska börja med framtiden för länets små skidbackar. Det handlar ju om snötillverkning mycket denna måndag i P4 Jämtland.
1: Även mindre skidanläggningar kommer att behöva skaffa möjlighet för konstsnö i framtiden. Det tror Svenska skidanläggningars organisation. Men den möjligheten finns inte hos alla.
2: Nej, det har vi ju konstaterat att det går inte. Vi har ju inget vatten här nere. Så att vi kan inte få till konstsnön.
3: Nej, men och då har du det här. Det är det som lockar många. Att
1: Caroline Wall och Bengt Bjurström visar den lilla skidanläggningen i Munkfröhögen. Det är 25 år sedan någon hittade en begagnad lift till salu som föreningen köpte in och satte upp i backen. Bengt berättar om dagen när landshövdingen invigde backen i byn.
4: Och då var vi alla jättelyckliga. I hela byn var så lyckliga som vi var.
1: Båda menar att backen är en viktig samlingspunkt i byn. Men att driva en skidbacke med enbart natursnö kan vara en utmaning för föreningen.
2: Det är inte bara att öppna upp dörren, utan det krävs lite förberedelser. Det ska hängas upp yglar och det ska smörjas och det ska pistas och bakas och handlas. Så att, ja, nej, men det är en hel del att göra.
1: Men även om Munkfröhögens skidbacke inte kan skaffa konstsnö, så tror man att det kommer att fungera med natursnöbackar även i framtiden.
4: Vad jag har lärt mig under de här åren som jag har varit igång, det är det att allting går upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så att jag tror inte det är slut på snön på Munkfröhögen i första taget. Eller?
1: Lars Gustafsson, P4 Jämtland.
5: En man i 20-årsåldern döms till villkorlig dom och 50 dagsböter efter att ha kört på en tjej. Dessutom ska han betala 8000 kronor i skadestånd. Händelsen ägde rum i mars i år. Tjejen var på väg hem till sin kompis när mannen kom körandes tillsammans med sin vän. I förhör har 20-åringen berättat att de bara tänkte skrämmas lite genom att varva motorn. Men enligt tjejen ska bilen ha kört efter henne och till slut nått så nära att hon snubblade bakåt på en snödriva. Därefter fortsatte bilen rulla framåt tills framhjulet trycktes mot hennes smalben. Det hela bevittnades av tjejens väns mamma. Trots det förnekar mannen brottet. Reporter Per Onsäter.
0: Och SMHI rapporterar idag i sin prognos att vi får halvklart och mest uppehållsväder. Men i fjällen under dagen så blir det lite regn möjligtvis. Temperaturen mellan 9 och 14 grader. Nordvästlig vind, friska vindbyar i fjällen, hårda vindbyar.

0: Rosor sjunger Pernilla Andersson.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Från 1979, AC/DC med Highway to Hell med Bon Scott på sång. Det här blev ju sista plattan, även titelspåret från plattan som heter Highway to Hell, och sista skivan som alltså bandets sångare Bon Scott var med på innan han dog den 19 februari 1980. Nu ska det handla om beredskapsveckan, tänkte jag här. För det är ju beredskapsveckan den här veckan. Det kommer ju märkas på alla möjliga sätt här i radion. Och nu ska vi uppmärksamma att Östersunds kommun har blivit nationell förebild för andra kommuner som vill stärka sin livsmedelsberedskap. Flera kommuner har faktiskt åkt till Östersund på studiebesök för att spana in frystorken och det nya fältköket. Och det gjorde även vår reporter Patrik Sjö tidigare idag.
1: Ja, jag är ju i det här köket nu där frystorken har gått varm de senaste åren. Står här tillsammans med Mikael Jägemar och Ann Färdvall som jobbar på måltidsservice på Östersunds kommun. Ska vi börja med dig, Ann? Det här med att vara förebild för andra som vill studera det här, vad säger du om det?
2: Ja, men det är väldigt spännande. Vi har ju fått förmånen att få pengar från Livsmedelsverket och redan 2025 och även i år. Och det har gjort att vi har kunnat skutta långt framåt i det här beredskapsarbetet.
1: Ja, ni säger själva att ni har satsat mycket på att öka robustheten och stärka kommunens livsmedelsberedskap. Sundsvall, Värmdö och Krokom har redan varit på studiebesök och flera har hört av sig. Och i förra veckan så var ni på ett stort nationellt webbinarium som Livsmedelsverket höll. Vad är det liksom exakt de är nyfikna på? Vad vill de veta om just ert arbete?
2: Ja, men på webbinariet så var ju Livsmedelsverket intresserade av våran kontinuitetsplanering. Alltså hur har vi kommit fram till hur vi ska bygga upp vår beredskap? Och då var det ju fokus på livsmedel. Så då har vi berättat om våra planering och strategi och även åtgärderna då. Mm.
1: Och då undrar man ju vad ni är mest stolta och nöjda över i ert arbete.
2: Men jag skulle säga att först och främst så är vi nog stolta över att vi har ett bra samarbete. Det är en organisation som vill framåt och är kreativ och mycket ambitioner. Så det är väldigt, väldigt tacksamt när man ska jobba med så här svåra och snåriga frågor.
1: Mm. Och den här frystorken den har haft ett par år och i oktober så ska ni få en till. Och målet att ni ska frystorka 30 000 portioner mat per år läste jag. Per år läste jag någonstans. Hur ser det ut? Vad är målet riktigt?
2: Ja, vi har ju gjort liksom strategier och vi har ju analyserat att de sårbara köken, det är ju de som är serveringskök, alltså där man inte har tillagningsmöjligheter, så man kanske bara har en liten spis. Och de behöver vi ju rusta med frystorkad mat, så att vid till exempel en snöstorm så kommer vi inte fram med lunchen. Då kan de blöta upp och värma frystorkade maten istället. Och sen har vi ju flera olika strateginivåer då, men det är den första gruppen som vi ska förse, och det är 13 000 portioner på dem. Och då ska de klara sig i 2 veckor.
1: Två veckor, annars är det 7 dagar man brukar säga.
2: Ja, men vi har 2 veckor. Vi fick ju 2021 ett politiskt beslut. Vi är väldigt tacksamma för att tekniska nämnden tog upp det här och att vi fick erbjuda våra kunder ett lager på 2 veckor.
1: Jag tänkte säga just det, vilka situationer förbereder ni er på? Nu har du sagt snöstorm.
2: Ja, precis. Man tittar ju lite grann på vilka beroenden man har. Och elektricitet är vi väldigt beroende av. Så vi ska ju vara förberedda på elavbrott och vattenavbrott, transportstörningar, personalstörningar och även en livsmedelsstörning. Då. Mm.
1: Du, nu ser jag björnbär här och så är det potatismos med frystorkad. Ska du berätta lite grann hur man gör?
2: Ja, men då måste jag nästan få lämna över till Mikael Jägemar som är mer professionell på själva produktionen av det här.
1: Som är enhetschef här.
3: Ja, enhetschef. Så jag har ju min personal här som jobbar i köket med att producera maten för frystorken. Mm.
1: Du hade lite trassel med 2 paket här. De här ser inte riktigt ut som de andra.
3: Nej, men precis. Vi är i en uppstartsfas. Vi har haft frystorken i ett år nu ungefär. Och vi har stött på lite trubbel och sådär. Och nu är det några som har släppt i vakuumförpackningen. Mm. Så att vi testar oss fram. Några livsmedel funkar bättre än andra. Och just frystorka och vakuumförpacka.
1: Mm. Ja, hur stort jobb är det med att göra en sån här. Nu, vad läser jag här? Vad står det?
3: Äppelklyftor.
1: Ja. Och hur stort jobb är det liksom att göra ett sånt här paket?
3: Det är ganska stort jobb. Först och främst så måste det frysas, djupfrysas innan det ska in i frystorken. Sen går det in i våra tråg som går in i frystorken, och sen är det en ganska lång process i, för att få ut all vätska ur livsmedlet. Mm.
1: Du, innan vi avslutar, ni har ett fältkök också som ska testa i skarpt läge imorgon, läste jag. Hur fungerar det?
3: Det är fantastiskt. Det är en kokryta på 100 liter på hjul. Den ska vi rulla ut till ett av våra kök imorgon.
1: Häftigt. Till slut, är det här lika gott som maten jag serverar annars, frystorkat, eller är det bara för att man ska överleva?
3: Det är gott, är det. Vi har provat, så det smakar bra.
0: Mm, vi får lita på det. Enhetschefen för måltidsservice i Östersunds kommun, där Mikael Jägemar sa det. Och vi hörde även samordnaren Ann Färdvall som intervjuades båge två av vår reporter Patrik Sjö.

Från 1978 var det här September, som är inspelad faktiskt i september 1978. Earth, Wind and Fire var det.

0: Visst, Maja Ivarsson, vilken hit hon har fått med den här Världen kommer snurra ändå, som du hör i denna kanal.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: James Blunt med You're Beautiful, och det är du också, du som lyssnar. Tack för att du har gjort det denna måndag förmiddag på mig, Fredrik Alverland, här i P4 Jämtland, där jag nu lämnar över mikrofonen till Nicky Bergman och Sveriges Radio Finskas nyheter.
1: Umeå universitet meddelade förra veckan att inga nya studenter i finska tas in till hösten 2027. Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, beklagar beslutet.
2: Det är jättetråkigt. Det är en sån här förlust som kan på sikt bli ganska besvärlig. Och nu finns det alltså ingen undervisning på högskolenivå i Sverige norr om Uppsala.
1: Men med ett regeringsskifte finns en förhoppning om att kunna återställa undervisningen i finska vid Umeå universitet. Det tror Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation.
2: Vi hoppas ju att den här regeringen som nu tillträder, om de lyckas få ihop det, att den regeringen så småningom utarbetar ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Och i det handlingsprogrammet måste absolut finnas med hur löser man den jättestora bristen på lärare i finska som råder i Sverige idag. Där är vi beredda att hjälpa till med att hitta lösningar i så fall.
1: Reporter Marco Sävälä. I Finland har en fråga om kostnader för aborter skapat bråk inom regeringen. Regeringen vill införa nya högre avgifter som gäller alla operationer och många vårdingrepp. I juni enades ministrarna om att göra ett undantag för förlossningar som ska vara gratis. Kristdemokraterna har drivit på för att aborter ska kosta, medan Svenska Folkpartiet har motsatt sig avgifter för aborter. Kompromissen har blivit att aborter som görs av medicinska skäl med risker för kvinnans eller barnets hälsa ska fortsatt vara gratis, medan självvalda aborter kostar drygt 250 euro, närmare 3000 kronor. Det finska läkarförbundet är emot höjda avgifter för aborter och anser att man moraliserar om aborter. I Helsingfors pågår rättegången mot besättningen för fartyget Fitburi som misstänks ha kapat och skadat flera undervattenskablar i Finska viken under nyåret. Den ryska kaptenen Andrei Maximenko, som står åtalad för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik, hördes idag. Kaptenen intygade i en intervju för Yle sin tro till Finland som rättsstat.
3: Ну и потом мы находимся в Финляндии, которая в международной среде.
1: Enligt åklagaren har fartygets ankare släpats längs botten på Finska viken i 130 kilometer, där den har skadat två kommunikationskablar och riskerat skador på ytterligare 8 kablar. Fartyget som var på väg från Sankt Petersburg till Israel hade enligt kaptenen problem med is på fartyget och ankarkättingarna, men Maximenko menar att ankaret inte har varit nere trots bildbevis från åklagarsidan. Och med det sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
4: Veckans bild.
5: Men det var så himla fint. Och det är liksom, man ser hela kvället, man ser bortåt stora dörren och det är längre bort om man inte ser då. Det är även Lunderspasset. Så man ser ju hela fjällvärlden kan man säga.
6: Det var fantastiskt. Den flög omkring och jagade sork och sådär och lyckades väl inte jättebra så här till början i alla fall. Så att jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
4: Skicka in din bild till p4jamtland@sverigesradio.se.
7: Allt fler äldre får skulder hos Kronofogden när fakturer kommer till digitala brevlådor som inte kollas. Hon gjorde folkmusiken poppy med sin flera hundra kilo tunga orgel. Nu är 86-åriga Merit Hemmingsson aktuell med en ny platta och hon är gäst. Och så får vi besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet som parade sig ihop med Urban och de skapade rubriker direkt. I P4 Extra, vi börjar efter nyheterna och sporten.
8: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
9: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
10: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
9: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall utav mord och tre fall utav mordförsök, är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är ju inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord, så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
8: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko, och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
11: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i Allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna fredag kväll, och Radiosporten sänder förstås i appen Sveriges Radio och P4.
12: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
13: Alltså, den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
12: Krisen handlar om

0: Isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten NHL.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd, till och med från utanför ishockeyn.
1: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. Support was great. You know, you can open up about stuff. We look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
0: NHL sätter igång igen nästa tisdag.
2: Reporter där Bengt Skött och i studion Linnan Sen.
3: Tack för det och hej på er. Nu drar vi igång P4 Extra måndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Allt fler äldre blir skuldsatta hos Kronofogden när fakturor hamnat i digitala brevlådor som ingen kollar. Hon portades från kyrkan när hon gjorde folkmusiken poppy på 70-talet. Nu aktuell med en ny platta. Merit Hemmingsson är gäst. Och semesterresan slutade på sjukhuset. Magnus Lasson åkte till magsjukans Rådos. Han är med oss också i dagens program. Men vi börjar med musik, ny musik ska jag säga till och med. Han gästade ju oss i fredags. Här är han, Benjamin Ingrosso, och hans nya låt Waste My Time. Varmt välkommen.

Waste My Time med Benjamin Ingrosso som ju gästade oss i fredags faktiskt. Vi pratade ju bland annat om hur svårt det kan vara att hitta kärleken. Hela den intervjun finns i vår app Sveriges Radio om du söker på P4.

0: extra gästen. Nu ska vi prata om att allt fler äldre blir skuldsatta på grund av obetalda fakturor. De här räkningarna kan nämligen hamna i digitala brevlådor som inte kollas. Det här rapporterar P4 Gävleborg idag. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det här?
1: Ja, man får väl säga att digitalisering i stora drag är någonting positivt. Men en baksida av det är ju att det ibland kan vara så att vissa som har svårt att använda de här tjänsterna. Och det är ju någonting som alla vi som jobbar med det här jobbar med att hitta smarta lösningar för.
0: Mm. Ert uppdrag är ju att jobba för att den digitala omställningen faktiskt ska bli till nytta för alla. Riskerar äldre människor att hamna i kläm här?
1: Jag tror att man får säga att det finns många äldre människor som är väldigt duktiga på det digitala, precis som att det finns yngre som inte är det. Så att man behöver kanske inte generalisera så, men absolut kan vi väl se att det är färre av de äldre som använder i alla fall digital post, som är den tjänsten som jag jobbar med.
0: Mm. Vi kan höra här vad Monica Svensson på PRO i Bollnäs, vad hon säger om det här med att många äldre missar att betala de digitala räkningarna.
2: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller felhanterat eller så.
0: Monica Svensson här på PRO i Bollnäs. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men till att börja med så är det naturligtvis olyckligt att folk missar och därför hamnar i problem med kronofogden. Det, som jag sa, så vi vill ju att digitaliseringen ska göra det enklare att leva livet som en medborgare i Sverige. Men det är inte alltid är så. Och jag upplever att det finns en stor förståelse för att alla inte har lika lätt för det här. Just det gäller digitala brevlådor, så finns det en del smarta saker man kan göra för att underlätta.
0: Mm. Ja, vad finns det som ni kan göra för att underlätta för äldre människor?
1: Ja, men en väldigt smart funktion som de brevlådor man får myndighetspost har är att man kan lägga till ombud. Och det är någonting som jag vet att väldigt många av mina vänner som har äldre som tycker det här är väldigt svårt använder sig av och tycker att det här är helt fantastiskt. Och det, i kort så är det helt enkelt så att även den anhöriga får en notis om att nu har du fått den här viktiga posten i din digitala brevlåda och kan hjälpa till att berätta om det för sin anhörig.
0: Mm.
1: Så det är smart. Sen går det också om man specifikt inte vill få från regionen till exempel. Då kan man välja bort dem som avsändare. Eller i värsta fall så kan man ju välja att få all sin post som fysisk post också. Mm.
0: För hur funkar det här egentligen? Alltså måste man själv ha laddat hem appen och godkänt att man vill ha post via den vägen, eller kan man bara börja få det egentligen utan att man har sagt att man vill det, så att säga?
1: Nej, det kan man inte, utan det krävs att du dels har laddat ner en app eller gått in på deras webbsida hos någon av de brevlådor som är anslutna för att ta emot myndighetspost. Och man måste signera med sin e-legitimation för att starta upp den här. Men när man väl har gjort det, då kan jag få brev från alla myndigheter som skickar digital post kommer att kunna skicka till dig då, om du inte då väljer bort dem specifikt.
0: Mm. Så det kan vara att man har gjort detta någon gång för länge sedan och kanske glömt bort det sen, och sen så kommer det post där då som man riskerar att missa och se.
1: Det måste vara så att man har gjort det en gång i tiden. Mm. Det är ingenting som man börjar skicka bara ändå, utan när man har anslutit sig med e-legitimation, då kan du börja ta emot post, inte innan dess.
0: Mm. Och om man tar bort appen från sin telefon, slipper man det då? Kan man då vara säker på att det kommer i brevlådan istället? Eller är det risken då att det hamnar där?
1: Ja, men det här är ju en jättebra fråga. För att bara för att du tar bort appen betyder det inte att du slutar få digital post. Utan då måste man först gå in i appen och avanmäla att man ska få posten den vägen. Annars kommer den fortsätta komma dit i bakgrunden. Man får förvisso en e-post om att nu har det kommit någonting där, men även det kan ju vara lätt att missa.
0: Mm.
1: Så att avanmäl dig först innan man tar bort appen.
0: Bra att veta ju. Vad är ditt tips annars för att man ska minska risken för att faktiskt hamna hos kronofogden om man har glömt eller missat digitala räkningar?
1: Ja, men till att börja med så får man väl säga det att om man väljer att få sin post i en digital brevlåda, då måste man också behandla den som en brevlåda. Det är inte som en app som man bara kan ta bort eller bara öppna ibland, utan här kan det komma viktig myndighetspost. Man behöver gå in och titta i den. Men den smarta lösningen som jag absolut vill promota, det är det här med att ge anhöriga behörighet att bli ombud. Då kan man få hjälp att titta på den. Men mer utzoomat så finns det bättre lämpade personer att svara på frågan rent generellt.
0: Mm. Men två tips där i alla fall, att behandla det som en riktig brevlåda och att eventuellt då ta in ett sånt här ombud. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning, du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: First Aid Kit med My Silver Lining, och du lyssnar på P4 Extra.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
3: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
3: Att aldrig
4: tystna.
1: Att aldrig tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Magsjukekaos på Rhodos igen. Ja, i augusti så orsakade magsjukeutbrottet på ön stora rubriker och nu verkar det som att smittan återigen är på uppgång. Magnus Lasson, du är en av de som blev sjuk under din semester för en vecka sedan. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Ja, din semester blev inte helt som du tänkt dig, eller hur?
1: Nej, det kan man väl lugnt säga. Det var väl inte som vi hade planerat direkt.
0: Nej, vad var det som hände? Berätta.
1: Ja, så vi åkte ner på söndagen och allt var frid och fröjd. Och sen på onsdagen så började min sambo Tina känna sig dålig helt enkelt. Och sen drog helsiket igång kan man säga. Hon blev jättemagsjuk och... hon låg på hotellrummet i princip resten av resan.
0: Mm. Och du också blev sjuk sen?
1: Ja, när det lugnade ner sig för henne på lördagen och vi planerar att flyga hem som vanligt på söndagen. Då på natten där så drog det igång för mig. Så vi kunde ju inte, vi kunde absolut inte flyga hem. Så det blev inte så bra.
0: Nej, ni fick stanna längre och ja, hur mådde ni? Du egentligen sen?
1: Alltså det var ju så att det kommer rätt snabbt och kommer över en med, man blir ju verkligen akut dålig med häftiga kräkningar kan man säga, ganska tätt och man får diarré och ont i magen och alltihopa, så man blir rätt så snabbt dålig och jag blev väldigt dålig. Jag fick åka in på sjukhus till slut och få dropp för att jag orkar ingenting till slut. Mm. Så att man blir rätt snabbt, men sen, det håller inte i så länge. Så jag tror, som min sambo kanske var dålig, alltså om man säger magsjuk i 2 dagar och jag kanske i ett och ett halvt dygn. Mm. Så att det var inte längre än så, men det var ju väldigt intensivt.
0: Ja, och att du till och med fick åka in på sjukhuset. Aftonbladet rapporterar att antalet fall nu tycks öka igen. Alltså, märkte ni att många runt omkring er också var sjuka?
1: Nej, inte på hotell och så. Vi lade inte märke till någonting. Förrän jag tyckte väl när vi kom in på sjukhuset till akuten att det var väldigt mycket människor i väntrummet och de såg bleka ut. Mm. Och sen när jag kommer in i själva rummet, för det är ett stort rum där man har alla på samma ställe av någon konstig anledning. Och där inne var det ju många som kräkte och var ledsna och... Man förstod att det var någonting liknande som jag hade på de flesta.
0: Mm. Hur medvetna var ni om detta innan ni åkte? Alltså, var ni extra försiktiga?
1: Jag vill säga så här. Vi tittade lite på det här. För det började ryktas lite här och där och någon nämnde att det hade hänt något där nere. Och då när vi började läsa på så var det liksom men en månad sen och nu verkar det ganska lugnt tyckte de och... De har inte så många fall nu liksom och vad ska man säga? Ja men du vet, man är lite så sig själv. Det händer inte mig. Mm. Och det är lugnt. Mm. Vi tvättar händerna med handsprit och så vidare så löser det sig. Mm.
0: Klassiker.
1: Men det gjorde det inte. Ja, klassiker.
0: Du, Magnus Lasson, tusen tack för att du var med och berättade om denna semester som inte blev som tänkt.
1: Precis.
0: Vi ska bjuda in Carl-Johan Frenkel också som är infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen Carl-Johan.
2: Tack så mycket.
0: Du, i augusti så registrerades 851 fall av magsjukesymptom på Rhodos sjukhus och nu ökar då antalet fall igen. Vilken typ av smitta kan det vara som kan ligga bakom en sån här spridning?
2: Ja, när det är så här stora utbrott så tänker man ju på någonting som många utsätts för. Och, så att jag tänker väl främst på vatten i någon form. Att det skulle bli någon överföring eller förorening av dricksvattnet. Eller möjligtvis då, som på Rhodos här, att man badar mycket så hade man kanske kunnat tänka sig att det är mycket virus i själva badvattnet. Men det tror jag är... Ja, stora utbrott som har med badvatten att göra känner inte jag till egentligen, men det finns ju även i havsvatten, så att det är en möjlighet.
0: Mm. Hur kommer det sig att det blir så stor spridning?
2: Ja, men då tänker jag att det måste vara någonting som många utsätts för då, så att får man exempelvis över förorenat vatten i dricksvattnet, så brukar det ju vara många som blir sjuka. Och om det är många som badar och det finns mycket, mycket i badvattnet, så är det också många som utsätts. Så att då är det många som blir sjuka. Och sen så finns det ju naturligtvis den vanliga smittan också då, person till person smitta. Så att om det, man har en som man bor på ett hotellrum som blir sjuk, så är det stor risk att man insjuknar på grund av att man är nära den personen.
0: Mm. Hjälper det med typ handsprit till exempel?
2: Handsprit hjälper nog lite grann, men det är ju ett svårt virus att ha ihjäl, så att därför är det ju rekommendationer med handtvätt då. Så att om man försöker sköta om någon person som har vinterkräksjuka, så då får man försöka tvätta händerna emellan man ska äta eller göra någonting annat.
0: Mm. Det är inte klart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men det misstänks vara noroviruset. Vad kan du berätta om det? Vad är det för typ av virus?
2: Norovirus, det är ju vår gamla vinterkräksjuka då, så att det är ju ett virus som brukar spridas hos oss på vintern, men i södra breddgrader så sprids det nog mer under regnsäsong och sånt, och att det har att göra med överföring från till dricksvatten i så fall då, att det liksom rinner över och läcker över i dricksvatten, täkter eller brunnar eller så då.
0: Mm.
2: Det har vi varje år, mer eller mindre. Nu har det ju varit allmänt lite mindre de sista åren jämfört med, vi hade ju väldigt mycket norovirus i början och mitten och fram till 2012 ungefär. Sen därefter har det ju varit lite lugnare. Och sen var det nästan ingenting under covid, och så har det kommit tillbaka lite starkare igen här nu då.
0: Mm. Och det är att tvätta händerna. Har du något mer tips du vill slänga med här för att undvika att bli smittad?
2: Ja, det är att tänka på vilket vatten man dricker då. Om man tror att köper man buteljerat vatten, så är det kanske lite säkrare om det är ett sånt tillfälle. Och är det så att det kanske finns i badvattnet här, så gäller det väl att hålla huvudet över vattenytan som sagt.
0: Mm. Ja, säger alltså Carl-Johan Frenkel som är forskare och läkare inom infektion och vårdhygien. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: Culture Club här i P4 Extra. Merit Hemmingsson är gäst hos oss alldeles strax, men nu när klockan är 1:30 är det dags för de lokala nyheterna.
1: Först i P4 Jämtlands nyheter klockan 1:30 om framtiden för länets små skidbackar.
2: Även mindre skidanläggningar kommer att behöva skaffa möjlighet för konstsnö i framtiden. Det tror Svenska skidanläggningars organisation. Men den möjligheten finns inte hos alla.
3: Nej, det har vi ju konstaterat att det går inte. Vi har ju inget vatten här nere. Så att vi kan inte få till konstsnön.
4: Nej, men och då har du det här, det är det som lockar många att...
2: Caroline Wall och Bengt Bjurström visar den lilla skidanläggningen i Munkfröhögen. Det är 25 år sedan någon hittade en begagnad lift till salu som föreningen köpte in och satte upp i backen. Bengt berättar om dagen när landshövdingen invigde backen i byn.
5: Och då var vi alla jättelyckliga. I hela byn var så lycklig så huvud.
2: Båda menar att backen är en viktig samlingspunkt i byn. Men att driva en skidbacke med enbart natursnö kan vara en utmaning för föreningen.
3: Det är inte bara att öppna upp dörren, utan det krävs lite förberedelser. Det ska hängas upp yglar och det ska smörjas och det ska pistas och bakas och handlas. Så att, ja, nej men det är en hel del att göra.
2: Men även om Munkfröhögens skidbacke inte kan skaffa konstsnö, så tror man att det kommer att fungera med natursnöbackar även i framtiden.
5: Vad jag har lärt mig under de här åren som jag har varit igång, det är det att allting går upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så att det, jag tror inte det är slut på snön på Munkfröhögen i första taget. Eller?
2: Lars Gustafsson, P4 Jämtland.
6: En man i 75-årsåldern i Östersund har blivit av med över 100 000 kronor efter ett sms och telefonbedrägeri som anmälts till polisen. Mannen ska ha fått ett sms om en obetald faktura och när han sen ringt upp angivet nummer så har bedragarna utgett sig för att arbeta på Handelsbankens spärrservice. Och på så sätt så har de fått honom att logga in med BankID. Över 100 000 kronor har sedan försvunnit i flera transaktioner, rapporterar Isak Laure.
1: Vädret under dagen halvklart och mest uppehåll, men främst i fjällen under dagen något regn. Temperatur mellan 9 och 14 grader. I kväll en hel del sol följt av en klar och kylig natt. I fjällen mer moln och under kvällen något regnstänk. Nyheterna med Viktor Lidvall.
0: Nu fortsätter PV Extra denna måndag tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Hon slog igenom på 70-talet när hon gjorde folkmusiken poppig med hjälp av ett flera 100 kilo tungt instrument. Idag är hon en av våra mest kända folkmusiker och aktuell med ett nytt album nu som 86-åring. Organisten Merit Hemmingsson, välkommen till PV Extra.
7: Tack.
0: Du hade du trott det att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
7: Ja.
0: Det hade du?
7: Ja.
0: Jaha.
7: Jag kommer alltid att hålla på.
0: Så att det finns liksom ingen gräns?
7: Nej, absolut. Nej. Inte.
0: Men jag menar för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge att, det går?
7: Tills jag får dåndimpen, ja.
0: Ja. Okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan Pekos Per och jag.
7: Ja.
0: Hur
7: ja.
0: Känns det att den är ute nu?
7: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är lika underbart varje gång man släpper en skiva.
0: Varför är det så underbart?
7: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
0: Ja.
7: För ett tag sedan.
0: Och att andra får höra också, eller?
7: Vad sa du nu?
0: Och att andra får höra, tänker jag.
7: Ja.
0: Ja. Du, vi ska prata mer om den här plattan Pekos Per och jag. Folkmusikern Merit Hemmingsson är alltså dagens P4 Extra gäst idag.

0: Please, please. Och med mig har jag organisten och folkmusikern Merit Hemmingsson som precis släppte nya plattan Pekkos Per och jag. Merit, kan du inte berätta vem är den här Pekkos Per?
1: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting, utan man bara beskrivit hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig, och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
0: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
1: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade. Till exempel i bossanover och sådär. Brasiliansk musik och olika så. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
0: Mm. Typ lite
1: ödesmättade,
0: ja,
1: liksom.
0: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
1: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då, jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet i svenskan, tycker jag.
0: Men är det som en svordom lite, eller?
1: Nej,
0: nej,
1: det vill jag inte säga.
0: Nej, nej. Men ett kraftuttryck?
1: Ja.
0: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
1: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
0: Uh-huh.
1: Förstår du?
0: Ja. Men vad tänkte du om det då?
1: Nej, men hemskt, hemskt.
0: Uh-huh.
1: Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han... Dagen efter att han hade, för han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil, han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaks och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
0: Gud,
1: det var hemskt.
0: Fruktansvärt ju.
1: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig, så uva.
0: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
1: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så spela ju överhuvudtaget och funga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Ja. Du, vi ska prata mer med Merit Hemmingsson som alltså är P4 Extra-gäst idag. Och så ska vi lyssna på, tänkte jag, en av dina kanske mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja.
0: Och prata mer om den också strax.

0: folkmusiken Merit Hemmingsson, och här hörde vi ju en av dina mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja, men det där var ju den första varianten. Sen gjorde jag ju den här på Bergtagen-skivan. Och det var ju den som hamnade på 10 topp. Den är mycket bättre och roligare och populärare.
0: Okej, då kanske vi skulle valt den istället då.
1: Ja, ja. Som jag har gjort.
0: Men du, vet du förresten, jag vill berätta för dig att när vi hade centerledaren Elisabeth Tandringqvist här före valet, så fick hon välja vilken låt av alla i hela världen att spela. Och då valde hon just den här.
1: Oj!
0: Ja, vad tänkte du om det?
1: Jo... Det var bra. Ja. Vad ska man säga?
0: Men förstår du varför?
1: Ja, men hon är ju från Jämtland.
0: Ja. Ja.
1: Men hon skulle ha valt den andra versionen då.
0: Ja. Ja, vi skulle ha valt den andra versionen. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill också säga dig att här hörde vi ju den också, Hammondorgeln, som du ju spelar. Som alltså väger då flera hundra kilo. Hur funkar det? Måste man vara stark för att spela på den?
1: Nej.
0: Nej?
1: Man kan vara så svag som jag är. Svag kvinna. Nej, men det går så bra så. Och det finns ju folk som bär, va? När den ska flyttas.
0: Ja, hur funkar det där? Hur får man med sig den runt?
1: Ja, man har starka karar.
0: Och typ en lastbil då, eller?
1: Ja, alltså den väger ju inte flera hundra. Den väger väl 200 kanske. Och sen är det baspedaler och pall och lästlig kabinett och sånt där till, såklart. Så det blir väl några hundra tillsammans.
0: Ja, men okej. Okay, man behöver inte lastbil, men en stor bil de andra ord. Och starka karar.
1: Ja.
0: Men du började ju inte med orgen och inte med folkmusiken heller, utan faktiskt som jazzmusiker.
1: Ja.
0: Du har spelat med Miles Davis band och hängt på kända jazzklubben Birdland i New York. Alltså, ta oss med. Hur var det där livet?
1: Ja, det var vågat. Alltså att jag stack dit själv, och jag var bara typ 20 år och åkte till New York för att ta hit ett band med svarta tjejer. Det var ju väldigt vågat gjort. Jag fattade inte själv hur jag tordes, men det gjorde jag. Jag tänkte ju aldrig på något annat. Men det var ju en fantastisk värld att komma, spännande värld att komma till, såklart. Jag var ju bara jazzfreak då. Det var bara jazz i mitt liv.
0: Mm.
1: Så var det.
0: Men var du kände ingen rädsla då när du begav dig iväg helt själv?
1: Nej, inte alls.
0: Nej. Och ikonen själv, Miles Davis, köpte en drink till dig en gång. Berätta.
1: Nej, men vi satt ju där, jag och Meta, min väninna. Vi satt på Wills Vanguard. Vi hade precis satt oss. Och så efter en stund så kommer det in en drink. Och vi hade ju inte beställt någon drink. Men den här är från Miles, säger servitrisen. Va? Ja, då hade han beställt den för... Meta kände ju J.J. Johnson, trombonisten där. Så inte vet jag om det var genom han att han hade berättat för mig. Så jag vet inte. Men det, så var det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så presenterade J.J. Johnson mig i micken. Att nu ska vi presentera en tjej från Sverige som spelar piano. Och så fick jag hoppa upp där och spela med fantastiska musiker som Paul Chambers på bas och Jimmy Cobb på trummor och Hank Mobley på sax. Och ja, du vet. Och det var som att sväva på moln och spela med dem. Gud, vad kul det var. Det var så lätt. Så var det.
0: Och sen dess har du ju till exempel då bott på massor med ställen. Jag vet att bland annat så har du bott på Berghyddan utanför Leksand i Dalarna, som ju är ett jättestort hus med 16 rum, där du berättade att ni kunde spela hela nätterna för det var ingen som hörde, det var ingen som stördes.
1: Jaha.
0: Saknar du det där?
1: Nej, var sak har sin tid. Så är det ju. Men just då var det viktigt för mig att ta två sabbatsår 74 och flytta från Stockholm och vara med familjen, för jag hade små barn som var 3 och 4 år. Och bara vara liksom.
0: Ja. Det låter ju väldigt härligt.
1: Jo, visst var det.
0: Och idag bor du ju sedan många år på Gotland, dit du flyttade utan någon egentlig koppling, om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, men folk brukar fråga, hur hamnade du på Gotland då? Och då brukar jag säga, jo, men jag tog båten. För så var det ju, för att när jag var på båten, då var det sådana fantastiska dagar med solen lyste och det var alldeles klart på havet. Och jag gick upp på däck och så började jag stå där och började filosofera över mitt liv. Och så kom det bara. Jag flyttade till Gotland på vägen dit. Och så blev det så. Så jag hade bestämt mig när jag var på väg dit. Och jag har ju aldrig haft någon koppling mer än att min son hade flyttat dit då och att jag hade spelat där någon gång. Men inte någon mer. Men jag ville ju bort från Stockholm och storstan. Och nu är jag verkligen borta från den från storstan.
0: Men är det så att du får sådana här infall att du bestämmer dig på båten att du ska flytta till Gotland till exempel?
1: Jo, men det här med Pekospär också. Det var också ett infall som kom väldigt fort. Att jag skulle hitta något tema för platta liksom.
0: Uh-huh.
1: Och det var Ola Winkler-Trummelsen som jag pratade med. Och han sa, kanske du ska hitta... Ta till en spelman till exempel som tema. Och då bara kom det. Pekospär kom bara huvudet på mig direkt. Och Pekospär och jag kom direkt. En minut tog det.
0: Och det var snabbt.
1: Och då från den dagen så jobbade jag stenhårt med det.
0: Ja.
1: Det var så kul.
0: Jag är ju en mycket, mycket mer velig person som kan vara väldigt rädd att saker ska bli fel hela tiden. Att jag tänker att jag kan inte liksom fatta för snabba beslut för då kommer jag ångra mig. Blir det någonsin fel för dig?
1: Ja, men jag har väl gjort mycket tokerier jag och. Men inte nu för tiden. Nu flyter det på bra. Nu tar jag rätt beslut.
0: Ja. Och det var rätt att flytta till Gotland och det var rätt att göra skiva om Pekospär.
1: Om det var. Oj, oj.
0: Vad fint att höra. Merit Hemmingsson som alltså är aktuell med den här nya plattan och turné också nu i höst. Då hänger alla de här starka kararna med och lyfter instrumentet.
1: Ja, det får de göra. Ja. Eller starka kvinnor går bra. Ja, det, ja.
0: Mycket bra. Du, tusen tack för att du var med.
1: Tack själv. Hej.

0: Men ja, må du leva, du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att imorgon så är prognosen som så att elen kommer att vara jättedyr. Prognosen är att elpriserna ska nosa på rekordnivåer för i år, imorgon då. Kasten är ju extremt stora. I helgen så var elen nästan gratis när det blåste jättemycket. Och imorgon då så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige, och det har bara varit högre en gång tidigare i år. Också i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, så blir det nästan nytt årsrekord, och i Norrland också ovanligt dyrt. Så tipset från mig är väl att kör tvättmaskinen idag, diska diskmaskinen idag, dammsuga idag, ja, vad du nu kan göra, för imorgon så blir det alltså dyrt med el.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: strax om att hål i kondomer kan ha orsakat en babyboom. Men nu först ska vi få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan den är 2.
1: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet, och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
2: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
3: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
2: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
1: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset. Där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det. Nu fortsätter vi P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Trasiga kondomer kan ha legat bakom 40-talets babyboom. 8 av 10 kondomer hade hål i sig. Det här visar en ny

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Extra. Kan kassa kondomer med hål ligga bakom 40-talets babyboom? Och det är inte omöjligt. 8 av 10 kodisar som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de faktiskt såldes. Anna Ines Bergman, forskare om preventivmedelshistoria. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
1: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
0: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
1: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
0: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
1: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning.

0: utredning från 1944 av statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
1: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
0: Nej, det gjorde man ju inte.
1: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
0: Jo, i dagens måttmätt så kanske man hade önskat att få en varning.
1: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
0: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
1: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
0: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
1: Mm, intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
0: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökar i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
1: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
0: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
1: Fy, låter fruktansvärt ju.
0: Ja.
1: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
0: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
0: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Mm. Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: Fool's Garden med Lemon Tree. De flesta av oss kan nog relatera till att man ibland får förbjudna tankar, och ofta är det ju bara en tanke som snabbt flyger förbi, men för vissa så kan de här tankarna etsa sig fast. Erik Andersson, du är professor i klinisk psykologi och psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar, brus eller budskap, som handlar om just det här. Välkommen Erik.
1: Men du, tack.
0: Hur vanligt är det med såna här förbjudna tankar?
1: Ja, det är ju intressant, för att när man frågar människor bara så här spontant om du har några jobbiga, påträngande, knasiga tankar, brukar de flesta säga nej, inte hört talas om. Men när man väl ger folk en anonym enkät, ja, de studier som har gjorts visar att mellan 86-96% av alla människor får lite såna här jobbiga, knasiga, smutsiga tankar emellanåt. Ja. Så att det är ju ett allmänmänskligt fenomen det här.
0: Ja, det är ju nästan alla människor då. Berätta för oss, vad kan det vara för slags tankar?
1: Ja, men det kan vara knasiga tankar, att tänk om jag skulle knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller tågperrongen, eller tänk om jag skulle köra över någon med bilen, eller tänk om jag skulle kasta mig ut från balkongen till exempel. Helt enkelt så här tankar med tabuteman som går helt emot vad man egentligen vill, helt enkelt.
0: Mm. Jag kan ju bli rädd för att jag ska liksom råka göra verklighet av någon sån här förbjuden tanke. Är det en risk som man behöver oroa sig för, om du förstår frågan?
1: Ja, men så här, jag förstår frågan. Och det finns ju människor som faktiskt agerar ut på sina tankar. Men då brukar tankarna se lite annorlunda ut. Det kan vara till exempel att man hör röster, eller de facto tror att ens tankar, alltså på riktigt, är sanna, att man måste göra det på ett visst sätt. Men de här tankarna som vi pratar om nu, det är ju tankar som man absolut inte vill ha, som går helt emot det man står för och önskar. Så att de allra flesta tankar är ju bara brus. Alltså de ingår i att ha en mänsklig hjärna, helt enkelt.
0: Mm. Det var någon som sa till mig att om man tänker så här, åh nej, tänk om jag skulle göra det här jättehemska, så kan man nästan se det som en garant för att man inte kommer att göra det. Är det så?
1: Ja, men man kan väl säga så här, att människor som kämpar väldigt mycket med de här tankarna och försöker liksom trycka undan dem och absolut inte ha dem, de är ju så långt borta från att göra det som man överhuvudtaget kan tänka sig. Så att de här människorna är ju rädda till och med för tankarna på att göra det. Så kan man nog säga att det bara för att du har tanken, det säger liksom ingenting om att du på något vis farlig eller sånt där.
0: Nej. För mig i alla fall så flyger ju de här tankarna väldigt snabbt iväg sen, men för vissa så fastnar de ju. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är någonting jag har försökt undersöka liksom i detalj verkligen. Och ett återkommande fenomen här, det kan man säga är hur man förhåller sig till sina tankar. Därav min boktitel, Brus eller budskap. Om man beter sig som om man tolkar sina tankar som att det här är egentligen ett budskap, det här säger någonting om mig som person, sådana saker, då kommer man tro att ens tankar är farliga. Och ju farligare man tror att de är, desto mer kommer man försöka hålla dem borta, och desto oftare kommer de. Men om man istället bara betraktar sina tankar som brus och ingenting viktigt, då kommer man liksom bara nonchalera dem och låta dem vara, helt enkelt. Och då kommer inte tankarna komma tillbaka i lika stor omfattning och styrka. Så det handlar mycket om hur vi förhåller oss till våra tankar och vad vi gör av tankarna då.
0: Mm. Kan man ställa om det där själv så att man börjar tänka att det är brus istället?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra, för att och det är ju det man gör i till exempel i psykologisk behandling, men det här har man ju känt till i liksom århundraden, att det man behöver göra, problemet är ofta att man fastnar i en diskussion med sina tankar och man håller på att värdera sina tankar kors och tvärs. Så det enda man behöver göra då, det är att träna sig att sakta men säkert gradvis inte gå in i debatt med de här tankarna, utan låta dem bara få vara, ja, men som ett bakgrundsbrus, helt enkelt.
0: Mm. Men kan det finnas något budskap eller någon sanning bakom tankarna, eller är det bara brus så att säga?
1: Ja, men jag tänker så här, att det beror lite på, att ibland kan det vara så att ens tankar, om man får mycket jobbiga tankar om någonting, så kan det vara någonting viktigt liksom som säger en, så att säga. Men låt oss säga att om jag har mycket negativa tankar i min vardag, det kan ju vara någonting som är fel i mitt liv. Jag kanske har fel jobb eller fel relation eller fel slags vänner, sådana saker.
0: Mm.
1: Men när det kommer till de här tankarna så är det med allra största sannolikhet bara hjärnbrus som du lägger alldeles för mycket uppmärksamhet vid.
0: Jag har förstått också att det är vissa grupper som är mer benägna att få sådana här tankar, till exempel småbarnsföräldrar. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ju en grupp personer som jag har fokuserat ganska mycket på. Och man brukar tänka ungefär så här att bli småbarnsförälder innebär någonting helt fantastiskt. Man får ett nytt litet liv som är större än någonting annat man har haft tidigare. Och mer värdefullt än någonting annat man har haft tidigare också. Och med det värdefulla så kommer också lite av en melankolisk mörk sida. Och det är att man blir rädd för att tänka om det faktiskt skulle hända något, ens lilla bebis. Så man tänker ju sig att just det här med att vi värderar våra bebisar och barn så högt innebär också att vi blir extra rädda för alla slags tankar som skulle kunna upplevas som ett inkommande hot mot bebis, helt enkelt.
0: Mm, det är att man liksom tänker på det värsta som skulle kunna hända.
1: Exakt så.
0: Ja.
1: Och det är ju ganska intressant, så att hälften av alla småbarnsföräldrar har någon gång fått tankar om att de skulle göra något hemskt mot sin lilla bebis. Slänga ut bebis från balkongen till exempel. 20% av alla småbarnsföräldrar har det här dagligen och kämpar en del. Det är kanske inte så att de utvecklar fullt tvångssyndrom eller någonting, men de kämpar ganska mycket och tycker att de här tankarna ställer till det för dem i vardagen.
0: Ja. Jag skulle just fråga dig om det. Alltså, hur påverkas vi av sådana här tankar?
1: Ja, men, och det där är en gradskala. Så vissa människor, de allra flesta människor påverkas inte överhuvudtaget. De bara rycker på axlarna och går vidare med sitt liv. En grupp personer, de skäms mycket över sina tankar och håller på och tänker mycket på sina tankar. Men det är fortfarande så att de funkar. Till exempel, om vi tar småbarnsföräldrar exempel. De går fortfarande på föräldragruppen. De går fortfarande på öppna förskolan, sådana saker. Men de kämpar och skäms väldigt mycket över sina tankar. Och sen har vi en annan grupp, och det är de som liksom verkligen det ställer till det. Det är helt enkelt de personerna som utvecklar det man kallar för tvångssyndrom och kanske börjar undvika att vara med sitt barn, undvika knivar, sådana saker.
0: Mm.
1: Men även de personer som kanske inte undviker sina barn eller liksom skulle uppfylla alla diagnoskriterier för en psykiatrisk diagnos, det finns faktiskt fortfarande ganska många människor som kämpar ganska mycket med de här tankarna. Och det var väl liksom lite en motivation jag hade med den här boken, var att den skulle kunna normalisera det här allmänmänskliga i att ha såna här typer av förbjudna tankar.
0: Mm. Och sist då, när tycker du att man ska söka hjälp?
1: Ja, men jag tänker så här, att om man märker att de här tankarna verkligen ställer till det för en i ens vardag och att man missar viktiga saker i ens liv, då kan det finnas en poäng att prata med sin vårdcentral till exempel. Om det är tankar som liksom är av att man bara kan nonchalera dem, då kan man testa att bara fortsätta träna på att nonchalera dem. Men om man märker att de börjar bita tag igen, man börjar undvika saker, man känner sig som en dålig person, då kan det vara en bra idé att prata med sin vårdcentral om det här.
0: Mm. Säger alltså Erik Andersson, psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar. Tusen tack för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med.

Khalid och Gryffin här i P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson och här kommer musik från Miriam Bryant.

0: hade Miriam Bryant i P4 Extra. Jag avskyr och städa, men om man legat hemma sjuk så kanske man borde göra det ändå. Vi får lite tips och tricks här strax. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: P4 Jämtlands nyheter, klockan är 2:30.
2: År 2031 står Östersund återigen värd för VM i skidskytte. Det är 5 år bort, men nedräkningen kan börja.
3: Det är väldigt viktigt också för, ska vi säga, oss som bor här att ha en sån känsla och en sån här stor härlig grej att se fram emot.
2: Mikael Jonsson, vd på Destination Östersund, må jobba för besöksnäringen men gläds också å östersundarnas vägnar.
3: Hotellen brukar vara fullbelagda och det är ju klart att det också ger effekter på butiker, restauranger och all möjlig form av service egentligen.
2: Forskare vid Mittuniversitetet beräknar att skidskytte-VM drog in mellan 65 och 70 miljoner kronor till turismen i Jämtlands län senast det begav sig. Förberedelserna fram till själva tävlingarna innebär också en hel del besökare och Mikael Jonsson tror att det totala ekonomiska värdet kommer överstiga siffran från 2019.
3: Själva evenemanget ligger nog under de där summorna, men om man räknar in allt annat så är det nog ännu mer.
2: Rapporterar Patrik Sjö och Viktor Lidvall.
4: En tonårskille åtalas för misshandel då han ska ha sparkat eller knäat en annan kille i skrevet. Misshandeln ska ha inträffat på en skola i Jämtlands län förra hösten. Den tilltalade har i förhör bekräftat delar av händelseförloppet som åklagaren beskrivit, men nekar till brott. En man i 20-årsåldern döms till villkorlig dom och 50 dagsböter efter att ha kört på en tjej. Dessutom ska han betala 8000 kronor i skadestånd. Händelsen ägde rum i mars i år. Tjejen var på väg hem till sin kompis när mannen kom körandes tillsammans med sin vän. I förhör har 20-åringen berättat att de bara tänkte skrämmas lite genom att varva motorn. Men enligt tjejen ska bilen ha kört efter henne och till slut nått så nära att hon snubblade bakåt på en snödriva. Därefter fortsatte bilen rulla framåt tills framhjulet trycktes mot hennes smalben. Det hela bevittnades av tjejens väns mamma. Trots det förnekar mannen brottet. Reporter Per Onsäter.
1: Och så vädret som blir halvklart med mest uppehåll, men främst i fjällen under dagen också något regn. Temperatur på mellan 9 och 14 grader och det blåser en nordvästlig vind med friska vindbyar som i fjällen blir hårda. Det var nyheterna med Isak Laurell.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Kul att du vill vara med, Karin Bengtsson heter jag. Och vi får väl se om hon lyckas övertala mig, städexperten Marlene Eriksson, om att man borde städa när någon i familjen legat sjuk där hemma. Gäller det alla sjukdomar eller bara vissa? Ja, hon ska få ge oss lite tips och tricks när hon är med oss här alldeles strax i P4 Extra måndag.

0: Niall Horan med Dinner Party. När man har legat hemma sjuk så är kanske det sista man vill tänka på att städa sitt hem. Men är det då man verkligen borde göra det? Ja, städexperten Marlene Eriksson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad säger du, är det viktigt att städa sitt hem efter att man har varit sjuk?
1: Jo, men det är faktiskt det, så att man inte sprider bakterierna. Så det är faktiskt jätteviktigt. Och sen beror det på om man har haft magsjuka eller om man är förkyld eller vad det är för någonting. Så att det har ju lite med det att göra också, hur man ska städa. Men jag är själv lite förkyld nu faktiskt. Ja. Men det som är väldigt viktigt, det är ju det att man tvättar handdukarna. Att det är jätteviktigt.
0: Okej, bra konkret tips direkt här i början. Tvätta handdukarna.
1: Därför att många gör ju så att är det många familjemedlemmar så är ju handdukarna fuktig. De blir ju liksom, de torkar ju aldrig riktigt ordentligt om man är flera familjemedlemmar, om det är någon som är förkyld eller magsjuk eller så. Då är det väldigt viktigt att man tvättar handdukarna, och det viktigaste är ju också att man har var och en har sin egen handduk. Men sannolikheten är ju väldigt stor att man kanske tar bara en handduk, och då är det viktigt att man tvättar den liksom efter när man har varit sjuk. Och likadant om man har haft magsjuka, att man tvättar lakan och handdukar, liksom under lakan och över lakan och kuddvaret.
0: Ja. Ja,
1: det är viktigt.
0: När jag tänker städning så tänker jag mest liksom dammsuga och möjligen damma av lite och sådär. Men du är ju inne på ett annat område nu. Skulle du säga att det är det som är prio ett, att tvätta textilier?
1: Ja, och så just det att man torkar av handtagen och sådär. Också att man torkar av sådana saker. Och har man magsjuka, då är det ju väldigt viktigt att du tvättar hela badrummet.
0: Jag kan ju tänka att om man lever tillsammans och bor tillsammans så liksom, ja, då är det redan kört ändå. Vad spelar det för roll om vi städar och tvättar handdukar om vi ändå vistas i samma rum, eller?
1: Jo, men saken är ju den att du har ju bakterierna där. Du har ju liksom bakterierna, och framförallt om du har en fuktig handduk, den torkar ju inte. Och så länge du har en fuktig handduk, då växer ju bakterierna i handduken.
0: Mm.
1: Men det vill du ju inte.
0: Nej. Handlar det mest om känslan av att det är sunkigt, skulle du säga, eller är det faktiskt större risk att man smittar vidare?
1: Ja, det är klart att du smittar vidare om det är så att, framförallt om vi pratar om magsjuka, att det är ju jätteviktigt att man har man möjligheter, då ska man har man två badrum så ska ju den ena vara i ena badrummet och den andra i det andra badrummet.
0: Mm.
1: För bakterier sprids otroligt fort alltså, framförallt i magsjuka. Så har man de möjligheterna, då ska man ha en varsin toalett. Framförallt toalettstolen, framförallt den om man är magsjuka. Då är det viktigt. Men det är också viktigt med handdukarna där också. För när du torkar ansiktet, torkar händerna och så, då är det ju viktigt sen när du är frisk. Torka allting i badrummet och tvätta handdukarna och byta lakarna. För det har ju med sin egen också, att man känner sig, fräsch.
0: Ja, precis. Du är mycket inne på magsjuka. Vi har ju pratat om det tidigare programmet också, om magsjukutbrottet på Rhodos. Och det är verkligen, det kryper ju nästan i kroppen när man pratar om det. Man känner ju verkligen att städning är en bra idé. Men till exempel om vi snackar förkylning, vad säger du då? Mm. Måste man fortfarande städa?
1: Jo, men självklart. Det måste du ju göra i alla fall. Även om du är förkyld. Och där ska du ju tänka på också att det är viktigt att du inte ska hålla på med matvaror och sådana saker om du är förkyld. Utan låt den andra familjemedlemmen hålla på med matvarorna. För det vill du heller inte ha när du håller på. Eller, jag menar, snorn rinner och det droppar ner. Och, nej, håll dig borta ifrån maten helt och hållet. Och faktiskt, då är det viktigt.
0: Och liksom,
1: så det är ingenting jag rekommenderar.
0: Nej. Mm. Om det är något ännu lite värre som influensa och halsfluss, vad ska man se till att städa då?
1: Ja, men det är ju samma sak. Det är ju liksom, det är ingen skillnad. Det är bakterier som bakterier. Så att allting är ju väldigt viktigt, just det här med renligheten framförallt när du är sjuk. Och jag menar, har du möjlighet om du har influensa, har du den möjligheten, då kanske du inte ska ligga i samma rum heller. Om du har influensan, då kanske har du möjligheten att ligga i ett annat rum. Istället för att den andra ligger och snorar och den nyser rakt ut. Och, då är det bra om du har möjligheten att ligga i ett annat rum. Absolut, det är ju jättebra om man kan göra det. Ja. Men det är ju inte alla som har den möjligheten heller.
0: Nej, men då räcker det med vanliga städmedel eller måste man ha någon slags bakteriedödande medel?
1: Nej, det behöver du inte. Framförallt du ska se till att när du gör rent toaletten och den torka torrt efteråt. Det är viktigt.
0: Ja, just det. Du, nu ska jag vända bara på frågan här sist. Då. Finns det något som är lite överdrivet som vi kan skippa, strunta i och städa?
1: Det är lite svårt att fråga mig det.
0: För du älskar att städa, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Jag tycker jag måste. Men sen är det att man behöver ju inte, jag menar lite damm, det är ju inte hela världen. Så tycker man inte. Alla har ju inte den fallenheten med städning och att jag tycker om att städa. Jag vill ju att var sak har sin plats. Men alla har ju inte den. Så att se till att du har en dräglig tillvaro själv, det är det viktigaste. Att du själv tycker att ja, men jag har det bra, så här vill jag leva. Ja, då ska du leva så tycker jag. Ja. Man ska inte överdriva, absolut inte.
0: Och dammandet kan man strunta i då? Tar jag ändå med mig.
1: Ja, men tycker du liksom inte att det är det allra viktigaste? Nej, men strunta i det. Ta det då när du har tid i så fall. Och jag menar, tycker inte om att städa, ta lite grann åt gången. Du behöver ju inte storstäda hela tiden, utan ta ett rum i taget. Det är varmt jag kan rekommendera. Man behöver inte göra storstäder i varje så fort man ska göra någonting, utan se till att du har en dräglig tillvaro som du tycker själv är bra. Det är varmt rekommenderat.
0: Bra slutord där från Marlene Eriksson. Ja. Tusen tack för att du var med på P4 Extra.
1: Ja, tack ska du ha. Let's go girls.

0: Man, I Feel Like a Woman med Shania Twain. Och de blev nästan direkt det mest omtalade och omdebatterade paret i Gift vid första ögonkastet, XL, SVTs serie. Och du är ju då ena halvan av Olivia och Urban, Olivia Björklund. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du, hur har det varit för dig att se dig själv precis överallt och läsa om dig själv?
1: Men det har varit väldigt overkligt. Det var inte direkt någonting som jag hade förväntat mig alls.
0: Nej. Vi ska komma in mer på det där, tänkte jag. Men jag vill också fråga dig, igår så sändes ju avsnitt 6 av programmet. En liten spoilervarning, jag ska inte avslöja för mycket, men till tittare som inte sett det så... Ja, det är ju nämligen vad de kallar för en löftesceremoni där alla par får berätta ifall de vill fortsätta experimentet tillsammans eller inte. Och ni gjorde detta inför alla andra par. Alltså, hur var den där ceremonin för dig?
1: Alltså jag var ju ganska nervös inför den ceremonin, just för att först och främst för att alla andra paren skulle sitta och lyssna på när vi sitter där och öppnar upp om eventuella problem eller någonting som vi behöver hjälp med eller någonting som kanske experterna vill påpeka. Så det kändes nervöst att prata inför alla andra. Det var inte så nervöst där och då egentligen om Urban skulle säga nej. Alltså jag kände ändå på mig att han kommer också säga ja, precis som jag gjorde.
0: Och under den här ceremonin så får ni ju också frågor av psykologerna som var glada för er skull, men också liksom lyfte ett varningens finger angående då att flera av de manliga deltagarna har varit emot att deras partner ska få umgås med en kompis av det motsatta könet. Vad kände du kring det där under programmet?
1: Alltså jag har ju tyckt att det är ganska normalt att tycka så. Så att, jag är mer förvånad att det är många som tycker att det är helt sjukt egentligen.
0: Har du blivit förvånad över liksom debatten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men sen samtidigt så förstår jag ju vissa, verkligen. Men jag har egentligen bara sagt det som jag vill ha och det jag inte vill ha. Och det som funkar för mig. Och det som jag föredrar, helt enkelt.
0: Och du säger ju faktiskt i det senaste avsnittet att du tycker att det är lite sexigt om en man uttrycker en åsikt. Gör det här det är ju Urban till en bra match, skulle du säga?
1: Ja, alltså han hade ju väldigt, väldigt mycket av det som jag sökte. Han är ju väldigt stark och står för sin åsikt och är väldigt rak, väldigt filterlös.
0: Och det blev ju så himla, vi har varit inne på det, omdiskuterat det här att han säger då att han inte vill att hans kvinna ska gå ut på krogen utan honom eller ha killkompisar som hon träffar utan honom. Gäller detta åt båda hållen? Alltså, tycker du också så åt andra hållet så att säga?
1: Alltså jag tycker snarare att jag kan ju inte begära någonting som jag själv inte kan hålla.
0: Ja.
1: Det är snarare det som jag tycker. Men om jag skulle säga om jag föredrar eller inte föredrar att han ska gå på krogen med sina grabbkompisar, ja, då vill jag ju hellre att han ska vara med mig. Jag har förståelse för det.
0: Ja, och så du tycker också att om du är tillsammans med en man så ser du helst att han inte har tjejkompisar som han är ute med på egen hand så att säga?
1: Jag går hellre ut på krogen tillsammans med honom.
0: Och träffar kompisar?
1: Ja.
0: Du hade ju också en killkompis som du känt länge. Hur har det gått med det där? Är ni kompisar än idag?
1: Ja, vi är vänner idag.
0: Och träffas ni på egen hand?
1: Det är frågan.
0: Jag fattar. Du fick ju liksom jättestor uppmärksamhet online och i media långt efter att ni haft de här diskussionerna i programmet. Du sa att du blev förvånad av att det fick så mycket uppmärksamhet. Vad var det liksom som förvånade dig i det där?
1: Jag menar att det... Alltså för, mina föräldrar till exempel, de har ju inte... Min mamma har ju inte direkt gått och träffat någon killkompis i min uppväxt och samma som med min pappa. Så att, jag tycker bara att... jag tror egentligen inte det är så många som föredrar att deras partner gärna umgås själv med en vän från andra könet. Jag tror inte man föredrar det, men kanske inte att man vill... Man kanske inte hindrar den från att göra det eller förbjuda.
0: Det måste ju varit väldigt speciellt för dig att det blev så stor debatt kring detta. Alltså var det folk som hörde av sig till dig till exempel?
1: Ja, jättemånga. Ja. Speciellt kvinnor.
0: Vad skrev de då eller sa de?
1: Men de hoppades på att jag har lämnat honom, att, att jag ska inse mitt värde och det hela, ja, det är några andra. Men då visste ju inte de heller vad min åsikt var, utan det var många som antog vad jag tyckte och antog vad jag kände och tänkte och tyckte, utan att egentligen veta vad jag kände och tyckte.
0: Och det, på ett vis är det ju förminskande, kan man ju säga. Eller hur upplevde du det att få alla de åsikterna skickade till dig?
1: Ja, jag vet inte fasen om det är förminskande. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt vad elaka kommentarer folk kan skriva egentligen till Urban. Det var jag väldigt förvånad över, för det har inte jag varit med om tidigare.
0: Nej. Har du svarat dem eller hur tacklade du det här?
1: Ja, vissa svarar jag. Men sen så har det ju bara gått 6 avsnitt. Vi har 10 avsnitt kvar. Så vi får ju se liksom vad som händer.
0: Ja. Vad svarar du då till dem när de kommer med de här påståendena till dig?
1: De som vill varna mig och så, de brukar jag inte svara på så mycket. Just för att jag kan ju inte... Det är svårt att svara utan att spoila, förstår du?
0: Ja, det måste vara svårt att liksom prata om detta ständigt nu utan att få säga någonting. För så är det väl, att du måste hålla allting hemligt?
1: Ja, vi har ju ett kontrakt på att vi måste hålla det hemligt. Så att det är ju därför. Men jag uppskattar omtanken från dem.
0: Du, väldigt spännande att få prata med dig, och det ska bli spännande att fortsätta följa er resa också i Gift i första ögonkastet XL. Måste fråga dig också, senaste avsnittet så borstar du Urbans tänder. Vad var det som hände där egentligen?
1: Jag tror han sa att han ville göra något test på hur bra jag eventuellt kan vara på att borsta våra framtida barns tänder. Så då var det ett litet prov.
0: Oj, var du bra på det? Mm.
1: Jag tyckte att jag var jättebra på det. Han har något annat att säga.
0: Okej, Olivia Björklund som
1: Det var roligt i alla fall.
0: Ja, Gift i första ögonkastet XL på SVT. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma.

så lätt, säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

riches qui ont appelé. Men svänger som en sambatakt, och du sväljer din gallan självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du ser Josefin.

0: sjunger för oss. Josefin heter låten. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna. Det här rapporterar nu DI. Det ska handla om förkryssade valsedlar enligt tidningen. Anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller det som kallas för otillbörligt verkande vid röstning. Den här utredningen lades först ner, men nu idag då så togs fallet upp på nytt. Vi har mer om detta i kommande nyhetssändningar här. Strax är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig Mattias Lindén. Då handlar det om frågan om hur man egentligen ska stava till Ukrainas huvudstad.
1: Ja, det ska det. Och dessutom om en ny bemärkelsedag i USA.
0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av Merit Hemmingsson, organisten som tog folkmusiken till de svenska topplistorna. 86 år gammal och släpper nu då nytt album. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel. Jag heter Karin Bengtsson och är tillbaka igen imorgon då med Gunde Svan som är vår gäst för dagen. 13.04 kör vi igång, men nu är det alltså dags för Kulturnytt.
1: Och frågan, hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv. K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Säger alltså Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen. Reporter, det var Joakim Silverdahl. Införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under den här lagen igår. Datumet har valts som en hyllning till låten som vi hörde en bit av alldeles nyss, alltså den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5. I USA så benämns ju datumet som 9-25. Eller då 9-25 om man så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco, och besökare uppmanas att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Det avslutar Kulturnytt.
4: Tack Mattias. 14.59.30, det är en specifik tid det, och det är den tiden som det blir lokalt här igen i P4. Vad kul att du har radion på. P4 Jämtland är det här. Jag heter Jack Forsgren som sitter vid mikrofonen och håller dig som lyssnar sällskap. Och det tänkte jag göra några timmar framåt. Det gör jag inte ensam. Jag har många radiokompisar här som hänger med dig. Mer om det om en liten stund. För nu är klockan 3, det blir Ekot.
5: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelningen. Utrikes nu, Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår och då lät det så här.
6: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
7: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
6: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
7: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
5: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige. Temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Det var ekonheterna klockan 3. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
4: Ekot tillbaka igen klockan 4. Nu är det ett P4 Jämtland eftermiddag som gäller måndag eftermiddag. Klockan är 15.03. Jack Forsgren, det heter jag som sitter i studion. Och du som lyssnar, du ska känna dig hjärtligt välkommen. Ute på fält denna eftermiddag, Elin Dunås, hej på dig.
8: Hallå, hallå. Jag är i Bräcke.
4: Jaha, vad gör du där då?
8: Jag är på biblioteket i Bräcke och tittar på en utställning som de har öppnat idag om vad man ska ha, ja, hur man ska klara en kris.
4: Det är ju sån här krisberedskapsvecka. Är du krisberedd annars?
8: Ja, det tycker jag. Mm-hmm. Jag har vattendunkar och jag har alltid en massa mat.
4: Typ konserver?
8: Ja,
4: som ska hållas eller
8: ja, eller det är ju mer tetro nu för tiden. Det kanske inte är så bra i och för sig.
4: Jag vet inte hur

0: träff med en bibliotekarie där på Bräcke bibliotek som vi hör mer om en liten stund. Häng kvar där, Elin, så anropar vi dig vad det lider.
1: Ja,
0: mycket bra. Hörs. Så där ska det inte låta. Det där var ju trafikrapporten. Nu får jag hålla händerna i styr. Där tror jag att vi har Therese Fogman.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, vad bra. Du kom inte med någon trafikrapport, va?
2: Nej, måste jag erkänna att jag har väldigt dålig koll på.
0: Men du har så bra koll på väder.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Vad har vi för väder?
2: Ja, men det är väl lite blandad kompott. Solen lyser på sina ställen, men det är också lite sådär spridda skurar. Dels bortåt Västernorrlands hållet, sådär Hammarstrand. Men också i delar av de västra fjällen har vi lite lätta regnskurar.
0: Och de kommer och de går.
2: Ja, de gör det, och det är väl nu under dagen framför allt. Under kvällen blir det allt färre skurar i alla fall, och det klarnar upp på många håll. De här stackmolnen som har bildats kommer att sjunka ihop och försvinna, vilket gör att temperaturerna faller, och då kan det nog bli neråt nollan, kanske någon enstaka minusgrad till imorgon bitti. Mm. Och sen börjar väl morgondagen också då med ganska klart och lite kyligt väder. Molnigheten ökar på successivt under dagen. Det ser ut att kunna bli lite regnskurar framförallt i fjällen, men även österut ner mot Storsjön åtminstone, så ser det väl ut att kunna bli någon regnskur i alla fall.
0: Det är ostadigt i veckan, eller?
2: Både och. Mm-hmm. Det är ju den här fronten som ska passera nu, men samtidigt så har vi ju en högtrycksrygg som ändå ligger och vill komma hit och vara med oss. Så att senare i veckan så ser det väl ändå ut att torka upp igen, och att det kan bli lite sol också.
0: Vem är det som håller det där trycket stånget då?
2: Ja, men det är ju lite lågtryck. Dels som rör sig över Norska havet, och så har vi något öster om oss också, och mellan de här områdena så har vi en högtrycksrygg, och så är det något som drar förbi söder om, och så blir det en liten rygg mellan de här områdena. Mm-hmm.
0: Ingen brittsommar i sikte?
2: Inte ännu så länge i alla fall, men vi får väl se hur det artar sig här längre fram.
0: Ja. Therese Fogman, SMHIs meteorolog. Tack så mycket för prognosen och ha en fin eftermiddag.
2: Tack, detsamma.
0: Det vore ju trevligt om det öppnades en dörr till brittsommar. BVO här!

0: BVO är det som öppnar låtlistan, den lokala P4 Jämtlands alltså, denna måndags eftermiddag. Open Door heter biten. Isak Laurell, hej på dig.
1: Jajamän, öppen dörr in i studion hade man kunnat säga.
0: Det är svängdörrar, just nu är den stängd, men den är fri att öppna när helst du vill.
1: Ja, precis. Händer det någonting så kommer jag in och så ger jag er direkt det som händer.
0: Men nu är det ett planerat litet nyhetsinsitt här, en nyhetsuppdatering, och du börjar i efterspelet efter valet.
1: Ja, men precis. För det samtalas just nu för fullt om hur Region Jämtland Härjedalen ska styras framöver. Kristdemokraterna i regionen, det står nu klart att de vänder ryggen mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som man styrt med den senaste mandatperioden. Istället så vill man förhandla med Moderaterna och Centerpartiet och kan också tänka sig ett minoritetsstyre med de här partierna de kommande 4 åren. Det är vår förhoppning, säger Lars-Erik Olofsson från KD till oss på P4 Jämtland. Mm-hmm. Centerpartiets Magnus Rönnefjäll säger att de är öppna för samtal med alla partier utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och säger, citat, det är trevligt när partier sträcker ut händer till oss, säger alltså Magnus Rönnefjäll, en av Centerns topppolitiker i Region Jämtland Härjedalen.
0: Kan vi säga någonting i det här läget om hur troligt det är att det skulle kunna bli ett minoritetsstyre?
1: Oh, bra fråga. Osvuret är bäst i de här lägena. Det kan ju svänga lite hur som helst. Nu har det varit ganska tysta läppar, så det är säkert förhandlingar som pågår bakom stängda dörrar.
0: Många möten så här års.
1: Ja, men precis.
0: Efter val. Från politik till beredskap, för det är ju beredskapsvecka den här veckan, och en kommun som tagit täten nationellt är Östersund.
1: Ja, men precis. Östersunds kommun har blivit en nationell förebild för andra kommuner som vill stärka sin livsmedelsberedskap. Ann Färdvall är samordnare på måltidsservice i Östersund.
2: Vi har ju fått förmånen att få pengar från Livsmedelsverket och redan 2025 och även i år. Och det har gjort att vi har kunnat skutta långt framåt i det här beredskapsarbetet.
1: Och det är bland annat kommunens arbete med att frystorka mat som lockat kommuner som Sundsvall och Värmdö att komma hit på studiebesök. Och just den frystorkade maten är central i kommunens krisberedskap. För man ska nämligen kunna förse de kommunala kök som inte själva kan laga mat med frystorkad mat i händelse av en kris.
2: Vid till exempel en snöstorm så kommer vi inte fram med lunchen. Då kan de blöta upp och värma frystorkade maten istället. Och sen har vi flera olika strateginivåer då, men det är den första gruppen som vi ska förse, och det är 13 000 portioner på dem. Och då ska de klara sig i 2 veckor.
0: Det säger Ann Färdvall, samordnare på Östersunds kommuns måltidsservice. Mer om det här i lokala nyheterna 3:30.
1: Jajamän.
0: Isak Laurell, har du bastat något i helgen?
1: Oh, jag önskar att jag hade gjort det. Kanske får jag hem och basta ikväll istället kanske.
0: Ja. Jag bastade i lördags. Det var ett tag sedan. Det är gött ju.
1: Ja, det är riktigt, riktigt trevligt.
0: Med jämna mellanrum.

0: Kai, bara bada bastu i P4 Jämtland. Det är beredskapsvecka och på flera bibliotek i länet kan man under veckan lära sig mer om hur man kan förbereda sig för en kris. Ett av de biblioteken är i Bräcke. Reporter Elin Dunås, du är på plats. Berätta för oss, vad är det som händer där?
1: Jo, de har ju en utställning som de har haft även tidigare år. Men ja, det är lite nytt i år. Och jag står här vid ett skåp som är ungefär 1,80 högt och flera hyllor. Och det är fullt med olika saker som är bra att ha när det är kris. Vi ska prata mer om det strax. Men jag har här också bibliotekarie Marie-Louise Bjendal. Välkommen hit. Eller ja, det är jag som är välkommen. Hej.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, kul att vi fick komma. Hur brukar intresset vara för den här typen av frågor med beredskap på biblioteket?
2: Det är ju något som intresserar många eftersom det berör alla i hela samhället. Och det är ju inte bara när det är riktigt krig och allvar, utan det kan ju vara så enkelt som ett strömavbrott eller en snöstorm som gör att vi behöver ha beredskap själva.
1: Mm. Och i byar så kanske man, om man bor i en mindre samhälle så kanske man har beredskap helt enkelt hela tiden. Eller vad är din uppfattning?
2: Ja, det är många som kommer och pratar och tittar här. De brukar säga att ja, men det där är inga problem. Mat har vi ju hemma i skafferiet och vi kan elda i vedspisen och det finns ju vatten i sjön och så. Däremot finns det ju andra saker man kanske inte har tänkt på, som att ha tillgång till radio om strömmen försvinner.
1: Mm. Just det, det är en liten miniradio här som är solcellsdriven i skåpet. Och vad ser vi mer? Kan inte du berätta, Marie-Louise?
2: Ja, det finns en hylla med knäckebröd och pulversoppa och konserver med grönsaker. Och det, sen finns det ett sån här matlagnings, ett snabb, heter det, primuskök för att, stormkök för att kunna värma sin mat eller koka vatten eller så. Och det är stearinljus och batterier och tändstickor och sånt.
1: Mm, och ficklampa.
2: Ja, inte minst, man måste ju ha ljus också. Även om strömmen försvinner. Och en tom vattendunk ligger där också så att man måste fixa det också.
1: Mm, det är bra att ha vatten hemma. Och sen har ni ju en hylla här full med böcker. Som, ja, vad är det för böcker här?
2: Det är böcker som handlar om dels om krisberedskap på olika sätt. Men också om hur man kan preppa mat och eller fermentera, eller en del har lite roligare stuk, så de har skrivit sin bok som Att överleva zombieapokalypsen. Det är ju knappast troligt, men det är ändå en annan vinkling på det hela.
1: Ja, precis. Den här boken, det verkar som att den riktar sig kanske till de lite yngre, men den kan man ju läsa i alla åldrar. Bli en zombieöverlevnadsexpert.
2: Ja, det är Hermann Geijer som har skrivit, och han har först skrev den för vuxna, men sen gjorde han en variant för barn också, som helt enkelt handlar om vad man ska tänka på när det gäller hygien och matförråd och om någon blir skadad eller sådär. Och det funkar ju även om det inte är zombier som har drabbat en, utan någonting annat.
1: Det var en läskig bild där på en zombie. Jag blev lite rädd faktiskt. Vad heter den andra boken då som han har skrivit?
2: Den heter Överlev katastrofen. 12 sätt att förbereda dig.
1: Mm. Är det något särskilt som brukar väcka nyfikenhet hos besökarna när ni har den här typen av aktiviteter?
2: Ja, det är ju många som tar ju de broschyrerna som finns, som oftast är utgivna av Myndigheten för civilt försvar. I år finns det en ny som heter 7 dagar, och där finns det ju checklister och sådär som man kan gå hem och titta efter och pricka för själv och se om man har missat någonting. Kommunen ger också ut en egen broschyr.
1: Ja, den var helt ny för i år, eller? Nej, det var den andra som var ny.
2: Ja.
1: Den nationella 7.
2: Ja, kommunen som funnits i några år.
1: 7 dagar, ja, det var ny. Mm. Och det har varit lite besökare här runt lunch. Just nu är det ganska lugnt.
2: Ja, så här fram på eftermiddagen så har vi inte så många besökare. Men kring lunch är det ofta välbesökt, så att då var de här. Mm. Och vi har ju utställningen hela veckan också.
1: Just det. Och den finns även på andra bibliotek i länet. Det kan man kolla på nätet, kan man söka information om det. Men tack Marie-Louise Bjendal, bibliotekarie på Bräcke bibliotek, som berättade om utställningen om inför beredskapsveckan, eller om beredskapsveckan. Tack.
2: Tack så mycket.
0: Reporter på plats där i Bräcke, Elin Dunås.

0: Det där var Sienna Spyro vi precis hörde med låten Great Expectation som du hör här i P4 Jämtland. Nu ska det handla om fjällräv. Fjällräven har gått starkt framåt sedan millennieskiftet, men nu avslutas det senaste projektet för att bevara stammen. Ett projekt som heter Fälles fjällräv. Thomas Bergström jobbar med den här frågan på Länsstyrelsen Jämtlands län. Hej på dig.
1: Ja, hej hej.
0: Vad innebär det här då att det här projektet avslutas nu?
1: Ja, det var ett treårigt projekt som avslutas nu i oktober då, 2026. Och vi har haft en del olika samarbeten mellan Sverige, Norge och Finland i hela projektet och som avslutas nu i höst.
0: Och då bedömer ni att det är lugnt för fjällräven, eller?
1: Nej, inte riktigt så. Men alla sådana här projekt har ju en början och ett slut. Och det här slutade nu då i höst, så att säga. Mm.
0: Men då när det här projektet avslutas, börjar något annat?
1: Nej, vi har inget klart med något nytt projekt, utan vi kommer att försöka fortsätta jobba med fjällrävarna i vår ordinarie verksamhet, så att säga. Men den är ju lite mindre än vad man kan ha i sådana här projekt, så man kan utveckla och ha betydligt större verksamhet. Man kan koppla in andra partners som universitet, andra länder, andra län och så vidare. Mm.
0: Ja, det har varit ett samarbete det här, en rad olika projekt igång sedan början av millennieskiftet 2000-talet. Och det här senaste har varit ett samarbete då mellan Sverige, Norge och Finland. Har du någon oro av att det här projektet nu ska få negativa effekter för bevarandet av stammen fjällrävar framåt, Thomas?
1: Jag kanske inte just så här på kort sikt, men på lång sikt så... alltså det långsiktiga målet är att de här fjällrävarna ska klara sig själva ute i naturen. Så. Men vi är väl kanske inte riktigt där, så vi behöver fortsätta att följa fjällrävarna och se hur de mår. Vi behöver troligtvis även stötta dem med lite stödutfodring som vi gör idag. Mm. För att öka överlevnaden på de yngre djuren kanske främst.
0: Hur många individer fjällräv handlar om då just nu?
1: Ja, jag pratar om den här populationen som var i Sverige, Norge och Finland, att det rör sig om cirka 400-500 individer.
0: Och då var det när det var som värst, om man ska säga så?
1: Ja, när det var som värst i slutet på runt millennieskiftet där, så då kanske vi hade bara 40-50 individer. Och här i Jämtland, här i Dalen, så hade vi kanske bara en handfull fjällrävar.
0: Mm. Och idag då?
1: Idag har vi fler. I år kommer vi ha troligtvis 27-28 föryngringar då, av fjällräv i Jämtland här i Dalen. Så att på de här 26 åren så har det ju skett en tydlig ökning, så att säga. Så.
0: Ja, det ser vi ju då i faktiska antal. Är du nöjd med hur långt ni har kommit i fjällrävsfrågan?
1: Ja, nu har inte jag varit med exakt hela tiden, men det får man väl vara. Samtidigt så vi ska komma ihåg att man har ju lagt ner väldigt mycket tid och resurser på den här arten också under de här 25 åren. Så att, men absolut, inom många av de här projekten är finansierade med EU-pengar, och från EU har man visat intresse och tyckt att vi har jobbat bra med de här projekten, att det är lyckade projekt.
0: Finns det då mer pengar och resurser att hämta framåt?
1: Det får vi se. Vi tittar på det tillsammans med övriga länsstyrelserna i fjällänen här, Norrbotten och Västerbotten, om att söka något nytt projekt. Men det ligger lite bit fram i tiden.
0: Mm-hmm. När stängs det här projektet då? Du sa i oktober.
1: Ja, precis. Oktober nästa månad, då ska vi avsluta. Så att säga. Då tar det här projektet ett slut. Mm.
0: Och så får vi se och inte minst höra då vad som händer längre fram. Det handlar om fjällräven. Thomas Bergström, Länsstyrelsen Jämtlands län. Tack för att du var med i radion den eftermiddag.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej, hej.

0: Peter Lemark. Låten heter Ett av de sett. Det rimmar. Klockan är 3:30. Det blir då lokala nyheter i P4 Jämtland. Först om Östersunds kommunberedskap.
1: Östersunds kommun har blivit en nationell förebild för andra kommuner som vill stärka sin livsmedelsberedskap.
2: Först och främst så måste det frysas. Sen går det in i våra tråg som går in i frystorken. Och sen är det en ganska lång process för att få ut all vätska ur livsmedlet.
1: Ja, så beskriver Mikael Jägemar, enhetschef på måltidsservice på Östersunds kommun, hur kommunen frystorkar mat. Något som lockat kommuner som Sundsvall och Värmdö till Östersund för studiebesök.
3: Vi har ju fått förmånen att få pengar från Livsmedelsverket och redan 2025 och även i år. Och det har gjort att vi har kunnat skutta långt framåt i det här beredskapsarbetet.
1: Ann Färdvall är samordnare på måltidsservice och hon berättar att kommunen så sent som i förra veckan fick föreläsa om sin kontinuitetsplanering på ett webbinarium som Livsmedelsverket arrangerar.
3: Alltså hur har vi kommit fram till hur vi ska bygga upp vår beredskap? Och då var det ju fokus på livsmedel. Så då har vi berättat om våra planering och strategi och även åtgärderna då.
1: Strategin går bland annat ut på att man vid en kris ska kunna försörja de kommunala kök som inte har tillagningsmöjlighet med frystorkad mat.
3: Det är den första gruppen som vi ska förse och det är 13 000 portioner på dem. Och då ska de klara sig i 2 veckor.
1: Intervjuade gjorde Patrik Sjö och jag heter Lisa Klaurell.
4: År 2031 står Östersund återigen värd för VM i skidskytte. Det är 5 år bort, men nedräkningen kan börja.
5: Det är väldigt viktigt också för oss som bor här att ha en sån känsla och en sån här stor härlig grej att se fram emot.
4: Mikael Jonsson, vd på Destination Östersund, må jobba för besöksnäringen men gläds också å östersundarnas vägnar.
5: Hotellen brukar vara fullbelagda och det är ju klart att det också ger effekter på butiker, restauranger och all möjlig form av service egentligen.
4: Forskare vid Mittuniversitetet beräknar att skidskytte-VM drog in mellan 65 och 70 miljoner kronor till turismen i Jämtlands län senast det begav sig. Förberedelserna fram till själva tävlingarna innebär också en hel del besökare och Mikael Jonsson tror att det totala ekonomiska värdet kommer överstiga siffran från 2019.
5: Själva evenemanget ligger nog under de där summorna, men om man räknar in allt annat så är det då ännu mer.
4: Rapporterar Patrik Sjö och Viktor Lidvall.
0: I P4 Jämtland där vi nu får en lägesbild av vad som händer ute i trafiken och även annan service förstås. Elisabeth Edberg, god måndags eftermiddag på dig.
6: Ja, men god eftermiddag. Det börjar ju bra den här veckan när det gäller trafikläget. Inga rapporter från vägen om att det skulle vara några större störningar, incidenter eller liknande. Tågtrafiken, då är det ju det här, vad ska man säga, gamla banarbetet som vi pratat om tidigare. Och då är det mellan Östersund och Storlien och jag ska också nämna destinationen Sundsvall. För att där har vi en hel del avgångar som har ändringar i tidtabellen och så sätter man ner hastigheten också. Vilket gör att det blir lite längre restid och det där håller ju på till och med den 5 oktober. Så som planen ser ut. Tipsa trafikredaktionen får man gärna göra och vi nås på 020 999 444.
0: Och det är ju jättefiffigt för då kan andra trafikanter bli varse om vad som händer ute i länet. Tack så mycket Elisabeth Edberg som finns med oss hela eftermiddagen lång här för att uppdatera både dig och mig. Jämtland. Jack Forsgren i studion. Elin Dunås ute i spenaten i verkligheten. Bräcke allt jämt, eller?
7: Ja, jag är i Bräcke. Jag är på väg till Gällö nu. Gällö skola.
0: Från det ena till det andra. Det handlade om beredskapsvecka och utställningar. Boktips fick vi också från biblioteket. I Gällö blir det bad.
7: Ja, precis. Det ligger en simhall i skolan som har varit, den här simhallen har varit stängd i nästan ett år. Mm. Så vi ska prata lite om vad som händer nu, när den kan öppna och så vidare.
0: Just det. Ja, så det blir inget bad än då, men vi ska i alla fall prata om framtiden för badhuset där i Gällö. Man håller ju på och renoverar och arbetar med det. Kör försiktigt, Elin, då, så hörs vi senare.
7: Ja, det ska jag göra. Tack. Mm.
0: Strax radiosporten här i kanalen först. Musik ju. Lokal sådan. Malin Hässlemark från Hammarstrand. och Lars Bygden. Han är från Sundsvall. Det står det här på datorn. Låten heter Sycamore Tree.

0: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Playoff-mötena är det första steget av 2 för att Sverige ska kunna spela VM i Brasilien nästa sommar. Vinner Sverige mot Litauen väntar antingen Skottland eller Tjeckien i de avgörande matcherna.
1: Reporter Andreas Mats. Och herrlandslaget kallar in Hammarbys Paulus Abraham efter att ha ärligt tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under matchen med sitt grekiska PAOK igår kväll. Det senaste inför Sveriges Nations League mot Rumänien på fredag kväll är alltid i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det, ja, men det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
1: Malin Rimfors och Isabel Gradin reportrar. VM i halvmaraton var ju ett lopp där en annan svensk utmärkte sig.
4: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
5: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
6: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
5: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
6: Andreas Almgren is, there's no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
5: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Och under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible.
1: Reporter här Bengt Skött.
7: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
8: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
7: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
8: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
7: Radiosportens andra handbollsexpert Magnus Wisslander.
9: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. Helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
1: Reporter här Susanne Andrén och träffa i Sportextras handbollsspecial ikväll också bröderna Håkansson, målvakter i varsitt konkurrerande ligalag.
10: Hälsar Radiosportens Linnensen.

0: Bangles, Manic Monday. Har haft en manisk måndag, Lars?
1: Någorlunda manisk har det varit idag. Jag har hamnat i ett kaninhår som är någonting som kanske kommer senare i radio.
0: Ja.
1: Som jag till slut undrade, varför var jag intresserad av det här? Eller att säga, men varför tog jag mig an det här?
0: Vi återkommer till det senare då, när du kommer ur det där kaninhålet.
1: Japp.
0: Du har ju stenkoll däremot på antalet sålda skidåkningsdagar i svenska fjällen.
1: Ja, det är bland annat, ja.
0: Mm. Det bidde drygt 10 miljoner sådana förra säsongen enligt Slau. Och svenska skidanläggningars organisation. Och nu blir det då snö och skidanläggningar, Lars Gustafsson.
1: Ja.
0: 10 millar, är det en bra siffra eller?
1: Ja, det är faktiskt den tredje bästa säsongen någonsin enligt Slaus egna siffror då. Och då kan man ju ändå ta i beräkning att just här i länet så har det väl varit en sådär vinter.
0: Mm.
1: Med en ganska kort och med lite snö.
0: Just, men trenden att åka på skidsemester i svenska fjällen tycks hålla i sig då?
1: Mm, det kan man säga. Och så görs det stora investeringar i de jämtländska fjällen i anläggningarna där. Det är återigen Slau som har räknat ut att de har satsat, eller det har satsats 100 miljoner ungefär de senaste 10 åren på nya snösystem och som gör konstsnö och nya nedfarter och liftar och sådana där grejer.
0: Mm. Vilka är det som tar del av det här då? Är det de stora skidorterna som går som tåget?
1: Ja, men de går som tåget, får man väl säga ändå. Men det här, när rapporten som jag varit inne i visar att även intresset för mindre backar ökar. Det som Slau då kallar hemmabackar. Det är kanske en skidbacke som ligger nära där du bor med bara en lift och ett par nedfarter eller en nedfart. Och som är väldigt beroende av natursnö då. Magnus Noppa heter vdn som är på Slau och han säger så här om den här trenden.
2: Viljan av att starta upp hemmabackar igen, viljan att ha den här skidåkningen, alltså vanlig utförsåkning, inte vintersemester. Utan skiljer vi på de här delarna så ser vi såklart att vintersemester ökar, men vi ser också den här viljan av att den här generationen som troligtvis har varit med under Stenmarksperioden. Jag var ju själv med under den perioden på 70-talet. Och någonstans, jag tror vi har ett driv och vi har ett intresse av att skidåkning finns i folksjälen. Och vi vill göra det på hemmaplan också.
0: Pratar han om en Stenmark-effekt fortfarande, Magnus?
1: Det är ganska många år efter, men han är inne på den. I alla fall att de som var med på den tiden och började åka skidor mycket fortfarande vill göra det.
0: Just. Ja. Magnus Noppa på Slau sa det där. Är allt frid och fröjd så?
1: Ja, inte riktigt. Det var en sak som gjorde att jag hajade till, som han sa.
2: Vi har ju haft i år en snöfattig vinter och då börjar man nog tänka till lite att hur ska vi säkerställa det här inför nästkommande år?
0: Mm. Och det är då vi kommer in på trenden att både stora destinationer och mindre skidbackar investerar mycket i anläggningar som kan göra konstsnö, Lars.
1: Ja, precis. Och det är väl egentligen av två anledningar. Dels så att man är rädd för att det blir kortare vintrar och mindre snö kanske framöver. Men sen finns det också en trend bland skidturister att man vill ha en tidigare säsong. Mm. Det är, och då vill man liksom att den här skidåkningen ska vara klar redan vid och åka på vid jul och nyår. Det som har varit påsken förut, som den stora skidåkarhelgen, har nu blivit nyårshelgen och jul och nyår. Och då gör det ju att då får man ju liksom försöka se till att det går att åka skidor redan då, även fast det kanske är, om man bara förlitar sig på natursnö, så är det ju lite tidigt liksom.
0: Just det. Så man vill förlänga säsongen
1: tidigare, lägga säsongen lite i alla fall sådär.
0: Så man förväntar sig snö tidigare på säsongen, och du har träffat några andra som kan bekräfta det.
1: Ja, för när jag började titta på det där så hamnade jag i Böle.
0: Som man gör.
1: Anria, Östersunds kommun. Där ligger ett företag som heter Snowmakers International. De bygger såna här system för snötillverkning och de har fördubblat sin omsättning på bara några år. Och det här säger, så här säger ägaren Henrik Skoglund.
3: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sitsatsa på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
0: Han nämner längdskidåkning, Lars.
1: Ja.
0: ja, eller han heter Henrik, du heter Lars.
1: Ja,
0: Lars.
1: Ja, ja.
0: Där behövs det också konstnär.
1: Ja, det kommer mer och mer kan man säga. För de här nya snösystemen är effektivare och de är också till viss mån specialbyggda för längd. Och göra längdspår, konstgjorda längdspår. Och då kan man göra längdspår på andra ställen nu för tiden än man kunde förut. Alltså på ställen som kanske inte har en naturlig snö på vintern och sådär. Det krävs bara någon minusgrad sådär. Så därför så bygger de mycket i Mälardalen till exempel. De har på med ett i Uppsala nu, sån här stadsnära längdskidåkningsspår.
0: Just.
1: Liksom. Mm. Och det är för att det är en träningsform framförallt som har blivit väldigt populär med längdskidåkningen. Det säger Henrik Skoglund.
3: Det beror ju i största delen på det ökade allmänintresset för längdåkning till följd av Vinterstudions övervakning av både längd- och biathlon, skidskyttelandslagen och deras framgångar. Samtidigt som det också har ett ökat intresse för längdsport, längdskidåkning som friskvård.
0: Mm. Just det, Henrik Skoglund där som jobbar med snötillverkning. Men alla backar kan väl inte skaffa snökanoner?
1: Nej, det är Sverige. Då är vi tillbaka i de här hemmabackarna igen. Men om du fortsätter att lyssna på P4 Jämtland som jag tror du gör.
0: Ja, det gör jag.
1: Ja, så kan du höra, tror jag, imorgon när jag var på besök i Munkflöhögen. Det är en sån här hemmabacke med en lift och nedfart. Och där kan man inte skaffa snöanläggning. Dels är det är fortfarande väldigt dyrt för en liten backe. Och sen så är det också, det måste finnas vatten och en massa grejer. Så det här kan inte de. De förlitar sig på natursnö och vad de säger om vad de tror om framtiden får du höra imorgon.
0: Från Munkflöhögen imorgon då, men det finns lite annat matnyttigt allaredan på våran sajt och appen Sveriges Radio.
1: Ja, där kan man lyssna med både på snötillverkaren och på Slau.
0: Mm. Mm. Är det Munkflöhögen man blir välkomnad av en trämunk?
1: Ja,
0: ja det är det.
1: Det är det. Mm.
0: Tack Lars Gustafsson.
1: Tack.

0: Det stora röda huset, Benjamin Ingrosso och Monica Mac. Den förstnämnda Benjamin, han släppte ju ny musik i fredags, två låtar. Det här var inte en av dem. De nya singlarna som då släpptes i fredags heter Funny Feeling och Waste My Time. Kommer man säkert kunna höra i radion också vad det lider i den här kanalen alltså. Som är
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja visst.
3: Jag är ganska så tjur och jag kommer på någonting så är det svårt att böja med.
4: Jag tänker att vi har ett hårdare samhälle och det gör oss lite mindre kåta helt enkelt.
5: Det är ju en dröm som går i uppfyllelse.
6: Man är ju lite orolig för sådana bushman-spindlar som är som en handflata och sånt där.
7: Ja, förmiddagarna här i P4 Jämtland med mig Fredrik Alveland och alla gäster är verkligen all over the place. Häng med mig mellan 10 och 1.
0: Dit är det några timmar till. Just nu är det eftermiddag här i P4 Jämtland. Jack Forsgren heter jag som håller dig som lyssnar sällskap. Elin Dunås är med också, reporter ute på fält strax i Gällö. Mer om det efter klockan 4. För det är hon snart, klockan alltså 4. Här och nu

0: Fleetwood Mac, låten heter Everywhere som du hör här i P4 Jämtland där vi nu ska få ekonyheter. Klockan är 4, här är Carina Segura Morberg.
1: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
1: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var ekonyheterna klockan 4. Jag heter Carina Segura Morberg.
0: Och jag heter Jack Forsgren och du som lyssnar heter säkert något annat. Elin Dunås är reporterkollegan och vännen ute på fält. Vi ska ta och höra vad hon hittar på. Jag råkar veta att Elin är i Gällö. Och visst är det så att du är inne i ett badhus nu också till och med?
4: Ja, nu är jag inne i ett badhus här men en stor pool som är alldeles torrlagd. Det är lite läskigt nästan att vara här inne.
0: Jaha, är det ingen belysning heller?
4: Nej, det är ingen belysning och så är det någon fläkt som låter lite olycksbådande i mina öron i alla fall.
0: Det skulle ha öppnat igen efter nästan ett års stängt den 1 oktober, men verkar inte bli så?
4: Nej, det har blivit uppskjutet till cirka den 1 oktober. Eller, ja men det skulle ha öppnat... Nej!
0: Den skulle ha öppnat va? Den 1 oktober?
4: Ja, just det!
0: Men det skjuts...
4: Det blir ju... Ytterligare en månad, ja. Just det, det är jag som är snurrat till det här. 1 november ungefär.
0: Vi hör med fastighetschefen i Bräcke kommun om en liten stund om han kan ge några tydliga besked när det kan öppnas igen då. Låter det bra?
4: Det låter bra.
0: Ja. Fint. Elin, tillbaka om en stund. Snart dyker Isak Laurell också upp i mina och dina öron för en nyhetsuppdatering, en lokal sådan alltså.

0: Hang Up heter låten. Madonna, artisten. Isak Laurell har kommit in i studion för en lokal nyhetsuppdatering som börjar med beredskap. Idag börjar ju faktiskt beredskapsveckan.
1: Ja, men precis. Och Östersunds kommun har blivit en nationell förebild för andra kommuner som vill stärka sin livsmedelsberedskap. Ann Färdvall är samordnare på måltidsservice i Östersund.
2: Vi har ju fått förmånen att få pengar från Livsmedelsverket och redan 2025 och även i år. Och det har gjort att vi har kunnat skutta långt framåt i det här beredskapsarbetet.
1: Och det är bland annat kommunens arbete med att frystorka mat som lockar kommuner som Sundsvall och Värmdö att komma till Östersund på studiebesök. Och just den frystorkade maten är central i kommunens krisberedskap. För man ska nämligen kunna förse de kommunala kök som inte har möjlighet att själva laga mat med frystorkat i händelse av en kris.
0: Mm. Skulle man kunna säga att Östersund är lite av en beredskapsinfluencer då?
1: Ja, men lite så skulle man kunna säga.
0: Vi lyssnar på Ann Färdvall igen.
2: Vid en, till exempel en snöstorm, så kommer vi inte fram med lunchen. Då kan de blöta upp och värma frystorkade maten istället. Och sen har vi flera olika strateginivåer då, men det är den första gruppen som vi ska förse, och det är 13 000 portioner på dem. Och då ska de klara sig i 2 veckor.
0: Ann Färdvall där, samordnare på Östersunds kommuns måltidsservice. Vi byter ämne till politik och närmare bestämt regionvalet, Isak.
1: Ja, men precis. Det samtalas för fullt om hur Region Jämtland Härjedalen ska styras efter valet. Kristdemokraterna i Region Jämtland Härjedalen vänder nu ryggen åt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som man styr tillsammans med den gångna mandatperioden. Istället så vill de förhandla med Moderaterna och Centerpartiet och kan också tänka sig ett minoritetsstyre tillsammans med de här två partierna. Det är vår förhoppning, säger Lars-Erik Olofsson från KD. Centerpartisten Magnus Rönnefjäll säger att de är öppna för samtal med alla partier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, och säger, citat, det är trevligt när partier sträcker ut händer till oss på P4 Jämtland då, säger Magnus Rönnefjäll, en av Centerns regiontoppar, till oss.
0: Isak Laurell med lokala nyheter, tack för nu.
1: Tackar, tackar.

0: Ed Sheeran, låten heter Sapphire. Gällö badhus skulle ha öppnat igen den 1 oktober om en och en halv vecka ungefär. Efter att ha varit stängt i nästan ett år på grund av en vattenskada. Men nu skjuts öppningen fram ytterligare en månad på grund av en miss. Elin Dunås, reporter, du finns där i badhuset.
1: Ja, jag är här inne i badhuset och står vid en helt torr bassäng. Och det är en lite konstig lukt här. Det luktar lite gammalt. Och jag står här med Marcus Sunding, fastighetschef i Bräcke kommun. Ja, det var ju det är på grund av en vattenskada då, som för det första då, som badhuset har varit stängt så länge. Vad är det för vattenskada?
2: Ja, det är korrekt. Vattenskadan är från grund och botten egentligen i väggarna här. Det är en värme, det sitter värmeelement ingjutet i väggarna, och de här har på under åren börjat rosta och blivit läckage på dem, så att därför har vi ställt bassängen så länge. Utredning på hur vi skulle göra med de här, men nu har vi kommit framåt i hur vi ska åtgärda det, eller vad torkat ur väggarna, och ska hitta en annan värmelösning.
1: Mm. Och då skulle ni ha öppnat 1 oktober, men nu har det blivit uppskjutet en månad. Vad är det som har hänt?
2: Vi märkte när vi skulle fylla den här bassängen igen att just den här bassängen är beklädd med en duk, och duken har då krympt under tiden och den har varit tom. Så att när vi började fylla med vatten igen då, så sprack duken, den höll inte. Den har krympit när den var torrlagd.
1: Så den skulle egentligen inte ha varit torrlagd för dukens skull, eller?
2: Ja, för dukens skull hade det varit bästa varit såklart att den hade stått full ända fram till nu då. Mm,
1: och nu behöver ni köpa in en ny duk, och den kostar mellan 50 och 100 000 har du sagt. Vems fel är det att det har blivit så här?
2: Jag vet inte vems fel det är, men jag tänker mig att man där och då visste man inte hur framtiden skulle bli, och att man tog beslutet att tumma den då och visste inte hur länge den skulle bli stående, så att den var bestående lite för länge helt enkelt, tyvärr.
1: Och du har ju bara jobbat i 2,5 månad, så du var ju inte alls med när det här bestämdes.
2: Nej, jag var inte det. Men nu ligger det på mitt bord. Nu ska jag försöka göra det bästa av situationen och försöka hitta en bra väg.
1: Mm. För stängningen av det här badhuset har ju påverkat både Bräcke och Gällös elevers simundervisning. Några elever från Bräcke har fått åka till Kälarne och några från Gällö har åkt till Brunflo. Men hur känns det då för dig att de snart kan börja bada igen om drygt en månad?
2: Ja, men det känns jättebra. Det känns jättekul. Det är ju en central del i undervisningen i idrotten att de ska lära sig att simma, och det är jätteviktigt. Det är livräddande egenskaper. Så att det blir kul att vi kommer framåt i det här.
1: Blir det någon liten invigningsfest för barnen?
2: Vi får väl se. Jag tror att det är skolan som är gladast över att få igång det här. Men gör vi några barn glada så är det toppen.
1: Och kan du säga ett fast datum, eller är det fortfarande lite flytande?
2: Det är lite flytande. Det beror lite grann på leverantörerna, hur fort de kan hjälpa oss. Men vi har fått kontakt med några bra, så vi får hoppas att de kan leverera det så snabbt de kan.
1: Leverera en ny duk då alltså?
2: Ja, precis.
1: Mm. Ja, det säger alltså Marcus Sunding, fastighetschef i Bräcke kommun, som är ansvarig för den här simhallen som barnen har använt men inte har kunnat använda på ungefär ett år. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
0: Elin Dunås, reporter på plats där. Fortsättning följer. När det blir öppning så får du som lyssnar höra det. Här i P4 Jämtland då. Radiokanalen som du har den goda smaken av att ha rattat in. Det finns ju mycket annat att lyssna på ju. Men du väljer ändå P4 Jämtland. Tack.

0: Så heter låten också Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Vad är det här då?
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska det handla om läkemedelsberedskap. En ny undersökning från Norstat på uppdrag av Apoteket visar att 3 av 4 svenskar inte har funderat på hur de skulle få tag på sina läkemedel vid en kris, samhällsstörning eller krig. Samtidigt använder mer än varannan svensk receptbelagda läkemedel regelbundet. Vad behöver man tänka på för att vara förberedd? Det ska vi prata om nu med Elin Lindgren som är chef över apoteken i Brunflo och Svenstavik. Hej på dig, Elin!
3: Hej.
0: Ja, men först då, vad tänker du om att det är ändå 3 av 4 som inte funderar på läkemedel vid kris? Vad tänker du om den siffran?
3: Ja, det är väl lite för många. Det är ju ändå för väldigt många handlar det om ens överlevnad. Har man en medicin av en anledning?
0: Så du skulle gärna se att fler var beredd?
3: Ja, det tycker jag. Mm.
0: Hur ska man då tänka när det gäller läkemedel och beredskap?
3: Alltså, vi brukar säga som en tumregel att man ska ha ungefär 1 månads förbrukning av de läkemedel man använder hemma. Man ska inte ha något stort lager, för det handlar ju om utgångsdatum och sådär. Men 1 månads förbrukning rekommenderar vi.
0: Gäller det för all... Ja, förlåt.
3: Nej, säg.
0: Jag tänkte fråga, gäller det för alla typer av läkemedel på recept och så, 1 månad?
3: Ja, det skulle jag säga. Man, 1 månad bör man ha. För det kan ju alltid hända saker. Alltså, det kan vara någonting som inte finns i lager. När man behöver, så man, har man väntat till sista dagen och varan behöver beställas, då kan man ju bli utan annars. Alltså, det kan ju bli, även om det inte är liksom kris, så kan det ju bli det för en själv. Mm.
0: Och det kan väl hända oavsett kris eller ej. Som chef på apotek, märker du att det kommer in stressade kunder ibland?
3: Absolut. Det är väldigt vanligt att man kommer in och så har man tagit sin sista tablett på morgonen och insett att nu har jag ingen att ta imorgon. Och så visar det sig att den där varan har man inte hemma, för det är alltså vissa läkemedel är jättevanliga, men alla är ju inte det. Man har inte allt på lager. Då kanske man får åka jättelångt för att hämta det, eller så blir man utan en dag. Så det är, man ska vara ute i tid. Mm. Man har ut läkemedel när man har en tredjedels förbrukning kvar. Så att man ska inte vänta till sista dagen.
0: Nej. Får man göra läxa då, vissa? Är det någon grupp människor som behöver vara extra uppmärksam, skulle du säga, Elin?
3: Ja, men alltså alla personer som använder läkemedel dagligen. Alltså det kan ju vara hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, astma, kroniska sjukdomar. Och framförallt så, men ju mer läkemedel du använder, ju fler läkemedel man har, ju viktigare är det att ha koll på behandlingen. Alltså se till att man har tillgång till sin medicin.
0: Mm. Då har man medicinen, det är bra, man är förberedd så sett. Men låt säga då att kanske strömmen går eller någonting. Hur ska man förvara sina mediciner då över, som du säger, tumregeln 1 månad?
3: Det viktigaste är ju att man har koll på hur ens läkemedel ska förvaras. Vissa ska alltid förvaras i rumstemperatur, vissa ska förvaras i kylen. Och vet man att man har ett känsligt läkemedel som ska vara i kylen, då skulle jag rekommendera att man alltid har kylklampar i frysen. Så att om strömmen går kan du flytta över dem till en kylbox till exempel. För att vissa läkemedel är ju väldigt känsliga och får inte vara i rumstemperatur alls någon länge innan de är obrukbara.
0: Mm. Hur länge kan man förlita sig på den lösningen då?
3: Ja, inte så länge. Nej. Så länge som i kylbox, utan då måste man ju vända sig till någon annan som förhoppningsvis att det finns ström någonstans där man kan få hysa in sina läkemedel. Och sen kan det ju vara vissa läkemedel kanske klarar en viss tid i rumstemperatur, men det där måste man ju ha koll på sina egna läkemedel så att man vet. Mm.
0: Och det går att läsa på förpackningarna och sådär, eller?
3: Läsa på förpackningen, och det går alltid att fråga oss på apoteket när man hämtar ut om det är några särskilda förvaringsanvisningar, för det kan vi också ge råd om. Mm.
0: Elin Lindgren, chef på apoteket i Brunflo, Svenstavik. Är det något mer råd, tips, trick som du skulle vilja skicka med jämtar och härjedalingar som använder sig av läkemedel och vill vara även beredd på det?
3: Ja, men om vi går till förvaringen, tänk på att inte tänka att du kan ha grejer ute. För att även om det ska förvaras i kylskåp så får det kanske inte frysa. Utan du måste ha koll på temperaturen när du förvarar det. Och sen så skulle jag säga planera. Se till, alltså planera dina uttag så att du gör det i god tid. Ha ungefär en månads förbrukning hemma. Titta över att du har recept som gäller. Och sen så kan man måste på apoteket om man är osäker på allt. Om man har recept, om man har uttag, hur man ska förvara och sådär.
0: Så nästa gång det görs en liknande undersökning som visar att 3 av 4 svenskar inte har funderat på hur de skulle få tag på sina läkemedel vid en kris, då kanske den siffran är bättre.
3: Det hoppas jag.
0: Tack Elin Lindgren.
3: Tack så mycket.
0: Ha en fortsatt fin eftermiddag. Idag är det måndag, men på fredag då är det fredag.
2: Missa inte P4-toppen på fredagar klockan 5. Den lokala plattformen för musik.

0: Extra toppen fredagar klockan 5.
1: Lokala musiktopplistan som du hör här i radion fredagar med Anneli Johansson.

0: Jill Jonsson. Åh, vilken härlig dag. En låt som du hörde här i P4 Jämtland, där vi nu ska få lokala nyheter. Klockan, den blir nämligen 16:30. Först om framtiden för länets små skidbackar.
1: Även mindre skidanläggningar kommer att behöva skaffa möjlighet för konstsnö i framtiden. Det tror Svenska skidanläggningars organisation. Men den möjligheten finns inte hos alla.
2: Nej, det har vi ju konstaterat. Det går inte. Vi har ju inget vatten här nere. Så att vi kan inte få till konstsnön.
3: Nej, men och då har du det här. Det är det som lockar många.
1: Caroline Wall och Bengt Bjurström visar den lilla skidanläggningen i Munkfröhögen. Det är 25 år sedan någon hittade en begagnad lift till salu som föreningen köpte in och satte upp i backen. Bengt berättar om dagen när landshövdingen invigde backen i byn.
4: Och då var vi alla jättelyckliga. I hela byn var så lycklig så hur var.
1: Båda menar att backen är en viktig samlingspunkt i byn. Men att driva en skidbacke med enbart natursnö kan vara en utmaning för föreningen.
2: Det är inte bara att öppna upp dörren, utan det krävs lite förberedelser. Det ska hängas upp yglar och det ska smörjas och det ska pistas och bakas och handlas. Det är en hel del att göra.
1: Men även om Munkflöhögens skidbacke inte kan skaffa konstsnö, så tror man att det kommer att fungera med natursnöbackar även i framtiden.
4: Vad jag har lärt mig under de här åren som jag har varit igång, det är det att allting går upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så att det, jag tror inte det är slut på snön på Munkflöhögen i första taget. Eller?
1: Lars Gustafsson, P4 Jämtland.
5: En man i 75-årsåldern i Östersund har blivit av med över 100 000 kronor efter ett sms och telefonbedrägeri som anmäls till polisen. Mannen ska ha fått ett sms om en obetald faktura och när han sen ringt upp angivet nummer så har bedragarna utgett sig för att arbeta på Handelsbankens spärrservice. Och på så sätt så har de fått honom att logga in med BankID. Över 100 000 kronor har sedan försvunnit i flera transaktioner, rapporterar Isak Laure.
0: Vädret så denna måndag. Ikväll en hel del sol följt av en klar och kylig natt. I fjällen mer moln och under kvällen något regnstänk också. Jämtland. Trafikredaktionen Elisabeth Edberg, vad händer hos dig?
6: Fick in ett samtal till tipstelefonen och det är en viltvarning på E45 mellan Hallviken och Hammerdal där det var två stycken älgar som befann sig väldigt nära vägen där på E45. I övrigt så kan jag gå över till tågtrafiken och berätta om banarbeten och då är det ju Sundsvall, Östersund, Storlien som är destinationer att ha lite extra koll på. Man sätter ner hastigheten och det gör att då blir det längre restid, uppåt en halvtimmes försening på ett. Några enstaka tåg här ser jag. Och ska man vidare till Trondheim så är det ju buss som ersätter så då blir det längre restid av den anledningen och det är också banarbeten där. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Tack för den här gången, Elisabeth.
6: Tackar, tackar.
0: Vi hörs en annan gång. Nu blir det musik. Pet Shop Boys här i P4 Jämtland. De går inte nord, inte öst och inte syd. Men västerut. I alla fall när de skrev den här låten.

0: Pet Shop Boys, låten heter Go West. Vi ska släppa in kvällspasset en stund och Christer Lundberg. De vill ju berätta för er vad det ska handla om ikväll. Kvällspasset alltså.
1: Nästa vecka hör du Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn här i P4. Tycker jag känns väldigt bra. För det är ju faktiskt på dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Och i kvällspasset koncentrerar vi oss på några av de roligaste, smartaste, konstigaste och mest uppseendeväckande grejer som barn har sagt eller gjort. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna, du själv när du var liten eller någon av grannens ohängda illbattingar. Har du en bra historia om ett barn som sagt eller gjort något som slagit omgivningen med häpnad? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Härliga och förfärliga grejer som barn har sagt eller gjort. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Alltså Förvånad av ett barn. Ring in på 020 22 10 20.
0: Christer och kvällspasset drar igång direkt efter din lokala eftermiddag. 17.35.

Så heter låten också, I'll Be There For You, The Rembrandts. Och den känner du säkert igen från tv också. Det här var ju intromusiken till tv-programmet Friends, eller Vänner, som den översätts till på svenska. Lite mer musik här nu innan kvart i fem ekot. Banana Sonna Band, Frida Örn och Kalle Morius, Till the Music Starts Again.

0: Banna, Sona Band och ingenting annat. Frida Örn och Kalle Moraeus. Nu 16:45 Ekot.
1: Kvart i fem Ekot. Misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i kvart i fem Ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september, men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
2: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
3: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
4: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
3: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
4: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
1: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdokardir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Abdokardir Ali fick 648 personkryss, rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Savic.
5: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning såvitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt såvitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
6: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
5: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning så vi avser de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
6: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare 2 fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nyhetsrapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
7: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
8: Vi har, om es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern.
7: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterat att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
1: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
7: alltså mycket var ju... det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet. Och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem. Utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom, övergripande plan. Så att, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiet stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
1: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
9: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikessäkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
10: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
9: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett 100-tal personer på platsen och polisen rapporterar enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela. Och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Guns på sociala medier som driver en venezuelansk förening i stan.
11: This incident creates more fear.
9: Simon Isaksson, Austin.
1: Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolorna och dessutom införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
12: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
13: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
12: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
13: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin, som är viltsamordnare vid polisregion Öst, befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025 eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
14: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
15: Anledningen är enligt Sören Hallin, viltsamordnare, både att vädret blir sämre med dis, dimma och regn, vilket också ger sämre sikt, samt att gryning och skymning den tiden djuren är som mest aktiva sammanfaller med när många pendlar till och från jobbet.
14: Och det är ju då mycket av olyckorna också sker, viltolyckorna.
15: Fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett och det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
14: Och i och med att det är mycket rådjur eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen så blir det mycket rådjursolyckor.
15: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
14: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent utav alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskada, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
16: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härad som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
17: Centern, de har två, Vänsterpartiet en, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
16: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
18: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
19: Ganska töjbara
18: röda linjer.
17: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
16: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
1: Lingvisten Magnus Engsahl sa det sist i Kvart fem Ekot, som producerades av Masse Benners.
0: Och nu är klockan 5, du lyssnar på P4. Jämtland är det, Jack Forsgren heter jag som hänger med dig. Likaså gör även Elin Dunås det. Strax i Tandsbyn, det här ska det handla om skidskytte. För idrottsföreningen där växer, man har blivit med en skidskyttesektion och ikväll också så är det en springskyttetävling som anordnas. Det ska vi höra mer om här i radion om en liten stund. Vi spelar ju musik här i kanalen, titt men också tätt. Och så uppdaterar vi oss också om det lokala nyhetsläget. Isak Laurell kommer strax in och gör just det, uppdaterar oss. Mycket bra. Vi säger så länge. Kylie Minogue, här och nu. Jag hoppas att du som lyssnar har en fin måndags eftermiddag.

0: Kylie Minogue. Låten heter Can't Get You Out of My Head. Isak Laurell har kommit in i studion för en lokal nyhetsuppdatering, och i den hör vi om två tonåringar som misstänks för brott. Vad är det här om, Isak?
1: Ja, men precis det, Jack. Vi börjar med en jämte i övre tonåren som nu har åtalats misstänkt för penningtvättsbrott. Enligt åklagaren så ska den här unge mannen ha upplåtit sitt bankkonto för insättning av drygt 113 000 kronor som kom från brott mot ett fastighetsbolag. Pengarna ska sedan ha omsatts igen genom olika överföringar och transaktioner.

0: menar att det inte handlar om något brott i alla fall.
1: Fortsättning följer i de två ärendena. Annars då, Isak, vad händer på appen och sajten?
0: Ja, men du, jag kan ju rekommendera för den som är hugad att göra det och ta och söka sig in i Sveriges Radio-appen och kika lite på ett artikelpaket vi har där som handlar om konstsnö. Det handlar dels om då organisationen SLAO som pekar på, det här är ju en sån organisation för olika bolag som driver liftar och sånt där.
1: Just, Svenska skidanläggningars organisation.
0: Ja, men tacka för den du. Som ändå ser att den här boomen av skidåkning håller i sig trots att vintrarna blir allt mildare. Och så har vi även en annan del i det här paketet där vi har pratat med ett företag som håller till i Böle i Östersunds kommun som tillverkar konstsnö. Och de har ju då sett att med de här mildare vintrarna så håller affärerna på att blomstra. Så där kan jag rekommendera att lyssna på de här två fina reportagen som vår kollega Lars Gustafsson har gjort.
1: Ja, han var ju inne och berättade lite mer om det här jobbet bakom och vi fick höra mer från berörda. Man har ju då från de här snötillverkarna fördubblat omsättningen på några år och SLAO har ju räknat och de har kommit fram till att det blev ju drygt 10 miljoner skidåkardagar i de svenska fjällen och att det var de tredje bästa hittills. Men det finns många små hemmabackar som kan vara beroende av konstsnö och så att man vill ha en lång säsong med skidåkning.
0: Precis, vi skidåkare får man ändå säga, vi i det här fallet har kanske vant oss vid en viss kvalitet på skidåkningen och den vill man ändå behålla liksom. Mm.
1: 21 september idag, det är lite höstlikt ute, gula löv, fortfarande gröna löv också, men kryper det i skidåkartarmen nu, Isak?
0: Mm. Det kryper. Oj vad det kryper.
1: Det är skitsugen.
0: Ja, men jag håller på att titta på den kommande säsongen att kanske skaffa någon form av säsongskort så att man kan åka väldigt, väldigt mycket den här vintern.
1: Okej, det blir en sån.
0: Så tar ett stort steg i skidåkningens riktning.
1: Och då är det utför som gäller, eller?
0: Jajamän, den som har sett mig åka på ett par längdskidor har dels levt någonting väldigt, väldigt sällsynt men också någonting väldigt, väldigt tragiskt.
1: Okej, ja, kämpa på.

0: Oskar Lindros i P4 Jämtland, Bara mellan oss heter låten. Tandsbyns idrottsförening växer, man har blivit med skidskyttesektion. Och ikväll hålls en springskyttetävling. Och inte vilken springskyttetävling som helst, Elin.
1: Nej, för den har en hinderbana som de har byggt helt ny. Och den ska också invigas här. Eller hur, Agnes Vredenberg, är du ordförande i föreningen?
2: Ja, men precis, det stämmer bra. Vi har byggt en hinderbana här i sommar, så att vi kommer göra en liten smygpremiär idag. Sen kommer det bli invigning lite senare i höst.
1: Och då ska man springa och hoppa över hindren, eller hur funkar det?
2: Ja, men precis. Det är ungefär 10 hinder. Det är lite balansgång och över och under och armgång och lite klätternät och sådär. Så att det är lite blandat.
1: Det låter avancerat, tycker jag.
2: Du får testa sen innan du åker hem.
1: Ja, det får jag göra. Och nu är vi här, vi står här med en massa mattor och någon slags stöd. Vad är det för stöd?
2: Ja, men precis. Nu håller vi på att rigga upp en skjutvall här. Det kommer vara 10 skjutbanor med gevär. Så de här stöden lägger man geväret på så att man får lite hjälp att skjuta. Annars blir det lite tufft för de här yngsta barnen att hålla i geväret helt på egen hand.
1: Mm. Och nu ser jag att det öppnas en låda här. Får man kika in på, får man titta på, där är geväret, ja. Och det är el, sa du?
2: Ja, precis. Det är elektroniska vapen. Då, så att det är ingen skarp ammunition som vi skjuter med. Utan det är väldigt smidigt att rigga och använda för alla.
1: Ja, men ni ska alltså bli med skidskytte också. Ni, med skidskyttesektion. Hur kommer det sig?
2: Men vi formar vår verksamhet ganska mycket utifrån efterfrågan, så att för, ja, inom loppet av ett år här har vi startat både en cheerleading-sektion och en skidskyttesektion. Så att nu har vi haft de här vapnen då på lån i 3 veckor och haft träning både för barn och vuxna. Och det har varit väldigt uppskattat, så att vi får se hur vi tar det vidare här i vinter och skidskytteverksamhet och sådär.
1: Är det någon speciell typ av människor som är intresserade av det här?
2: Nej, men det är, alltså många barn är ju intresserade. Vi har haft många barn nu som har varit och provat på. Och vi hoppas väl också kunna locka fler än de som bara vill komma och åka skidor. Om man har ett skjutmoment också så kan det komma fler som vill hålla på. Kanske att man väljer att vara aktiv också längre upp i åldrarna än om man bara åker skidor. Det blir lite roligare om man får skjuta också. Mm.
1: Och det börjar nästan hagla här, känner du det?
2: Ja, det skulle vara strålande sol enligt prognosen, så att jag hoppas att det går över fort.
1: Men det är ju strålande sol samtidigt. Vi kanske får se en regnbåge här snart.
2: Ja, det vi hoppas att det är några minuter kvar till första start här, så att det hinner nog dra förbi.
1: Mm. Och man skjuter på de här, det är någon slags skyltar med hål i.
2: Ja, det här är ju skjutmålen då, och de här lyser faktiskt, så att när man träffar så blir det grönt och bommar man så blir det rött. Och då ser man sen då hur många straffrunder man får springa.
1: Kan du berätta lite mer om den här tävlingen?
2: Ja, men vi kommer köra ett upplägg som faktiskt är helt nytt, som förbundet har tipsat oss om, och det är man får springa fritt antal varv på de här banorna som vi har med eller utan hinderbana, och så skjuter man en liggande skjutserie mellan varven och straffrunder som jag sa, och sen får man hålla på så länge man orkar och vill. Så att det kan vara någon som springer 2 varv och det kommer säkert vara någon som springer 10 varv.
1: Och ni börjar klockan 6, hur länge håller ni på då?
2: Ja, vi har sista start 7:15, så att vi räknar väl med att vara klara vid 7:30 ungefär.
1: Är det många anmälda?
2: Man anmäler sig på plats, så att vi har ingen aning just nu hur många som dyker upp.
1: Nej, man har inte kunnat börja anmäla sig igen.
2: Nej, 5:45 öppnar anmälan. Så att vill man hinna hit så kan man ju sätta fart mot Tandsbyn.
1: Ja, precis. Ja, men det säger Agnes Vredenberg som är ordförande i Tandsbyns IF. Tack ska du ha för pratstunden och lycka till.
2: Tack så mycket.
0: Elin Dunås, reporter på plats där det tilltog lite hagel också, var typiskt. Men det ordnar ju upp sig.

Beyoncé med Jolene. Och apropå Jolene, här tycker jag att det passar bra att berätta lite mer om den kommande Dolly Parton-dagen. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrev på söndagen under en lag som utropar den 25 september till Dolly Parton-dagen i den amerikanska delstaten. Detta enligt ABC7. Datumet har valts med hänvisning till den avlidna countrystjärnans låt 9 to 5. Alltså 25 september, för man skriver ju så i USA. 9 och sen 25. Och det är då 25 september. Ja. Parton, Dolly, blev 80 år och dog den 25 augusti efter en kort kamp mot cancer enligt hennes representant. Hon sålde över 100 miljoner skivor världen över och var även känd för sitt välgörenhetsarbete. På fredag nu då, den 25 september, så hålls en gratis utomhusfestival på Union Square i San Francisco för att fira dagen. Det blir livemusik, försäljare och all out glam. Enligt arrangörerna. Besökare uppmuntras att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Dolly Parton-dagen alltså i Kalifornien på fredag den 25 september. Vore det inte tjänstefel att inte spela 9 to 5 nu? Jag tror nog det.

Dolly Parton, 9 to 5 på fredag alltså. Dolly Parton-dagen i Kalifornien. Men man kan säkert fira även om man inte är i Kalifornien och hedra Dolly och hennes gärning i livet. Dolly blev ju 80 år och dog för knappt en månad sedan, den 25 augusti.

0: Olivia Dean, låten heter So Easy. Ekot nu på en minut.
1: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Oskar Edvardsson är åklagare på Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.
1: Den misstänkte gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av tingsrätten. Dessutom häktades han för ytterligare två fall av försök till mord. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp omhäktades. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrivit under en lag som gör den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, rapporterar ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti igår. Hon blev 80 år gammal.
0: Ja, det var Ekot med Johan Hellström. Snart också lokala nyheter här i kanalen som är P4 Jämtland. Först, Thomas Ledin. Hon gör allt för att göra mig lycklig.

0: Thomas Ledin, hon gör allt för att göra mig lycklig. Trafikredaktionens Elisabeth Edberg har saker att förtälja.
1: Börja med en viltvarning på E45 mellan Hallviken och Hammerdal, för där var det flera älgar nära vägen. Samtal från länsväg 605 Östersund och då mellan Ope och Optand. Då är det en ko som har kommit ut från hagen och är nära trafiken där på länsväg 605. Och så fortsätter det vara en hel del påverkan av banarbete både mellan Sundsvall och Östersund Storlien, men också för tågtrafik som ska vidare mot Trondheim. Trafikredaktionen hos på 020 999 444.
0: Klockan är 17:30, det blir lokala nyheter i P4 Jämtland och de börjar i efterspelet efter valet.
2: Det samtalas för fullt om hur Region Jämtland Härjedalen ska styras efter valet. Kristdemokraterna i regionen vänder nu ryggen åt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som man styrt tillsammans med den senaste mandatperioden. Istället vill de förhandla med Moderaterna och Centerpartiet och kan också tänka sig ett minoritetsstyre med de två partierna de kommande 4 åren. Det är vår förhoppning, säger Lars-Erik Olofsson från Kristdemokraterna. Centerpartiets Magnus Rönnefjäll säger att de är öppna för samtal med alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Det är trevligt när partier sträcker ut händer till oss, säger Magnus Rönnefjäll till P4 Jämtland. Östersunds kommun har blivit en nationell förebild för andra kommuner som vill stärka sin livsmedelsberedskap.
3: Först och främst så måste det frysas. Sen går det in i våra tråg som går in i frystorken och sen är det en ganska lång process för att få ut all vätska ur livsmedlet.
2: Ja, så beskriver Mikael Jägemar, enhetschef på måltidsservice på Östersunds kommun, hur kommunen frystorkar mat. Något som lockat kommuner som Sundsvall och Värmdö till Östersund för studiebesök.
4: Vi har ju fått förmånen att få pengar från Livsmedelsverket och redan 2025 och även i år. Och det har gjort att vi har kunnat skutta långt framåt i det här beredskapsarbetet.
2: Ann Färdvall är samordnare på måltidsservice och hon berättar att kommunen så sent som i förra veckan fick föreläsa om sin kontinuitetsplanering på ett webbinarium som Livsmedelsverket arrangerar.
4: Alltså hur har vi kommit fram till hur vi ska bygga upp vår beredskap? Och då var det ju fokus på livsmedel. Så då har vi berättat om våra planering och strategi och även åtgärderna då.
2: Strategin går bland annat ut på att man vid en kris ska kunna försörja de kommunala kök som inte har tillagningsmöjlighet med frystorkad mat.
4: Det är den första gruppen som vi ska förse och det är 13 000 portioner på dem. Och då ska de klara sig i 2 veckor.
2: Intervjuade gjorde Patrik Sjö och jag heter Lisa Klaurell.

0: Call Me Calais sist ut i låtlistan denna måndags eftermiddag i P4 Jämtland. I Do heter låten. Musikredaktör Olle Nilsson, tack och bock. Och tack för hört intresse, du som lyssnar, Jack Forsgren och Elin Dunås. Lämnar nu över till kvällspasset. God kväll!
1: Här gör vi oss redo för veckans första berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och ni som brukar lyssna på P4 vet att så här års drar det ihop sig för Radiohjälpens insamling till förmån för världens barn. Hela nästa vecka sänds ett specialprogram på temat vid just den här tiden, och det tycker jag känns väldigt bra. För när allt kommer omkring så är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och även om det kanske inte leder till något mer än att vi får en kul radiotimme tillsammans, så tror jag inte att det skadar att vi försöker påminna oss om några av alla de fantastiska, roliga, smarta och galna grejer som barn gör. Alla har vi varit där någon gång, och jag kan ofta sakna det fria sätt som barn tänker, leker och uttrycker sig på i vuxenlivet. Men ibland korsas världarna, och det brukar oftast leda till intressanta, roliga och ganska så överraskande grejer. Jag vet att jag har berättat om det här förut, men själv kommer jag aldrig att glömma det ytterst överraskande samtalet om döden som jag hade med mina döttrar Molly och Bibi och deras kusiner för precis sådär 7 år sedan. Det var på en middag hemma hos min svärmor, och av någon anledning gled samtalet in på forntida sätt att ta hand om sina döda. Mumier hade ju barnen hört talas om, så de verkar tycka att det var ganska spännande. Plötsligt säger Otto, barnens äldsta kusin, jag vill inte bli balsamerad när jag dör. Jag vill mycket hellre bli friterad. En väldigt makaber men ändå nytänkande idé som fick hela sällskapet att brista ut i skratt. Då kontrar min yngsta dotter Bibi, som i tillfället var 8. Friterad. I så fall vill jag bli laminerad. Jag blev väldigt häpen, för jag visste inte ens att hon kände till det ordet, men uppenbarligen gjorde hon det. För när jag frågade laminerad, varför då, sa hon, jo, för då kan ni ju ha med en perm och bläddra i om ni skulle sakna mig. Alltså en så fruktansvärt hemsk och sorglig tanke. Och om det är någon som ska bli laminerad hoppas jag verkligen att det är jag som får bli det först. Men jag blev ändå väldigt förvånad. Det här är ju bara en liten pyttedetalj från mitt eget liv. Men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen förvånat. Grejer som så att säga har slagit omgivningen med häpnad. Det spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon sagt eller gjort när ni var små. Och det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös, som något överraskande som sagt, eller för den delen oskyldiga bus eller experiment som ballar ur. Som den stackars pappan jag pratade med för några år sedan, vars barn försökte återuppliva en död råtta i mikron. Eller femåringen som gick lös på lillasyran med familjens hårtrimmer. Har du också något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Det är bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. 020 22 10 20.

0: The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om de roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, då är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret är som vanligt 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med sms-et till 72250. Min goda vän Hanna som är kvällens producent gav mig nyss ett glatt besked i hörlurarna. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Anne.
3: Tack, tack.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken Förvånad av ett barn?
3: Ja, det första jag kom att tänka på det är för 10-15 år sedan. Jag och min dåvarande numera, han är avliden, men vi var inte gifta då, då skulle vi bli sambo och gifta oss. Och så hade vi pratat om att han skulle köpa in sig på mitt hus, halva huset. Och det hade tydligen mitt barnbarn då, 9 år gammal, hört. Så när han kom hem och hälsade på så drog han med sidan så sa han: farmor, är det sant att Ronny ska köpa halva ditt hus? Ja, så det är det. Du, då tycker jag att han ska ta källaren.
0: Ja, det var ju säkert ett råd i all välmening, men hur hanterar du det här? Jag tycker att han ska ta källaren.
3: Ja, och det blev faktiskt 2-3 år senare så tog vi bort sovrummet på andra våningen och flyttade ner i källaren faktiskt. Men då bodde vi där båda två.
0: Var barnbarnet nöjd med den lösningen?
3: Det sa han aldrig. Han tyckte att det gick lite fort, att vi hade gift oss fort. Det sa han när vi kom hem efter vår bröllopsresa. Det var ingen som visste att vi skulle gifta oss. Så sa han, det här gick vi ganska fort, farmor. Ja, så, men det är så när man är 60, då har man lite bråttom.
0: Ja, det ligger mycket i det. Ja, men ja. Det är ändå roligt att få lite livsråd av en 9-åring.
3: Absolut, det är en klok kille.
0: Hur gammal är han idag?
3: Idag är han 25.
0: Är han fortfarande lika frispråkig och rätt fram?
3: Kanske inte fullt så mycket, nej. Ja, han har blivit försiktigare.
0: Tack för du ringde, Anne, och hälsa så gott till barnbarnet. Då tycker jag han ska ta källaren.
3: Ja.
0: Ha en god kväll, Anne. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack för trevligt program.
0: Ja, vad roligt att höra. Tack själv.
3: Okej.
0: Ja, programmet har ju nyss börjat så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser och rapporter. Kommer du också att tänka på något oväntat som ett barn har sagt eller gjort eller hittat på? Ja, det är bara att lyfta luren och ringa in 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om barn som har förvånat omgivningen genom att säga eller göra något som ingen riktigt hade väntat sig. God kväll, Jimmy.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är mitt mellersta barn, när han var liten. Simon heter han. Och vad kan han ha varit? 4-5 år kanske, någonting sånt. Och vi var uppe på hans morföräldrars sommarställe uppe på Frösön i Jämtland. Och en jättevacker sjötomt. Och vi vuxna hade stått och kastat sten i vattnet och Simon ville vara med. Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Och så tar han upp en sten, väger den i handen och så tittar han på mig och säger: pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg. Och det, alltså den, att ha den inställningen att jag ska göra bättre än vad jag kan. Det kan bara bli bra då.
0: Nu ska jag kasta längre än jag kan. Alltså, det låter ju som något man skulle kunna tänka sig, mental träning inom friidrott.
1: Oh ja. Och det är lite grann, han är så som person också, nu som vuxen, han är 22 och vad än han ger sig kast med så han är orädd och vågar testa liksom. Och blir det inte som han vill, men då kan det bara bli bättre. Så det är en otroligt skön inställning.
0: Nu var ju det här ett slag sen, men minns du hur det gick med det där kastet när Simon skulle kasta längre än vad han egentligen kunde?
1: Han kom ju mycket längre än vad han kunde, naturligtvis.
0: Ja, men det är häftigt med såna här grejer som fastnar, och jag tyckte du återgav scenen väldigt bra där också på sommarstället, och ni stod där och skulle kasta. Och ja, det är klart att det är frustrerande när man ser en vuxen person kasta en sten. Det blir så himla långt, för det är långa armar och en lång kropp när man är liten.
1: Vi ville ju vara lika duktiga som vi var. Och när man var ute och gick med honom i skogen också, då ville han alltid gå först. För han var chefen. Men sen så fick han ju syn på blåbär eller någon liten blomma eller någonting. Så böjde han sig ner och tittade på den och så går man förbi. Och då blev han arg och sprang i kapp. Det är jag som är chefen. Så, tävlingsinstinkt.
0: Jag tar med mig detta som Simon sa. Nu ska jag kasta längre än jag kan.
1: Ja, men när man tycker att det är besvärligt och svårt, så det har den föresatsen, då taggar man ner lite.
0: Underbart, Jimmy. Tack så mycket för rapporten och hälsa så gott till Simon.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Jimmy. Och tack för att du hjälper till att göra det.
1: Ja då, ingen orsak.
0: Ha det gott, Jimmy. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på ventiluren här. Välkommen in i programmet, Anneli.
2: Ja, men hejsan hejsan och tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om i barnväg?
2: Jo, det är så här att jag har två barnbarn. Och min äldsta barnbarn, när han var 2 år gammal, så älskade han Bob Marley. Mm. Det var liksom hans stora idol. Han kunde texter och allting utan till. Och Tessan då, mamman, hon brukar sätta på YouTube för att han ville det på tvn och titta på Bob Marley helt enkelt. Så han stod där fram och dansade och sjöng och mådde hur bra som helst. Så vi bestämde att vi skulle köpa ett sånt här leksaksmikrofonset till honom så han kunde vara ännu mer så här i en inlevelse i det. Mm. Och det gjorde vi ju, och han älskade sitt mikrofonställ. Han sov med det och allting. Det var liksom, det var hans. Tills en dag då det gick i sönder. Och då satt Tessan i soffan och tittade på honom och spelade in honom och njöt och bara se honom utan sitt mikrofonställ. Och så plötsligt bara så försvann han. Och så svann han in i köket och så kom han tillbaka med det här sopstativet som man brukar ha det med, skyffel och sopborsten, och låtsades att det var hans mikrofon sett så att säga. Ja. Och det tyckte vi var lite häftigt. Hur kan en 2-åring bara sådär komma på en sån sak att wow, det kan
0: vänta,
2: jag ha.
0: Var han bara 2 år?
2: Ja, 2 år gammal.
0: Ja, det förstår jag, att det är en häftig syn när en 2-åring rusar ut, kommer tillbaka med sopskyffel och bara sjunger det istället för mikrofonstativet. Men det är klart att...
2: Och det hade han fram tills han fick ett nytt då ju.
0: Ja, uppfinningsrikt.
2: Ja, men det tyckte vi liksom bara, wow, vilken tvååring kan komma på något sånt.
0: Ja, det är svårt att säga. Hur gammal är tvååringen idag?
2: Idag är han 8.
0: 8, är han fortfarande intresserad av att sjunga?
2: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att han, vi bor 60 mil från varandra, så vi har inte jätte, jag ser han träffar inte dem så ofta tyvärr. Men jag vet ju att han idag är han ju med fotboll och simning som han, som är hans stora hobby. Sen är det väl dataspel kan jag tänka mig.
0: Ja, jag hoppas i alla fall att den här fantasin och uppfinningsrikedomen håller i sig. Oavsett om man har lämnat musiken bakom sig och gått över till annat.
2: Men musik, det älskar de ju fortfarande. För ibland skickar hon till mig när de står och dansar till olika... Så rytmen i kroppen har de.
0: Nu vill jag ju inte hänga ut honom i radio, men kan man få ett förnamn? Vad heter han som gillar Bob Marley så mycket när han var 2?
2: Han heter Damien.
0: Damien, okej. Okay. Då ska vi spela lite Bob Marley här, så hoppas vi att Damien lyssnar. Det är ju inte säkert, men då får du spela upp där i efterhand.
2: Ja, men du, det ska jag absolut göra.
0: Tack för att du berättade, Anneli.
2: Ja, tack för att jag fick vara med och berätta.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Klockan närmar sig 6 och i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Per Karl. Kommer här, varsågoda.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda 4 matcher i Nations League. För landslaget är det här första samlingen efter VM och för Besfort Zeneli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju ja, men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM och sen gjorde vi det. Och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas på hemmaplan mot Rumänien på fredag. Och sen väntar Polen, Bosnien och Rumänien en gång till.
4: Ekonyheter. Lagren av flygbränsle är nu nere på låga nivåer och risken ökar därmed för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Det säger Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ILS Analysis.
5: Men det vi kan vara glada över det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
4: Civilministern och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Duyuan, det rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e i regionen i år och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i P4. Och ikväll handlar det alltså om barn som har lyckats förbluffa sin omgivning genom att säga eller göra något som man absolut inte hade räknat med. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Kommer du att tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, då är du varmt välkommen att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller en fråga som fick en hel kö att tystna, ett hyss eller barndomsexperiment som urartade, eller något smart som sagt i en viss situation som var så klarsynt att det nästan kändes övernaturligt att det kunde komma ur en 5-årings mun. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en historia på temat förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller ett vilt främmande barn på stan. Att vi har varit barn är ju en av de få saker som faktiskt förenar alla människor på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde vara ganska stor. 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

Eurythmics Sweet Dreams. Anledningen till att vi pratar om barn just ikväll är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka sänds ett specialprogram med Lasse Persson varje

0: avtalet med honom att man inte får följa med folk man inte känner och fula gubbar och sådär. Mm-hmm. Så jag sa till honom att om det kommer någon och säger att du ska följa med eller att du ska hjälpa till att leta efter en hund eller någonting sånt där och du får godis så får du inte följa med. Och då svarar han direkt att men gud, jag tycker ju om godis, sa han. Och jag tänkte direkt att gud, han kommer ju bli kidnappad på en gång, den här ungen, om det kommer en naturgubbe med en godispåse. Och sen så var det någon dag i alla fall så skulle han gå in till en grannpojke och leka. Så han var där och lekte och sådär. Och sen efter ett tag så kom min son tillbaka hem. Och han hade kompisen med sig och kompisens mamma var med. Och hon skrattade och sa, gud, jag måste berätta, det har hänt något så himla lustigt. Sådär. Och då berättade hon att hon var hemma och så hörde hon att någon person var väldigt arg på baksidan. Det var någon man som stod och skällde och sådär. Så hon tänkte, oj, vad har hänt nu? Jag måste gå ut och kolla, för min son och hans kompis var ju på deras tomt på baksidan och lekte. Så gick hon ut och då stod den här mannen med en pinne och hötte liksom åt grabban och var jättearg och hon gick ut och kollade, vad är det som har hänt liksom? Och då sa han, de här ungarna kastar kottar i min damm. Han hade någon damm på tomten då och det var ju inte bra liksom. Så han var lite upprörd och stod där och skällde. Och då hade min son helt plötsligt sagt bara, vänta! Nu vet jag vad du är för en. Och så satte han upp handen som ett stopptecken. Men nej tack! Jag vill inte ha något godis! Så då liksom då, ja, han började tänka att den där farbror var någon så här ful gubbe eller någonting. Ja, det antingen var det det eller så var det att han ville liksom prata bort sig lite så att det inte skulle bli fokus på att han hade gjort fel. Det kan ju ha varit så också. Ja,
1: men den här stackars mannen då som hade fått kottar kastade i sin fina damm, han måste ju blivit otroligt förvånad när din son säger nej, stopp, jag vill inte ha något godis. Han hade väl inte tänkt bjuda på godishals, han vill skälla ut dem.
0: Nej, men precis. Jag tror att han kom av sig lite och hon, den här mamman, sa det också att han kände sig nog lite dum, för det var väl lite så här övergillat att stå och skrika på 2-4-åringar med en binne också. Och då kom han av sig lite och kände sig nog lite dum när han liksom framstod som en ful gubbe som skulle ge barna godis och locka bort dem ungefär. Han förstod nog innebörden av det min son sa, liksom att det blev ju lite fel där. Så att han gick ju bara in, tror jag. Och den här mamman fick sig ett gott skratt liksom och ville komma hem till mig och berätta liksom. Och min son idag, han har ju berättat efteråt att han hade ju kastat kottar. Just då stod han ju och förneka, men han har ju berättat sen att vi gjorde ju faktiskt det. Så, ja.
1: Det var ju ett effektivt sätt att avväpna den här aggressiva situationen.
0: Ja, verkligen.
1: Stopp, jag vill inte ha något godis. Nu vet jag vem du är.
0: Nej. Ja, precis. Ja.
1: Men Pontus, han har klarat sig fram till 31 år i alla fall utan att bli kidnappad eller få bortdragen av någon lurig gubbe.
0: Gubbe, ja, det har han. Ja.
1: Det är en annan aspekt av detta som jag tänkte på själv när jag berättade om mina döttrar och deras kusiner. Och så där. Tror du Pontus tänker om att mamma ringer och berättar det här i radio? Är det lugnt eller tror du han kan tycka det är pinsamt?
0: Jag vet inte, för hans lilla syster som är 18, hon har ju skrivit till sina syskon, mamma ska vara med i radion, så vi får väl se hur han tycker det här känns liksom. Jag tror att han tycker att det är kul, han är pappa själv idag till en kille som snart är 2 år, så att han kan nog tycka att det är roligt att se det på ett annat sätt när man själv har barn och vet vad barn kan säga för tokiga saker och så. Också kanske.
1: Det är ju så lätt att glömma när man är vuxen och har alla sina grejer man måste ordna och ordning och reda och pengar på fredag och så, men vi har ju alla varit barn.
0: Ja, precis, det har vi ju.
1: Vi har det. Ja. Du får hälsa Pontus så gott, Maria, och tack så mycket för en kul berättelse.
0: Ja, tackar, tackar. Du får ha det så bra du med.
1: Tack.
0: Tackar, tackar.
1: Ja. Hej då, Maria.
0: Hej.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, i kvällspasset där det handlar om olika typer av överraskningar som barn har bjudit omgivningen på. God kväll, Kenneth.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det för barn som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, det var väl 30 år sedan ungefär, min dotter då. Mm. Och jag, vi sitter i baksätet och min pappa och min mamma sitter där fram och kör bilen då. Vi åker på E4 här. Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Mm. Pappa, vad är det för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Jaha, vad är det för något då, säger hon då. Jo, men det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Kan man liksom slänga det där? Jaha, säger hon då. Och sen tar det ungefär en, ja, 3-4 minuter. Och säger något där, morfar eller farfar? Ja, är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om vi inte behöver dig.
0: Vad svarade farfar på det?
1: Jag bara tittade på min dotter och han pappa. Han var ju tvungen att stänga och ställa av bilen och ställa sig och gå upp och skratta bara. Han bara, vad fick du därifrån? Ja, men den gamla saker som inte behöver kasta mig där i, sa hon då. Och du blir ju gammal sen någon gång.
0: Men han, ja. Han tog det på rätt sätt.
1: Ja då, ja då. Hon tog mig på orden med liksom.
0: Allt som är gammalt ska dit. Slänger man,
1: ja,
0: där.
1: Återvinningsanläggningen. Ja visst, ja. Och jag bara tittar på och fick det. Ja men pappa, då, man kastar ju gamla saker. Och morfar blir ju gammal, eller farfar blir ju gammal snart. Ja, hon var ärlig i alla fall och tittade precis som att det var väl inget fel på det där att säga så.
0: Nej, men det är ju just detta som är så häftigt när man är i den där åldern, när man inte riktigt vet hur allt hänger ihop, men man gör sina egna antaganden. Det kan ju bli väldigt träffsäkert på något sätt.
1: Ja, och sen hade vi en liten grej med en gång, för vi bor ju, ja, vi var ju Vättern, och då gick det vågor in på stranden. Då sa hon där, var kommer de vågorna ifrån? De kommer ju från, ja, Vättern här och in då. Men pappa, hur är det på andra sidan då? Kommer det några vågor där då? För alla vågor åker hit på ett.
0: Ja. Ja, det är svårt att reda ut det där, ja. Det med vågorna på andra sidan.
1: Ja, visst. Ja, ja. Ja, men... Nej, men det var lite roligt. Och farfar, min pappa skrapgrattade efteråt. Och det glömde han aldrig sen efteråt. När hon växte upp.
0: Nej, är han i livet fortfarande?
1: Nej, tyvärr. Han försvann för 15 år sedan.
0: Men han hamnade inte på återvinningsanläggningen.
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Nej, det tycker jag var bra. Nej, jättefin historia i all sin enkelhet. Tack så jättemycket för att du bjöd oss på den. Och hälsa din dotter så gott också.
1: Det ska jag göra, absolut. Tack för det.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Om exakt en vecka startar P4s årliga insamlingsvecka till förmån för världens barn. En vecka då vi här på P4 tillsammans med SVT uppmärksammar alla de fantastiska engagemang och insamlingar som görs runt om i landet för att försöka bidra till att världens barn ska få det lite bättre. Programledare för insamlingsveckan i P4 är ingen mindre än min goda kollega Lasse Persson. Hej Lasse!
3: Hej Christer, hur är det?
0: Jo, med mig är det bra, men frågan är hur är det med dig? Var är du någonstans?
3: Ja, men just nu i Stockholm och laddar då inför nästa vecka då ni så generöst lånar ut sändningstid till oss så att vi ska få höra och spegla engagemanget runt om i Sverige.
0: Vad kommer att hända i P4 nästa vecka? Vad är det vi kommer att få höra?
3: Ja, vi kommer faktiskt åka norrut den här gången. Vi har varit ganska mycket söderut, vi har varit också på Gotland och sådär. Men nu ska vi börja i Arvidsjaur av alla ställen. Där finns det stort engagemang för världens barn och vi kommer spegla det och se vad de gör och hur de samlar in pengar. Sen ska vi till Skellefteå, vi har blivit inbjudna av svenska mästarna i ishockey på här sidan, Skellefteå AIK. De gör en stor insats för världens barn så vi ska vara med där en kväll. Vi kommer vara i Örnsköldsvik, vi kommer vara i Östersund. Och sen kommer vi avsluta i Stockholm där Shirley Clamp ska få ihop en kör under sändningstiden. Och så ska vi samlas någonstans, alla som vill då känner att jag vill vara med och sjunga för världens barn. Då ska vi samlas någonstans i centrala Stockholm och så ska Shirley då styra upp det här så att det ska bli en kör. Och så ska de framföra tre låtar och så ska vi få in pengar till världens barn. Det ska bli väldigt spännande att se, dels om det kommer någon folk och om Shirley får ihop då så att det kan låta något om de där människorna.
0: Du har ju jobbat med världens barninsamlingen i många år. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år eller att du vill göra det?
3: Ja, det som får mig att fortsätta det är att jag vet att det gör skillnad för barn. Jag vet att det är små summor som gör att det blir en bestående skillnad för ett barn någonstans ute i världen. Jag har själv varit ute, jag har varit i Kongo Kinshasa, jag har varit i Namibia, jag har varit i Elfenbenskusten. Jag har sett de här världens barnprojekten, hur de gör skillnad. Och det häftiga är att de gör ju en livslång skillnad. Det är inte så att de får, de får lite pengar och så får de det bättre en vecka eller så, utan de kan komma in i ett världens barnprojekt, de kan få utbildning, de kan få lära sig hur man hanterar djur, hur man hanterar växter så att man får mat. Och det här blir alltså en livslång förändring. Och kommer de här barnen in i ett världens barnprojekt, då ger det ringa på vattnet, då lär de sig sina föräldrar, föräldrarna kanske lär grannarna. Så det här kan bli stora skillnader för en hel by faktiskt om man kommer in i ett världens barnprojekt. Och det tycker jag är så häftigt. Sen tycker jag också väldigt häftigt att det du och jag, Christer, kan göra här, om vi hoppar över och köper det där kaffet kanske vi gör varje morgon på väg till jobbet, hoppar vi över det och sätter in pengarna till världens barn, då är det så himla läckert att det vi gör här kan få en sån stor förändring för ett barn långt, långt där borta. Ett barn vi kanske aldrig träffar, aldrig kommer i kontakt med. Men bara känslan av att wow, jag gjorde det här och så att en annan människa fick det bättre, det värmer mig nog oerhört.
0: Tusen tack Lasse Persson. Som vi alltså kan höra här i P4 varje vardag nästa vecka 5:30 till 20:07, 17:35 till 18:40, den klassiska kvällspassetiden. Men då med fokus på insamlingen till förmån för världens barn. Varmt lycka till Lasse. Jag håller tummarna för att det blir riktigt mycket pengar och att många barn kan bli hjälpta.
3: Tack.

0: leaving.
1: Elisa Doolittle, Skinny Jeans i Kvällspasset. Det handlar om roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Välkommen in i programmet, Lisa.
2: Ja, hejsan Christer.
1: Vad har du att berätta?
2: Det jag ska berätta, det är 1989, så det är länge sedan. Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler.
1: Mm-hmm.
2: Såna. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Han satt och tittade på det var en grön liten grodaskurt. Det var ett väldigt snällt program, så han kunde sitta själv. Jag satt inte med honom. Och han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Var han 1,5 år?
2: Han var lite mer än 1,5 och han kunde prata, för han pratade tidigt. Men så mycket brukar han inte prata, men det var ju något. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram att titta på, men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där. Som han då ordagrant kunde ange. Och jag skämde så och tyckte det var så pinsamt att jag hade utsatt min son för att sitta och titta på sån reklam. Man tänkte inte riktigt på den tiden på hur det kunde påverka barn.
1: Nej, det måste ju varit en fullständig chock. Han gick alltså fram till tvättmedlet. Har du lust att upprepa en gång till vad han sa?
2: Ja, han gick fram till tvättmedlet och så pekar han och så säger han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Ja, det finns ju många andra, både bra och dåliga tvättmedel, men det där var något helt fantastiskt. Tanken reklammakarna var glada de skulle bli om de visste att det här sätter sig rätt in i ryggmärgen på någon som är 1,5 år bara, som kan upprepa det direkt i affären för sin mamma. Wow!
2: Ja, det... och då tänker man, hur många gånger har de visat det?
1: Alldeles för många gånger.
2: Ja, jag skämde så fruktansvärt, och i fortsättningen fick han inte titta på tv utan att jag satt med honom.
1: Och min son, det här är reklam, de försöker sälja på oss grejer här, det här ska du inte lyssna på.
2: Ja, då sänkte vi ljudet så att han inte skulle höra.
1: För du vet hur adaptiv han var.
2: Ja.
1: Ja. Fantastisk scen ändå, Lisa.
2: Ja, det var roligt.
1: Ja, det var väldigt
2: roligt. Nu är han 39 och han har 2 egna barn, en som är 4 och en som är 2. Så han har nog viss förståelse för hur man ska påverka barn eller inte.
1: Ja, det tror jag. Lisa, ja. Jättekul att få höra om. Tack så mycket.
2: Ja, ja tack. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då. Då säger jag god kväll, Åsa.
3: Men hej, god kväll.
1: Hej, vad tänker du när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Jo, då tänker jag på mitt barnbarn som då var ungefär 4 år.
1: Mm.
3: Och han hade sovit över här hos mig. Och skulle jag klä på mig på morgon och kränga på mig då liksom jeansen då. Och sen överdel, då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja.
1: Mm.
3: Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han... Men farmor, ja, har du tuttar där bak? Och då såg ju han bara hur jag hade krängt på mig, och han tyckte väl att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma som var 30 år. Och när man är 60 plus så ser man ju inte likadan ut i kroppen kanske.
1: Nej, men farmor, har du tuttar där bak? Vad svarade du på det?
3: Jag kunde ju bara skratta, det var ju bara härligt och så gulligt. Hade det varit min sambo som hade sagt det, då hade inte vi bott ihop idag.
1: Nej, det är en viss skillnad på när man kan godta en sån kommentar. Vilket åldersspann, men 4 år är väl godkänt. Han var bara nyfiken.
3: Han var bara nyfiken, för han tyckte väl liksom att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma då, som är runt 30 år.
1: Ja, jo,
3: och han såg mig bakifrån.
1: Och det var BH-bandet då som tryckte in i köttet så att det buktade ut lite.
3: Och just jeans. Ja, och jeansen som tryckte in lite här och där.
1: Ja.
3: Så, men jag tror att han tycker om sin farmor fortfarande. Han är 8 år idag, fast hon har tuttat den bak.
1: Det är jag helt säker på att han gör. Vem skulle inte tycka om en sån här farmor?
3: Ja, precis. Men tack snälla för ett roligt program. Härligt program.
1: Ja, tack för att du ringde, Åsa, och bjöd oss på detta.
3: Ja, tack snälla. Ha det fint.
1: Ja, du också. Hej.
3: Hej.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite i kvällspasset. Det handlar om överraskande grejer som barn har sagt och gjort. Det är jättemånga som skriver till oss och skickar bilder. Här ser jag en från Karina till exempel som har skickat en bild på, ja, det är ett par ben som sticker ut under en madrass. Och apropå förvånade av ett barn då, hon skriver: när jag skulle väcka min son och hitta dem så här, sovandes under madrassen. Det kan väl bli så man får runt lite grann. En helt egen kategori nästan är barn och husdjur. Här har vi en rapport från Lillemor. Vår dotter 5 år skulle berätta på förskolan att familjen köpte en hundvalp, en chabrador, alltså en blandning av schäfer och labrador. Istället blev det ett glatt utrop: vi har köpt en parabol! Hälsar alltså Lillemor. Sen har vi Lotta här också. Mitt ena flickebarn sa att mormor, jag vill ha en katt. Då så sa jag, ja men pappa är ju allergisk mot katter. Då funderade hon en slund och säger sen, då vill jag ha en ny pappa.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker Oskar Lindholm, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Och med tanke på responsen känns det väl mer eller mindre självklart att fortsätta på temat om barn som lyckas slå omgivningen med häpnad. Det är så många som har hört av sig att jag inte ens har hunnit prata med en tredjedel eller fjärdedel. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Sök gärna upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Du hittar oss enklast genom att söka efter kvällspasset i appen Sveriges Radio. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto,
2: mig Lo
3: och med mig Jonathan.
1: Och i senaste podden snackar vi om svärtan.
3: Svärtan är då en serie på SVT Play som går att kolla på, som handlar om ett kompisgäng som åker ut i skärgården i Stockholm på sommarlovet. Och då åker de ut till en ö som heter Svärtan. Och där hittar de ett sjömonster.
2: Som ett lik. Man tror att den är död.
3: Exakt. Det är som en sjöjungfru blandat med... kan kort kalla det en syrian.
2: Ja, men typ så. Ja, men vad gillar ni med den då?
3: Skådisarna är ju otroligt bra.
2: De är faktiskt väldigt bra.
3: Jag såg, det var så, alltså, mycket så här sociala medier runt där. Och jag tänkte så här, jag vet inte om det är så bra. Men sen när man börjar kolla, alltså jag rycktes in i den här världen direkt. Alltså själva tanken att bara göra av just den här boken kändes så här originellt. Alltså, det kändes
2: varför har ni
3: magiskt.
2: Inte tänkt på det här tidigare liksom? Ni kanske borde göra en säsong 2 med den uppföljarboken.
3: Ja, faktiskt. Det skulle vara
4: alltså, det skulle vara en ganska bra idé.
2: Men vad var det första ni tänkte på när ni såg sjöjungfrun eller monstret?
4: Ja, alltså jag tyckte den liknade en människa ganska mycket så här, ja. I själva formen.
3: Jag tyckte att den såg ut som en blöt sop, alltså så här blöt svart sopsäck.
4: Men först. Typ liksom den sång är så här jätte.
2: Ja, den sjunger ju också.
3: Okej, hörni, men nu ska vi ringa Isabella Englund som har varit med och designat och gjort dräkten till monstret i Svärtan.
2: Jag undrar vad hon tycker det är läskigast med syrien. Jag menar, hon har designat den.
3: Ja.
5: Isabella Englund.
3: Hej Isabella. Det är barnjuryn här med mig Jonathan.
1: Mig Otto.
2: Och mig Lo. Visste ni direkt hur sjöjungfrun skulle se ut? Eller testade ni många olika idéer?
5: Alltså det har testats många olika idéer. Det har varit superduktiga personer från Tyskland som har kommit upp och liksom hållit på och experimenterat med färgsättningen av sjöjungfrun. Så det är en lång process, verkligen.
3: Mm. Men tack Isabella för att vi fick snacka med dig. Det var jättekul.
2: Ja, det var det.
5: Tack för att ni ville snacka med mig. Jag tycker också att det var jättekul.
3: Mm-hmm.
1: Hej då!
5: Hej då!
2: Ja, men vad är det som gör att man blir rädd för något?
4: Det kan vara läskigt om man inte liksom vet vad det är. Man vet att det så här är ett monster som så här försöker smyga upp på mig. Men man vet inte vad det är. Det kan vara ett monster, det kan vara en gullig kattunge och det kan vara mördare. Man liksom vet inte vad det är, men man vet att det är någonting.
3: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn har satt för betyg på Svärtan. Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Maila barnjuryn@sverigesradio.se.
6: Lyssna på Barnradio.
7: Nu ska du få lyssna på Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, skriven av Kristina Olsson. Moa Wallin har gjort bilderna och det är Lia Boysen som läser. Har du hört talas om Spökbyrån i Dimdalen? Där, i ett gult slott, finns Elsa och Kalle och deras farfar, spökmästaren Nicodemus. Till spökbyrån kommer människor som råkat ut för spöken och som vill få dem att sluta spöka. Och nu börjar det.
8: Hallå, är det någon hemma? Ni måste hjälpa mig. Snälla!
9: Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten. Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på spökbyråns högkvarter hela dagen och städat. Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst och hela slottsparken är full av gula och röda löv. Helst vill man bara sitta inne och dricka varm choklad och äta bullar. Så det har Elsa och Kalle gjort medan de städat. Det bultar igen på slottets port. Elsa kikar ut genom fönstret. Nere vid porten står en man i mörk rock och grön kostym. På huvudet har han en svart hatt. Mannen ser väldigt ledsen ut. Och nu ropar han igen.
8: Är ingen hemma? Kan ingen hjälpa mig?
9: Elsa och Kalle skyndar sig ner för trappan i tornet. Plötsligt hörs hög musik. Det är farfar Nicodemus som spelar sina gamla skivor med Elvis och Abba. Farfar! Vrålar Elsa. Sänk ljudet! Men farfar hör förstås inte. Elsa springer iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i biblioteket. Han dansar och läser samtidigt. Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av musiken. Så fort det blivit tyst skjuter hon och Kalle upp slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig. Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn. God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på spökbyrån. Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in. Frans kliver på. Han fryser så att han darrar. Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där. Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen. Tusen tack, säger han. Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med? Han är otroligt nyfiken. Och det är Elsa också. Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sånt oväsen jämt. Han ser ledsen ut och rädd. Var då någonstans, frågar Elsa. I min lägenhet, säger Frans. Jag får aldrig sova ordentligt. Det är nya ljud hela tiden. Just då skramlar det från köket. Det är farfar Nicodemus som fixar kaffe. Elsa stönar tyst. Att farfar alltid måste vara så stökig. Det är tur att han är så bra på så mycket annat. Farfar Nicodemus är Dimdalens spökmästare. Han har lärt Elsa och Kalle allt han kan om spöken. Det är därför de har sin spökbyrå. Jag är ny här i Dimdalen, berättar Frans. Och jag har hittat en fin lägenhet att bo i. Först kändes allt så roligt. Men sen... Då kommer farfar Nicodemus med kaffe och kakor och saft. Han har redan glömt att Elsa och Kalle både ätit bullar och druckit choklad.
10: Varsågod, säger farfar Nicodemus.
9: Sen går han sin väg igen. Frans får en kaffekopp. Han håller om den med båda händerna. Han darrar fortfarande. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger han. Jag får inte sova om nätterna. Det händer så mycket konstigt då. Berätta, säger Elsa och biter i en kaka. Det är ett vaniljhjärta med små jordgubbsbitar i. Det är en massa ljud hela tiden, säger Frans. Ibland åker saker i golvet och går sönder. Till exempel porslin och böcker. Det är förfärligt och väldigt jobbigt. Frans suckar. Jag vet inte om. Tänk om. Han skakar sakta på huvudet. Jag tror det spökar i min lägenhet, viskar han. Kan ni hjälpa mig? Har ni tid? Elsa och Kalle nickar ivrigt. De tror också att det spökar hos Frans. Klart att vi har tid, säger Elsa. Fast en sak måste du veta. Frans sitter alldeles stilla och väntar. Det är inte du som behöver hjälp, säger Kalle. Det är spöket. Frans stirrar på Elsa och Kalle. Hur menar ni, säger han. Vad ska ni hjälpa spöket med? Det stör ju precis hela tiden. Så tror alla att det är, säger Kalle. Fast det är fel. Spöken spökar inte för att vara elaka. De spökar för att de vill någonting. Det ryker från Frans kaffekopp. Nu får ni faktiskt förklara, säger han surt. Det är väl uppenbart att spöket är elakt. Annars skulle det låta mig sova. Fast hur ofta är du hemma egentligen? Frågar Elsa. Spöket måste ju spöka när du är där. Annars skulle du inte märka det. Och då får spöket ingen hjälp. Frans ser förtvivlad ut. Jag har knappt sovit på 3 veckor, säger han. Helst av allt vill jag flytta. Kalle ställer ifrån sig saftglaset och reser sig upp. Snälla, ge oss en chans, säger han, så att vi kan hjälpa spöket. Nu är Frans superförvirrad. Men hur ska vi kunna veta vad spöket behöver hjälp med, säger han. Det är exakt det vi ska ta reda på, säger Elsa. På en gång. Visa oss var du bor.

Det tisslas och tasslas om spöken i huset. Det tisslas och tasslas om spöken. Det knarrar från dörrar. Det knakar i väggar. Och det talas om spöken i natt.

0: Det tjuter från vinden. Det rasslar om löven. Det tisslas och tasslas om spöken i huset. En klocka slår 12. Midnattstimmen är inne. Det talas om spöken i natten.
1: Du har hört del 1 av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Om du vill höra hela boken, gå in på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta om skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han även för fler brott, Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
4: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare 2 fall utav mordförsök.
5: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta. Inne på skolan började han attackera personer med ett svärd. En flicka dog och 3 pojkar skadades i attacken. Först var mannen misstänkt för 1 mord och 1 försök till mord. Nu misstänks mannen för att ha försökt döda 2 personer till inne på skolan.
4: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då 1 fall utav mord och 3 fall utav mordförsök.
3: Det var Ekot som intervjuat här. I helgen har det varit val till det ryska parlamentet som kallas Duman. Och det verkar som att president Putins parti har fått flest röster. En valundersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina. Partier som är kritiska till kriget eller president Putin har förbjudits och fick inte vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
6: Jag har faktiskt intervjupersoner som säger, ja, det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt, va?
5: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
6: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är lite om kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
5: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har hemtjänst.
6: För det där är otroligt lustigt att när det beslutas saker om hemtjänst, att det kanske ska tas bort det här med lagad mat och införas mikromat istället. Då är aldrig personerna som har hemtjänst involverade i de besluten. De tillfrågas liksom aldrig.
3: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigaste att ha roligt.
7: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
8: Du hejar på de andra också?
7: Ja.
8: Du då, Edvin, hejar du på kompisarna?
9: Ja, det gör jag.
10: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. Klasse! För 30:e året i rad så anordnas Dalakampen i friidrott här för hundratals barn och ungdomar från anpassad skola. 18-årige Emil Arnell från Falun är med i flera grenar, och när han ska hoppa höjdhopp, ja, då brukar han tänka att han är Armand Duplantis. Han brukar också fira med en särskild spindelmannens snurr när han ser att ribban ligger kvar.
11: Det blir jag jätteglad och jag gör Spiderman-movet.
3: Reporter här var Matilda Bjärlöv på P4 Dalarna. Och allra sist i klartext har vi en rättelse. För i fredags sa vi att bandet Katarina and the Waves vann Eurovision med låten Walking on Sunshine 1997. Men det stämmer inte. De vann med låten Love Shine a Light. Jag heter Malin Hag och får önska er alla en riktigt, riktigt trevlig kväll.

0: Hej mitt i drömmarna och förhoppningarna. Här kommer Sportextran, din favoritkompis och allra skönaste måndagskänsla. Ikväll har vi till exempel med oss fotboll, handboll och ishockey på ämnesbrickan.
1: Fotbollen den kommer ifrån landslagets samling. Fotbollslandslaget samlades ju idag för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och så tittar vi till handbollsligan, herrarnas, som startar på onsdag. Ni får allt ni inte visste att ni behövde och det ni visste att ni behövde också.
0: Kvällens hockey kommer från en plats som sett oändligt många slagskott i krysset.
2: 3786 slagskott i krysset har Hovets blanka iset i Stockholm. Ja, om ni inte faktakollar det såklart. Och den nämnda ishockeyn ikväll, ja då handlar det om hockeyallsvenskan. Herrarnas näst högsta serie, AIK, tar emot Kalmar i den andra omgången. Ett AIK som satsar där uppe i toppen och Kalmar som var ett succélag i fjol. Och en härlig ingrediens i matchen. Ja, jag tränar för Kalmar från i fjol, Viktor Torala. Ja, han tränar numera AIK. Spännande ingrediens i ett möte på Hovet som drar igång precis nu.
0: Sportextra är också Caroline Wikström, maratonlöparen som nyss fött barn och inte alls delar tidigare beskrivningar av hur underbart lätt och fint det är att börja träna och tävla igen efter barnafödande. Dessutom hör du hockeystjärnan Viktor Hedman om sin psykiska ohälsa, apropå stundande NHL-premiär.
1: Men vi börjar med en nyhetssammanfattning och då handlar det mycket om fotbollslandslaget och inledningsvis så den senaste nyheten apropå spelare som fick hoppa av landslagstruppen och nya som tillkom idag att Taha Ali har tackat nej på grund av skada. Han har ersätts av Hammarbys Paulus Abraham och sedan tidigare så vet vi att Mattias Svanberg och Gustav Nilsson har lämnat återbud och heller inte finns på plats på samlingen. Och idag samlades alltså landslaget för att förbereda de här fyra matcherna i Nations League som ska spelas och när förbundskapten Graham Potter mötte pressen, då blev det stort fokus på mediebevakningen av landslaget.
3: But it sounds like, you know, everything's negative and it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
4: På Aftonbladets Simon Banks fråga om vilken sorts balans i laget Potter vill se kommande matcher så kom första huggen mot media där Graham Potter sa att många supportrar han träffar är väldigt positiva till landslaget men att när han träffar media så är det mesta negativt. Detta gjorde att flera journalister frågade Potter om vad han tycker om media och förbundskaptenen utvecklade sitt resonemang.
3: Ja, because you know, I understand it's your job to ask critical questions. At the same time my reflection on journalism sometimes can be there's also a responsibility to listen to the answer. Just as in a conversation if you ask me a question I have to listen to the question and see if I can answer it. Otherwise we're just spouting opinions based on what level of analysis, what level of thought, what level of preparation. I don't know. I'm not criticizing, I'm just saying.
1: Det är ett jobb att ställa kritiska frågor, men min reflektion kring journalistiken är att det också är ert ansvar att lyssna på svaren, annars så byter vi bara åsikter med varandra. Så sa Graham Potter apropå journalistiken. Spanien har förlängt för kontraktet med förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år gammal. Han har skrivit ett nytt avtal som gäller över EM i Italien och även över EM i Turkiet 2032. Det lär ju komma ett VM däremellan också. Skulle vi kunna tänka oss. Från herrfotboll till damfotboll.
5: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober.
1: Rapporterade Andreas Mats.
0: Sa Per Karlsson tillsammans med Christian Olsson i några av dina sportextra röster ikväll. Senaste nytt från Ekot kommer Johan Hellström med.
6: Sjukvårdspersonalen i Halland kan just nu inte logga in i journalsystemet Cosmic och även i flera andra regioner har man problem med systemet. Jenny Styran är kommunikationschef på Cambio, företaget bakom Cosmic.
7: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning, men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt. Det är Halland och Gävleborg som vi vet, men det är som sagt i olika utsträckning flera regioner också.
4: I region Halland har man gått in i stabsläge och övergått till reservrutiner.
6: Och det finns för närvarande ingen prognos för när problemen kan vara avhjälpta. Reporter där var P4 Hallands Theo Sundblad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland har kommit överens med USA om. Enligt USAs president Donald Trump så ger avtalet amerikanerna permanent kontroll över säkerheten på ön. Men Frederiksen betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Avsikten är att avtalet ska skrivas under imorgon i förbindelse med FNs generalförsamling i New York. Åklagare har nu inlett en förundersökning

0: Save My Love i Sportextra i Sveriges Radio P4 ur Kygo, Khalid och Griffin. Klockan är 7:10, det är måndag kväll och vi ska nu ägna oss åt kvällens ishockey som kommer från Hockeyallsvenskan, herrarnas näst högsta serie i hockey i landet. Det är den avslutande matchen i den andra omgången, den går mellan AIK och Kalmar. Och det är en speciell match det för Viktor Torella som är ny tränare för säsongen i AIK. Han kommer nämligen från 5 år som tränare för just Kalmar, en förening där han har flera goda vänner kvar.
1: Det finns alltid en grundvilja att vinna matcher. Och sen när man verkligen ogillar folk så finns det en ännu större vilja. Men när man gillar någon, då är det som störst. Att det är ju dem man vill slå när det är ens vänner. Och idag kanske det inte handlar om klubben, men lite så är det när det finns såna relationer. Att det kan vara den största motivationen. För man vet att man kommer höras om några dagar och så vidare.
2: Viktor Torella, AIK-tränare. Tidigare Kalmar i den hockeyallsvenska serien. Match på Hovet ikväll mellan dessa bägge lag. Snart 7 minuter spelat. AIK Kalmar står 0-0. Torella, härlig figur som ju hamnade kanske oväntat mycket i media redan förra säsongen när Kalmar smått sensationellt slutade 2 i grundserien i hockeyallsvenskan. Det är ju inte laget med den största plånkan i den här serien och med små medel lyckades man väldigt fint. Däremot tog det stopp ganska fort i slutspelet efter att Södertälje skickat ut Kalmar, det som ändå blev en lång serie över 7 matcher, 4-3 till Södertälje där. Den här säsongen då för Viktor Torella i AIK, ja då är det ett helt annat

0: en annan förväntning på Torala. I ett Kalmar, ja, då var det nog inte någon tyckare i världen som förväntade sig eller tyckte eller trodde att de skulle sluta tvåa i den hockeyallsvenska grundserien. Detta AIK satsar ju ganska stort där uppe i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Ja, man hoppas i alla fall kunna vara där. Och ja, trots det så blev det förlust i premiären mot ett annat väntat topplag, Modo. I premiären, då var det ett slutsålt Avicii Arena, bara ett stenkast härifrån, upp mot 13 000 åskådare. Desto färre är det på plats på Hovet ikväll när AIK tar emot Kalmar. Ja, och gästerna, de försöker ju såklart upprepa succén från i fjol, och även om de nu stod för den prestationen som de gjorde förra säsongen, så är det ju inte jättemånga som kanske tror heller den här säsongen att man ska kunna vara lika bra som man sensationellt var då. Även om de imponerade redan i premiären, borta slog Karlskoga med 4-3, en jämn och tajt match. Och då vet vi att Karlskoga spelade hockeyallsvensk final mot Björklöven så sent som i våras. Så fin premiärseger för Kalmar kommer de in till den här matchen med AIK som hade uppdukat för fest inför jättepremiären i Globen. Ja, det blev förlust och nya tag den här veckan, där det ju väntar väldigt många matcher också för de båda lagen. 4 till antalet. Ja, Kalmar spelar sin fjärde på måndag om en vecka. AIK har spelat 4 matcher när vi gör bokslut för den här veckan på söndag. Så det är en rivstart deluxe för hockeyallsvenskan. Och i den här matchen då, ja, då är det Kalmar som har rivstartat. Mycket tack vare de två numerära överlägen man haft tidigt i matchen. Även om AIK är väldigt nära på att göra mål här, men Kalmar klubbar i vägen vid bortre stolpen. AIK-spelare fanns och försökte nästan slasha in pucken vid den bortre stolpen när pucken låg lite löst där. Även om Kalmars klubban var där precis i tid för deras del, och alltjämt 0-0 efter snart halva första perioden i den här matchen. Ja, Kalmar har ju såklart blivit strippade på en hel del spelare, och inte minst tränaren som jag har varit inne på, Viktor Torala, efter succésäsongen förra året. Men har ju värvat en hel del nytt, och det har ju sannoliken sett bra ut efter en match, hur stora slutsatser man nu ville dra utifrån det. Man kan också titta på försäsongen och se att Kalmar faktiskt besegrade Malmö. Då pratar vi SHL-laget Malmö, högsta serien, i en av matcherna där. Så det finns ju kvalitet även den här säsongen, verkar det som, hos gästerna Kalmar. Och momentumet är helt klart på deras sida efter snart 9 minuters spel på Hovet i Stockholm. Två numerära överlägen. Det var en framgångsfaktor i första mötet där man gjorde mål på 2 av 3, 5 mot 4 spel. Inga mål den här gången efter totalt 4 minuter i powerplay. Det ger oss resultatet 0-0 på Hovet. AIK hemmalag. Kalmar är här på besök.
1: Och Emanuel Nashed är reporter.
2: Fotboll blir det mycket i den här sändningen. Dels ifrån landslagets samling inför de kommande Nations League-matcherna de närmaste 2 veckorna. Men också med anledning av att Radiosporten i SR-appen i morse publicerade en ny dokumentär som handlar om FIFA-ordföranden Gianni Infantino.
3: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson. Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
4: Ungefär som det roterar i EU-sammanhang till exempel. Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats som skulle kunna spela ut i olika konfederationer och medlemsländer mot varandra. Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
2: Mm, och vi fortsätter på temat Infantino och FIFA. Och nu ska det handla om FIFAs välfyllda skattkista som är en del av president Infantinos jakt på makt. Detta säger Fotbollskanalens Olof Lund.
5: Det är väldigt tydligt att han har en klar agenda att se till att FIFA blir ännu rikare så att han kan bli ännu starkare. För han inser att det enda som räknas i den här världen är att skeppa ut pengar, för då får man stöd.
3: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning på omkring 45 miljarder kronor. VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko omsatte nästan 100 miljarder ytterligare, totalt 144 miljarder kronor. UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson ser en fara med utvecklingen.
4: En del av priset för de ökade intäkterna får ju faktiskt fansen betala. De får betala det både i egenskap av tv-tittare eller mediekonsumenter och den där biljettpolitiken som infördes under Infantino, som gjorde det nästan omöjligt för normala människor att både åka till en ny kontinent och betala de biljettpriserna.
2: Senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär, FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk i SR-appen.
1: En match ikväll i Hockeyallsvenskan, den sista i den andra omgången. Det är 0-0 AIK mot Kalmar. Det är en hel del ishockey. Det blir ännu mer fotboll inför Nations League som ju startade idag kan man säga. För svensk del eftersom landslaget samlades i Stockholm. Och så blir det väldigt mycket handboll, Per.
2: Det gör det. Handbollsligan startar på onsdag och vi har
1: en bra handbollspatrull på gång.
2: Där vi har pratat med Radiosportens båda experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander om vad vi har att vänta oss av den kommande handbollssäsongen. Ja. Herrarna startar nu på onsdag, damerna startar nästa onsdag.
1: Om ungefär 10 minuter hör du experterna om handbollen.

0: Radio Gaga, Queen, Sportextra, Sveriges Radio P4, 19:21. En måndagkväll mot slutet av september månad i nådens och dådens år 2026. Idag samlades fotbollslandslaget, herrarnas landslag, för att ladda inför fyra matcher i Nations League. Och för landslaget är det den första samlingen efter VM i somras, och för Besfort Seneli gav det där VM-äventyret mer smak.
1: För egen del så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas. Jag tror att alla har samma känsla.
2: Det finns ju mycket positivt att bygga vidare på. Hur tänker du att ni ska göra det på bästa sätt?
1: Nej, men jag tycker det börjar bra nu. Nu har vi fyra matcher, lite längre läger med varandra. Nu hade vi väldigt bra läge sist där vi var tillsammans i flera veckor. Och nu bygger jag vidare på det vi har börjat med Graham och försöker göra det så bra som möjligt.
2: Det är ju som, alltså, när Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
1: Jo, men lite som du ser, sen Graham kom har det varit mycket resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
2: Hur skulle du då beskriva det här laget som nu samlas, som är kanske det som blir nya landslaget?
1: Jo, men ungt, hungrigt lag. Sen självklart har vi spelare med erfarenhet som ska hjälpa och kommer hjälpa oss, lite yngre kanske. Men vi alla känner oss hungriga och vill bygga vidare på det Graham har.
2: Nations League då? Vad tänker ni om den här turneringen?
1: Nej, men viktiga matcher. Nu börjar vi ganska bra med fyra starka matcher. Där vi får möta bra motstånd och förhoppningsvis göra bra prestationer som leder till bra resultat. Så nej, vi är otroligt hungriga på den här turneringen.
2: Samtidigt som det ju gör att det inte finns de här träningsmatcherna som ju fanns för några år sedan, som man kunde beklaga sig över, men nu är det ju tävlingsmatcher istället. Gör det också att det är ett mindre utrymme att liksom bygga ihop ett lag?
1: Jag vet inte om det är mindre utrymme. Jag tror nu, förr var det kanske mer träningsmatcher, men nu tycker jag ändå det blir med det vi alla spelar fotboll för, tävling, och det är någonstans där vi drivs, och att få spela tävlingsmatcher nu med sex matcher i höst, det är viktigt för både tränare och få spelare.
0: Och nu väntar alltså fyra matcher på drygt två veckor för Besfort Seneli och de andra i det svenska herrlandslaget i fotboll. Första matchen hemma mot Rumänien på fredag och därefter Polen också på hemmaplan, och så borta matcher mot Bosnien och Rumänien igen då. Reporter här, William Valdetoft.
3: Och från fotboll på landslagsnivå till ishockey på allsvensk nivå här på hemmaplan, även om det finns en del landslagsmeriter där ute på isen när AIK tar emot Kalmar 0-0 efter snart 14 minuters spel på Hovet i Stockholm. Inte minst AIK-målvakten Jonas Enroth, en del av satsningen den här säsongen med ett VM-guld. Men här kommer AIK i friläget, kan spräcka målen i det här friläget, flippar den förbi målvakten som tar den i plocken. Så den var ju inte alls förbi målvakten, utan han tar den, målvakten i Kalmarkassen, kanadensaren Brett Brochu tar det där friläget när AIK kommer igenom och i stort sett har hela den offensiva planhalvan till sin favör. Oliver Johansson är det som fick det där läget för AIK, och deras klart bästa läge i matchen med 6:22 kvar av den första perioden. Allt jämnt 0-0 i det här mötet som varit intensivt och fartfyllt. Trots att det inte blivit några mål. Kalmar hade ju sina två inledande numerära överlägen. 5-4 spelet som var väldigt framgångsrikt i premiären mot Karlskoga skapade en del halvvassa möjligheter. Men då var han ju där, VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Numera AIK efter flera säsonger i Örebro SHL. Nu en del av AIKs satsning att vara där uppe i toppen och som enda mål ta sig upp till SHL från Hockeyallsvenskan. Man tittar på de här två lagen inför säsongen, ibland kan det ju vara så när man tittar ut över en hel tabell att man ser vissa lag och kanske inte några tydliga rubriker och konturer och ramar. Här känns det väldigt tydligt kring båda lagen inför säsongen. AIK satsar, har gjort några tunga värvningar, inte minst Tyler Wessel som zoomas in på jumbotronen precis när jag säger det faktiskt, hämtad från Brynäs i SHL, en av de tunga namnen. Ett annat namn som var på gång, ja, det var ju Robin Kovac. Det blev ju aldrig någonting, istället så blev det ju Björklöven för Robin Kovac som gjorde närmare 50 poäng i Svenska Hockeyligan. Han spelade i Linköping förra säsongen. Det var många AIK-are som var sugna på att få se honom i svartgult, men så blev det ju inte. Han har ju ett väldigt stort AIK-hjärta, Robin Kovac, ingenting han håller som en hemlighet direkt. Nu är det AIK som ska spela numerärt överläge med 6 minuter kvar av den första perioden. Det är deras första i matchen i 5-4 spel, och då börjar man nästan omgående med att tappa bort pucken ur den offensiva zonen, lyckas ändå hålla kvar den. Oskar Nord, lagkaptenen, har fått den bakom Kalmar-målvakten Brochu, får lite trubbel med att spela till lagkamrat. Till slut hamnar den ändå hos en kompis klädd i svartgult. Ut på högerkanten finns Scott Pooley, hela Hockeyallsvenskans bästa poänggörare förra säsongen. AIK-spelaren här med sin högerfattning testar skott. Brochu med nyredning i Kalmar-målet, och där tappar Kalmar, eller får Kalmar ur pucken. AIK får börja om bakom egen målvakt. Ja. Ska AIK kunna bryta dödläget i det här numerära överläget? Kalmar kunde det inte under sina två inledande möjligheter i den här första perioden. Det är 5 minuter kvar av akt 1 i den här hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Kalmar. Och inga mål är gjorda.
0: Och Emanuel Nashed är vår reporter i detta Sportextra, som är mycket hockey, fotboll och alldeles strax väldigt mycket handboll dessutom.

0: Gravity, Klara Hammarström.
1: På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och ikväll är Sportextra, det du har i dina sinnen just nu, bland mycket annat ljuvliga portioner handboll.
2: Kantspelaren Niklas Ekberg valde Ystads IF efter 11 säsonger i tyska Kiel och skrev då 2023 på ett treårskontrakt som nu går ut till sommaren. Men att årets säsong är hans sista som spelare är 37-åringen inte beredd att skriva under på.
3: Det är svårt att se om. Alltså, jag tycker fortfarande handboll är precis lika kul som för 3 år sedan. Mm-hmm. Så länge kropp och knopp vill, så har jag sagt, så ska jag försöka hålla på. Mm. För att vara i min ålder med så många år bakom mig, så känns jag ändå okej.
2: Kim Andersson, ny huvudtränare för det här laget. Hur skulle du beskriva honom som tränare?
3: Extremt öga för detaljer, vinnarskalle. Och sen så tycker jag nu, när han har gått över till tränarrollen helt, så tycker jag hittar nya sidor hos honom. Hos spelaren var han ju väldigt väldigt hetlevrad och liksom bestämd på det sättet. Och nu som tränare tycker jag han är, har ett väldigt öppet sinne och är väldigt lyhörd. Sen är han extremt bra för en grupp. Alltså, han är jättebra på att få gruppen till att liksom svetsa samman och sträva åt samma håll.
1: Så hon är tidigare storspelaren, numera tränaren Kim Andersson enligt kantkrumeluren Niklas Ekberg. Om en stund ska vi träffa denne handbolls-Kim. Nu ska vi träffa ishockey Emanuel.
4: Ja, som befinner sig på Hovet i Stockholm där AIK tar emot Kalmar. Då handlar det om hockey allsvenskan, näst högsta serien i landet på här sidan. Det är 0-0, men det bara är 2 minuter kvar av den första perioden. Vi höll på att få se ett riktigt läckert mål när AIK backar. Men vi kollar på det här Kalmarläget. Först skottet rakt i magen på Jonas Endro. Tappar dock ut pucken. Anfallet inte över för Kalmar. Nytt skott, tungt back. Skott den där gången hade han koll på skottet hela vägen. Jonas Endro och kunde med benskyddet stöta bort den där pucken. Ja, det svänger ganska mycket i den här matchen, måste vi ändå tillstå, även fast det inte blivit några mål. Snart en och en halv minut kvar på klockan. Ja, det där AIK-läget, det var backen från Kanada, Tim Teokaridis, som tog pucken från Jonas Enroth, det vill säga målvakten i AIK, bakom eget mål, och så satte han fart. Ja, han åkte hela vägen den centrala banan och kom hela vägen till avslutsläge. Då var Kalmar målvakten, en annan kanadensare, Brett Brochu, med på noten. Annars hade det varit en riktig delikatess till ledningsmål för AIK. Så blev det inte den gången. Nu med minuten kvar är det Kalmar som fortfarande anfaller i AIK-zon. Inte fått iväg något avslut de senaste sekunderna. Kanske kan det komma här snart. Har pucken i vänstra tekniksirkeln, då kommer just ett avslut, men täcks av AIK och backen Olli Vainio från Finland. Fortsatt Kalmar puckinnehav i offensiv zon. Nya möjligheter när man skickar iväg pucken mot Enroth. Den där pucken ser han klart hela vägen, kan stöta undan med klubban. Och AIK-försvararna hjälper honom därefter med att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmar som trycker på här i slutdelen av den första perioden. Det är 40 sekunder kvar och det är 0-0 i det här hockeyallsvenska mötet. En underhållande första period som ser ut att sluta mållös.
1: Var på Sportextra studsar tillbaka till ämnet handboll. För det finns en del nyheter inför herrarnas handbollsliga som startar sin fräscha säsong med en komplett omgång i övermorgon.
2: Kim Andersson ska efter en fantastisk spelarkarriär testa vingarna som huvudtränare för första gången. Han efterträder hyllade Oskar Kalén i Ystads IF och gör en sak klar direkt.
5: Så nej, jag är ingen Oskar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
2: Du, vad är skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
5: Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både en och två gånger hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
2: Hur är det med nerverna då, att vara spelare kontra tränare? Mer eller mindre nervös?
5: Mer nervös som tränare. Jag vill ju väldigt gärna hjälpa mina spelare och göra rätt grejer och förstå det jag försöker förmedla och ge dem rätt verktyg helt enkelt. Och det tror jag är det som är jobbigast och som jag är mest nervös för, att man inte är tillräcklig i just det och att man inte är tydlig nog i hur man tänker. För i mitt huvud så snurrar det väldigt många tankar och idéer. Och sen handlar det om att träffa, få ut rätt grejer och någonstans inte bara kasta ur sig allt man tänker. För då hade det blivit rappakalja. Mm.
2: Du avslutade ju en fantastisk handbollskarriär med att vinna SM-guld med Ystads IF 2024-2025. Skulle det toppas av att vinna SM-guld som tränare?
5: Det är klart att det hade varit något fantastiskt om man skulle lyckas med en sån grej som att ta ett SM-guld som tränare. Det är ju min dröm och förhoppningsvis så ska vi väl kunna infria det vid något tillfälle. Men när det blir det vågar jag inte säga. Men det är klart att det hade vägt minst lika tungt som de meriter och medaljer som jag har lyckats vinna på som idrottare.
2: Till sist här nu då. Vilka vinner SM-guld i handboll kommande säsong?
5: Det hoppas jag att vi gör. Det är det vi jobbar mot och det är det vi drömmer om. Och det är ju det någonstans som är målet med den här säsongen. Att vi ska göra allt i vår makt för att stå som svenska mästare när den här säsongen är slut och det har korats en vinnare. Så att jag säger Ystads IF.
1: Säger Kim Andersson alltså inför sin premiärsäsong som huvudtränare i handboll. Och han börjar alltså med att tippa sig själv som vinnare. Är det rimligt, Per?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Han har
0: det,
1: fel. Alltså.
0: Det finns nog ett par lag som är vassare än Ystads IF i handbollsligan den här säsongen. Men det är klart, Kim, om man har med sig bilden av Kim och vad han åstadkom som spelare, så är han ju kanske en man som skulle kunna skapa det där miraklet just. Men nej, jag tror att de får nöja sig med en placering runt bakom de allra bästa.
1: Det låter inte på dig riktigt som att du tror att Kim Andersson är en magiker som tränare.
0: Jo, men det kan jag nog tänka mig att han kommer att vara. Det är alltså alla som går från att ha varit magiska spelare till att bli tränare lyckas inte med den uppgiften. Men Kim har ju, precis som Niklas Ekberg sa förut, sinne för detaljer, ett bra handbollsöga. Han är dessutom en väldigt ödmjuk person, så jag har inga som helst dubier om att han kommer att bli en bra tränare. Men att han skulle kunna göra Ystad IF till svenska mästare redan första säsongen, det tror jag däremot inte.
1: Om då inte Ystad vinner, vilka vinner? Kristianstad som vann sist, eller?
0: Kristianstad eller Hammarby med Sävehof och Alingsås som outsiders.
1: Aha. Det lät väldigt säkert och klart.
0: Mm.
6: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
7: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
8: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
7: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
8: Ja.
7: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
9: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Chapel Roan i Sportextra of The Subway för oss till, ja vadå?
1: Det för oss till Köpenhamn, åtminstone delvis eller i tanken. Det blev svensk guldglädje i Köpenhamn igår. Andreas Almgren vann ju VM-guld i halvmaraton. För Carolina Wikström som var svensk representant i damklassen så låg fokus inte enbart på helgens resultat och prestation.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon blev 47a så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag står här igen liksom i min bästa form någonsin sannolikt, så att man lär sig också vara tacksam.
4: Alltså den berättelsen måste ju också förhöras, eller vad tänker du liksom, för andra kvinnor där ute som idrottar?
3: Ja, men det är väl en av många referenser i alla fall, och för mig har det som sagt, det är ju gått bra, men det är kanske inte den här rekordstoryn som ibland dyker upp, utan jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Wikström vann tidigare i år SM-guld i Stockholm Marathon och i december så siktar hon mot att göra nästa maratonlopp.
3: Huvudfokus låg första delen av året att springa snabbt på 10 kilometer och det har jag förbättrat mitt personbästa 3 gånger om, så att det är jag jättenöjd med. Och nu var ju förhoppningen då att liksom bära med mig den farten mot de längre distanserna. Och som sagt, ja, fokusera nu mot maraton och springa snabbare än jag någonsin gjort där. Så att det är väl det jag hoppas ska bli liksom den grand finale i slutet av året.
0: Sa Caroline Wikström, reportrar i sammanhanget Isabel Gradin och Malin Rimfors.
1: Sportextra fortsätter med ishockey och en bra nyhet om en stor spelare.
5: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Det var då. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. Nu är han 100% redo för ny NHL-säsong.
6: Spent 8 weeks in Sweden, got back here. It's been a great summer. Nothing nagging me body-wise or anything like that.
5: Sa Viktor Hedman häromdagen när hans klubb Tampa Bay hade stor medieträff. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd till och med från utanför ishockeyn.
6: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. No, the support was great. You know, you can open up about stuff that's in the past and we look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
5: På söndagskvällen var han på isen mycket när hans Tampa Bay slog Nashville 2-1 i träningsmatch. NHL sätter igång igen nästa tisdag.
1: Hockeyreporter Bengt Skött.

0: Loreen, Euphoria.
1: I Sportextra, i Sveriges Radio P4. Sportextra som nu ger dig härligt mycket handboll.
2: Seriestarten närmar sig i de båda handbollsligorna. Det är massor av intressanta stora namn som har nya klubbar, nya roller och nya förväntningar på sig.
3: Vi tar hjälp av våra eminenta handbollsexperter för att ladda upp inför säsongerna. EM-silver, över 100 landskamper, SM-guld och utlandsproffs. Annika Wihl-Wannberg, välkommen.
4: Ja, men tack så mycket.
3: Jag missade inget där, va?
4: Det var en väldigt fin presentation.
2: Och Magnus Wislander, ännu kortare presentation. Förra årtusendets bästa spelare i hela världen.
5: Mm.
4: Det var ändå en lite häftigare presentation, måste jag säga.
3: Och så finns ju vi här såklart, Per Karl.
2: Och Susanna Andrén. Och vi börjar med att be experterna att peka ut vilka de stora profilerna är i de respektive ligorna.
3: Nina Koppang där till exempel, landslagsspelare, en av de stora talangerna för några år sedan som vi såg framför oss skulle bli viktig i landslaget. Efter lite paus där hon hanterade sin mentala hälsa och reste iväg, så är hon tillbaka i handbollen och tillbaka på svensk mark i Sävehof.
4: Koppang är ju definitivt en av de tre profilerna som jag har valt ut som de absolut mest intressanta. Att hon kommer tillbaka till svensk handboll tror jag är fantastiskt bra för henne själv, men också för svensk handboll. Hon kan göra en jättestor skillnad för Sävehof.
5: Hemvändarna är jag lite trött på, för det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Utan på något sätt, ja, men nu ska jag spela i Sverige, nu behöver inte jag göra så mycket, för det är lite sämre kvalitet, så nu går jag bara omkring och degar.
4: Men det där tycker jag är spännande, för jag håller med dig där med hemvändare, och jag var lite besviken på till exempel Melissa Petrén förra säsongen när hon kom tillbaka och skulle spela i Hallby. Jag tycker inte alls att hon hade den inverkan på laget som jag hade förväntat mig att hon skulle ha.
3: Vilka fler profiler ser du fram emot då? Vill du peka ut som de största här inför säsongen?
4: Ja, men jag ser mycket fram emot att se Isabelle van Kerkvoorde när hon har flyttat till Skara. Alltså, det ska bli väldigt kul att se henne. Hon ligger ju där i landslagsnivå fram och tillbaka. Sen så tycker jag också att Torkildsdottir i Sävehof är en profil som man måste kolla. Hon har inte varit i ligan så länge, ett par säsonger här nu, och hon gör så mycket fint på planen så att hon måste vara en av profilerna.
3: Du måste berätta vad det är som är så fint då med det hon gör.
4: Ja, men jag tycker att hon ser det där som inte så många mittnior ser, alltså de som spelar i mitten på planen. De ser inte alltid de lägena. Hon gör det. Hon är en otrolig assistspelare, men hon är också en spelare som verkligen kan gå på mål själv.
2: Ska vi ta oss vidare till herrligan? Magnus Wislander, tre stycken profiler.
5: Ja, och så har precis suttit här och gnällt på hemvändare. Så innehåller listan i princip bara hemvändare. Men alltså, för mig är the one and only Peter Johannesson. En fantastisk målvakt, och sköter han sig som jag förväntar mig att han ska göra, så kommer han att vara ligans absolut bästa målvakt.
2: Tillbaka till Sävehof efter ett antal år utomlands.
5: Och sen har jag ju Adam Lund. Om nu alla skador och allting, kan han övervinna de problemen och komma tillbaka till den formen han var i när han spelade här i Sverige sist, så tror jag att han kan bli otroligt viktig för Lug. Ja, överhuvudtaget den kampen som hela den föreningen kommer att gå i ligan. Och sen på tredje plats så har jag faktiskt en kille som kanske inte är en sådär stor profil namnmässigt eller någonting, men han gör otroligt mycket mål, och det är ju Mattias Pedersen i AMO. Kan till och med ta AMO till slutspel i år, tror jag.
4: Det är ju roligt att du säger hemvändare då när du just har sågat det, absolut. Men det är ju upp till bevis. För alltså, det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka till ligan.
5: Nej, det är få på här sidan som har lyckats prestera på en bra nivå när de har kommit hem och dratt i lasset som många förväntar sig av dem. Sen så tycker jag att vi tar upp de sådana stora profilerna, så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla där.
2: Men vi saknar unga profiler och så vidare. Jag hade ett namn på mitt papper här som jag tänkte jag skulle föra upp i det här sammanhanget. Albin Selin, IFK Kristianstad, högersex, dominerade SM-finalerna förra året.
5: Håller med dig. Men någonstans så tyvärr Annika, handbollen avgörs inte utav de här som springer snabbt och hoppar på kanterna. Det har vi hur gott om som helst som är jätteduktiga i varenda lag. Jag tror du kan skicka in vem som helst i landslaget och spela kant, mer eller mindre.
4: Nu får du ta det lite lugnt där borta.
5: Sen är det ju extremt svårt med vänsterhänta då, så att
3: de
5: behöver ju lite extra ut. Nej, men alltså, vi behöver få fram försvarsspelare, vi behöver få fram linjespelare och 9-meterspelare. Och det får vi inte, tycker jag.
4: Jag håller ju verkligen med, trots det du säger om kantspelare överlag. Det visar sig väldigt, väldigt tydligt i till exempel damlandslaget, både på ungdomssidan och på liksom seniorsidan, att det saknas försvarsspelare. Och det är ju ett reellt problem, att Sverige som har varit liksom, det har varit någon stöttepelare i svensk handboll internationellt också, att man har ett starkt försvarsspel och att man då kan vinna matcher på att få ett snabbt kontringsspel med kanter till exempel. Men det har vi inte längre. Och då, det är klart att det faller tillbaka på ligan. Har vi ett uselt försvarsspel i ligan, så har vi det i landslaget.
1: Annika Wilvanberg, Magnus Wislander, Susanna Andrén och Per Karl med djupgående insikter och åsikter inför premiären i handbollsligorna, närmast herrarnas, som går igång på onsdag. Bland annat direkt här i Sportextra. Man kan ju höra er i utbyggt format i app. Per, i appen Sveriges Radio, ifall man vill det nu. Mm. Det är ju många som vill det. Det kommer väl den här aptitretan.
0: Det kommer väl lite mer, lite fler aptitretar innan den här sportextrasändningen är slut också. Men i Sveriges Radio-appen, sök på handboll. Den ligger ganska väl placerad, ganska högt upp i appen just nu. Rubriken Guldkamp, hemvändare och kaosklubbar. Allt inför handbollssäsongen. Sök på handboll, Radiosporten fördjupning i appen eller på hemsidan Radiosportens. Så hittar ni det.
1: Det går ju inte att missa det här.
0: Tror inte det.
1: Nej, visst är det skönt att kunna kommunicera på det där kompletta sättet. Du, Bon Jovi då? Blir ju bra.
0: Tycker jag.

0: Life. Bon Jovi i Sportextra, It's My Life. Klockan rör sig mot 20.00 prick. Vi noterar att andra perioden har tassat igång mellan AIK och Kalmar i Hockeyallsvenskan. Det som är den avslutande matchen är den andra omgången ju av de 52 som ska spelas innan slutspelet tar vid i Hockeyallsvenskan. Det är alltjämt 0-0 på Hovet. Strax ska vi dit. Nu närmast ska vi till senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
1: 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss i årets val. Det är fler än vid förra valet. Men enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte alldeles positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
2: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
3: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
2: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare väldigt ovanligt att politiker lyckas.
1: Reporter Helena Björk. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. I Region Halland så kan dock vårdpersonalen fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Problemen ska inte påverka patientsäkerheten. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset. Det här rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. I stämningsansökan så skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
6: Du vill inte åka ur den världen, och då håller du käften.
7: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
5: Släng ut honom.
8: And the time to act is now.
4: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
9: Han är ju så hög på sig själv.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Per Karl sätter sig ner vid sin mikrofon. Var det dans det vi såg alldeles nyss här?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, du böjde den ner bara för att plocka upp något du tappat.
1: Ja, jag försökte titta in på nyhetsbyråerna här för att se om det händer någonting som vi kan tillföra till
0: men det gjorde det inte.
1: Sändningen just nu. Men just nu händer ingenting, utan det vi får vänta på det helt enkelt.
0: Då vänder vi oss istället till Emanuel på Hovet i Stockholm med förhoppningen att det ska hända något.
2: Ja, inte om ni har förhoppningar på mål, för det har inte hänt någonting av den varan. 0-0 mellan AIK och Kalmar, det handlar om ishockey och allsvenskan. Det spelar i den andra perioden, snart 7 minuter gånget. Det som däremot har hänt och kan rapporteras om, det är att AIK haft ett numerärt överläge, 5-4 spel. Det skedde i början på den här perioden. Man brukar ju ge ett 5-4 spel ganska dåligt betyg om man inte skapar särskilt många lägen. Så var fallet för AIK. Man brukar ge ett 5-4 spel ännu sämre betyg om det är motståndarlaget som alltså har en man färre på isen som skapar de 1,5 bästa möjligheterna. Den första var ju faktiskt en klockren 2-1 där Jonas Eneroth lyckades stå pall, målvakten i AIK. Och det andra läget, ja, det var det som höll på att bli ett jättefri läge, därav att det bara fick en halvstämpel som läge. Ni är med på den matematiken. Om vi ska dela ut ett gott betyg till AIK då är det just målvakten Jonas Eneroth som har motat 20 skott i den här matchen som snart är halvvägs. Och det är Kalmar som trycker på allra främst för ett ledningsmål, 20 skott mot AIKs 7.

0: framför Kalmars mål. Men här istället Kalmar som ändå på spelet. Skottet kommer täcks upp offrande AIK back när Kalmar spelare avlossar i den högra teckningscirkeln. Det här Kalmaranfallet fortsätter. 11,5 minut kvar på mittperioden. 0-0 AIK Kalmar i det hockeyallsvenska mötet. Enrot med nya räddningar för AIK returen. Ja, det kan hans lagkamrater ta undan i alla fall. Men bara för Kalmar back att plocka upp. Ja, Kalmar skapar de allra flesta möjligheterna. Succélaget från förra säsongen har börjat den här hockeyallsvenska säsongen på väldigt fint vis. Och nu är det Gurgel Deluxe i mittzonen. Två spelare som verkligen är i luven på varandra. Och det blir handgemäng och hjälmen åker av den ena, den åker av den andra. Två domare är där och försöker reda situationen, då får inte loss sig de där två spelarna för den där och det lugnar ner sig och det var irriterat minst sagt mellan de två herrarna och de får ju vägvisningar raka vägen till botbänken. Det är fortsatt 0-0 men det är ingen brist på känslor när AIK tar emot Kalmar i hockeyallsvenskan. Vi är i mitten av den andra perioden.
1: Och vi sitter och njuter av din rapportering förstås, Emanuel Nashed. Vi ser också matchen på en skärm här och ser att AIK har sina traditionella svarta och gulfärgade dräkter. Men vad är det för nyans på Kalmars dräkter? Är de vaniljsåsgulvita eller är de smörkrämsfärgade? Eller, ja, vad är det för färg? Amen.
0: Mycket bra fråga Christian, för att jag satt faktiskt och tänkte på just det. Och då vill jag börja med att dra bak bandet till uppvärmningen när Kalmar kom in i ett riktigt läckert uppvärmningsställ. Någon form av rödbrun, maroon heter det väl på engelska, men jag vet inte riktigt om det finns någon direkt översättning till svenska. Riktigt snyggt, och så tog man av sig det, då blev lite besviken. Men då kom det här gräddvita, eller som du kanske beskrev det ännu bättre, det här som ibland kallas lite off-white också. Riktigt tjusigt är det med de röda siffrorna och detaljerna på Kalmars matchställ. AIK, ja, det är ju stilrent och det vet vi ju sedan många år tillbaka. Även de är ganska snygga uppvärmningströjor faktiskt. Så att så långt jag kan mode så är det mina betyg för det de här lagen klär på sig ikväll. Vad gäller hockeyn, ja, då är det ganska klar fördel Kalmar. Ja, det är väl i princip samma som med ställen. Jag tycker också att Kalmars ställe har lite fördel där.
1: Mm. Roligt att de är så tydligt olika också. Klassiska, så som de har sett ut länge. Och så kanske alldeles nya till och med då.
0: Och väldigt skönt när man jobbar med det vi gör och försöker se skillnad på lag och spelare och spelare. Så att både snyggt och praktiskt.
1: Mm. Var det många som åkte ut eller i samband med gurglet?
0: Det var det herre. Det var just de två som gurglade med varandra. Det var verkligen en man mot man uppgörelse. Nu sitter de och vilar efter de där krokarna och uppercutsen och allt vad det var. Och ja, framförallt tröjhållningar. Så att ja, de två herrarna sitter där.
1: AIK Kalmar i herrarnas hockeyallsvenska mitt i den andra perioden alltjämt 0-0. I detta sportextra där det också är handbollstema ikväll inför seriepremiären i herrarnas högsta serie i övermorgon. Och en del i det hela där är två brorsor med samma jobb.
2: Den ena brorsan blev handbollsligans bästa målvakt förra säsongen. Den andra står i mål i U20-landslaget. Det är liksom ingen tvekan om att bröderna Håkansson från Klagshamn utanför Malmö är Sveriges handbollsframtid mellan stolparna.
3: Det är ju ens förebild som man gärna vill spela tillsammans med någon dag. Liksom, då är det ju landslaget liksom, som är vår dröm för oss båda.
2: Säger Viggo Håkansson, 211 centimeter lång 20-årig målvakt till nykomlingen Lugi, som nu tillsammans med den något kortare och något äldre brorsan Ebbe i HK Malmö ser fram emot en ny säsong i handbollsligan.
3: Ja, vi kommer sexa, de kommer tio.
2: Förra säsongen gick bra för båda bröderna Håkansson. Viggos Lugi lyckades ta sig tillbaka till högsta divisionen och Ebbes Malmö gick hela vägen till SM-final där dock Kristianstad blev för svåra. Den 21 oktober blir ett historiskt datum. Då möts de på en handbollsplan för första gången någonsin.
3: Jag tycker det ska bli jätteroligt. Det är liksom de två matcher jag ser fram emot absolut mest. Liksom.
4: Ja, det kan bli helt fantastiskt. Ja. Och den viktigaste matchen, det är målvaktsmatchen. Utan tvekan.
3: Ja, ja.
4: Målvaktsmatchen Lug i Malmö, den kommer bli rolig.
2: Hur mycket kommer ni liksom trissa varandra innan?
3: Ja, det kommer att vara mycket hets. Liksom. Och när Ebbe kom in i biblioteket, som vi kallar vår hemmaplan, så hoppas jag att vår klack kommer att suka han extremt mycket. Så kommer han att skaka när han kliver in.
4: Ja, så kanske det blir. Men just att den andra matchen är ju precis efter mellandagarna. Eller i mellandagarna.
3: Ja, den 26
4: december. Så det gör att hela julafton kommer att bli bara massa hets.
3: Ja. Ja, mamma där hemma är orolig om hur julafton kommer att bli, men det kommer bara snackas handboll och kanske att man försöker matförgifta brorsan bara för att vi ska vinna. Det vet man aldrig.

0: Vem kommer mamma att hålla på det?
1: Nej, men hon håller på att spåra dig.
2: Ja,
1: det är kanske tråkigt svar, men det kommer hon göra.
0: Det är win-win.
1: Ja, det är win-win. Ja. Det är
2: win-win. Hon säger gärna att det blir 10-10.
3: Bröder som räddar bollar och har en speciell säsong och julhelg framför sig, alltså. Reporter här, Andreas Mats. Du, de här målvaktsbrorsorna, hur bra är de?
4: Landslagsmeriterad då, ungdomslandslagsnivå för Lugi, Viggo, och Ebbe blev ju utsedd till ligans bästa målvakt förra året i HK Malmö när han tog sitt lag till final. Så att det är ganska hög kvalitet.
3: Men det var inte alla säkra på att han skulle bli inför förra säsongen?
4: Nej, det var ju väldigt många som dissade Malmö fullständigt inför förra säsongen och placerade dem ganska långt ner i tabellhänseendet. Och jag vet att vi bevakade ju första matchen i ligan när Malmö sopade dit Alingsås ganska ordentligt i första omgången. Då hade man ju den med sig att Ebbe Håkansson, Malmös målvakt, kanske var en av lagets svagare länkar. Mm. Han behövde inte många matcher och inte många minuter i den första omgången mot Alingsås för att bevisa motsatsen. Och så blev han ju så småningom utsedd till ligans bästa målvakt förra säsongen. Mm. Det är kul när man har fel.
3: Och kanske är brorsan Viggo i Lugi då precis lika bra.
4: Det återstår att se.
3: Mm. Det återstår att se i herrarnas handbollsliga som har sin premiär i övermorgon. Då är vi här från Sportextra på plats och bevakar några av matcherna. Så roligt det ska bli att det drar igång.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, ambitiösa på väg upp genom termiken Learning to Fly, nämligen. Mm.
1: Och på onsdag flyger handbollsligan igång, och du var ju inne på det här med bevakningen, att vi var på plats på matcher och så vidare utan att,
0: ja, för sådana är ju vi här,
1: utan att du tog det där riktigt vidare. Men det är vi är på plats dels i Kristianstad, där IFK Kristianstad möter Hammarby i vad som skulle kunna vara en försmak av vad som så småningom kommer att bli SM-final. Redan i den första omgången, men det är ju som sagt mycket som ska spelas innan det är givet. Vi är också på plats i Jönköping där Hallby tar emot nykomlingen Lugi. Lugi tillbaka i högsta serien igen efter att ha varit borta två säsonger.
0: Mm. Nu tog vi det vidare. Nu vet vi vad det är som händer i övermorgon i Sportextra. Just nu händer det här i Sportextra.
2: Allsvensk ishockey från Hovet i Stockholm. AIK tar emot Kalmar i en match som kompletterar den andra omgången. Det är 7 minuter kvar av period nummer 2. 0-0 i ställningen i den här matchen. Allra närmast, om ni vill veta det, ja, det har Kalmar varit i den här andra perioden. Har de dock fått ägnat en del tid i försvarsställning när AIK haft numerära överlägen. Dock inte levererat märkvärt bra alls i de minuterna man spelat 5-4 AIK. Det är Jonas Enroth som har det bästa betyget i AIK. Han är målvakt och har stått för 21 skotträddningar efter snart 14 minuter spel i andra. Nya skott kommer här. Där behöver han inte rädda Enroth, för det är en decimeter utanför hans högra stolpe. Men det här Kalmaranfallet pågår också med 6-5, för det är en avvaktande utvisning på AIK-spelare. Nya möjligheter kommer här. Skott. Spelar ut den i högerkanten istället. Teckningscirkeln kommer av slutet och via returen tar AIK-spelare hand om pucken, och då kommer avblåsningen. Och då väntar nytt numerärt överläge för Kalmar. Ja, de har haft några var. Det har varit en hel del utvisningar i den här matchen som håller en ganska hög hockeyallsvensk nivå, är ändå känslan. Även om AIK har det lite trubbigt till i offensiven. Enroth är ju som sagt utropstecknet i AIK hittills i den här matchen. Och ja, vi har ju den där intressanta och härliga kryddan när Viktor Torala står där och basar över AIK efter alla de år han stått och basat i det där andra båset, där han ju spenderade 5 år tillsammans med Kalmar, inte minst succéssäsongen i fjol. Kalmar vinner teckningen efter att spelet nu återtagits. 5-4 spel väntar alltså Kalmar. Avslut direkt, tar utsida burgaven. Kalmar spelare plockar returen, anfallet kan fortsätta. Backläge vid vänsterkanten, spelar ner i höjd med teckningscirkeln. De spelar pucken emellan sig, de två Kalmar-spelarna, innan man letar nya alternativ. Då är det en slarvig passning, höll på att skicka ur den offensiva zonen, men lyckas återhämta och reparera sitt egna misstag. Kalmar-spelaren ute på vänsterkanten. Den här gången väljer man istället högeralternativet för att leta möjlighet till avslut via teckningscirkeln. Letas alternativ, vänder upp blicken mot målet, istället blicken upp mot backläge. Passningen kommer ditåt, centralt i backposition. Kalmar med det pucken, det är Jonathan Andersson, lagkaptenen, som spelar ut återigen till den där högerkanten, ner mot den förlängda mållinjen. AIK kan bara kolla på när Kalmar trillar puck, och skottet kommer till slut där. Då Enroth med sidledsförflyttning och räddar nya möjligheter för Kalmar. Det är minuten kvar på utvisningen, lite drygt. Kalmar med etablerat passningsspel i det här numerära överläget mot AIK, som där får tag i pucken. Lyckas man få ur den? Nej, det tar en sekund innan Kalmar tar tillbaka den. Enroth håller på att drälla med pucken, släpper retur, får så när Kalmar puck, eller Kalmar klubbar på den där pucken, och ledningsmål i matchen. Anfallet är dock inte över, för Kalmar har inte lämnat den offensiva zonen i det här numerära överläget. Trycker på för ledningsmål med 5 minuter kvar av andra perioden. AIK lite i brygga när Kalmar trycker på. Pucken är centralt i backläge. 1 meter innanför blåningen, passar ut i höger skott, kommer Enroth där. Räddar den, och den här gången får AIK backa undan pucken och får applåder av publiken. Kalmar trycket tilltar i den här matchen. Succésäsong i fjol. Många har satt frågetecken kring vad det ska bli, även om det har varit positiva vibbar kring det Kalmar gjort när man behövt ersätta väldigt många spelare och tränaren Viktor Torala istället Mattias Karlin. Många år i Modo. Han var ju tränare när de tog steget upp till SHL för ett par säsonger sedan. Här kommer mera Kalmar. Fin passning tvärs över centrallinjen innan AIK-klubbar kan få iväg den precis framför Kalmar spelare. Ny passning över centrallinjen. Då kan inte Kalmar spelare ta emot den, och AIK är nu fulltaligt på isen. 5-5. Även om Kalmars anfall fortsätter här via vänsterkanten i höjd med teckningscirkeln, kommer AIK-spelare i ryggen. Lyckas han behålla pucken? Kalmar spelaren, det gör han inte. AIK kan spela sig ur situationen. Dock fortsatt i den egna defensiva zonen, och då sätter Kalmar lite press, och då skickar AIK-spelaren bara iväg den för Kalmar backar att ta vid. 4 minuter kvar av mittperioden och det är verkligen Kalmar som trycker på nu. Karlin, tränaren, har fått bli på det här Kalmar-laget som skickar nya skott mot Enroth. Han bara räddar och räddar och räddar VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Det är ett gäng år sedan. AIK nu får en spelvändning. Scott Pooley, han som var bäst i ligan på att göra poäng förra säsongen, spelar för lagkamrat som inte förvaltade det avslutet på bästa sätt utan skickade rätt på Kalmar-målvakten. Han har inte behövt göra lika mycket, kanadensaren Brett Brochu. Och ja, ni hör ju, trots att det inte är några mål, är tempot i den här matchen väldigt trevligt att titta på. Det kommer och händer saker i princip hela tiden. Framförallt är det Kalmar. AIK får ägna sig mest åt försvar. Däremot är det inget av lagen som har gjort mål. Det gör att det står 0-0 med 3 minuter kvar, lite drygt av andra perioden i det här hockeyallsvenska mötet mellan AIK och Kalmar.
0: Det är en hel del hockey i Sport Extra ikväll ur reporter Emanuel Nashed där på Hovet i Stockholm vid matchen AIK-Kalmar 0-0. Vi har också mycket handboll inför seriepremiären härnäst, närmast på onsdag i övermorgon i herrarnas liga och nästa onsdag i damernas handbollsliga. Och så är det en hel del fotboll i Sportextra ikväll.
1: Ja, det är ju det, därför att fotbollslandslaget samlades idag. Man ska förbereda sig för att spela 4 matcher i Nations League. Det är ju ett osedvanligt långt landslagsuppehåll, men det beror ju på att FIFA har ändrat sina regler och istället för att ha 3 landslagsuppehåll under hösten, september, oktober och november, så har man förlängt det ena landslagsuppehållet och istället så spelas det 4 landskamper i samma fönster då, medan ligorna är pausade. Den första matchen för svensk vidkommande mot Rumänien på hemmaplan på fredag, sen spelar man hemma mot Polen ett par dagar senare. Därefter möter man Bosnien på bortaplan och Rumänien igen på bortaplan. Och det handlar om Nations League.
0: Sa du Rumän igen?
1: Ja.
0: Ja. Ryckte lite grann i mungipan på det där, såg jag. Jo, det handlar ju om Nations League. Här är nu Andreas Mats redo att sätta just det i sitt sammanhang.
3: Vad är Nations League för herrlandslaget i fotboll? Svårbegripligt, omständigt, men också alldeles underbart.
4: Ja, där är det slut! Sverige är fotbolls-VM!
3: Ja, för det var ju Nations League-vägen som tog Sverige till VM i USA senast. Och när turneringen nu drar igång igen så finns det på nytt en möjlighet att via just Nations League ta sig till EM 2028. Den vägen är snårig och krånglig, men kan i korthet sammanfattas med att det är bra om det går bra mot Polen, Rumänien och Bosnien. Vad som är enklare att ta till sig är att ett bra gruppspel i Nations League ger en fördel när EM-kvalet ska lottas i december. Sverige är just nu på 21:a plats på UEFA:s nationsrankning, men kan, om resultatet går bra, klättra upp några pinnhål och därmed få enklare motstånd i EM-kvalet.
5: Elliot Stroud har gjort flytten från Listerlandet till engelska Hull och bytt lag från Mjällby till att spela Premier League med Hull City. En övergång som landslagssvensken snudd på gjort sömlös.
6: Det är klart att de sportsliga resultaten har hjälpt till att förbättra på livet där liksom. Men nej, det har varit fantastiskt och en härlig omställning. Och, ja, men, man blev väl omhändertagen ända sedan dag 1 och man känner verkligen att det här är... Det här är någonting som kommer bli bra liksom. Trevliga människor och ja, men bra, allting är bra. Inget ont att säga om det hittills i alla fall. Så att nej, superhärligt och jätteroligt att se vad framtiden väntar här.
7: Det är väldigt få som får den här chansen att få spela i Premier League. Utifrån så känns det som att det är jättestor skillnad. Hur stor skillnad skulle du säga att det är?
6: Nej, men det är väl klart att det är stor skillnad liksom. Så är det ju. Det ska det ju också, annars hade det varit konstigt. Men sen också kändes det som att jag var väl förberedd på det med VM och få spela lite där och gå upp mot Mbappé och Dembélé och de stora grabbarna där liksom. Så att det kändes ändå som att man var väl förberedd och sen så är det klart att när man blir så väl omhändertagen och får så mycket förtroende av tränaren och han är väldigt tydlig med vad han vill av mig liksom, så underlättar det väldigt mycket för mig som spelare. Så att, ja, det har varit en härlig start här.
7: Det har också gått fort i termer av att du var sensationsspelaren för bara några månader sedan. Det var liksom snack av, ska Elliot Stroud vara med i landslaget? Du kom i landslaget, du fick spela VM. Nu då? Var står du nu?
6: Ja, det är intressant att se här, men Nej, alltså som sagt, jag är glad att vara här och glad att få chansen och fortsatt förtroende att få vara med här. Och sen så får vi se om man får chansen att spela också. I och med att det kommer vara 4 matcher så kommer det vara 4 matcher på 2 veckor, så kommer det vara väldigt intensivt. Förhoppningen är väl att kunna försöka spela så mycket som möjligt. Men sen i slutändan så är det upp till Potter och sätta ut de spelarna som man tror har störst chans att göra bra ifrån sig. Så det återstår att se.
7: Det var ju lite kortsiktigt, Potter kom in, det var bara fokus på att ta sig till VM, ni tog er till VM, då var det bara fokus på att göra så bra som möjligt i VM. Nu är det lite annan verklighet i och med att nästa mästerskap är 2 år bort och de här tävlingsmatcherna nu är, låt mig säga, bara Nations League. Hur känner ni i laget, ni som spelare, känner ni av just det där också?
6: Nej, det tror jag inte. Just nu så tror jag vi alla bara är super, superglada och taggade på att vara här, och jag tror att vi hade någonting fantastiskt på gång under VM, och sen så är det klart att resan tog slut lite väl tidigt än vad vi alla hade kanske hoppats på. Så att det är klart att det är superroligt att vara här, och jag tror att jag inte är den enda som tycker det, utan det ska bli härligt att dra igång igen och bygga någonting bra med det här laget på långsiktigt.
7: Nästan lite av ett minimästerskap också. Det är ju 2 veckor drygt som ni har den här samlingen. Vad känner du inför det?
6: Ja, nej, men det är väl lite längre och så än vad man är van vid. Sen så kanske inte jag har så jättemycket erfarenhet av tidigare landslagssamlingar så liksom. Men nej, det är klart att det blir speciellt, men jag tror att det blir bra också, för att då får vi ändå lite mer tid på oss och få ihop gruppen och sen även bygga på vårt spel och våra principer och filosofin här.
1: Elliot Stroud där, från Hanöbukten till Humberside. William Waldetoft, reporter.
0: Vad heter det, från Hanöbukten till?
1: Humberside.
0: Där
1: det är
0: ligger.
1: Där Hall ligger.
0: Ja, det är ju ett jättekliv.
1: Ja.
0: Han är från Uddevalla dessutom.
1: Mm, där gick nog båtar från Uddevalla till Hall. På den tiden det var sån här inomskepps, eller mycket fartygstrafik mellan Sverige och England.
0: Allt hänger ihop.
1: Ja.
0: Och Elliot Stroud är hamnnära. I Hockeyallsvenskan, en match ikväll, är den avslutande i den andra omgången. Det är nu paus efter 2 spelade perioder mellan AIK och Kalmar. Ännu inget gjort mål på Hovet i Stockholm, lagen emellan.

0: Det är Meghan Trainor som glider bort in i septembernatten. Get in, girl.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi nu rör oss mot seriepremiärerna i damernas och herrarnas handbollsligor. Vi återupptar den tråden och nu är det dags för Radiosportens handbollspatrull genom flera olika ämnen och vinklar att gå vidare i ärendet. Här är du, Per, tillsammans med Wislander, Annika och Susanna.
0: Vilka lag kommer att slåss om SM-guldet så småningom framåt maj? Ska vi börja med här sidan, Magnus?
2: Ja, jag tror att finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Du är så himla säker.
2: Nej, jag sa ju faktiskt att jag tror.
3: Ja, men du säger det med liksom ändå en sån övertygelse, måste jag.
2: Ja, men det hade varit mycket. Hade jag fått säga vilka fyra lag som gått semi, så hade jag känt mig ännu mer tryggare.
0: Du får säga vilka fyra lag som gått semi.
2: Jag tror Kristianstad, Hammarby, Sävehof, Alingsås går till semi. Och där är för mig frågetecknet. Hammarby, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel och så här?
0: De har ju dessutom två gånger på de tre senaste säsongerna slarvat bort slutspelet och åkt ut alldeles för tidigt.
2: Ja, men de har skyllt på lite skador och lite sån otur och fel lottning och Sävehof förra året i en tuff semifinal eller kvartsfinal som gjorde att de flög där, men det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Sen behöver ju de hitta ett sätt att spela 6-6 också och inte bara 7-6.
3: Men om vi tittar på damsidan då, Annika, vilka är de tydligaste guldkandidaterna som du ser det?
4: Men för mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof och jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået. Dels känner jag mig osäker på hur Bella Gullén kommer klara av att ta hand om laget i Sävehof. Dels så har ju de visserligen fått hem Nina Koppang, men annars så väljer man att lyfta alltså spelare från de egna leden, och då säger jag kanske egna inom citationstecken, för de värvar ju tidigt Sävehof, det är ju det de gör. Så det är ju egna från handbollsgymnasiet kan man väl säga då. Medan Skara ju tycker jag har fått profiler till sitt lag i Fan Kerkvordre som vi nämnde, men också Matilda Lundström som är landslagsspelare på högkanten. Extremt tydlig inriktning att man ger sig inte och man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
0: Jag tänker på när det gäller Skara och du pratar om de här stjärnorna de har plockat till sig. De plockar ju till sig ett helt klubbkollektiv där på tre spelare från Skuru, en klubb där det inte var så jättekul förra säsongen.
4: Är det nu vi lyfter den här rosa elefanten från bordet och bara slänger upp den och slår till den? För att det finns ju, Skuru är ju liksom, vad händer?
3: Jag kan ju påminna om det konfliktfyllda året som Nackaklubben Skuru hade förra säsongen, där Rebecka Järnkulle, som hon heter numera, målvakten då Nilsson, hon var ju en, även om hon inte ville prata om det utåt kanske, men hon riktade kritik mot tränare Magnus Oskarsson Söder.
4: Alltså det är ju helt under all kritik. Visst, det började ju med Rebecka Nilsson, men det har ju varit en spelaropinion som har varit extremt mycket emot Oskarsson Söders sätt att vara ledare på. Och ändå så väljer föreningen Skuru IK att behålla tränaren, och vilket då innebär att Skara får många spelare från Skuru till exempel, och de går till andra ställen också. För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget, för tanke på de sakerna som har kommit ut, som visserligen det är ju spelarnas egen liksom version, det finns ju alltid två sidor av det här myntet, men jag tycker att det är ett orimligt beteende av en förening att göra på det sättet mot spelarna.
3: Och det som har kommit ut är att han ska ha en liksom hård stil med lite mobbarinslag gentemot spelartruppen, enligt de som varit kritiska mot honom då, helt enkelt.
2: Spänd på att se om de överhuvudtaget överlever och till vilken kostnad då, som Annika är inne på.
1: Ett utsnitt ur Radiosporten Fördjupning. Ämnet är förstås handboll inför premiären i damernas och herrarnas handbollsliga. Herrarna är först ute i övermorgon. Damerna börjar sin säsong på onsdag i nästa vecka. Du hittar hela det här fördjupningsavsnittet på temat handbollspremiär ifall du i appen Sveriges Radio sök på Radiosporten fördjupning handboll. Så blir du rikare i dina upplevelser. I Hockeyallsvenskan paus efter två perioder. AIK Kalmar 0-0.

0: Robbie Williams, skönt tillbakalutad i en välsliten skinnfåtölj, benen i kors, låten Millennium.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinnigt.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
7: Inkompetent skurk.
0: Per Karl i Sveriges Radio P4, Sportextra, vad tänker du på?
8: Jag tänker på fotboll givetvis eftersom att vi hörde det här med Infantino och historien kring Infantino som ni kan leta upp i appen, SR-appen och lyssna på hela det dokumentäravsnittet som finns där. Men vi kan väl hänga kvar vid fotbollstemat. Granit Xhaka, schweizisk fotbollslandslagsspelare.
0: Ja, lagkapten viktigaste spelaren i landslaget.
8: Petad inför deras kommande Nations League-samling och det är han av den enkla anledningen att han under coronaepidemin fejkade ett vaccinationsintyg.
0: Mm-hmm.
8: Han säger själv att han var osäker på coronavaccinet, hade allvarliga tvivel och därför ville han väl då inte vaccinera sig utan då fejkade han ett vaccinationsintyg. Och nu många år efter, när kan det ha varit? 2020 någon gång var ju den inledningen på coronaepidemin och vaccinet kom runt årsskiftet 2020-2021. Så det måste väl utspela sig 2021 ungefär det här. Och nu väljer då alltså Schweiz inför den kommande samlingen att inte plocka med Granit Xhaka i landslaget.
0: Och dramatiskt. Dramatiskt.
8: Mm. Och fortsätter vi på Nations League-temat så har ju det svenska fotbollslandslaget samlats idag för att ladda inför de matcherna som ska spelas. Där Taha Ali har inte kommit till den samlingen. Han skadade sig i matchen i helgen för sin klubb PAOK. Han har ersatts i den svenska truppen utav Paulos Abraham. Ni har ju hört en hel del och kommer att höra ytterligare lite. Vi kommer att träffa Emil Holm så småningom från den svenska samlingen. Och det spanska fotbollslandslaget väljer att förlänga kontraktet med sin förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år idag. Han har förlängt sitt avtal fram till 2032 och det är EM-slutspel som då ska spelas i Italien och Turkiet. Spanien ju regerande världsmästare.
0: Mm, och det gäller det spanska herrlandslaget i fotboll detta.
8: Ja just det, för damlandslaget är också regerande världsmästare.
0: Ja och nästan alla ungdomslandslag också på pojk- och flicksidan. Det går väldigt bra för Spanien.
8: Man kan säga att det går bra för Spanien.
0: Eller hur? Något annat från dig?
8: Ja, kanske en liten trist nyhet också. Den norska traillöparen Ida Amelie Robsam omkom i helgen i en fallolycka i de norska fjällen. Och idag så har Tove Alexandersson, den svenska traillöparen och framförallt orienteringsstjärnan, uttalat sig. Hon skriver på sitt Instagram att jag har inga ord. Vi kommer alltid att minnas dig och sakna dig, Ida.
0: En match, och det känns futtigt att säga det nu, men det är ju ändå så att en match spelas ikväll i Hockeyallsvenskan. Det är den avslutande matchen i den andra omgången i detta som ju är den näst högsta serien för hockeyherrarna i landet. Det är strax dags för den tredje perioden mellan AIK och Kalmar. Strax är den igång. Det är 0-0 inför den tredje perioden. Mm.

0: Veronica Maggio gjorde sitt absolut bästa i 3 minuter och 40 sekunder. Sen var hon klar med tillfälligheter och i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 8:50. Och du, vad är det du har i ansiktet här? Det ser ut som du har... Ja, vad är det du har till vänster om näsan? Det ser ut som att du har mustasch nästan.
1: Ja, det har jag ju inte. Det är bara för att jag inte har mustasch som jag har plåster istället. För jag skar mig.
0: När du rakar dig?
1: Ja.
0: Ah, just det. Kan inte vara, kan vi utlova en bild på sociala medier?
1: Nej.
0: Nej, det kan vi inte. Men vem vet? Har vi något annat från dig?
1: Ja, vi pratade ju om här fotboll förut och vi pratade om spelare som kom och inte kom till det svenska landslaget och att det svenska landslaget har samlats inför de här Nations League-matcherna som ska spelas under de närmaste 2 veckorna. Damlandslaget har sin nästa landskamp. VM-kval mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Det är ju inte så långt borta det heller. Och dåliga nyheter i det här sammanhanget att Filippa Angeldal har en muskelskada och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur länge hon kommer att vara borta och om det möjligtvis kommer att störa den här landslagsuppdraget och de här VM-kvalmatcherna. Playoff mot Litauen. Det är oklart, men hur som helst är hon skadad. Om Sverige slår ut Litauen i de här båda matcherna i oktober så går man vidare till final och möter Skottland eller Tjeckien om en plats i VM-slutspelet som spelas i Brasilien nästa sommar.
0: Sportextra är igång och med dig i ytterligare 50 minuter här i Sveriges Radio P4 i huvudrollerna den närmsta tiden. AIK Kalmar i Hockeyallsvenskan spel nu i tredje periodens inledning. Ännu 0-0 lagen emellan i den andra omgången tidigt på säsongen ju i Hockeyallsvenskan. Apropå säsongen och tidigt på onsdag börjar herrarnas handbollsliga avsnitt 3 av vår fördjupning på väg dit där vi hör experterna Vil Wannberg och Wislander tillsammans med Per och Susanna snacka om det kommer att snackas om kring serien. Får ni om en liten stund. Dessutom möter ni Jim Gottfridsson, det obegränsade självförtroendet i den näst högsta handbollsserien nu när han har flyttat hem. Och så träffar ni Emil Holm ur herrarnas fotbollslandslag på väg mot Nations League. Detta är något av det som väntar oss nu närmast hockey från Hovet.
2: Spel i den tredje perioden och 0-0 mellan AIK och Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet, precis som ni hörde Christian säga. Och vi väntar ju på det där första målet, kanske kan det komma för AIK här. Kommer in i offensiv del men passningen tvärs över. Ja, ni har ju publikens reaktion på hur, tyvärr för AIKs del då, dåligt slagen den var. Här kommer dock flera möjligheter för AIK åker in. Vi har högra tekniken ner mot den förlängda mållinjen. Tar nu sväng, pucken upp i backläge, spelar ut på vänstra tekniken, skott kommer. Men Kalmar försvaret är ju där och täcker undan. AIK upplever en bra period i den här matchen efter att det är Kalmar som stora delar varit det bättre laget. Mattias Karlin, nya tränaren där efter en och ja, 2/3 match kvitterar ut ett ganska gott betyg på Kalmars inledning. Sensationellt bra i fjol ju när man slutade 2 i grundserien. Karlin fick lite av ett pussel bara utkastat över ett bord och så skulle han bygga ihop någonting av de 14 nyförvärv som Kalmar ja, mer eller mindre tvingades göra efter att man... Jag blev av med en hel del spelare efter det som var en succéssäsong förra året och i våras. AIK in i den offensiva zonen återigen. Det är 5 minuter passerat av tredje perioden. 0-0. Vi har inte fått se några mål och det är alltid tråkigt. Men om man är lite mer av ett glaset halvfullt lagd, ja då ser man ju i alla fall på saken att det är väldigt spännande fortsatt i den här matchen med 15 minuter kvar i och med att det är helt lika. Kalmar får undan pucken den här gången men då flippar man ur den ur zonen och frågan är om det var via touch för den åkte rätt in i Kalmars egna bås och då kan det ju finnas... Nej, det gör det ju inte såklart och det är domaren tydlig med att påpeka när det ska bli tekning i den offensiva delen för AIK. Och ja, som sagt, de senaste minuterna för hemmalaget har varit positiva. Viktor Torala har väl sagt en och annat i den andra periodpausen. AIK som inte riktigt kommit upp i nivå av många förhandstippade i toppen den här säsongen av Hockeyallsvenskan har ju värvat så också. Jag har varit inne på det, Tyler Wessel från Brynäs och även målvakten Jonas Enroth. Båda hämtade från SHL Brynäs respektive Örebro. AIK får hämta puck i egen zon efter den där tekningen. Blir av med den i densamma när Kalmar tar över initiativet. Spelar upp den via högerkanten men blir brutna av AIK som får en klubba emellan och skickar ut den ur den egna zonen. Spelet har allt högt tänkt på i stort sett hela matchen och det har svängt en hel del med lägen åt båda håll, även om Kalmar har haft de allra flesta skotten. Ganska överlägsen statistik i den kolumnen vad gäller skott, 26 för Kalmar, 12 för AIK. Och nu tar man fart återigen in mot AIK-zon. Vallar in den via klubba på lagkamrat. AIK kan ta hand om den pucken ganska så enkelt och via mittzonen tar sig in i Kalmar-zon istället. Testar ett långt skott där, ja, kanske mer var att skicka pucken mot målvaktläge när man ville få fast den i den offensiva delen. Försöker jobba tillbaka den bakom Kalmars mål. AIK är det som anfaller här. Bakom Kalmar-målet är det kamp om pucken. Två AIK-are mot två stycken från Kalmar. AIK vinner den duellen. Slarvig passning när man letar skottläge i backlinjen. Får ändå till avslutet. Det är skickligt gjort av AIK-backen, men skottet är utanför. AIK-anfallet fortsätter. Samma spel återigen. Skott från backläge. Och så räddar målvakten Brett Brochu, kanadensaren, i Kalmar-målet. Men ändå mera AIK-tryck här i sjunde minuten av den tredje perioden för AIK. Skott kommer i mål! Via styrning tar AIK ledning. 1-0 mot Kalmar i det här hockeyallsvenska mötet. Ja, Veronica Maggio sjöng det. Tillfälligheter, kanske är det det som ska avgöra den här matchen. När AIK något turligt gör 1-0. Det är unge slovenske Borna Kopac som bryter dödläget. Ja, det är inte alls lika många som det var i premiären för AIK när man spelade på Avicii Arena, slutsålt då. Men på Hovet och de som har tagit sig hit firar det där ledningsmålet för AIK efter drygt 6 minuter i den tredje perioden. Det är ett skott från högra teckningscirkeln av den unge. Och ja, den ser ju ut att ta på just Kopac som åker där framför målvakten i Kalmar, Brett Brochu. Ja, då har vi fått mål i den här hockeyallsvenska matchen. 1-0 för AIK mot Kalmar på hemmais på Hovet. Det är 13 minuter drygt kvar av tredje perioden.
0: Det hör du i Sportextra i Sveriges Radio P4, där det också är skönt mycket handboll den här måndagskvällen.
3: Säsongens hetaste handbollsvärvning, ja, hittar vi den kanske i handbollens andra liga. Meriterade Jim Gottfridsson valde ju att komma hem till IFK Ystad och spela i Allsvenskan. Och han ångrar sig inte en sekund hittills.
4: Det var lite cowboy, komma hem när ingen har väntat på det och ge tillbaka när man verkligen är på den högsta nivån också.
3: Och Gott-effekten har verkligen inte väntat på sig. Det har sålts fler årskort, kommit fler sponsorer, till och med fler som vill vara ideellt engagerade i klubben. Ja, vad säger du liksom om Gott-effekten?
4: Ja, om man får kalla det Gott-effekten. Nej, men framförallt, först av allt, är jag oerhört tacksam. Kul att folk uppskattar det man gjort. Alltså man har ändå varit borta 13 år, så att då är det rätt lätt att glömma bort sig själv i en sån här liten stad. Men det verkar som att folket hemma har sett en, stöttat en, och det är man ju tacksam för och det känner man ju glädje för också.
3: Kan det bli någon sån där för hela ditt jävla liv timeout till och med i Allsvenskan?
4: Ja, det är väl svårt att säga nu. Många frågar det och det är en timeout jag är oerhört stolt över. Men det är någonting som kommer i hjärtat och det kommer att brinna lika mycket i mitt huvud som det gjorde i Budapest 2022. Så jag går in på matchen och bara vill vinna.
3: Du, den här drömmen om att bli förbundskapten, när tog den form?
4: Ja, den har ju alltid legat lite chillandes i min baktanke i nästan, inte hela min karriär, men någonstans. Jag fick rätt så tidigt i min karriär, kanske 25-26 års ålder, tyckte jag det var rätt häftigt att se hur tränare försöker forma sina lag, hur tränare försöker forma individer. Och sen har jag haft en liten anteckningsbok vad jag antecknar, men det här tyckte jag, den här tränaren gör mycket bra och det här lite som man kanske inte, som jag hade passat in hos mig. Jag vet inte om det kommer bli så, men där föddes ju en liten tanke om att någon gång i framtiden bli tränare och det finaste man kan bli i Sverige och bli förbundskapten.
3: Så efter EM-guld och 190 A-kamper, Champions League-meriterna, så är nu målet att vinna Allsvenskan, eller?
4: Vinna Allsvenskan, fortsätta i handbollslandslaget och utveckla några individer på nio. Och som sagt, återigen, ta några, vad heter det, tränarkurser för att ta något steg in i tränarkärn. Så det är många bollar i luften hos Jim Gottfridsson, men sån människa är jag och det älskar jag.
0: Sa Jim Gottfridsson där till reporter Malin Rimfors. Ja, vilken jättevärvning det är till näst högsta serien.
1: Absolut. IFK Ystad alltså. Jag vågar inte på rak arm säga när det var. De var i högsta ligan senast, men jag skulle gissa på att det var runt 2002-2003, kanske något år senare som de försvann. Och sen har de ju i de senaste åren haft väldiga problem att ens hålla sig kvar i handbollsallsvenskan. Frågan är om de är ett bud till att ta sig upp till högsta serien med Jim Gottfridsson, med tanke på att de var ett lag för under halvan i tabellen förra året, så
0: ja, vad tror du?
1: Kanske de behöver lite mer tid på sig innan de ska komma dit. Men de leder serien. Men alla lag har inte spelat en match ännu ens i den första omgången. Men storfavoriten Varberg tappade poäng på hemmaplanen mot Aranäs i första omgången. Mm. Samtidigt som IFK Ystad vann med 32-23 borta emot H43 i Lund. Så att de har en poängs försprång på storfavoriten efter en spelad match. Bara det kan vara ett tecken. Det var 1735 personer i Lund i fredags och såg matchen mellan H43 och IFK Ystad. Och där lyfter handbollsallsvenskan den näst högsta serien. För att i den här serien finns riktiga traditionsklubbar från orter där handbollen är stor. Mm. Där finns Guif i Eskilstuna. Här finns Drott i Halmstad. Här finns Kroppskultur i Uddevalla. Här finns RIK i Göteborg. Man kan tänka sig, kanske inte så mycket i Göteborg, men åtminstone i Eskilstuna, i Halmstad och i Uddevalla så kommer publiken komma i stora skaror för att se Jim Gottfridsson när IFK Ystad kommer på besök. Så att det lyfter landets andra liga i handboll.
0: Och vad tror du med all din samlade handbollskunskap, Per? Betyder Gottfridssons inträde i IFK Ystad att de tar sig upp i högsta serien?
1: Ska jag komma med såna här tips och utfästelser? Nej, jag tror inte det.
0: För att de, omgivningen är för klen?
1: I grunden hade de nog inte tillräckligt bra lag. Och en Jim Gottfridsson avgör inte en hel serie. Han kommer att avgöra många matcher. De kommer att ta många fler poäng än vad de tog förra säsongen. Men inte tillräckligt många frågor upp.
0: Avslutningsvis, apropå Gottfridsson, Jim och landslaget. Han tänker ju själv att han ska vara med i kommande landslagstrupper. Är det rimligt att tänka att han ska vara det med tanke på att han ju kommer att spela i den näst högsta svenska ligan?
1: EM-kvalet börjar i november månad med landskampen mot Grekland och Luxemburg. Kommer att bli hemskt spännande att se om förbundskapten Mikael Apelgren väljer att ta ut Jim Gottfridsson eller inte. Det är inte bara Gottfridsson som spelar i andra ligan utav handbollslandslagsspelare på hög nivå. Hampus Wanne spelar i Høy som åkte ur högsta ligan i Danmark. Så det är inte bara Gottfridsson av de där som är fasta pjäser mer eller mindre i ett svenskt handbollslandslag som för närvarande inte spelar i sitt lands högsta serie. Så att det kommer att vara spännande att se hur det tacklas av förbundskaptenen när truppen ska tas ut så småningom.
0: Vi återkommer i handbollsärendet med andra ord, till exempel här i Sportextra om ungefär 10-12 minuter inför den stundande seriepremiären. Här och nu är det dags för senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
5: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
6: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
5: Reporter Helena Björk. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period förra året med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på Polisregion Öst.
7: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
8: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
7: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även inne i bebyggelse så blir det ju mycket rådjursolyckor.
5: Reporter Karin Kuljuk Rimpi.
0: Sportextra håller på med hockey. Det är alltjämt bland annat. Det är alltjämt 1-0 till AIK mot Kalmar. Det är lite knappt 9 minuter kvar av den tredje perioden i det dramatiska mötet i Hockeyallsvenskan. Om en liten stund ska vi tillbaka till de upplevelserna därifrån. Nu närmast ska vi få reda på det senaste från Karlavagnen som tar sin början om mindre än 37 minuter här i P4. Hej Hanna!
9: Hej!
0: Hanna Silman som ska köra Karlavagnen ikväll. Ska det bli roligt?
9: Ja, det hoppas jag att det blir både roligt och spännande. Men alla möjliga känslor.
0: Ja.
9: Och därför vill jag fråga faktiskt dig, Christian. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Alltså någonting. Ett meddelande, ett sms, ett brev, en lapp.
0: Älskling.
9: Åh. Var kort.
0: Ja, men det var så överraskande också. Nej, men det finaste det var nog att Ellen hade skrivit någonting här om året om att hon hade fixat både disken och köpt nya disktabletter, för det fanns ju inga, och dessutom gått ut med soporna, och mitt i allt detta så älskar jag dig jättemycket, pappa. Älskling.
9: Nej men gud, jag blir så glad, för jag älskar om någon skriver någonting i den stilen att du dyk bara upp, jag har fixat, allt är klart. Alltså det är så vackert. Jag blir så berörd på det. Det är så fint. Du då, Per, har du någonsin fått några fina rader?
1: Ja, men det har jag nog absolut fått. Men det är väl på den nivån kan hända att min fru har skrivit något rart till mig någon gång.
0: Ja, vad skrev hon då?
1: Ja, det kan vara många olika saker.
0: Älskling?
1: Ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara.
0: Kära Per.
1: Kära Per, det låter lite töftigt.
0: Ja, så jobbar inte ni.
9: Jag väntar på ditt svar.
0: Var är du?
9: Men vet ni, alltså,
0: men Hanna,
9: jag måste berätta.
0: Vad är det finaste någon har skrivit till dig?
9: Jo, men det är faktiskt, det berättar jag också på vårt Instagram i Karlavagnen. Det är faktiskt en av de finaste meddelanden jag fått. Det var ett meddelande från min mamma. Att hon hade skrivit så här: du är verkligen en underbar mamma. Och jag hittade den första morsdagen efter att mamma hade gått bort. Och då var det ju så fint att läsa. Alltså, jag scrollade och läste de gamla meddelanden. Och då blev jag så här, nämen gud vad fint. Så den har jag faktiskt sparat.
0: Mm. Ja, vad fint. Är det gissningsvis temat i Karlavagnen ikväll?
9: Nej, jag bara undrade vad Per skriver med sin fru. Jag var nyfiken på det. Det har ingenting. Ja. Nej, jo, såklart är det temat.
0: Ni ska prata mat i Karlavagnen.
9: Ja, exakt. Nej, men det, precis. Jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig, du som lyssnar? Alltså, så här fina meddelande. Det kan ju vara verkligen något från någon som har gått bort. Eller så är det en lapp som någon har lämnat en vanlig vardag. Det kan vara flaskpost. Ja, men vad som helst. Mm. Att disken är klar och att man har handlat. Och då ska man ringa alltså 020-22-10-30 så får man berätta, alltså prata om det finaste skriftliga meddelandet.
0: Så roligt. Och man kan ju också skriva till Karlavagnen om man vill, till mejlen.
9: Precis, karlavagnen@sverigesradio.se. Skickar man ett brev så hinner det nog inte fram till kvällens sändning.
0: Nej.
9: Men annars hade det varit fint.
0: Hur som helst, lycka till Hanna.
9: Nej, tack, detsamma. Ni har ju lite kvar här. Ja. 34 minuter.
0: 020 22 10 30. Allt gott. Ha det så bra.
9: Detsamma. Kör hårt.
0: Och hur är det då hos dig, MN, med hockeyn?
2: Ett fint meddelande till alla AIK kan jag komma med i alla fall. Det är 1-0-ledning i Hockeyallsvenska mötet med Kalmar. Och det är 7 minuter kvar av den tredje perioden. Det var ju den unga slovenen Borna Kopac som gjorde mål här tidigare i den tredje perioden, en styrning på ett skott. AIK nu också i anfall. Skottläge i backposition, spelar istället vidare. Vi har vänsterkanten, försöker spela in den centralt och så är det ben från målvakt i Kalmar emellan. Nya AIK-möjligheter som verkligen spelat upp sig efter 1-0-målet, även om det är Kalmar som jagar kvittering och det blir rörigt framför Brochu, målvakten i Kalmar, innan han till slut får avblåsningen med sig när han har stoppat pucken där någonstans under alla skydd och klubban och plock och allt vad det är han har med sig i sitt yrke den här dagen när han är målvakt för Kalmar. Han är då det fler dagar. Brett Brochu, kanadensaren inför den här säsongen. Ja, AIK verkligen reagerat bra på sitt egna ledningsmål, spelat upp sig och kanske en liten tyngd från axlarna som släppte efter

0: inkastet. Där står Jonas Eneroth, målvakten i AIK. AIK-försvarare där och tampas om pucken, men det är Kalmar-spelare som kommer loss med den. Kan spela upp i skottläge, då täcker AIK-spelare. Håller kvar den i offensiv del, det gör Kalmar. Gästerna från Småland i den här matchen. 5 minuter kvar, nya möjligheter. Eneroth räddar även det där avslutet. AIK har lite problem att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmars återerövring av pucken. Ja, den biter ganska bra på AIK även om man här skickligt spelar sig ur den egna zonen. Hemmalaget 5 minuter och 30 sekunder kvar av den tredje perioden. AIK leder 1-0 mot Kalmar. Det är inte mycket mål i den här matchen. AIK leder med 1-0 mot gästerna Kalmar. Det är 5,5 minuter kvar i den här hockeyallsvenska matchen. Ja, i alla fall tredje perioden.
1: Sportextra är med dig ytterligare en halvtimme ungefär här i P4. Framför oss har vi att se fram emot, förutom upplösningen av AIK Kalmar, 1-0-ledning alltså för AIK, också ytterligare information inför premiären i damernas och herrarnas handbollsligor.

0: Phil Collins i Sportextra, Another Day in Paradise.
1: Just nu paradiskänslor för AIK i Hockeyallsvenskan, 1-0 mot Kalmar. 3,5 minuter kvar av tredje perioden. Borna Kopacz slår in en enda målskytten för AIK. Styrning som ju ledde till det ledningsmålet tidigare i den här tredje perioden. Men nu är det Kalmar som trycker på. Skickar ner pucken bakom AIK-målvakten. Jonas Enroth försöker jobba tillbaka den. AIK backar först, lyckas inte med det i första läget. Men i andra läget, ja då är det Kalmar som får tag i den. Lite trassel när de försöker dribbla sig förbi domaren som står lite halvtaskigt till. Kalmar lyckas ändå hålla den i den offensiva delen. Jagar kvittering här, skickar puck mot Enroth. Nya skott kommer och då täcker

0: AIK-spelarna föredömligt. Tyler Wessel, spelskicklig, hämtad från SHL, och Brynäs visar också att han har det där i sin repertoar. Täcka skott i lägen när det behövs, till exempel när det är 3 minuter kvar av matchen och det är 1-0 för hans AIK mot Kalmar. Men Kalmar spelar rätt bra, även om AIKs försvar har sett rätt så stabilt ut, så har Kalmars offensiv sett till hela den här matchen och varit frejdigare än vad AIKs har varit, dock inte lika effektiv i och med att de inte gjort ett enda mål, och då har man skickat iväg 30 skott mot Jonas Enroth. Då har ni också bilden av vad AIK-målvakten har presterat i den här matchen hittills. Ska bli tekning alldeles strax i den neutrala zonen i mittdelen när spelet ska återtas här med knappt 3 minuter kvar. Det är Kalmar som vinner den. Då kan man sätta kurs återigen mot AIKs del av planen. Tar fart ifrån den egna zonen. Spelar ut en lång passning till vänster. Bara vinklar in den ner i den offensiva delen. AIK backar först på den. Lyckas han få ur den. Han håller i den. Skicklig skridskåkning. Och sen vallar han den via sargen ut ur den egna defensiva delen. Vi börjar blicka mot målvakten i Kalmar, Brett Brochu. När han lämnar sin kasse. Det är 2:35 på klockan nu. AIK med premiärförlust i bagaget. Kalmar besegrade i premiären och har ju så ledes en premiärseger i ryggsäcken när det nu blir timeout. Det är Kalmar och huvudtränare Mattias Karlin som väldigt intensivt ritar på en sån liten whiteboard och ger instruktioner kring hur man ska kvittera sig in i den här matchen. Tora Laja, han är inte heller så ointensiv när han ritar på sin egna whiteboard och visar för AIK-spelarna hur de ska försvara sig de återstående dryga 2 minuterna. Antagligen också i Kalmarbåset litet snack om när målvakten Brett Brochu ska lämna. Och där har tiden för timeouten tickat ur och spelarna gör sig redo för spel återigen och börjar glida så sakteliga ut på isen återigen. Det har ju varit en match med väldigt många utvisningar trots det. Många numerära överlägen och numerära underlägen för de båda respektive lagen. Få mål i den här matchen, bara ett enda. AIK leder ju med matchens enda mål med 2,5 minut kvar mot Kalmar. Det här är andra omgången i Hockeyallsvenskan och matchen som kompletterar den andra omgången. Det väntar ju många matcher den här veckan, 4 till antalet för AIK på 7 dagar och för Kalmar på 8 dagar. Så det är verkligen en rivstart på säsongen vad gäller Hockeyallsvenskan. Tekning i offensiv zon för Kalmar till vänster. Kommer här när spelet ska återupptas och så blåser den av och vi ser direkt att målvakten i Kalmar inte finns med på isen när det är 6 stycken utespelare för Kalmar i den här offensiva tekningen och läget i matchen som är just nu. Jagar kvittering i slutminuterna här på Hovet i Stockholm. Hockeyallsvenskan andra omgången. Tekningen får gå om. Den spelas där. AIK vinner den. Pucken hamnar bakom egna målvakten Jonas Enroth. Får problem när man ska spela loss den. Då Kalmar tar tillbaka den. Sen är det kamp om pucken i den nere sargrunden. Det är 2 i vardera lag. Nästan 3 från Kalmar där och försöker hugga tillbaka. Sen lyckas med det, men sen är det felpassning via skridskon rakt på AIK-spelare. Det är fortfarande trångt där nere i den där runden och inget lag som riktigt kommer loss. De byter puckägare med varandra och ingen som riktigt har kontroll över den. Spelar även på andra kanten. Där finns bara Kalmar-spelare som kan få igång ett kontrollerat passningsspel i den offensiva delen. Passning tvärs över. Bryts av AIK-spelare. Skickar mot det öppna målet och täcks av Kalmar-spelare på mittplan. Men så är det AIK som plockar upp den och så missar han målet. AIK när han bara ska döda den här matchen. Men i den där andra möjligheten då avgör Scott Poole i det här mötet. 2-0 AIK i öppen bur när Kalmar gick för kvittering istället. 2-0 AIK. Och ja, de fick många möjligheter där när det var tomt i Kalmar-målet. Först ett avslut, en bit in i den offensiva delen utanför. Men så kom Scott Pooley, poängkungen i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Och spikade in den där sista spiken i kistan. Vad det känns, det är ju 2 minuter kvar och det är 2-0 AIK mot Kalmar. Ja, ni hör ju åt vart åt det barkar i alla fall när hemmalaget leder med dubbla mål mot Kalmars 0. 2 minuter dock kvar på Hovet i det här hockeyallsvenska mötet.
1: Sportextra sticker emellan med friidrott och reaktioner efter Andreas Almgrens VM-guld i halvmaraton igår. Han satte ju då också Europarekord och det fanns ju också inbyggt där ett faktum att han besegrade alla afrikanska konkurrenter som dök upp.
2: Andreas Almgren changes gear and eases away, and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
3: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
4: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
3: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
4: Andreas Almgren is, there is no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
3: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant.
4: Really impressive by Andreas Almgren, who is now training for his first marathon in New York. So it will be so interesting to see how he does there. If you are into running, if you like looking at technical stuff, you have to look at Andreas Almgren.
3: The Marathon Podcast i USA, gjord av Christian Everdell Warwick, som med sitt erfarna öga för löpning är väldigt imponerad av Almgren rent tekniskt. Och som man säger, de stabila höfterna som gör att en oerhört hög andel av hans kraft riktas framåt och inte vertikalt, vilket skulle innebära ett energisvinn. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible, svindlande, helt sjukt, otroligt.
1: Friidrottsreporter Bengt Skött i Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi konstaterar att det precis blivit 3-0 till AIK mot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Lagkaptenen Oskar Nord med ännu ett mål i tom Kalmarbur.

0: Taylor Swift speglade sig i The Fate of Ophelia i Sportextra i P4, som nu när klockan är 21:23 ger dig slutresultatet i kvällens enda match i herrarnas hockeyallsvenska, näst högsta serien. Ju den avslutande matchen i den andra omgången, AIK Kalmar 3-0. De två sista AIK-målen i tom Kalmarbur sedan de tagit ut sin målvakt i en ambition att jaga in en kvitteringspuck till det 1-0 som AIK hade. Det lyckades inte, utan AIK gjorde istället 2-0 och 3-0 i tom bur och tar säsongens första seger. Kalmar vann i premiären där AIK förlorade och åker nu då på säsongens första förlust. Sportextra går nu vidare med temat handbollen. Det ska handla om de stora snackisarna inför damernas och herrarnas handbollsligor som håller kurs mot sina respektive premiärer.
1: Ja, alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered. Det går ju extremt mycket rykten, men också faktiskt sanningar i omlopp, i alla fall i handbolls Göteborg, men jag tror det är faktiskt i hela handbollssverige. Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt, och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag, kanske också ungdomsverksamheten. Och därför har jag inte heller tippat Önnereds damlag som ett liksom topplag i ligan, för jag tror inte på att det kommer hålla hela säsongen.
2: Det är mycket ekonomiska problem. Det är därmed också utbyten i ledarskapet inom föreningen till exempel. Och det är mycket missnöje på olika håll och många som är inblandade kring affärsverksamheter som står lite vid sidan om Önnered, men som ändå kanske har haft någon del av hur man har byggt upp sin ekonomi till exempel. Du flinar lite när jag säger detta, Magnus.
3: Ja.
2: Håller du med om min summering och förklaring, även om det var lite vag?
3: Det var snäll.
2: Men du är ändå inne på att det är stökigt och att det kan påverka liksom ända upp i toppen av deras verksamhet.
3: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi, så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. För där är ju handbollsspelare otroligt duktiga på att ändå slita häcken av sig, även om inte lönekuvertet kommer den 25. Så att det kanske inte påverkar så mycket, men just helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
4: Så det är Önnered vi kommer att prata om?
3: På här sidan tror jag inte att det är slutet när det kommer att vara snackisen inom handbollen, utan och som kommer att följa med. Så är det ju domarnivå, filmningar, överdrivna situationer, röda kort, steg. Vad kommer vi att ta hjälp av var? Som det inte kallas, utan det kallas ju inom handbollen för video reverse. Men så var det nog. VR var det. Och hur kommer det att påverka domarna? Vi har ett internationellt domarpar på herrsidan. På damsidan finns det inte ens i upptagningslistan. Vi får inte fram några nya domare internationellt eller på något sätt. Det här har blivit lite sämre och man har gnällt mer och mer på dem på alla håll och kanter. Och så ska vi ta fram ett system som de då ska kunna ta hjälp av när de blir osäkra. Hur många gånger kommer de att gå dit och titta då för att de är osäkra? Och just det som kan vara positivt däremot, det är ju just den här att spelarna överdriver situationer, slänger sig och skriker så fort någon petar dem på hakan eller någonting och rycker med huvudet. Att vi kan få bort det från svensk handboll, det skulle vara underbart i sådana fall, för då kommer vi vinna på det istället.
1: Ja, men jag håller helt med dig, men jag tycker också att det är så otroligt tråkigt att domarna ska vara en snackis. Man borde inte behöva bry sig så mycket om domare eller tycka att det är ett problem eller ens ställa sig inför problemet domare. Domare ska bara fungera.
3: Det håller jag med dig till 100% om. Spelarna ska acceptera domarna, och då måste man börja jobba mycket, mycket mer tillsammans och vilja driva den här sporten framåt.
0: Magnus Wislander, Annika Wil-Vanberg, Radiosportens handbollsexperter i kvartett med Susanna Andrén och Per Karl, har i olika klipp under den här Sportextra kvällen belyst de stundande premiärerna i herrarnas och damernas handbollsligor. Herrarna är först ut, börjar i övermorgon med full omgång. Damerna börjar en vecka senare med en match. Vi kommer att vara närvarande vid Radiosporten Sportextra i handbollen den här säsongen också. Var så säkra.

0: Eloise, Arvingarna i Sportextra, klockan är 21:31.
1: Och vi kommer att prata ytterligare lite fotboll den här kvällen. Landslaget har ju samlats för att spela 4 landskamper inom loppet av lite drygt 2 veckor i det som kallas för Nations League. Här ännu en landslagsspelare.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM i Mexiko, Kanada och USA med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Du känns ju som en glad och tacksam kille, men du nämner ju också att du var nere på botten, och jag tycker mig komma ihåg ett Instagram-inlägg som var ganska mycket botten ändå. Det är inte så himla länge sedan ändå.
3: Nej, det är ju VM. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som största man har drömt om sedan man var liten, och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft, och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Alltså så här, så att det, man lär sig mycket.
2: Och det här perspektivet då, hur nyttjar du det för att ta dig framåt?
3: Nej, men så här små grejer liksom, så här, var glad att man vaknar på morgonen och inte har ont, och var glad att man kan träna liksom, alltså flera dagar i rad utan att liksom behöva alltså äta tabletter, alltså så här små grejer liksom, så här, som kanske inte den vanliga människan alltså tänker på. Men att vara fotbollsspelare är ju bara mer än vad ni ser på kameran liksom. Det är ju ett liv alltså så här, utanför det också. Och så här, bara små grejer i det typ.
2: Men hur har du då gjort för att du ska komma ut alltså så här väl på andra sidan som du upplevs ha gjort?
3: Nej, men det tror jag beror mycket på att jag har en familj och vänner och en flickvän som har stöttat mig väldigt, väldigt bra. Jag och min flickvän åkte till Mauritius precis efteråt, och jag kopplade bort typ allt som var att koppla bort. Och vi bara tog det lugnt och var med varandra och... Och så där, och sen min familj, så har jag alltid varit väldigt nära dem och vi har alltid pratat väldigt mycket. Och jag tror bara det är det som har så här fått den att ta sig ur också, att man har pratat mycket om det. Även fast det var jobbigt och hela den biten, så tror jag det gäller att prata om det. Och det är samma med mina polare, så här liksom, man har pratat med dem och fått perspektiv på det, och de har varit väldigt, väldigt stöttande. Så att det är dem jag har att tacka. Alltså så här, och så tror jag det är för allihop också som har varit med om någonting tufft. Alltså det är ju familj och vänner som hjälper med sånt. Det spelar ingen roll om du är fotbollsspelare, det är liksom, om någon går bort eller liksom så här, då samlas man ju familjen och vänner. Det är så man tar sig ur det.
2: Du har inte tagit någon professionell hjälp liksom?
3: Nej, däremot har jag börjat läsa en bok om lite så här mental träning typ. Så att vi får se vad den leder till.
2: Annars funkar Mauritius bra?
3: Mauritius är ett väldigt bra ställe. Där kan vi faktiskt ge stället ett väldigt bra omdöme.
0: Emil Holm bland böcker och Mauritius tillsammans med William Valdetoft, fotbollslandslaget där Holm ju ingår nu. Nu är han skadefri nämligen. Det var han ju inte under VM, och därför var han inte med där. Och det var ju något att bearbeta. Är samlade i Stockholm. Det väntar 4 matcher i Nations League. Första matchen på fredag. Och sen håller det på. Sportextra i P4 är mot slutet av sin existens. Vi tar med oss det enda slutresultatet ikväll i Hockeyallsvenskan. AIK 3, Kalmar 0.

0: Mary J. Blige och U2. One. I Sportextra, sista musikaliska äventyret hos oss just denna dag. Vi uppdaterar.
1: Nyhet, Formel 1-loppen till nästa säsong kan bli 15 km kortare. Totalt maximalt 290 km får de lov att vara. Skälet är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift har ändrats så att man får använda mer bensin. Men det finns inte plats för större tankar under bilarna. Således måste man korta loppen.
0: De håller på dem.
1: Filippa Angeldal är skadad, kan eventuellt missa fotbollslandslagets VM-kval lite senare i månaden, höll jag på att säga, men i nästa månad är det.
0: En match idag i herrarnas hockeyallsvenskan. AIK besegrade Kalmar med 3-0. Länge och väl var det 1-0. De två avslutande målen i tom Kalmar-kasse i Kalmars jakt på ett kvitteringsmål. Det var Kalmars första förlust och AIKs första seger i den andra omgången i serien.
1: Mycket handboll har det varit i Sportextra den här kvällen. Gå in i appen, där finns det en fördjupning inför handbollsstarten att klicka på och lyssna på.
0: Därmed tackar detta måndagsexemplar av Sportextra för närvaron, glädjen, engagemanget och lyckan. Tim Gashi, Andreas Lundin, Rolf Hilton, Oskar Lindholm, Per Karl och Christian Olsson säger tack och hej!
2: Och det här är Karlavagnen där jag, Hanna Silman, säger hej! Och ikväll vill jag höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske tänker du på ett sms i natten, en lapp en klasskompis skickade till dig i bänken på mellanstadiet eller på en dikt en vän skrev till dig på din födelsedag. Det kan vara långt eller kort, men jag vill veta vilket meddelande, vilka rader och ord glömmer du aldrig? Jag kanske skrev en kollega ett fint mejl till dig på din sista dag på jobbet, eller så har du kvar pappret från sjukhuset där läkaren skrivit att du är frisk. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Det vill jag höra ikväll. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Vilket meddelande glömmer du aldrig?

0: levitating. Dua Lipa Levitating. Ja, det är måndag idag, 21 september. Mörkret kommer allt tidigare på kvällarna. Jag är nog inte den enda som har lagt märke till det. Men då känns det ju väldigt härligt att få samlas kring något riktigt fint. Och ikväll ska vi prata om just det. För jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Ja, det händer ju titt som tätt att jag suckar över det här informationsöverflödet som är en del av vardagen. Ja, alla notiser som plingar i mobilen och meddelanden från skolplattformen och aktiva lagchattar och planeringar inför alla möjliga kalas och aktiviteter och så. Men när jag tänker efter så är det faktiskt så att samtidigt som man kan bli lite frustrerad om man får väldigt många meddelanden så räcker det med, ja, ungefär ett enda fint meddelande och då glömmer man allt det där trista och jobbiga. För det är ju något väldigt speciellt med skrivna ord, oavsett om de kommer i ett kort sms, ett långt mejl eller i ett handskrivet brev. Det värmer faktiskt när någon tar sig tid att skriva något fint till en. Och ikväll vill jag alltså höra om det. Vilka är de finaste sakerna någon har skrivit till dig? Och om historien bakom de där orden. För det är ju ofta det handlar om, att det finns en historia bakom ett meddelande. Det kan vara ett djupt och tröstande meddelande när du mådde dåligt, ett roligt sms som fick dig att skratta högt, eller så är det några rader du har i telefonen som du bara vägrar att radera. Ja, ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Som sagt, det kan vara ett brev, en kommentar på nätet eller varför inte flaskpost. Det skickade jag faktiskt i somras, eller vi gjorde det med barnen. Det var nog inte alls min förtjänst, men vi skickade i alla fall iväg flaskpost från Gotland och vi fick svar hela vägen från Lettland. Så det var väldigt häftigt. Ett annat barn hade hittat det här brevet tillsammans med sina föräldrar, alltså efter att det har flyttit över hela Östersjön. Och i vårt brev stod det, författad av barnen: hej, vad är din favoritfärg? Och förresten, vad heter du? Vi skickar det här från Gotland. Var bor du någonstans? Och så hade barnen ritat lite. Det var något hjärta och sånt här. Men det var så himla fint att få svar på det där, den där flaskposten, även om svaret sen kom på sms. Men berätta, vad har du fått för meddelanden som etsat sig fast? Vilka rader bär du med dig? Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se, kommentera på våra sociala medier, till exempel på Facebook har det kommit in så många fina meddelanden eller kommentarer redan, vilket kanske inte är så konstigt eftersom vi efterlyser just de finaste sakerna någon skrivit till er. Men allra helst vill jag såklart prata med dig, så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30 och berätta, vad är det finaste någon skrivit till dig?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och vi startar Karlavagnen i Mellerud ikväll. För där finns Gunnar Landegren. Hej Gunnar!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur känns det för dig med de här mörkare kvällarna som jag nämnde här i början av programmet?
1: Ja, varje årstid har sin skönhet tycker jag. Och hösten har ju, som ni är på gång, tycker jag är fin också.
0: Ja, jag håller med dig att hösten är mysig. Men jag har också förmågan att glömma bort hur mörkt det blir varje år. Men vi pratar ju om de här finaste breven eller meddelanden man fått. Vad tänker du på när vi pratar?
1: Jag tänker mycket på min morbror som skrev ett brev till mig när jag var 15-16 år. Och han var förlamad och låg i sängen, men han kunde ju skriva. Och skrev han Gunnar på min moped. Och det har ju liksom fastnat i mitt huvud och tänk på det då och då.
0: Berätta mer om din morbror. Vad betydde han för dig eller vad hade ni för relation?
1: Vi hade en väldigt fin relation och han betydde väldigt mycket för mig. Han var en naturmänniska och det var jag också. Och så i flera år så bodde ungefär 3-4 kilometer ifrån. Och vi inte tog av skidorna dit på sommaren så kan jag gick eller tog av cykel dit och vi var ute och gick i naturen. Kunde sitta en söndag förmiddag på någon berghäll och bara lyssna på naturen och fåglarna och det. Och jag sa inte så mycket men det kändes varmt på något sätt att umgås med honom.
0: Vad mysigt det låter.
1: Ja.
0: Vad var typiskt din morbror? Vad förknippade du honom med förutom att sitta och lyssna på naturen?
1: Ja, det förknippar ju det att han var en väldigt varmhjärtad människa och vi kom väldigt mycket. Jag hade mina föräldrar är dött och jag bodde hos min moster och morbror och han betydde väldigt mycket. Han hade inte egna barn men han tyckte väl det var väldigt trevligt när jag kom och vi bara kunde liksom, jag vill inte säga så mycket utan. Så var han biodlare och det har ju jag tagit efter nu så att jag är också biodlare.
0: Åh, vad fint! Så du fick också ett intresse från honom?
1: Ja, det öppnade intresset i 10-11-årsåldern faktiskt.
0: Oh. Var det inte läskigt att börja jobba med bina i den åldern?
1: Nej, jag jobbar ju inte. Jag var alltid med och tittade på baksidan hur de jobbar de här varelserna. Så otroligt. Och sen så fick jag några stick och då ett år vet jag att jag fick 7 stick på en enda gång. För jag var lite för nyfiken. Men det liksom inte avskräckte mig någonting. Utan har jag några stycken samhällen.
0: Häftigt, för min pappa är biodlare men jag har inte vågat att fortsätta i hans fotspår, det måste jag erkänna.
1: Nej, men man får inte stressa när man sysslar med biodling för de känner av, bina känner ju av direkt om man är stressad. Eller. Så det är
0: det här meddelandet som du fick av din morbror sen, alltså hur gamla var ni då eller vad hade hänt precis innan?
1: Han skulle bli opererad och sist han sa när han åkte att nu Gunnar, när jag kommer tillbaka då är jag frisk och då kan vi ta våra vandringar i skogen och riktigt rå om varandra, tyckte han. Men det blev inte så, när han kom tillbaka så var han ju förlamad både i hela kroppen och stum också, han kunde inte prata. Men han kunde skriva. Då skrev han det här meddelandet till mig. Han hade ju gård så att, och lite djur. Så jag hjälpte honom med djuren när jag var 15-16 år, både hösten och vintern. Sen dog han ju fram på våren, tyvärr.
0: Och vad sorgligt. Men ja, den här mopeden, hur kom det sig att det var just moppen han ville ge just dig?
1: Ja, det var att jag hade ju ingen egen moped. Mm. Och jag var ju, så att säga, åldern inne för moped. Så att han kände nog att jag ville ha en moped. Mm. Och jag kanske hade nämnt det någon gång också. Jag vet inte, det kommer inte ihåg. Men i alla fall när han bar en papper och en penna och skrev det. Eller bar han liksom pekade på.
0: Mm. Var har du det där pappret idag?
1: Ja, det är också en historia för sig. Ja, när min mamma dog så fick jag en lastbil av mina äldre syskons klasskamrater. Mm. En lastbil, och i den lastbilen är det man i en låda som man drar ut. Där ligger lappen.
0: Oh,
1: så att det finns två saker i den som...
0: Men himla fint meddelande. Gunnar får min moped.
1: Oh. Ja.
0: Väldigt så fint. Men så mycket kärlek, det är det.
1: Man kan ju verkligen... Ja, det var det värsta.
0: Jättefint. Förlåt, Gunnar, tänkte att vi ska...
1: Nej, det var... Mina släktingar runt och tyckte det var konstigt att jag liksom drog mig undan när begravningen hade varit och inte liksom sörjde när vi var så nära jag och han. Men jag vet inte vad det var. Jag kunde liksom inte ta det. Men det kommer mer och mer med åren när man börjar tänka på det.
0: Ja, jag förstår det. Men jättefint att få prata med dig, Gunnar, om din morbror. Jag tänkte att vi skulle hinna lyssna lite på musik innan Ekot också.
1: Alltså,
0: tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Tack. Hej.
1: Hej.
2: Kära mer

se on lopulta yhden tekevää, kun meren

0: Ja, jag kanske blir skyldig Martti Servo-Napander ett fint brev och be om ursäkt för att vi inte hann lyssna på Peremerenkuiske så mycket, men det är nu dags för Ekot här i P4 när klockan slår 22. Ola Janåker Dunkers är redo i studion och ger oss de senaste nytt. Och här i Karlavagnen ikväll pratar vi alltså om vad är det finaste någon skrivit till det. Ring in och var med.
1: Ekot klockan 10 börjar med att åklagare vid Riksenheten mot korruption inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv, eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
2: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryssa sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
2: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
6: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
2: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet är att ledamöter från etniska minoritetsgrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
5: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
1: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat från 12 till 21 personer. I USA stämmer 3 mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
7: Ja, det handlar alltså om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
1: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
7: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det fem stora tv-bolag som brukar turas om och ingå i det som kallas för presspoolen. Det är en grupp reportrar som är redo att rycka ut så fort presidenten har en pressträff eller gör ett framträdande eller någonting händer. Och där har CNN ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
7: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
1: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna, närmare 130 världsledare ska diskutera, är AI-utvecklingen. En annan fråga, det är FNs framtid. Och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer då med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.
8: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
9: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavning.

0: rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e som drabbat Japan i år och har orsakat översvämningar och jordskred. Och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. 11 EU-länder skriver i ett brev till EU-kommissionen att de vill att kommissionen inte lägger fram några nya förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Hey! A little less conversation, a little more action, please. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vår dagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen det var Masse Benners. Och själv heter jag Ola Janåker Dunkes.
1: Sporten börjar med fotboll. För idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad. Känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
1: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher i Nations League på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas hemma mot Rumänien på fredag. På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och en av de senaste 20 årens främsta svenska profiler, Kim Andersson, har för första gången huvudansvaret som tränare för Ystad IF.
4: Nej, jag är ingen Oscar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
5: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
4: Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både 1 och 2 gånger. Hur man säger och vad man säger till exempel till sina egna spelare.
1: Malin Rimfors, reporter i SR-appen, så hittar ni en fördjupning inför handbollstarten med Radiosportens handbollsexperter Annika Wihl-Wannberg och Magnus Wislander. Det spelades en match i Hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0 de 2 sista målen i tombur.
6: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och ikväll pratar vi om lappar, meddelanden, mejl, brev, ja, alla möjliga skrivna ord när jag undrar, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske handlar det om en gul post-it-lapp som ett barn ritat på, en handskriven rad på ett vykort från en sommarflört, eller ett snällt meddelande från en främling på nätet som förändrade din dag. Det kan vara långt eller kort, men berätta, vilket meddelande glömmer du aldrig? Ring in och berätta om det finaste någon skrivit till dig. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Della Langley, Choose in Texas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och du kan ju, förutom att ringa in på 02022 1030, också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se ikväll när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till just dig. Och Lisbeth har gjort just det, alltså mejlat. Hon skriver, flyttade 1967 till Sverige från Finland och i början av juni 1969 fick jag ett brev från min pappa till min födelsedag där han uttryckte sin tacksamhet över att han hade fick se mig myndig, 21 år på den tiden. Efter 3 veckor fanns han inte längre, det brevet förvarar jag ömt. Hälsningar Lisbeth i Söderköping. Åh, det är så fint att läsa de här meddelanden som kommer in. Fortsätt att höra av er. Och jag blir så varm i hjärtat när jag läser kommentarerna på Facebook ikväll. För det är så himla fina historier. Oven som skriver, en gång i tiden jobbade jag som lärare. Hade en elev i matematik och eleven hade jättesvårt med matte. Började med kurs A och kurs efter kurs utvecklades eleven oerhört mycket. Sedan hade eleven läst alla kurser vi hade att erbjuda och de svåraste med högt betyg. Några år efter detta fick jag mejl från eleven. Hej, har nu läst i mattelärare, utan dig hade det aldrig gått, tack. Denna mejl minns jag livet ut. Så himla fint av den här eleven att höra av sig och berätta hur det hade gått. Och jag förstår verkligen att du inte glömmer det där mejlet. Tack för att du skrev på Facebook. Och Åsa har till och med skickat en bild på det fina meddelandet som hon aldrig glömmer. Hon skriver, jag jobbade som lokalvårdare på kommunhuset i Orsa i många år. När mina småbarns pappa gick bort i en trafikolycka 93 så bröt jag ihop och blev sjukskriven. Fick ett kuvert en dag från personalchefen med ett kort på Orsa kommunal och tingshus och texten, vi välkomnar dig tillbaka Åsa, och alla hade skrivit sitt namn under. Kortet har jag ramat in och det sitter på sovrumsväggen. Finaste människorna som såg min sorg och ställde upp. Tänk vad mycket det kan betyda att få ett meddelande, ett brev, ett vykort, ett mejl. Kanske är det en stund när man mest behöver det, eller så är det bara ett mejl som kommer efter flera år senare och så blir man så himla glad och berörd. Det är flera som minns just gamla lärare som har skrivit. Emma skriver, jag fick en respons på en skrivövning eller uppsats där mentorn bland annat skrev att du har en känsla för rytm som får dina rader att sjunga. Snälla ord, de fastnar. Ibland är det så himla mycket snack om att folk kommer skriver taskigt till varandra på nätet. Men jag kan säga att i Karla Wagnes sociala medier ikväll, det är otroligt fin ton. Och Frida skriver, när jag och min man gifte oss för 2 år sedan skrev han till mig en textrad som han kom på inför bröllopet som är, vi gör varandra hela när vi är med varandra. Åh. Man blir lite småkär också ikväll. Och sen också framförallt man tänker på det romantiska meddelandet som Karin fick. Som hon har skrivit just på Facebook. Karin, du är som en ros. För din skull blir jag mos. Kärleksbrev i 6:an av en i 4:an. Otroligt fint, Karin. Jag förstår att du inte glömmer det där. Men fortsätt mejla och kommentera och ring in 02022 1030 är numret. När vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till dig?

0: Helena Paparizou, my number one. Och nu har vi med oss Sara Schwartz från Mariannelund, Eksjö. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur är läget med dig den här måndagen?
1: Jo, tack, bra.
0: Ja. Vi pratar ju om fina saker någon, som någon har skrivit till en. Vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker ju direkt på Astrid Lindgren som jag hade en brevväxling med när jag var ung.
0: Hur gammal var du när du brevväxlade med självaste Astrid Lindgren?
1: Jag var 12 när jag skrev mitt första brev. Men sen höll vi på då under min, man kan säga en tonårstid, och så blev det väl några brev till sen.
0: Men minns du hur det kände när du fick ett svar på ditt första brev till Astrid Lindgren?
1: Ja, definitivt. Jag stod på toa och läste, sprättade högtidligt med en brevkniv, hade låst dörren så ingen i familjen skulle komma in. Läste 3,5 tätt skrivet på maskin, 3,5 sidor. Och när jag hade läst det så rev jag det i smulor, spolade ner på toa och tyckte att det var ett genidrag.
0: Varför det?
1: Ja, hon var inte enig med mig om någonting. Hon var skarp och hon argumenterade mot vad jag hade skrivit. Och jag spolade ner det. Och jag kände, du frågade efter känslan. Jag kände det som en ren fysisk smärta någonstans vid hjärttrakten. Som uppstår när man med all kraft försöker att tränga tillbaka skammens tårar.
0: Oj.
1: Ja.
0: Men vad hade du skrivit att, som väckte en sån reaktion? Alltså att hennes svar väckte en sån reaktion hos dig?
1: Jag hade bett om hennes hjälp. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att få en film, eller åtminstone få provspela till en filmroll. Nu var det inte Astrids film, utan det var Gunnel Lindes Den vita stenen. Det var den rollen jag ville ha, och det tänkte jag att det kan Astrid hjälpa mig med. Och så passade jag ju på då, ostrategiskt nog, jag passade på att framföra en del synpunkter som jag hade på hennes böcker och filmer och barnskådespelare och sånt, som jag inte var riktigt nöjd med. Ja.
0: Då kan jag förstå. Förlåt, jag blir nästan lite full av skratt. Ja. Men ni fortsatte alltså brevväxla efter det. Hur kom det sig att det blev många brev mellan er två?
1: Det kan man ju fråga sig efter en sån start. Nej, men jag skrev ett brev och bad om ursäkt. Jag skrev förlåt. Jag var nog bara avundsjuk. Du har rätt. Och då tog jag tillbaka vad jag hade påstått. Och där någonstans gjorde Astrid ett undantag från sin regel, en unge och ett brev. Mm. Och så vi blev brevvänner, och detta var ju fantastiskt.
0: Och vilken tid pratar vi? Vilket år eller årtionde var det här?
1: Året var 1971 när det började.
0: Vad betydde det för dig att brevväxla med Astrid Lindgren?
1: Ja, det betyder ju oerhört mycket att någon, en sån som Astrid, ställde frivilligt upp på att resonera med mig och prata om saker som jag kämpade med och som jag inte kunde prata med någon annan om. Jag skrev ju om mig själv hela tiden, Sara, sida upp och sida ner naturligtvis. Stora problem, små problem, och Astrid var alltid beredd att ge respons och synpunkter och stöd och uppmuntran och så vidare.
0: Finns det någon särskild mening eller formulering från henne som liksom fastnat hos dig, som kanske fortfarande följer dig?
1: Ja, det är flera. Alltså, jag hade ju min lilla bok här. Våra brev blev ju en bok. Adressen. Och den är nu översatt till 10 språk. Och den har jag här framför mig. Och det är alla breven oavkortade. Vad ska jag ta? Hon ställde upp på mig när jag hade problem. Jag skrev till exempel en gång om att jag hade råkat tjuvlyssna på ett samtal och det var några vuxna som hade talat om mig. Och det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen och arg, och jag skriver om detta till Astrid. Och Astrid svarar, och först gör hon en, liksom en sån här pricksäker analys av det hela. Och sen så, jag citerar, dylika saker kan hända igen. Och kom då ihåg att vi alla ofta säger saker, även om vänner, som vi helst inte vill att de ska höra. Det är hemskt, men det är sant. Sen är det raka grejer.
0: Det var ju en fin mening att ta med sig fortfarande idag, tänker jag.
1: Ja, det kan man leva på ett tag och lära sig av.
0: Ja. Men vad var det du sa? Hur många år brevväxlade ni?
1: Ja, alltså det var ju, en del säger att vi brevväxlade i 30 år, men det var ju intensivt när jag var tonåring. Mm. Och sen kom det en del brev där jag skämdes. Jag blev ju lite äldre, lite mer klok. Och då skämdes jag inför Astrid över så mycket som jag hade skrivit. Och därför höll jag tillbaka, därför skrev jag inte så lika mycket senare. Och sen så efter många år så skrev jag till henne och berättade att jag hade skämts. Och då får jag det sista brevet från Astrid. Och då är hon ju gammal, hon har haft mycket av att alla människor har varit ute efter henne med, om det ena och det andra. Hon har förlorat sin syn, hon har förlorat sin son. Ja, hon får hjälp att läsa och diktera brev. Och då skriver hon, eller dikterar hon, jag läser, Stockholm den 28 februari 1992. Kära Sara, finflickan som jag brukade kalla dig. Jag kan bara konstatera att jag har fått väldigt dåligt minne. Jag undrar vad jag skrev som gjorde att du skämdes. Vad skämdes du för, barn lille? Det har jag fullständigt glömt. Det är ju länge sedan. Och jag har fått så många tusen brev än dess. Och det var ju lite gott att Astrid inte legat där vaken och funderat på den dumma Sara och allt vad jag skulle. Samtidigt snopet att man hade gått där och skämts i onödan. Det var så fint skrivet. Liksom, jag skulle kunna läsa i... Ja, det var så mycket.
0: Ja, men vi har ju begränsat med tid. Även om alla ska komma till tals här i Karlavagnen. Det är väl just därför vi har begränsat med tid.
1: Ja.
0: Men vad skulle säga... Vad var det i Astrids ord som gjorde att du som barn kände dig sedd? Och att det betydde så mycket, de där breven?
1: Ja, hon var ju sån. Hon hade ju en fantastisk förmåga att känna in och bry sig. Och främst var hon intresserad av barn, ungdom, eller av barn då. Men hon hade ett människointresse, det sa hon ju själv. Så att hon... Hon skrev en gång, jag känner mig besläktad med dig för den känslighet som du har, skrev hon. Och hon visade i breven så mycket av sig själv, av den där känsligheten som folk har reagerat på. Så där någonstans tror jag vi möttes, fastän vi var så olika för övrigt då. Ja.
0: Måste ändå avsluta med att fråga, om du fick skriva ett sista brev till Astrid idag, vad hade du sagt till henne, eller skrivit till henne nu?
1: Ja, du, alltså, ärligt talat skulle jag nog låta henne vila sig från min brev. Jag skulle nog det, jag är så nöjd med det. Hon fick så mycket brev, det var ju nästan terror till slut. Men kanske om jag kunde hitta det vackraste vykortet i hela världen och skriva med de vackraste orden, om det nu finns sådana, ett innerligt och varmt tack.
0: Tack Sara för att du var med och berättade i Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det fint, hej då.
1: Tack, hej.

0: Ja, visst är det Toto du hör och Afrika. Men vi ska inte till Afrika. Ja, förlåt, jag kunde inte låta bli. Vi ska till Bålsta i Håbo. Hej Karin Gerhardsson.
1: Ja, men hej på dig och välkommen till Bålsta får jag väl säga.
0: Tack! Tack, tack. Hur är läget i Bålsta ikväll?
1: Ja, jo, men det är under kontroll. Jag börjar få kontroll här i mitt kök också. Jag håller på med matlagning ända till nu. Ja.
0: Fram till så här sent? Har du gjort mat för hela veckan? Eller?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har ju gjort sådana här köttfärsfyllda paprikor. Ja, jag ska frysa in några och sen... Ja. Ja, jag har mycket mat i kylskåpet.
0: Men härligt!
1: Ja, men det är väl härligt. Jag tycker om både äta och handla och ha kylskåpet full. Ja, så är det. Och det var en trevlig Stefan jag pratade med som ringde upp först.
0: Det var det. Eller var det, vad hette? Ja, precis, i Slussen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Exakt. Ja, men de är så trevliga där. Ja. Och det är, ibland gör de det största jobbet, känner jag. Ja. Under kvällen, de pratar ju med flest människor. För det är ju Stefan och Renata som är i Slussen ikväll. Men jag har ju inte fått prata med dig ännu, så du får berätta på nytt. Vad är det för ett fint meddelande eller rader som du glömmer?
1: Det fina meddelandet, det här var nämligen året 1992 och jag hade fyllt 50 år. Och när jag kom tillbaka från semestern så stod det en ros på skrivbordet och ett vidhängande kort då, där det står så här. Till, jag har det kvar här så jag tittar lite ofta på det, för jag har det i ett sånt här silverschatull, så när jag tar fram silverskedet så ser jag allt det här. Det påminner sig om det. Och då står det så här, vi var två Karinar på den här avdelningen på Postbanken. Och jag blev benämnd som Lill-Karin eftersom jag var 15 år yngre än Stor-Karin. Jo, det står så här, till alla svår L-Karin med C. Jag stavade med C, hon stavade med K. Mm. Så skriver så här. Vi tycker du är värd en extra ros idag. Glad och trevlig och ett gott hjärta. Med andra ord, du bjuder på dig själv. Lycka till från Gunvor och Karin. Det var hennes syster. Och sen på baksidan jag vände på så står det så här. Det är några år kvar till finalen. Hon menade på att hon hade blivit 65 och jag hade ju 15 år kvar.
0: Oh.
1: Och när vi gick upp för den här Drottninggatsbacken, vi arbetade inne i Stockholm på Drottninggatan på Postbanken. Och när vi gick där en morgon då, en brant backe upp mot Tegnérlunden. Och så sa hon till mig att hon skulle gå i pension. Så jag sa, men du Karin, du har bara 15 år kvar. Och då kände jag så här, nej nu säckar jag ihop. Det gjorde jag inte. Nej, men det är många fina minnen därifrån. Och många fina arbetskamrater. Och de kan inte, man fick jobba hårt. Men ju jobbigare det var, stressigt så här, ju mer skrattade vi på den här avdelningen. Ja.
0: Det var visst är det speciellt att ofta svetsas man samman?
1: Ja, det var många år tillsammans där och nu är vi skingrade allihopa och en del finns inte kvar och hon skulle alltså bli 100 år nästa år om hon hade levat. Nej, men vi fann varandra nästan från början när vi började 1960, du förstår, det är ju... Det är ju 60... Vad är det? Hur många år blir det? Det blir ju 60...
0: Jag har sagt så många gånger att jag aldrig ska räkna i direktsändning. För varje gång jag gör det så lyckas jag strula till det totalt. Men det är väl 66 år sedan. Och jag vet inte.
1: Ja, men det, så är det. Nej, men det är många. Och det är ett trevligt program. Jag har lyssnat på det här många år. Ja. Inte varje svenska som jag.
0: Jag måste fråga, kom det någon mini-Karin efter er också? Det var stor Karin och lill Karin. Och...
1: Nej, det kom ingen med. Jo, det gjorde det. Det gjorde det sen. Det kom en. Ja, det blev... Ja, hon var ju yngre än mig, den här Karin. Jo, men så... jo, men det fick vi. Vi fick en Karin som blev chef över oss.
0: Så mini-Karin blev stora chefen.
1: Ja, men precis. Ja, men så är det. Ja.
0: Karin, tack för att du var med. Det var roligt att prata med dig.
1: Ja, dig också. Tack snälla du.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Hej då. Hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Det är så fint att se att många av er har faktiskt sparat såna här vykort och lappar och brev som ni har fått, som betyder mycket för er, som Emma som kommenterat på Facebook och som postat en bild på meddelandet. Hon skriver: fick detta min favorittränare och hennes man. Vi hade 90-årsfest för mig och mannen under ett läger ihop med Malta och Italien. Och så har de skrivit här att vi tycker om er, kram. Ja, och så är det Pontus också som har skickat bild på ett vykort där det står: min bästa vän för allt. God jul. Ja, det är något speciellt med skrivna ord och det ska vi prata nu härnäst med Kim Andersson från Gagnef. Hej Kim!
1: Hej!
0: Vad har du fått för ett fint brev eller meddelande?
1: Ja, jag fick på sms av min tjej. Vi har varit ihop i våras och så skrev hon till mig: som älskar mig, kommer aldrig att se ut med mig heller, kommer inte att heller, sa hon heller.
0: Hon skrev att hon älskar dig och kommer aldrig göra slut med dig.
1: Ja, det är så här.
0: Brukar hon säga det här? Ofta?
1: Ja, hon brukar säga det.
0: Jaha.
1: Och sen länge fram i sommar ska vi gifta oss också.
0: Oj, det gick ju snabba ryck.
1: Ja.
0: Jaha, men hur var det någon av er som friade till varandra, eller hur gick det till att det blev ett bröllop?
1: Det var jag som friade mig till henne.
0: Jaha, hur frågade du då?
1: Ja, jag frågade hans på henne, sen så såg jag på en gång och sen så...
0: Ja.
1: Vi har varit ihop. Vart då?
0: Okej. Vad är det bästa med att vara ihop med någon?
1: Ja, det är väl att man kan prata med varandra.
0: Ja.
1: Orka vad man gör på dagarna och sådär.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och hur är det här med att skriva sms till varandra? Hur är du när du ska skriva? Skriver du långa meddelande, många kärleksfulla ord eller?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag.
0: Ja. Vad heter det? Har du skrivit någon gång en kärleksdikt?
1: Nej.
0: Ja, jag fiskade där efter. Jag tänkte att jag skulle få höra det Kim läsa högt en kärleksdikt.
1: Nej, inte så. Nej.
0: Ja, men vad tycker du? Hur skulle du beskriva? Hur är det att vara nyförälskad och veta att känslan är besvarad också?
1: Ja, det är väl att man... att man säger bra ord och sådär till varandra och man blir kär bara. Det är det.
0: Ja. Hur visste du att du verkligen var kär och att hon var den rätta?
1: Ja, det är lite svårt att förklara, men jag kan väl försöka förklara. Men det är att jag kände, jag hade en tjej innan, hon var inte så bra för att tjejen jag hade.
0: Okay.
1: Hon är inte bra, men den här som jag är uppe nu, hon är mycket bättre och sådär. Hon är mera, hon tänker bättre på mig.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Och sen blir jag inte så där att man blir, ja, man blir sur, blir man inte.
0: Nej. Du blir glad när du är med henne.
1: Ja.
0: Det var väl jättefint beskrivet,
1: ja.
0: Kim?
1: Ja.
0: Ja. Det var roligt att få prata med dig. Jag önskar er all lycka till.
1: Ja, tack. Ha en bra kväll och fortsätt det du gör och sådär. Allt du kan göra.
0: Tack, detsamma. Fortsätt du också.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej.

The Magnolia Muscle In. Ja, som sagt, många fina meddelanden på sociala medier ikväll. Och många fina meddelanden från barn. Hanne har postat till och med en bild på ett brev eller en ritning, vad ska man nu kalla det? Det är lite kombination av de båda. Hon skriver, värmer ett mormors hjärta, så står det till mormor från Alice och El. Älskar dig, skrivet med E som Erik. Det gör ju de här breven extra gulliga. Ja, och så är det också Sofie som skriver, när min son var på läger och telefon inte var tillåtet och man inte hört något på 5 dagar, är det här brevet guld värt? Och så har hon också skickat en bild på det, och då ser man just det här handstilen, alltså när ett barn skriver, hej mamma, jag har typ inget tid att skriva, men det är nice här. Så underbart. Det är nice här. Ja, det var allt som behövde berättas från det lägret. Och så Violet minns ett brev från sitt barn. Han skriver, ett jättegulligt brev som min son skrev till mig när han var 18 år och precis hade flyttat hemifrån. Jag var iväg ett par dagar och han hade lagt brevet hemma hos mig. Jag gjorde i ordning i minneslåda för ett tag sedan och det låg där. Det var så vackra ord så jag blev rörd. Det är snart 30 år sedan. Och tänk vad fint då Violet att ha kvar det, just det fysiska brevet som ett minne, så att man kan ta upp den och läsa den om och om igen om man så vill. Ja, fortsätt att skriva här på Facebook och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Det är bara att fortsätta höra av sig. Och ring in, 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så Marie har skickat bild på ett meddelande just från sin son. Till min älskade mamma som är världens finaste. Du är en riktig kämpe och så grym på allt du gör, har sonen skickat. Ja, det verkar vara en bra grej det här med att komma ihåg att skriva fina saker till varandra.

0: Ja, hon är en riktig poprock-veteran i Finland, Maija Vilkkuma. Här var en ny låt från henne, Esikoinen. Snart ska vi få nyheter från Ekot och vi fortsätter här i Karlavagnen att hålla varandra sällskap i en timme till. Så ring in nu 020-22-10-30 och berätta om något fint som någon har skrivit till dig. Ett sms, ett brev, vad som. Ring in nu.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
6: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
5: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats. Drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
7: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
8: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
7: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sitsats på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
8: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
7: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm upp till Uppsala, södra Dalarna, i stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
8: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
7: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
1: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonak och Dunkus.
0: Och här i Karlavagnen är det jag, Hanna Silman, som finns i studion. Ja, vi fortsätter att hålla varandra sällskap och vi pratar om fina ord som någon har skrivit till oss. Och det är så härligt att ta del av alla era berättelser. Har du fått ett fint brev från ett barn, eller har du kvar ett kärt vykort från förr? Eller tänker du kanske på ett omdöme från en lärare, chef eller tränare som gav dig självförtroende och kanske till och med ändrade riktningen i livet? När gjorde skrivna ord skillnad för dig? Kanske var det ett sms som hjälpte i ett jobbigt ögonblick. Det kan ju handla om ord som kom efter en separation, uppsägning eller en konflikt. Alltså ett meddelande som gjorde att ni kunde gå vidare, kanske till och med förlåta varandra. Ring in och berätta. Jag vill höra din historia. 020 22 10 30. Om något fint som någon har skrivit till dig. Oavsett om själva situationen var jobbig, sorglig, glad eller ett roligt minne. Men berätta. När gjorde några ord skillnad för dig? 020 22 10 30.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, det kommer meddelande på olika sätt, mail och via sociala medier. Anita Abrahamsson skriver: jag jobbade som hårfrisörska och som kund hade jag min lärares fru. Så när jag gifte mig fick vi ett telegram från Olle med fru. Idag vill jag hissa min fina frissa och ett hemliv utan twister, önskar en gammal magister. De orden har etsat sig hos mig. Ha en fin kväll. Ja, det är ju något speciellt när man rimmar och lyckas få till det. Det är väldigt fint. Och ibland är det just kanske det där att man får ett oväntat meddelande. Det kanske var så, Anita, att du inte riktigt hade räknat med att det skulle komma ett telegram från Olle med fru. Och det var just därför det blev så himla fint när det kom ett sånt meddelande från dem. Och nu har vi med oss Asta Nilsson från Göteborg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej. Brukar du skriva mycket meddelanden eller brev? Eller
1: så? Åh, jag skriver hemskt mycket brev.
0: Du skriver mycket brev? Åh, ja. Vad härligt! Har du alltid brevväxlat? Oj, nu fastnade, försvann du lite, Asta. Hör du mig? Hör vi nu varandra?
1: Jag hör dig.
0: Ja. Ja, men du hörs väldigt svagt. Jag tittar på ljudteknikern Nisse om det låter bättre eller sämre. Men vad sa du, att du har brevväxlat väldigt länge?
1: Ja, och mycket på grund av att jag har flyttat in i en annan stad och då har jag träffat en gamla vän. Vi har träffat på semestrar och sånt. Jag tycker om att skriva. Så jag har skrivit många brev.
0: Men du, Asta, det glappar. Det är någonting. Har du en headset på eller pratar du rakt i telefonen eller vad är det?
1: Jag pratar rakt i telefonen.
0: Ah, det är ju så himla tråkigt för dig som lyssnar och lyssnar på när vi försöker reda ut det här i direktsändning. Men det blir så ibland. Man vet i alla fall att det inte är AI som pratar här utan det är riktiga människor.
1: Ja, jag hoppas du hör mig bättre nu.
0: Ja! Nu, vi hoppas. Men du sa det att du har flyttat och du har rest och då har du fått många brevvänner.
1: Ja, och alla säger det att vi ska höras och vi ska ses och så. Men det blir ju aldrig av. Men jag har gjort så att jag har tagit rätt på alla mina jag har träffat på semester.
0: Ja, men du, Asta, förlåt att jag avbröt dig. Vi gör så att vi tar en låt och ringer upp dig på nytt. För att det är tyvärr lite för svajig telefonlinje.
1: Så synd. Ja,
0: nej, men vi försöker. Så häng kvar, lyssnar vi lite på Ace of Base och sen pratar vi med dig.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Ace of Base Design. Ja, kanske ska vi prata snart med Asta. Vi hoppas att telefonlinjerna är med oss. Men det kommer så himla fina mejl också och meddelanden. Gunvor skriver: hej, min man dog 2007. När jag skulle flytta hittade min dotter en massa brev och små lappar som min man Ferre skickat till mig under de 43 år som vi fick tillsammans. Jag har kopierat ett som ligger mig extra varmt om hjärtat. Han finns alltid i mina tankar. Detta kort fick jag med en bukett rosor på vår 30-åriga bröllopsdag. Och så har Gunvor skickat en bild på det. Och det är så himla fint brev som Ferre har skrivit. Det står så här, alltså handskrivet. Man ser väldigt fin handstil. Han har skrivit noga, inte slarvat och inte haft för bråttom. Och det står: tack min älskling för 30 underbara år. Nu är vi vidare mot de 50 år. Vi kysstes för första gången i Ulricehamn och ett år senare bar du mitt namn. Lyckliga jag att du blev min fru, det tyckte jag då och ännu mer nu. Så himla fint. Tack för att du delar med dig, Gunvor. Och nu tror jag att vi har ett annat samtal med oss. Jag tror det blev så att jag pratade med Thomas. Hej!
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, i Sävedalen i Göteborg.
1: Ja, jajamän.
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, i natt skulle jag vilja påstå.
0: Ja, det är sant. Det är ju redan natt. Ja, men hur mår du då?
1: Ja, väldigt bra faktiskt. Men jag hade gått och lagt där, så jag tänkte, ni ringer aldrig upp mig om det där brevet, men okej.
0: Ja, det är så. Ibland får man vänta en liten stund. Det är många samtal, så får vi ju ringa upp istället. Men du...
1: Ja, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt.
0: När vi pratar om brev och sådana här meddelanden som man inte glömmer, vad tänker du på?
1: Nej, men som jag sa i eran växel, att jag fick ett brev daterat den 22.9.91. Mm. Från Sunnemo, och där bor Lars Lerin faktiskt. Ja. Konstnären.
0: Ja. Men var brevet från honom?
1: Nej, det var från... Nej, det är en logisk, jag vet inte hur jag förklarar det här kort. Alltså, men jag var anställd på ett företag som vi levererade exportemballage till industrin. Va? Mm. Och där ligger ju Uddeholms strippstil. Och det här är ju 91, och då var ju svensk ekonomi i botten. Det var ju kris, givetvis. Va? Ja. Och vi blev kontaktade av Uddeholm att de ville se på vårt emballage till sina produkter. Okay. Och då hade de ett eget snickeri med en 15 man anställda. Okay. Och risken var ju att det blev nedlagt om vi blev leverantörer.
0: Aha.
1: På den tiden, va. Alltså... Det var ju kris med jobben och allting. Mm. Och, så vi var ju, så facket på Uddeholm saboterade ju allting för oss när vi kom med och visade upp våra produkter och visade folk där hur det fungerade. Och, så det var tuffa ord alltså.
0: Okej.
1: Och jag kände mig som ansvarig då för Nefab, att det här är ju nästan så de är hotfulla mot mig, va.
0: Okej. Men hur blev det sen?
1: Jo, det blev så att jag fick gå till ledningen på Uddeholm och säga att ni får lägga ner det här, för ni kommer få en stor strejk. De kommer att lägga ner jobben på hela industrin om vi tar över den här leveranserna av emballage till det. Va? Och han som var fackföreningsordförande, och Lars Nilsson som har skickat det här brevet till mig. Va? Vi var ju hund och katt, vet du. Men jag kontaktade honom med ett brev och skrev att som representant för mitt företag så lär vi väl återkomma igen. Men som privatperson så är jag väldigt glad att ni vann matchen. och behåller jobben. För det tyckte jag, va?
0: Ja.
1: Och då fick jag ett långt brev från honom. Jag är glad över att du förstod min rädsla för att nedläggande av det fina snickeriet. Jag läser innantill här nu, va? Och så, ja, det är underbart. Men så skickade jag en plånbok till honom. Så, för vi hade det som sån här, ja, lite giveaway då, va?
0: Ja.
1: Men inte med någon exklusiv logga på någonting. Men jag skrev, här har du någonting att lägga din fortsatta lön i. Och det tyckte jag var ganska kul. Va?
0: Men vad roligt.
1: Det här är en solskenshistoria. Ja. Som, och jag menar, jag tror att vi levererade väl en ballage till Uddeholm 3-4 år senare.
0: Okay.
1: Och vare sig vi eller... Vi hade ju inte behov av den där orden. Vi var ju ett storbolag med 800 miljoner i omsättning och i lågkonjunktur. Så det där var ju jävligt. Jag blev så glad när företagsledningen sa att vi lägger ner det här. Så jag blev
0: och vad
1: kompis.
0: Roligt, Thomas, att ni kunde brevväxla i god ton och skämta med varandra och skriva fina ord till varandra fast ni var lite hund och katt i förhandlingarna. Så det var ju fint.
1: Ja, men det var vi ju på arbetstid. Men han var ju en suverän människa. Han var ju analfabet och så lärde han sig att läsa.
0: Okay.
1: Så lyssna, om man lever nu och lyssnar på det så säger jag hej Lars. Han skrev 2 böcker och de signerade hemma hos mig.
0: Oj, oj. Men du Thomas, tack för att du var med och berättade. Och hoppas han har fortfarande användning av den där plånboken du skickade.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det är många som jobbar inom skola, förskola, vården som fått fina meddelanden som de minns väldigt länge. Som Anders som skrivit på Facebook om att vad är det finaste någon har skrivit till honom. Utan dig hade skolan inte varit något. Tack för att du alltid trott på mig. Skrivet av elev på högstadiet som gick ur årskurs 9. Jag jobbade som resurs. Vilket jättefint meddelande att få. Och så är det Marita som skriver: hej, för många år sedan arbetade jag på fritidsavdelningen på en skola i min kommun. Och barnen vi hade var i åldrarna 6 till cirka 10 år. Alltså från förskoleklass till 3-4 klass. Och en dag satt en liten flicka, jag tror hon var 6 eller 7, vid ett bord och skrev mycket koncentrerat något på ett papper. Vid ett par tillfällen frågade hon mig hur den eller den bokstaven såg ut. Och jag visade, men jag fick inte se vad hon skrev. Efter en stund kom hon och tryckte en skrynklig lapp i min hand och gick iväg. Jag öppnade lappen och läste: du är den bästa fröken jag haft i hela mitt liv. Den lappen fanns med mig i många år, och när jag ibland tyckte att det var lite tufft räckte det att läsa de orden och så kändes det genast bättre. Många hälsningar, Marita. Och jag blir helt varm hjärtat när jag får höra om det där. Tack för att du skrev, Marita. Nu har vi med oss Birgitta Erlandsson från Malmö. Hej!
1: Hej!
0: Visst mår man bra av att höra om alla fina saker som folk har fått höra om sig själva?
1: Ja, jättefina saker. Och det har jag också fått med brev och sånt där. Så man har sparat en del. Man kan ju inte spara på allt. Men många sådana där saker som du har läst upp nu, det har man ju fått ju.
0: Men vad härligt. Har du något så här särskilt minne som du vill lyfta fram?
1: Nu har jag ett minne från ett arbete som jag hade på trädgården i Göteborg. Mm. På lunchen där så hade vi 120 gäster ifrån Folksam, och de skulle sluta och äta hos oss. Efter ett år hade de varit där ju.
0: Mm. Och när var det här?
1: Det var 71 någonting. Mm. Okay. Mm. Jag är ju gammal, så jag har ju varit med om väldigt mycket. Eftersom man har varit på många arbetsplatser. Men just det här glömmer jag ju aldrig. Och jag har lappen kvar. Eller det här som satt. Det var en jättebukett som stod där när jag kom in på morgonen. Då. De skulle inte komma mer ju. Men de hade skickat ut en jättebukett. Och säger jag jättebukett, så var det ju det också. Och nästan som man inte kunde hålla i den. Och då stod det på lappen så här: tack för den här tiden som jag har haft med dig, med ditt härliga leende och fin service. Och sen stod det väl något mer. Och så då undertecknat Folksams gäster. Mm.
0: Nej, men vad fint. Och du hade alltså jobbat där som och serverade, eller vad hade du gjort på restaurangen?
1: Jag serverade både lunch och kväll ju. Ja, det var ett härligt ställe att jobba på, måste jag säga. Jag måste skryta om det.
0: Ja, men vad betydde det att få ett sånt här?
1: Ja, det har jag ju aldrig fått. Jag har ju fått betyg. Eftersom jag är så gammal så fick man ju betyg på den tiden när man arbetade på olika ställen. Och den lappen har jag gömt bland mina betyg här, för jag har visat mina barn hur fina betyg jag har. För de har ju inte det.
0: Nej. Ja, och då brukar du plocka fram även den här lappen och titta. Även det här
1: man gör ju det ibland. Man går igenom foto och allt möjligt. Du vet, när man sitter ensam och en gammal, ska jag inte säga, känner jag mig inte som, men ändå.
0: Men 70-talet där på restaurangen, hur var det luncherna och kvällarna?
1: Och det var mysigt, härliga människor vet du, som kom, och det var mycket kändisar som kom, och man fick mycket dricks, kan jag säga, på den tiden, det är inte så längre. Och det var så härligt, för det låg så vackert, vet du, trädgården i Göteborg. Ligger i en allé ju.
0: Mm. Ja. Och jag tror faktiskt inte att jag har varit där. Så det får jag ju.
1: Det skulle du göra.
0: Men hur var festerna på kvällarna då?
1: Och det var lugnt och fint. Och det var dans och musik. Och julborden var ju härliga. Vi var ju berömda för det där. Mm. Vi och Henriksberg kan jag också säga då. För det är också en Göteborgs restaurang. Där kanske du har varit.
0: Ja, nej, nu kommer jag ju framstå som otroligt dålig restaurangbesökare. Så att, ja, men det får jag väl säga att jag är. Men vad roligt att du har många härliga minnen därifrån och till och med fått stor bukett.
1: Ja, jättebukett förstår du. Och vi var ju många, men varför just jag? Jag hade väl en god öga till allihopa. Trevlig var jag ju sådär. För att kommer man och äter så ska man ju ha en trevlig upplevelse. För det tycker jag själv om jag går ut. Mm. Att en servitör eller servitri ska vara lite skojfriska, höll jag på att säga, men lite sådär att vara med en och tycka att det här är bra och så och så. Mm.
0: Ja, ja, men jag kan hålla med dig. Trevlig stämning vill man ha.
1: Sen har jag en grej som jag är också väldigt, det är från Röda Korset, 15 år där, som jag har ett diplom ifrån där det står tacksamhet över förtjänstfull arbete som man gjorde där. Det tycker jag också är sån där, det brukar jag säga till mina barn också, det här är jag stolt över att jag fick.
0: Och vad fint, tack Birgitta, ja, för att du delar med dig.
1: Ja.
0: Ja. Men hur, jag måste också ändå fråga nu, hur är du med orden? Är du en person som är bra på att skriva fina ord till andra?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har ju brevväxlat för, vet du. Många finns ju inte kvar om jag säger så. Det var ju någon som sa att man fick vänner när man var ute och reste mycket. Och det har jag gjort ju. Ja. Och då får man ju, och då hör man av sig till jul allra helst till någon som man kanske var ute och åt med eller någonting där nere på. Jag var mycket i Grekland förr. Mm. Och sen hade jag ju barn som bor utomlands. Jag har en son i Thailand som heter Tommy. Han kanske lyssnar nu. Men då fick man ju brevvänner också ett tag. Ja. Eller åtminstone inte brevvänner så, men några vykort. Du vet, påsk och jul, ja, och sånt där. Man kunde skicka iväg och de tyckte väl att det var trevligt att få. Mm. Ja. Så det har jag gjort väldigt mycket för. Inte nu längre.
0: Nej. Men härligt. Men nu har ju sonen även fått en hälsning via radiovågorna.
1: Ja.
0: Något nytt. Tack för att du var med, Birgitta.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: Benjamin Hela Hoito heter låten. Lite annorlunda meddelande, eller alltså fina ord, skriver Sofia om på vår Facebook. Hon skriver: när jag skulle opereras så hade jag besök innan hos kirurgen. Och när jag kom in i rummet så sa hon: innan du sätter dig måste jag säga att det här är... innan du sätter dig så måste jag säga att det här är den finaste remiss jag läst. Din läkare måste vara så mån om dig. Ja, vad säger man? Men vad väldigt oväntad komplimang, eller hur man nu ska definiera det. Men vad fint av vårdpersonalen, alltså där på kirurgen, och påpekade att gud, din läkare har skrivit en otroligt fin remiss. Tänk vad vackra ord kan vara. Det kan vara allt från ett kärleksbrev till en läkarremiss. Och vi har med oss Rita Kjell från Uppvidinge. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad har du fått för fina ord? Är det läkarremiss eller ja, kärleksord eller något?
1: Fina ord. Det var väl en överraskning egentligen. Nej, det är ju många år sedan. Jag har två barn då, va, och det var 79 någonting, och då var de 7 och 5 år. Och då var jag bortbjuden, och sen min man, han jobbade ju nätterna och så här, så han var ju inte hemma, och jag hade ju ingen barnvakt, så tänkte jag, de är ju så gamla, de klarar sig nog själva. Så jag pratade ju med dem och sa att klarar jag orda, men det skulle de ju göra så här då. Så jag åkte ju iväg då, och sen så kom jag ju hem, för jag körde hem lite tidigare med, för jag tänkte att det vet ingen hur vad de vänner till, och jag hade ju gett dem förmaningstal så det. Men när jag kom hem så låg det ett brev på köksbordet. Och när jag öppnade det så står det så här: vi är tagna utav två fula gubbar.
0: Oj!
1: Ja, det sa jag med. Oj, då sa jag. Så tänkte jag, måste gå och titta in i sängkammaren då. Och när jag kommer in där så ligger de där och sussar som två små grisar. Men det brevet, det har jag sparat, och jag brukar titta på det ibland, för de kunde ju inte stava någon av dem, så jag kan tänka mig att de hade nog gärning hela tiden jag var borta, och bara för att kunna skriva brevet.
0: Jo, ja. Men fick du någon mer information om att varför skrev de just det?
1: Jo, men jag hade väl sagt att nu får ni inte gå ut, och ni får inte göra det, och ni får inte göra det. Jag hade väl gett dem, och då vet du, men då skulle de skrämma mig då, precis som att nu ska hon få, bara för att hon... Vi är tagna av två fula gubbar. Och jag skrattade, så det var inte vetigt. Och jag brukar ta fram det. Jag brukar berätta det för folk, för jag tycker det är en sån liten rolig historia.
0: Det är väldigt roligt att de ville driva med det, och att de valde just två fula gubbar. Vad säger de själva om brevet idag?
1: Nej, ja, nu är det ett tag sedan jag visade det, för nu är de ju över 50 år båda två. Men jag ska väl träffa dem snart, så får jag väl ta fram, för de har gjort mycket sådana där roliga grejer som jag kan berätta för dem.
0: Kan inte du, nu är det dumt att säga det i radion, jag tycker du ska skriva ett brev till dem och skriv: jag är tagen av två fula gubbar.
1: Ja, det kan jag ju göra, för jag bor ju ensam i ett hus ute i skogen, så det, då kanske de kommer.
0: Ja, det är ju jätteroligt, eller jag vet inte, men det skulle kunna vara lite skojigt.
1: Ja, men jag får göra det, hör
0: du. Tack för att du var med och berättade, Rita.
1: Ja, men så är det med, alltså. Ja.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Fula gubbar.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är kväll, men det börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne Simonsson i Södertälje. Ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja. Mm.
0: Du, hur mår du den här måndagen i september?
1: Annars? Ja, jo, det är helt okej.
0: Ja.
1: Ja, det... jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden när jag fyllde 50 år.
0: Okej.
1: Och jag är 88 nu.
0: Men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde. Så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt, när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Hon kom från Boden och jag från Sundbyberg då, till Södertälje.
0: Mm. Blev ni kompisar direkt?
1: En var vi vänner hela livet. Hon var 62 år när sjukdom tog henne.
0: Oh, vad sorgligt.
1: Ja, tyvärr så är det så. Som hon har skrivit våra små blickar ifrån vår ungdom här. Som har varit väldigt trevligt för mig.
0: Men om du lyfter fram någonting. Vilka fina minnen nämnde hon?
1: Ja, hon... Vi var våra kamrater och sen vänner. Och tänker vi efter har vi mycket nu gemensamt. Vi kom till Oxbacken då i 4:an. Gudrun Rudin var lärare. Minns du Barbro Dullegrisen? Hon som svimmade och fick ligga i lärarrummet. Sen du svimmade och fick du ligga på teckningsbordet längst bak i salen. Ja, och så köpte vi en bak då på Kringland där man skulle ha några kronor med sig. Och på hemvägen köpte vi då lite ettörs cola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och från skolan var det inte alltid på den tiden. Skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen utan var istället på brännboll i Ringhäppan.
0: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på brännboll istället.
1: Ja, och så var det. Och så... När min mamma skulle, så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna? Som, när mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och då fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen och vi skrattade och tjöt. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklade vi och badade en dag, eller alla dagar. Och den mamman var inte glad för det. Du var smart liten tjej på baddräkten. Hon fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vända om. Vi satt och väntade i solen på ett dass och försökte torka till ett på dasset. Studien rullen från cykeln som du tappade i trädgården och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få. Du sa jädrar anamma och klev in till min mamma Minns du när du sen med ändan naken sa, kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nerför i källaren du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
2: Och Marianne, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
1: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmare. Oh. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
2: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där. Med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor och...
1: Ja, och sen var vi med Unga Örnar och åkte på läger på Slanden. Mm-hmm. Där i matgården, och där stod hennes mamma och fixade käket. Ja. Oh. Ja, då, vi dök upp när något skulle hända och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge åkte på läger.
2: Oh.
1: Och var ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men vi gjorde inte ett skit. Och så många killar från alla länder, och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
2: Aj, vad roligt. Men du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där.
1: Minns du juntan vi bildade omkring 57? Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsak att man kan skratta. Och jag ser ju lite då, vårt hår börjar vika som tomteblås. Men våra minnen kan ingen ta från oss. Marianne fyller 50 år, så ska alla 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu ska vi mötas länge över kaffetåren.
2: Åh, vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen genom det här brevet.
1: Jag vet inte om det hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62, så det tog slut med sjukdom då.
2: Men minnen och orden finns kvar.
1: Bara med, jag trodde inte det.
2: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur som fick höra om alla era upptåg.
1: Ja, du,
2: ta hand om dig och ta hand om rösten nu och halsen.
1: Ja, det får nog ordna sig med det.
2: Och sen, alltså, nu får ju killarna vara lite försiktigare om de hoppar ut genom ditt fönster så att de inte välter blommorna.
1: Jag har ingen katt att skylla på längre.
2: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då. Ja,
1: tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die With A Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt och som berättat. Och såklart tack alla ni som lyssnat när vi pratat om det finaste någon skrivit till oss. Nu är det ju dags att runda av. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Randala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Stefan Gård som svarade. Och ljudtekniker ikväll har varit Nisse Lundin. Finska musiken valdes av Jarmo Mänty och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Vi ska snart få nyheter med Mats Karlsson Lennart. Innan det ska vi lyssna på Bo Kaspers orkester. Så det är en hel del vi ska hinna med. Och sen blir det vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Men jag, Hanna Silman, får säga tack och godnatt. Imorgon är Karla Wagner tillbaka med Olof Brentling.

0: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av tre stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. I mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
7: Här sitter jag.
6: Mår du bra?
7: Ja, men det tycker jag att jag gör.
6: Ja, du lät lite tveksam.
7: Gjorde jag det?
6: Ja.
7: Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
6: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
7: Ja, det är väl det då.

0: Hiphopper, Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... Okay. Kände igen den gjorde jag väl lite grann, men jag kan inte säga att det är en låt jag kan.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla i alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod, så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och... vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det. Men jag tycker det är väldigt fascinerande. När man ser någon lösa en Rubiks kub sådär otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt. Är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man i lä. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 sekunder. Men, ja.
1: Och sen putsade hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Jag vill, får jag göra det?
1: Ja, gör det. Gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på...

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's a goal! Yes, it is!
1: Fulham are in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi kör på, tycker jag.
3: Ja, man får
0: prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan, vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar bara det självmålet, alltså det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
3: Det är jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Ska också säga

0: Alltså att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United-supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken, jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då 3 stycken, har gjort 3 stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
1: Vad hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra 1 med högerfoten, 1 med vänsterfoten och 1 med huvudet. Inte kul för henne.
1: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia. Mm. Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
1: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Och... Ja.
1: Men jag gjorde 3 självmål. Ja. Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst dra är det det. Ska vi kika vidare då? Mm. Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch där hela 36 spelare blev utvisade.
1: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
1: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
1: Ja, ah, okej. Okay. För annars känns det ju... Om ett lag bara saknas.
0: Mm.
1: Det känns problematiskt.
0: Ja, ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
1: Vi gör det.
0: Vi gör det. På tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare... som ändå spelar på hög nivå. De spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
1: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar, hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
1: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt. Mm. Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
1: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
1: Absolut.
0: Ingen av de här 2 är dock den som har visats ut snabbast i historien, utan det är ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren. Domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var. Då blåser domaren igen och visar ut honom för... att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
1: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
0: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
1: Ja, jag känner det också. Nu har vi inte hört domarens sida.
0: Nej.
1: Men jag menar, det låter ju ganska hårt.
0: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Ja. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska så osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske, jag vet inte.
1: Kanske.
0: Så Lemurne heter det andra laget alltså, hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurne, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare, så att de ville protestera under den här matchen. AS Adema, de vann till slut med 149-0.
1: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting om man jämför med AS Adema. De fick alltså inte ens röra bollen en enda gång under matchen för att motståndarlaget bara gjorde självmål på självmål på självmål.
1: Oh, herregud.
0: Lätt dag på jobbet får man säga för AS Adema.
1: Väldigt lätt.
0: Vilket rekord tycker du är det mest snöpliga? Inte är det Lisandro Martinez i alla fall.
1: Men
0: i Manchester
1: United. Jag tycker nog hattrick i självmål.
0: Hattrick i självmål.
1: Att den är värst.
0: Ja. Värst eller bäst?
1: Ja, det beror på hur man ser det. Om 20 år då kommer det vara bäst. Då är det bara en jättebra historia.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am.
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kom också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då, enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar Munkit Margosa, vi kan lyssna.
2: Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på sås. Jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet ju, man är chock. Jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd.
1: Jag tycker det är kul också att han har en tanke vilken pizza älgen skulle vilja ha.
0: Och inte bara en kebabpizza, det ska vara sallad på också.
1: Ja, exakt. Och sås. Jag undrar om det, för jag jobbade ett tag med att köra glassbil.
0: Mm.
1: Och då kunde jag se, när jag stod vid bilen och det kom en kund gående mot mig.
0: Mm.
1: Innan den ens var framme så kunde jag veta vad personen skulle beställa.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men hur länge, det efter ett tag när du hade börjat komma
1: ja,
0: in?
1: Ja, alltså jag jobbade bara där en säsong. Men jag tycker det gick ganska fort. Man visste, är det någon som är över 60, ja då är det punschbägare.
0: Ja, okay,
1: men... Är det en barnfamilj, då är det trollerimix. Du vet,
0: en allt älg då?
1: Ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt.
0: Nej.
1: Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
0: Ja. Alltså säkert nu när du säger det.
1: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in vaken@sverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
0: Ja, gud, intressant.
1: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt. Om han kommer framför mig.
0: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
1: Munkit Margosa.
0: Munkit. Vilken kille.
1: Ja, verkligen.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och på tal om viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från Ekoredaktionen.
3: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okay.
3: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
0: Mm-hmm.
3: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okay.
3: Och det är reptilforskare eller herpetologer som det också heter.
0: Herpetologer.
3: Vid Chicago Film Museum som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
3: Anledningen är att Slash är känd för att vara generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
4: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
3: Ja,
4: att man älskar ormar och
3: ödlor. Och ja. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruane. Och hon var, sen var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej.
3: Okay. Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från. Nämligen uttalet. Lielaphis slashy.
0: Lielaphis slashy.
3: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
0: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
3: ja,
0: alltså.
3: Den
4: är
3: ungefär,
0: ja,
3: lika stor som en huggorm, men helt ofarlig. Ogiftig.
0: Är du helt säker på att den är ogiftig?
3: Ja, det kanske lite gift som, men jag tror inte det biter på människor.
0: Nej.
4: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Hon måste ju väntat på det. Det är som att cirkeln är sluten.
3: Ja, men
4: sätt.
3: Exakt. Jag tänkte också det här. Cirkeln är sluten.
4: Ja.
0: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och solbrillor?
3: Ja, precis. Cylinderhatt. Ja. Ja, den är känd för det.
0: Kan den spela gitarr?
3: Oklart. Det är, men så här, Disney brukar ju ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
4: Kanske. Krävs mer forskning.
0: Krävs mer forskning.
3: Mer forskning.
0: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ett litet inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd och kommer vara så hela natten till klockan 7 i morgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Det blir igår kväll nu. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta dit en kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just en samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje och det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som är ute och rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkåkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avgiva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen också då.
2: Ja, de är igång nu, älgarna.
1: De är ju det.
0: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här
2: jo,
0: är också på Hisingen?
2: Jo, det kom en älg till en pizzeria.
1: Och beställde vilken variant?
2: Kebabpizza med sallad och sås.
1: Oh, bra val.
0: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
2: Kanske.
1: Man vet.
0: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
1: 020 999 444.

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Nej, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta två nätter. Mm. Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Det, ja. Har vi någonsin varit två personer med skorrande R samtidigt i den här studion? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland. Mm.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte, men jag vill säga Växjötrakten.
0: Mm. Det är fint i Växjö. Mm. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
1: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint. Mm. De har en liten sjö.
0: En liten sjö har de?
1: En biograf som jag har varit på många gånger.
0: Okej.
1: Ja, det är väl. Och sen säkert mycket mer.
0: Är det inte i Växjö som det regnar väldigt mycket? Eller,
1: jo, det regnar. Det är väl lite det småländska höglandet. Vi hade ett torp typ en halvtimme utanför Växjö när jag var liten.
0: Ja.
1: Det är också därför jag många gånger har varit på biografen i Växjö. Mm. För att det regnade så otroligt mycket på somrarna.
0: Så det enda man kunde göra var att gå på bio.
1: Ja, och sen hängde jag väldigt mycket på Moheda bibliotek.
0: Jag får lära mig så mycket i det här programmet.
1: Ja, men visst får du. Mm. Och det är också, det är en geografisk spridning.
0: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta? Eller på sig? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
1: Ja.
0: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey är kul.
1: Det är det absolut.

0: Green Day, 21 Guns heter låten. Du, Frida, brukar du gå mycket i kyrkan?
1: Nej, det brukar inte. De senaste åren är det bröllop och begravningar när jag har varit där. Men jag är konfirmerad.
0: Ja, det är
1: så du. Jag menar, jag har ju varit min beskärda del i kyrkan. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Min magkänsla säger ju att det är färre och färre som går i kyrkan. Jag letade upp lite statistik, visade sig stämma. Om man jämför, nu är det vanliga söndagsgudstjänster som jag har kikat på här. Året 1990, då var det ungefär 9 miljoner besök på vanliga söndagsgudstjänster. Den siffran ser idag ut, eller förra året 2025, då var den nere på 2,75 miljoner. Det är ju en minskning på 70% ungefär.
1: Ja, det är en väldigt stor minskning. Då är vi också väldigt många fler människor.
0: Så är det.
1: Det var 1990.
0: Bevisligen så är det inte så många som väljer att gå i kyrkan i Borlänge heller. För att där valde man att ha en slags temadag för att locka till sig framförallt yngre besökare. Man förvandlade prostgården Stora Tuna till Hogwarts och anordnade en Harry Potter-dag.
1: Okej, gud, jag älskar det här med Svenska kyrkan. Att det är så epaträff och allt möjligt.
0: Påhittiga är de. Ja. Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen. Man lyckades locka till sig drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här tema då tidigare. Då lockade man ungefär 700 besökare. Så att det här, ja men 1000 personer fler.
1: Ja,
0: bra jobbat får man säga.
1: Verkligen.
0: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag för precis det här. Vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter, vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
0: Det är väl en fin tanke?
1: Ja, verkligen fint.
0: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra. Mm. Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en temadag?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissat citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klura ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
0: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska sägas att det är de faktiskt.
1: Okay.
0: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
1: Mm, absolut.
0: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det från då?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reportern, Greta Hansson Wikström heter hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vise sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting.
1: Ja, herregud, här. En ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
1: Ja, kul.

0: P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
4: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen så blir det mycket rådjursolyckor.
3: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Muscle in med The Magnolia här i Vaken. Är du vaken, Frida?
1: Ja, men jag är vaken.
0: Skönt.
1: Känner mig ändå ganska pigg.
0: Mm. Härligt att någon gör det.
1: Ja, jag vet att du har ju haft en tuff natt, eller natt och natt med vår natt, en tuff dag när det gäller sömnen.
0: Ja, det blev lite körigt. Det lyckades tajma sig så bra så att när jag hoppade in här för att jobba lite så bestämde sig mitt lägenhetshus för att byta fönster.
1: Ja.
0: Vilket de har hållit på att göra nu i en dryg månad typ. Men det var först igår måndag då som de påbörjade i min lägenhet.
1: Det är ju så typiskt. Du skapar in två nätter och då är det dags för din
0: lägenhet. Det slår aldrig fel.
1: Nej.
0: Så att de skulle komma klockan 07.15 igår. Och jag går ju av här vid 4 ungefär. Så att då stack jag hem och då fick jag sätta igång och flytta lite möbler. Mm. Och ställa mig på en stol och riva ner gardiner och täcka mina möbler.
1: Uppskattat för grannarna under.
0: Tror inte de uppskattar det jättemycket. Men vad ska man göra då?
1: Ja.
0: Så sen la jag mig på soffan och sov i 2 timmar ungefär. Innan de då skulle komma. Så att då tänkte jag... Hur ska jag göra nu? För jag kan ju inte ligga och sova när de är där.
1: Nej.
0: Nu ska vi också komma ihåg att i mitt sovrum, där de bland annat då byter fönster, så var jag tvungen att flytta väck sängen. Så jag kan ju inte ligga i den. Och soffan ligger också nära fönstret i vardags, som du vet, är mycket problem nu.
1: Ja, du sa ju innan, eller vad blir det, i förrgår. Då sa du, men en idé jag har är om jag ska ta en madrass och lägga mig i badrummet. Men det blir liksom för weird att ligga där och sova.
0: Ja,
1: det är som att bara jobba med fönstren.
0: Det blev inte så, utan jag satte mig på cykeln och så cyklade jag tillbaka hit då, för jag bor ganska nära radiohuset, där vi har några vilorum. Så att jag la mig i ett vilorum helt enkelt. Men det gick inte så bra det heller, för det är ju svårt att sova där.
1: Ja, det är ju inte ett rum man kan låsa eller någonting.
0: Precis.
1: För tanken är väl att där ska man lägga sig på rygg i en halvtimme efter lunchen.
0: Ja, och jag hade ju annat i tankarna, höll
1: jag
0: på att
1: säga. Du skulle få hela din nattsömn.
0: Precis, och det fick jag ju inte. Jag berättade det här för dig innan, att jag drabbades ju bland annat av en sömnparalys där jag trodde att någon kom in i rummet utan att det var ingen som gjorde det. Och jag sov ju antagligen, men jag trodde att jag var vaken och nej.
1: Alltså,
0: körigt blev det. Så att lite småtrött är jag, men...
1: Ja, det är okej. Jag förstår det. Men du låter väldigt pigg, Emil.
0: Ja.
1: Jag tror att du låter piggare än mig, men jag är nog piggare.
0: Mm. Jag kompenserar lite helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi får se hur jag mår om några timmar. Men det känns bra, herregud, det är ju roligt att sitta här ju.
1: Ja, då får man energi.
0: Precis, och det här med sömn, det är ju någonting som vi kommer fortsätta att snacka om i natt.
1: Exakt, vi vill ju veta vad du gör när du inte kan sova. Men det finns ju lite olika sådana tips. Gå upp och drick ett glas varm mjölk, eller ge upp är också ett tips. Man ska inte ligga där och blunda och bara sov. Utan då får man gå upp och hitta på något annat.
0: Mm.
1: Men folk har ju sina olika knep.
0: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
1: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er, så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
0: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med Petro och P4.
1: Mm. Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
1: Så kan man ringa 020 99 55 00.

Like a Virgin, Madonna. Ja, vad ska man egentligen bära sig åt när man ligger där i sängen och vill sova? Men man kan bara inte göra det. Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkar det som. Kan jag inte sova så sover jag inte alls. Låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här: jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver, jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är sådär riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me med Michelle.

Måste säga att Magnus är nog den lyssnare som hittills skickat in den mest oväntade knepet vad gäller hur man ska bära sig åt för att somna. Han skriver så här: starta YouTube och kollar in diverse operationer. Det är knäbyten och tumörer med mera som opereras. Superintressant. Efter en stund så blir man pömsig igen och sover gott. Och nej, jag är ingen psykopat eller så. Tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

Sound of the Underground Girls Aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består utav sömntabletter, sprit och Wahlgrens värld. Ja, i den ordningen också kanske. Marcus, han är inne på lite samma spår vad gäller dryck. Han tar 3 snabba öl och sen så somnar han. Sabina väljer också att svalka strupen, eller ja, svalka gör hon kanske inte, utan hon kokar kamomillte. Medan vi har en annan lyssnare som väljer att gå upp och stryka tvätt och lyssna på en ljudbok.

0: Talk it over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på
0: löpning
1: samma gång.
0: Alkohol. Okej, det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju.
1: Nej, det utesluter lite grann varann kan man ju tycka. Då. Uh-huh. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan, och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika finare sorter, antar jag.
0: Ja, ju, spännande.
1: Ja, så det blir... om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då.
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är, så är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Jo, man börjar känna för varje glas blir liksom man blir lite anfoddare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. I alla fall.
4: Men det här är jättekul, det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som var en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske?
1: Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare 1 000 kr i startavgift, men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då så, då är det helt plötsligt värt det.
1: Kanske helt värt det. Det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långlopp och druckit vin i många år och käkat ostron också till det. Sen har vi de här entusiasterna som springer mellan pubbar.
0: Just det.
1: Och de finns ju även representerade här i Sverige. Och de brukar ju kalla sig för... rörelsen för Drinking Club with a Running Problem. Så att det är liksom man förenar liksom drickandet med löpning på ett, jag ska säga, ett litet lekfullt sätt.
0: Men man stannar till på ställen när man dricker. Det är inte så att man dricker i farten. Liksom.
1: Nej, då stannar man på pubbar, som jag har förstått det. Mm. Eller på vissa platser. De har en, som de kallas för hare, som hittar på en bana i förväg. Mm. Och det är väl olika vätskekontroller även där. Då, fast i det här fallet, det som gick av i lördags nu, Vingelrundan, det var ju inte möjligt tidigare, för att då fanns ju ett matkrav.
0: Ja, just det.
1: Ja, så det var ju inte pubbar man stannade på, utan det var ju liksom vätskekontroller som var uppdukade av arrangören. Då.
0: Det här matkravet är borta nu, eller
1: det
0: hur ser det ut?
1: Togs bort i juni.
0: Ja.
1: Så.
0: Där ser man. Vi frågar våra lyssnare denna natt vad man ska göra ifall man inte kan sova. Här är ju några som har tipsat om att man ska, både sprit och öl har tipsats om. Jag tänker att man blir ju trött av att dricka, det blir man ju. Man blir ju också trött av att springa. Så att är det man ska göra kanske, ge sig ut på en vingelrunda om man ska försöka sova?
1: Ja, jag tror man kan liksom hålla tillbaka på drickandet och kanske ägna sig mer åt löpningen.
0: Det låter som en väldigt rimlig tanke. Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar jag nästan ramla av stolen här. Det var inte bra att hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka. Ja, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll jag på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, det var också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer jag vägarna, mera sällan alfabetet. Det funkar ganska bra oavsett. Sen tillägger hon också att om man skulle haka upp sig, det är inte bra att haka upp sig. Det är bara att fortsätta gå vidare, utan man ska inte börja leta i minnet, för då kanske man vaknar till igen.

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker denna natt. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär. Så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Ni behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Oliv. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt tre stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De två kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror dig veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Så heter låten Supernature, Saron här i Vaken. Jag blickar upp emot klockan framför mig. Den tickar alldeles strax 02.00, vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Mohammed Ali nekar till misstankarna.
5: Det är inte någonting som jag kan göra, så grovt brott.